זהו, אנחנו נוחתים מהמרחב ריפוי של היום. מקווה שעשה לכם טוב עטף ונתן ככה תחושות טובות. הקטע האחרון נקרא Infinite Tenderness. אני אוהב את המשמעות. אז עם הרכות הזאת אנחנו ננחת. אני אורי בנקלטר, ראיתי אתכם פה במרחב ריפוי, ברדיו מהות החיים. תודה על זה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף, פרק הפתעה בסדרה שלנו עוגן של שקט, שזה המקום שבו אנחנו נפגשים עם כל הנוודים הרוחניים במסעות הבלתי נגמרים של החיים, כל מחפשי הדרך, כל אוחזי הלפיד, כל מי שירגיש שייך אבל לא שייך. אתם יודעים, כל מי שהיה ילד חכם שלא הבינו אותו, כל מי שאמרו לו שיש לו הפרעות קשב, תשמעו, הכל בסדר. אז אנחנו בפרק היום אופטימי ומחזק, כי אני רוצה גם להראות עוד צד, עוד פן של הרוחניות, שלא הכל כזה רצינות ולשבת ומדיטציה, אלא יש גם קריצה ושובבות, יש גם שמחת חיים, יש גם הרפתקאות, וזה אתם. ככה אני רואה אתכם בדמיוני. אתם מגניבים, חבל הזמן, אתם קולים, לא הבינו אתכם, זו הייתה הבעיה, חלק מהחיים והילדות. גם לדעתי ההורים שלכם לא הבינו אתכם. הלוואי וכן, אם זכיתם, אם זכיתם, איזה כיף. אבל אתם יודעים איך זה. אז היום אנחנו באווירה של ג'אז, ג'אז רוחני. והנושא שרציתי להביא לכם היום, לשתף, זה משהו שבודה אמר. וזה ברח לו, נראה לי לא בכוונה, זה מאוד שונה מהלימודים הרגילים שלו, שהוא היה נותן נוסחאות, טבלאות, הכל אצלו היה נורא מסודר, הבודה היה מאוד מאוד דידקטי. אז הוא אמר, שלושת העמודים, חמשת הרעלים, חמשת הסקנדות של הקיום, 12 שרשרת ההתהוות, 8 המעלות הטובות, כאילו, חמשת הרעלים, אמרתי, זה מה שרוב הזמן הוא נתן הרצאות כאלה. אבל יום אחד הבודה אומר לחבר'ה שלו את זה. רגע, אני מתרגש, אני נושם, אני אנמיך את המוזיקה. כה אמר הבודה. רגע. אוקיי, יאללה. הבודה אמר, תתרחקו מאנשים שהלא שגור על פיהם יותר מאשר הכן. ותחפשו להיות עם אנשים שהכן נמצא אצלם יותר מהלא. זהו, זה המשפט. תתרחקו מהאנשים, זה כל כך לא מאפיין את הבודה שתבינו. ומה הוא אומר? תתרחקו מהאנשים שהלא שגור על פיהם יותר מאשר כן. אנשים שרוצים לצאת, לא. רוצים לאכול, לא. רוצים לרקוד, לא. רוצים לעשות משהו חדש, לא. רוצים להתאהב, רוצים להעז, והוא אומר, תחפשו להיות עם אנשים שאומרים כן. שאומרים כן לחיים, בעצם. להגיד כן לחיים זה להיות מוכנים לקחת חלק פעיל בדבר הזה, במסע הזה, בהרפתקה. לחוות אותה, לטעום, להתרגש. לעבור את המסע במקום להיות בהימנעות. הימנעות לא מובילה. עכשיו, הרבה אנשים לקחו את ההימנעות, הפכו אותה לסגבנות, וקידשו אותה כאילו זה רוחניות. אז זהו שלא. לא, לא, אלא כן. תהיו בכן. הכן הוא זורם. הלא הוא חוסם. הכן הוא משתתף. הלא הוא מתנשא. הכן הוא אמיץ, הלא הוא פחדן. הכן ייקח אותנו למקומות, הלא ישאיר אותנו באותו מקום.

אז תגידו גם כן, כן גדול לעצמכם. לא מה אתם לא, אלא מה אתם כן. להתמקד ביש ולא בחסר. להתמקד בברכה.

ולא במצוקה. לראות את היופי ולא את הקושי. וגם עמוק עם עצמכם, תגידו כן, לאהוב את עצמכם, לקבל את עצמכם, כי הלא הוא בהתנגדות, והכן, כשעושים לא עם היד, התנועה היא לא נעימה. תעשו כן עם שתי ידיים ותפתחו את הלב. ותתרחקו, הוא אמר, מאנשי הלא. ותקיפו את עצמכם באנשי הכן. כמובן שצריך לחשוב על זה בצורה רוחנית, שהוא לא התכוון שצריך לכל דבר להגיד כן. לפעמים בחיים חשוב להגיד לא. אז הוא לא אמר, הוא אמר שגור על פיהם, לא כחוק, אלא כמגמה, כנטייה, כאופי. לא בהכללה, אלא בכיוון, בדרך. אתם יודעים שהייתם יכולים להספיק יותר, ליהנות יותר, לרקוד יותר, לאהוב יותר, לבכות יותר, לשמוח יותר, אם הייתם אומרים יותר כן ופחות לא בחיים.

וגם מדיטציה. זה להגיד כן. לא לשלוט. לאפשר.

לאפשר ללב מרחב ליהנות, לשמוח, להתרגש, לחוות. אפילו עכשיו. אפילו את זה. ותבטיחו לעצמכם שתהיו נאמנים לעצמכם, מחוברים לעצמכם, קשובים לעצמכם. שלא תקריבו את עצמכם, לא תוותרו על עצמכם, לא תתרחקו מעצמכם, שלא תלכו לאיבוד מעצמכם. והחיים זה מה שיש. יופי. אז עכשיו עוד קטע אחד של הג'אז, של הפסנתר הזה. מי שיכול למצוא מקום שנוכל לשחרר, להרפות. מעניין איפה אתם ומה אתם עושים עכשיו.

וגם זו מדיטציה. לתת לזה לעבור דרכנו בתוכנו. להקשיב לכלים בנפרד.

מדיטציה של הקשבה, מדיטציה של ג'אז. למה? כי החיים יפים ומותר ליהנות והכל בסדר.

זה ייתן לכם כוח, זה ייתן לכם אומץ וביטחון, ותחייכו יותר ותשתפו ותבקשו. תרשו לעצמכם ליהנות.

מאחל לכם דרך טובה. הכל בסדר. בעצמכם, והכל יהיה בסדר. אל תלכו לאיבוד. זה המסע שלנו. אלף שנים ללכת ישר. כל הזמן ישר. לאורו של הנר שלעולם אינו נכבה. ותמיד יהיה לכם את עצמכם. וברוגע, בשלווה, תמצאו את הנתיב אל הלב, אל האהבה, לחמלה. להגשמה. קחו את זה אתכם. צאו אל הדרך כשאתם אוחזים ידיים לראש ולרגש. אל תיפרדו.

וכן, גם ג'אז זה רוחניות. מורים גדולים. זה הכל היום.

הזמן שלנו יחד מסתיים. הצלילים עוד מעט יתפוגגו. בחוגי הזמן ייקחו אתכם למקום אחר. תשימו לב לשקט, לכוח, לחוסן שמצאתם כאן, בתוך עצמכם. זה שלכם. קחו את זה איתכם. תזכרו. החיים יפים. בכל רגע תוכלו לעצור, לקחת נשימה ולהגיד הכל בסדר. זה חשוב. זה חשוב ברבדים יותר עמוקים מההיגיון שמסרב להגיד מה פתאום הכל בסדר. אז אולי נדמה שמחפשים שהכל יהיה בסדר, אבל לא. זה הכל בסדר. כמו שהכל עכשיו. ככה אומרים לילדים הפנימיים, הכל בסדר, אני כאן, אנחנו ביחד, ונעבור את המסע הזה ביחד. תודה לכולם, ולהתראות בשבילים של החיים, במסעות הנסתרים, בממדים שמעבר למילים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי. להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
3: צהריים טובים.
4: צהריים טובים.
3: יחזקאל, מה שלומך?
4: בסדר, ברוך השם, שרון. כמו שאומרים, הרוב טוב.
3: הרוב טוב זה כבר טוב.
4: כן, להגיד הכל טוב זה קצת מוגזם, אבל הרוב טוב.
3: הרוב טוב מקובל עליך.
4: מקובל.
3: מדויק. שמעת איזה יופי קודם היה ג'ינגל על דיוק?
4: נכון.
3: מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. אז איך עבר עליך השבוע?
4: עובר, עובר כמו על כולם, שבוע קצת לא פשוט.
3: נכון.
4: אבל אנחנו מחפשים את הנקודה הטובה, ואנחנו היום מדברים על הכרה.

0: ההכרה היא כלי ענק בלימוד, היא חלק גדול מאוד שעוזר לנו בעצם לראות, לבחור, לדייק. אי אפשר לדייק בלי הכרה פעילה. אנחנו נלמד יותר ויותר איך לעבוד איתה בעזרת השם, ואנחנו באמת מודים על זה שההכרה שלנו זכתה סוף סוף להתעורר, ועובדים איתה על מנת לראות שבעצם הרוב בעצם טוב.
1: אתה אומר הכרה, תתעורר, מה זה בדיוק הכרה? למה אתה מתכוון? האם אני בערנות? על זה אתה מתכוון? בהכרה? אם אני קולטת? או שאני מחוסרת הכרה? אין לי הכרה, אז אין לי קליטה? בוא קצת תרחיב כמה מילים.
0: את רוצה להרחיב עכשיו או אחרי השיר שרצית לשים?
1: לא, טיפה. אז בין שתי מילים?
0: ניתן נגיעה קטנה. בסדר, טוב. יש סקאלה שלמה, בן אדם שאיבד את ההכרה והוא מעולף עכשיו.
1: נכון.
0: בסדר? כן. לבן אדם שהוא ער הכרתית. הרי אנחנו רואים שביום יום אנשים ערים, נכון? האם הם ערים הכרתית? לאו דווקא. כשאנחנו נלמד יותר ויותר לעורר את הכוח הזה בנו, את הכוח החיוני מאוד לקיום, אמיתי ונכון, אז אנחנו בעצם נקלוט שיש רמות שונות של עירות. זאת אומרת, זה לא העירות הרגילה שפשוט אני לא ישן, כן?
1: כן.
0: זו עירות ברמה אחרת שמאפשרת לי לקלוט בזמן את מה שאני אמור לקלוט, ללכת למקום הנכון, להימנע מהמקומות הלא נכונים שבי או שבסיטואציה, והיא מאפשרת לי בעצם את כוח הבחירה. זאת אומרת, כשאדם הוא יותר ויותר הכרתי, הבחירה שלו היא הרבה יותר קלה, כי היא ברורה לו. היא ברורה לו
1: כן,
0: פשוט.
1: כן.
0: ההכרה כמו מראה לו לאן לפנות.
1: אתה בעצם אומר שאני יכולה להיות בערנות, ועם הכרה לא פעילה. זה בעצם מה שאתה אומר עכשיו.
0: נכון, אנחנו לא נגיד שההכרה לא פעילה לגמרי.
1: אוקיי.
0: היא פעילה ברמה שכמו כמו שנורית סטנדביי דולקת לך בטלוויזיה בבית. בסדר? הטלוויזיה לא באמת כבויה.
1: כן.
0: ויש לך בפוטנציאל 200 ערוצים, אבל כרגע את רואה מסך שחור. בסדר?
1: Okay.
0: אז ברגע שאני לוקח את השלט ולוחץ, הטלוויזיה נכנסת למצב של עירות שונה, נכון?
1: כן. Okay.
0: אז אותו דבר, ברגע שאני לומד להפעיל את ההכרה הזאת מעבר לרמה הזאת שהפעילות הנמוכה של הסטנדביי שקיימת אצל כל אחד,
1: okay.
0: היא מתחילה קצת יותר לעבוד בשבילי, קצת יותר לעזור לי, קצת יותר להנחות לי, על מנת שאוכל לראות שבאמת רוב הזמן הרוב טוב, ונפרט אחר כך.

0: הכל בסדר.
1: אני אבלות חשבתי שזה דודו פה, הכל בסדר, דודו פה.
2: דודו פה, אפשר להיות רגועים.
1: אז זהו.
2: גם שרון פה, וגם יחזקאל פה.
1: יחזקאל פה ושרון פה בעיקר. ותודו בו, זה בספרדית, ומה זה, הכל בסדר.
2: זה נשמע לי פורטוגז.
1: פורטוגזית.
2: פורטוגז.
1: פורטוגזית.
2: שברזיו.
1: כן. אז אנחנו בהכרה היום.
2: אז למה היא משמשת אותך?
1: בהכרה מספיק.
2: למה היא משמשת אותך היום, הכרה?
1: ההכרה שלי, לפי הבנתי, משמשת אותי כרגע גם בלהשתלט פה על כל השידור, על הקונסולה, להקשיב לך, לדעת מה לענות לך בצורה אותנטית ונכונה ומדויקת. ההכרה שלי יש לה המון רבדים.
2: יפה. אז בואי נדבר על עוד רובד. דיברנו על הרובד של העירות.
1: כן.
2: ונדבר בעצם מה שנרמז מאוד במילה, הכרה... ההיכרות, זאת אומרת, הכרה מכירה בדברים, מכירה בדברים, בסדר? Mm-hmm, mm-hmm. אני גם לומד, כשאני יותר ויותר הכרתי, להפסיק לראות דברים כמובנים מאליהם. זאת אומרת, אני נשוי לאותה אישה הרבה הרבה זמן, ברוך השם, אני משתדל מאוד, ברגע שאני במצב הכרתי, אני רואה אותה שונה. זאת אומרת, זה לא שבכל פעם שהיא קוראת לי או שיש טלפון מאחי, אני כבר חושב שאני יודע מה זה. הכרה אומרת לי, אתה לא יודע, תמתין, בוא נראה מה קורה, בוא נשמע מה יש להגיד, בוא נראה מה הבן אדם הזה מביא אליך. זאת אומרת, כשאני ברמה של הכרה עירה, ברמה מסוימת, אני בעצם מאפשר למציאות להתחדש מולי כל הזמן. את כל רגע יכולה להיות חדשה בעיניי, אשתי, מכרים, אני.
1: בעצם אתה אומר לי שזה... כמו במים מיומן שמסתכל על הכל מלמעלה. אני באה מעולם הקולנוע, מהסרטים, אז יש במאי שיושב מול המצלמה והוא בעצם יכול לעשות קלוז-אפ, אבל הוא גם יכול לצאת ללונג שוט, לצילום מרחוק, לראות את התמונה יותר בצורה רחבה. זה מה שאתה אומר?
2: זה קשור לסוג אחד של עבודה שההכרה עושה, בעצם שהיא יוצאת כמו מתוך המעורבות יתר, מה שנקרא ערבוב. היא יוצאת מתוך הערבוב של הסצנה, של המתרחש, של הסיטואציה, והיא כמו יוצאת למבט יותר צופה מרחוק.
1: נכון.
2: יש לה מידת רוחק בנויה, בסדר?
1: אני משתמשת בזה הרבה דרך אגב, אחר כך אני אשתף אותך.
2: אנחנו משתמשים בזה כל היום, לכולנו יש הכרה עירה באוטו עכשיו, קוראים לה ל-Waze, למשל, בסדר?
1: זה הכרה מדברת.
2: זו הכרה עירה.
1: כן.
2: ובעצם מה הווייז עושה? הווייז מחובר ללוויינים שבאים ואומרים לך, תשמע, אני אומנם חשבתי לפני 10 דקות שכדאי שתפנה בדרך השלום, אבל ברגע זה אני אומר לך, על פי נתונים חדשים שקיבלתי, שכדאי מאוד שתפנה כבר בהלכה.
1: כן.
2: בסדר?
1: כן.
2: אז איך הווייז יודע את כל זה? הווייז הוא לא גאון, הווייז פשוט מחובר לאיזושהי מערכת שכל הזמן מתצפתת, קולטת ומביאה לעצמה נתונים.
1: כן, מסתכלת מלמעלה.
2: הוא לא מקובע. כן, הוא יכול להגיד לי שאני אגיע לפה באחת, אבל מה לעשות, המציאות היא דבר משתנה, ואני מגיע באחת ועשרה, כי התנועה השתנתה בדרך, יפה, אז אותו דבר הכרה עובדת. בעצם, העובדה שהיא נמצאת מעל הרמה המודעת הרגילה שלי,
1: כן, אני צריך לכוון אותי, את עצמי להגיע להכרה הזאת.
2: אז אם אני זוכה לכוון את זה ולעורר את המקום הזה, כדי שההכרה תהיה טיפ-טיפה מעל הרמה המודעת הרגילה שלי.
1: יחזקאל, סליחה, זה זוכה או זוכר?
2: זה גם זוכר וגם זוכה, okay. ויש פה עבודה לעשות להזכיר לעצמי באמת,
1: בדיוק.
2: גם אם זכיתי,
1: okay.
2: כן? אז אני זוכה להתחבר לאותו בלון תצפית שלי, לאותו לוויין שלי שנקרא הכרה, והוא בא ואומר לי עכשיו, נכון שרצית לענות ככה וככה, וזה מה שתכננת להגיד בפגישה, אבל לפי המשתנה
1: okay.
2: שאתה קולט כרגע, אולי נכון יותר לא להגיד את זה. אולי תבחר להגיד משהו אחר, אולי תבחר לא להגיד בכלל, ופשוט תמשיך להקשיב.
1: כן.
2: עכשיו, הקטע הוא שהכרה לא שולטת בי. גם כשהיא ברמה מאוד מאוד ערה, היא לא שולטת בי. היא נותנת נתונים, בוא נגיד, היא ממליצה.
1: כן.
2: כמו שהווייז. כן. הוא יכול להגיד לך, תפני ימינה, ואתה תגיד לו, לא רוצה.
1: סירי, בטלפון.
2: מה תעשה לי? לא רוצה. ואתה כן. ממשיך ישר.
1: כן, ואז אז... הווייז משתנה לפי ההחלטות
2: כן.
1: שלך.
2: אז בדיוק, ואז ברגע שאתה פנית ישר, והמשכת ישר, אז אתה לא יכול לבוא להאשים את הווייז עכשיו.
1: נכון.
2: למה לא הכרחת אותי לפנות ימינה? צריך להבין, אנחנו חיים בעולם הזה, יש איזשהו חוק פנימי מאוד מאוד חשוב, שחייבת להישאר לנו תמיד בחירה חופשית.
1: כן.
2: בסדר?
1: כן.
2: גם לטוב וגם לא לטוב. ההכרה לא לוקחת ממני את יכולת הבחירה.
1: את האחריות שלי.
2: בדיוק, ההפך, היא מגבירה את האחריות באיזשהו מקום. כי היא מראה לי את הנתונים יותר נכון. אני לא יכול להגיד לא ידעתי.
1: אם אני רוצה, אני משתמשת בה, ואם לא, אז זה סוג של עיוורון, הדחקה, לא להקשיב, זה שוב קשר לקשב.
2: נכון, וללב. אם אין הסכמת הלב, אם יש התנגדות, אז אני מתעקש ואני מסרב. ואנחנו נראה באמת עוד מעט, אולי אחרי שנשמע את ההגדרה בצורה שונה קצת, אנחנו נראה עוד מעט באמת מה מאפשר להכרה יותר לפעול, ומה מונע ממני לפעול דרכה, בסדר?
1: כן, אז אנחנו מוכנים להגדרה שלנו?
2: כן, הבה נגדירה.
1: יאללה, בוא נגדירה.

0: ראית? איזה יופי, קיצרו לנו את זה.
1: שמעתי.
0: שמעת, שמעת, נכון. לגמרי שמעת. אז הנה אני פה עם ההגדרה של ויקיפדיה על הכרה. אז הכרה בלה זה קוגניציה. אוקיי? זה תופעת הידיעה האנושית. המונח הכרה מתייחס לידע או למידע המצוי ברשותו של אדם. הוא כולל גם את תהליכי רכישתו של הידע, עיבודו ויישומו. כמו כן, הוא מתאר את הכלי, האיבר, המוח, כמובן, המנטלי של האדם, שבתוכו מתרחשים תהליכי הידיעה האנושית. ההכרה היא מושג קרוב למושג תודעה, וקיימת חפיפה מסוימת ביניהן. עם זאת, אלה אינם מושגים זהים, בעוד שהתודעה מתייחסת יותר לאיכות או למצב המודעות של האדם, ההכרה מתייחסת יותר לתהליכים של עיבוד מידע. המונח הכרה מתאר גם תופעות מקבילות לידיעה האנושית בקרב בעלי חיים מפותחים. יש המייחסים את המונח הכרה גם עבור מערכות עיבוד מידע מפותחות ובינה מלאכותית, אם כי קיימת מחלוקת בשאלה אם ניתן להגדיר אותם כבעלי הכרה. כמו שהגדרנו קודם תאוויז, יחזקאל. תורת ההכרה היא ענף של הפילוסופיה, מתרכז במהות וגבולות הידיעה, מכלול המדעים ותחומי המחקר המדעי העוסקים בתהליכים ובתופעות של ההכרה, מכונה מדעים קוגנטיביים. ועוד ועוד ועוד. אז מה אתה אומר, זה מדייק אותנו?
1: זה מדייק אותנו, וגם מאפשר לנו לפתוח את זה למקומות נוספים. אם אני משתמש רק בעניין של עיבוד מידע והפלט של המידע, אז הווייז הוא בהחלט הכרה.
0: כן.
1: בסדר?
0: כן.
1: ואמרנו פעם באיזושהי תוכנית שהאלוהים ברא את האדם והאדם יצר את המחשב בצלמו ובדמותו, כן? אנחנו בעצם מנסים להעתיק את היכולות שלנו לתוך הטכנולוגיה על מנת שיתשמש אותנו בצורה שהיא יותר נגישה לנו ויותר כן. נוחה לנו. אז כן. היום...
0: בעצם אתה אומר בני אדם המציאו את זה ולכן זה סוג של חיקוי אחרי
1: פה,
0: ההכרה
1: כן,
0: שלהם.
1: יש פה ניסיון בהחלט של לקחת כלי שמשמש את האנושות והאדם הוא בהחלט יצור הכרתי מפותח מאוד, הוא יכול להיות הרבה יותר מפותח, אבל הוא בהחלט יצור הכרתי מפותח מאוד, הוא מודע, הוא לומד להיות יותר מודע, הוא יודע, הוא רוכש ידע, הוא עובד בתוך השדות האלה של הידע. אבל בואו נראה מה זה הכרה בלימוד.
0: כן. הכרה בלימוד.
1: הכרה בלימוד, קודם כל, מאפשרת לי להיות ממש ממש... בזמן ובמקום העכשוויים, בסדר? היא כמו מחברת את כל הכוחות שלי,
0: כן.
1: את כל הרמות עירות שלי, את כל הידע שלי, את כל הרגש שלי, את כולי, למקום ולזמן שאני נמצא בו. יש מושג בחסידות שנקרא עשן.
0: כן.
1: חסידים אוהבים עשן כנראה, כן? והמושג הזה בחסידות עשן זה עולם שנה נפש. ראשי תיבות, עולם שנה נפש.
0: יפה.
1: בלימוד זה בעצם זמן, מקום ומצב אישי. בסדר? הנוכחות. זה כן. המבנה של הנוכחות.
0: אבל להיות בנוכחות, זה העבודה שלנו היומיומית. כל שעה אני עוברת על עצמי כדי להיות כאן ועכשיו בנוכחות, ולא באיזה מחשבה כזאת או אחרת, או בחוויה כזאת או אחרת.
1: נכון, אבל לא חייבים את המילה אבל.
0: אוקיי, אומרת, אפשר זה... גם וגם וגם וגם.
1: אפשר גם וגם, זאת אומרת, אנחנו בני אנוש, אז אני דקה בנוכחות ושתי דקות לא, ואני איזה שלוש דקות קצת מטושטש, ואיזה ארבע דקות בהסחת הדעת, ושוב אני מתחבר לנוכחות, הכל בסדר, הכל בסדר.
0: דודו פה.
1: דודו בום, דודו פה, כן, דודו בום. אז בואו נראה.
0: כן.
1: אז בעצם, כשאני נמצא בקליטה של זמן ומקום ומצבי האישי, אז מה זה אומר? למה מצבי האישי כל כך חשוב? מספיק שאני אקלוט את הזמן והמקום.
0: כן.
1: אם אני לא קולט את מצבי האישי, אני לא קולט מה הסיטואציה עושה לי, ומאיזה מקום, לאיזה מקום היא מגרה אותי, באיזה מקום היא מגרה אותי להגיב ממקום הרגלי. בסדר?
0: אתה מדבר על טריגר.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: וכל הזמן יש טריגרים.
0: כל הזמן.
1: כל הזמן יש טריגרים. אנחנו יושבים באיזושהי פגישת עבודה שמתנהלת בנינוחות והכל טוב, ופתאום מישהו אומר איזה משהו, או שתוקע איזה מבט, או שמתעלם ממני, הרגע הופעל כפתור אצלי. בסדר?
0: כן. ששייך הרגע. תמיד,
1: ששייך
0: לילדות.
1: ששייך תמיד, נכון. לא יודע אם דווקא לילדות המוקדמת, אבל לתבניות כבר
0: שבנויות.
1: מוטבעות, מודפסות, מתוכנתות אצלי. כן. אם אני נמצא בזמן, במקום, ובקליטה של מצבי האישי באותו זמן, אני מיד רואה שיש בי חלק שרוצה להגיב.
0: כן.
1: באותו רגע שאני מזהה, הכרה זיהתה לי, שישנו חלק שרוצה להגיב,
0: כן.
1: היא מסוגלת לעזור לי, לעצור אותו לרגע, ולנסות לבחור באופציה אחרת, באופציה שונה. וזה פשוט משהו שמציל את האדם. זה פשוט משהו שמציל את האדם, כי אנחנו יכולים לעבוד כל כך קשה כדי להגיע לאותה פגישה מוכנים. ובאותו רגע שהדבר הזה קרה, עולה בי חלק שיכול להרוס את כל הפגישה.
0: נכון.
1: ואני יוצא מהפגישה, ואני קולט מה עשיתי, וכו' וכו', ועל זה הדבר, בזוגיות,
0: ואז אני כועס על עצמי.
1: בכל דבר, בזוגיות, במשהו שעשיתי ביני לבין עצמי, שאני טועה, ואני קולט שאני טועה, אבל אני לא עוצר את זה בזמן. אז אמרתי כמה פעמים שאנחנו לפעמים צריכים ללמוד הרבה שנים, כדי להצליח לתפוס את השנייה הנכונה בזמן ולדייק בה. לא צריך יותר מזה. שנייה אחת לא נכונה, אתה יכול ליפול, נכון?
0: כן.
1: ההכרה בעצם זה כמו...
0: כמו דומינו.
1: זה כמו לבוא ולהדליק איזשהו אור. בסדר?
0: סוג של זהירות גם.
1: היא עוזרת לזהירות, שימי לב שזהירות, אנחנו בכלל לא שמים לב לזה. המילה זהירות, השורש שלה זהר, הוא זוהר.
0: נכון.
1: הוא זהר.
0: נכון.
1: זאת אומרת שזהירות זה תוצאה של הגברת אור.
0: נכון.
1: אם אני הולך בחצר בלילה בגינה, אני עלול... ליפול על משהו שהשארתי שם ביום. אם זה מגרפה, זה ממש יכול לחוב. כן? אם אני זהיר, אני יוצא עם פנס, או מדליק אור, זאת אומרת, ואז אני רואה את המכשולים. ההכרה בעצם...
0: היא פנס?
1: זה הפנס הזה. הוא מדליק את האור, אתה מתחיל לראות איפה אתה עלול ליפול, איפה אתה יכול להצליח. וזה אור גדול.
0: אור גדול.
1: אור גדול.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: אז הנה אנחנו כאן עם הכרה פתוחה, ערה. גם ימימה, כל השיעורים שלה נקרא חשיבה הכרתית.
2: נכון.
1: רוצה קצת להסביר לנו מה זה חשיבה הכרתית?
2: עוד מעט, אנחנו אולי בשעה הבאה נתחיל לחבר קצת.
1: קפצתי אותך, אתה לא...
2: לא, קפצת אותי, הכל בסדר.
1: הכרה לא יכולה לסדר את העניין הזה?
2: אני לא מתקפץ לי עכשיו.
1: אוקיי.
2: אנחנו נגיע לאט לאט לאיך מחברים בעצם מחשבה להכרה, איך מחברים רצון להכרה.
1: כן, רצון להכרה זה חשוב.
2: בסדר, אנחנו נלמד את ההבדלים בין מחשבה רגילה למחשבה הכרתית, בין רצון רגיל לרצון הכרתי. אנחנו נפתח טיפה יותר את העניין של הכרה לאט לאט, בסדר?
1: בסדר.
2: קודם כל, אנחנו צריכים להבין שהמהירות של ההכרה היא מהירות יותר גבוהה ממהירות המחשבה. המחשבה לוקח לה זמן לחשוב, לא זמן ארוך,
1: כן,
2: אבל לוקח לה זמן.
1: היא צריכה לסדר את הדברים.
2: בדיוק, היא צריכה לסדר, היא צריכה לארגן. עכשיו, הכרה, ברגע שהיא זיהתה, כמו רשמה פנימה, בסדר? אם אני יודע, למשל, נמשיך בדוגמה שאמרנו קודם, בסדר? הייתי בפגישת עבודה, הייתי בישיבה מאוד חשובה, ראיתי שהבן אדם ההוא בעצם הפעיל איזשהו טריגר אצלי, גירה בי מרכיב מסוים, אני מזהה את המרכיב עומד לפעול, בסדר?
1: כן.
2: אז זה שאני כבר נמצא במצב שאני מזהה שהמרכיב עומד לפעול, ואני יכול לעצור שנייה ולבחור לא לפעול דרכו, זה כבר אחרי שנים של אימון.
1: אוקיי.
2: זה אחרי שנים של אימון. בדרך כלל, כשאדם מתחיל להתעורר ולעשות עבודה, אז הוא אחרי זה, בדרך הביתה, יקלוט ששם הייתה שגיאה ומרכיב מסוים פעל.
1: שהוא טעה, שהוא ענה, שהוא טעה, שהוא התפרץ, או יצא.
2: ולקח את כל הפגישה למקום אחר.
1: וואי, אנשים ככה מפסידים עבודות, שתדעו לכם.
2: מפסידים את החיים, נשמה, לא רק עבודות, מפסידים את החיים.
1: חבל.
2: כי יכול להיות שפגשת את האישה של החיים שלך, ואתה עושה את השטות של החיים שלך, ואתה בגלל איזשהו משהו מסוים שעלה בך עכשיו, קפץ, אתה מפספס אותה.
1: פעלת אימפולסיבית, ההכרה לא פעלה, וכן.
2: בדיוק, ההכרה רוצה להוציא אותי מהמצב האימפולסיבי באמת אל מצב יותר תודעתי, יותר לעבוד מתוך המבנה שלי, בסדר?
1: כן.
2: יותר להשתמש בכלים שזכינו לדבר עליהם לפני שני שידורים.
1: קשב, חשיבה,
2: בדיוק, הקשב, ההמתנה להבנה, ההבנה, ורק אז להביא את התשובה שאמורה להתקבל אצל האחר, בסדר?
1: כן.
2: אז ההכרה בעצם מאפשרת לי כמו להיכנס לאיזושהי רמה אחרת של קליטה. זו לא מחשבה כבר, זו קליטה.
1: זה האני העליון? שאלתי אותך את זה כבר פעם, אבל אני אשאל אותך את זה שוב.
2: האני העליון זו, בוא נגיד, זה חלק יותר עליון בי. ככה אני אענה לזה, בסדר? כי האני הוא הגדרה קצת בעייתית.
1: טוב.
2: זה חלק יותר עליון בי.
1: כל עליון, שיודע מה נכון.
2: שימו לב, אבל זה חלק בי, כן? אני מדבר...

0: על חלק בי, חלק בי שהוא יותר עליון, אני בעצם מתחבר לחלק יותר עליון, הכוונה אני מתחבר גם לחלק יותר עמוק. בעצם אם נעשה את זה כמו מפושט,
1: כן,
0: הלימוד מוליך אותך לאט לאט יותר ויותר לגלות את העצמי שלך ולהעדיף אותו על האני שלך. בסדר? זאת אומרת שאדם שלומד שנים הוא יותר קרוב לעצמו מאשר למה שהוא הגדיר כאני קודם.
1: כן.
0: בסדר?
1: כן. לכן בכלל הגדרות לא הייתי ההגדרה, מכניסה פה.
0: לכן ההגדרה של אני עליון היא קצת יכולה לבלבל פה.
1: אוקיי.
0: בסדר? טוב. אז ההכרה בעצם היא מאפשרת לי לקלוט בזמן את המתרחש.
1: אבל אתה אומר פה משהו מאוד מעניין, יחזקאל. בעצם אתה אומר שרוב התשובות לדברים, התשובות הנכונות או המדויקות או הבהירות, נמצאות אצלנו. בעצם אנחנו יודעים מה נכון ומה לא, זה רק להקשיב להכרה הזאת, לעצמי העליון, בסדר? הנה, לא השתמשתי בעני, ולשאול את השאלה ולקבל תשובה. בעצם אנחנו יודעים מתי זה נכון לנו או לא, בתוך תוכנו, כשאנחנו מדויקים ואנחנו פועלים לפי הדיוק של עצמנו.
0: הרגע ענית לשאלה שלך.
1: גם שאלתי וגם עניתי, אתה אומר.
0: שימי לב מה אמרת. מצד אחד שאלת, האם אני, בעצם אני יודע הכל? התשובה היא לא, אני לא יודע הכל.
1: כן.
0: אני אף פעם לא יודע הכל. מי שנמצא בסוג כזה של הוויה שהוא חושב שהוא יודע הכל, המצב שלו לא טוב.
1: תמיד יש מה ללמוד ואני לא יודע מה שאני לא יודע.
0: וגם, בדיוק, אתה גם לא יודע מה שאתה לא יודע, ואתה גם יודע שמה שידעת אתמול, היום אתה קצת יודע יותר, אז אתה אף פעם לא נמצא ברמה של יודע הכל. אבל האם אני יודע מה נכון לעכשיו? חד משמעית כן. חד משמעית כן. אתה לא מסתובב בעולם הזה נטוש, אנחנו כביכול מרגישים את זה קצת לפעמים, אבל אנחנו לא באמת נטושים. ברגע שאני זוכה לעורר את הכלים הפנימיים שלי, אז אני זוכה שהרובד הזה, הנוסף, שמתחיל לבוא לידי ביטוי בחיים שלי, נותן לי כל הזמן להרגיש שאני לא לבד. אני מושגח, אני בהשגחה. בסדר?
1: השגחה?
0: מה זאת אומרת בהשגחה? זאת אומרת שיש בי חלקים שעוזרים לי לקלוט, עוזרים לי לדייק, עוזרים לי לבחור, ואם אני לא יודע לבחור, לא נורא, אני לא מלחיץ את עצמי, אני לא מלחיץ את עצמי.
1: אז אני לא נטוש, אני נוטש לא אולי את עצמי.
0: אני נטשתי את עצמי, ואני חוזר אליי עכשיו, בסדר? בסדר?

0: גלגל ענק. אנחנו כאן, מהות החיים, למצוא את היש, והיום אנחנו מדברים על הכרה. אתם מוזמנים להזין לנו באפליקציית ואתר רדיו מהות החיים, בערוץ 87 באות ו-71 ב-YES. וכמובן שאת שאר התוכניות שלנו תוכלו למצוא באתר האונדימנד של רדיו החיים.
1: אז אם אנחנו בלמצוא את היש, אנחנו מזכירים את שם התוכנית שזכינו שהוא יהיה מאוד מאוד מדויק למה שאנחנו מנסים להעביר פה.
0: נכון.
1: איך ההכרה בעצם עוזרת לי למצוא את היש? בסדר?
0: כן.
1: אז בואו נראה. אז דיברנו קודם שבעצם באותו מצב של קליטה של זמן, מקום ומצב אישי, ההכרה צופה וקולטת מה מתרחש אצלי.
0: כן.
1: האם עומד להיות מופעל איזשהו מרכיב של עומס, איזשהו מרכיב
0: כועס,
1: מיותר.
0: האם אני כועס, האם נעלבתי,
1: כן.
0: האם בדיוק. יש לי חסמים, האם אני לא אוהב בן אדם מסוים סתם.
1: בדיוק, ועכשיו מתחילה להתנגדות אליו ושואל אותנו אחד המאזינים, שאלה מאוד חשובה.
0: כן.
1: אנחנו מרוב שאנחנו לפעמים הולכים קצת לרוחב, אבל אין מה לעשות, זו תוכנית רדיו, קשה לנו להסביר כל נקודה בלימוד, מה זה בכלל מרכיב?
0: כן.
1: שאלה יפה מאוד, תודה רבה לך מאזין יקר, אישי. מה זה בכלל מרכיב? מרכיב, בעצם, זה מה שהרכיב, מה שמרכיב את כל אותן תבניות של עומס, בסדר? בגלל זה גם המילה אני היא בעייתית. כי מה זה אני? אני זה סך הכל כל מה שצברתי עד עכשיו, בסדר? כל החוויות שלי, כל מבנה האישיות שלי, הוא בעצם כלול באותה מילה גדולה, אני. ימימה במאמר מוסגר, כן? ימימה מדברת על לזכות להפוך את העני לעין.
0: כן.
1: זאת אומרת, זו רמה גבוהה מאוד, כן? אבל בעצם להפסיק לתת לאותם תבניות לקבוע לי בחיים. בואי ניתן דוגמה, אם יש לי מצב של תבנית שנפגעת.
0: כן.
1: בסדר?
0: אני יכולה לספר לך תבנית.
1: הווה תבניתה.
0: כן, זה היה לפני הרבה שנים דווקא, אבל זה מה שקפץ לי לראש. הייתי נוסעת באוטו ואני בלונדינית, מה לעשות? ואז מישהו היה צועק לי, הבלונדינית! או היא המטומטמת, והיה הולך לי כל היום. אני אמרת לך, היו הולכות לי כמה שעות ביום, חבל! היום אני כבר מחייכת ואני יכולה לנשום עמוק ואני לא אתייחס לזה, אבל אז המטומטמת הזאת היה מפעיל לי משהו...
1: והצמדה בין הבלונדינית למטומטמת.
0: כן, כן, היה מפעיל לי משהו לא טוב, זה היה מוציא ממני את כל הטירוף, באמת.
1: יפה. אז בואי נגיד שזה לא היה מישהו באוטו, ובוא נגיד שזה היה באיזושהי פגישה לקראת איזה פרויקט גדול, כמו פרויקטים שהשתתפת בהם.
0: כן.
1: ופתאום את קולטת שמישהו שם בפגישה, במפיקים, בבמאים, וכל הצוות הזה, מתייחס אלייך קצת בזלזול.
0: כן, זלזל
1: כי
0: בי.
1: כי תויגת אצלו כבלונדינית.
0: כן.
1: אין מה לעשות, היא בלונדינית, כאילו, מה אתה מצפה? כאילו, נתוני פתיחה קשים, מה שנקרא,
0: זה
1: כן?
0: זה לא היו נתוני פתיחה, אבל זה כן. בהזדמנות אחרת.
1: בסדר, טוב. אז את פתאום בעצם קולטת, בואי נראה עכשיו, אנחנו שואלים מה זה מרכיב, כן?
0: כן.
1: אז עולה מרכיב של פגיעות כתוצאה מהזלזול. עכשיו בוא נגיד, בסדר, אז אני בן אדם, נפגעתי, זה טבעי לחלוטין, נכון?
0: כן.
1: יפה, אבל
0: שאלה
1: אם,
0: ממי
1: אבל
0: ועל
1: אם
0: מה?
1: המרכיב משתלט, אז הוא קובע עכשיו דרך פעולה. זאת אומרת שאני לא בהכרה והמרכיב משתלט, אז הוא מתחיל לקבוע דרך פעולה. אז יכול להיות למשל דרך פעולה לשתי...
0: שאני אגן על עצמי.
1: לשני קיצונים, בדיוק.
0: כן.
1: או שאני אגן על עצמי, ואני אולי קצת אהיה מסויגת, ואולי
0: לא,
1: אני לא...
0: לא, עמיד אותו במקום, אצעק עליו, אגיד לו מה שאני חושבת.
1: או שאני אתקוף.
0: כן. אותו דבר, הגנה זה גם סוג של התקופה, זה הגנה.
1: המפריז והמחסיר, נכון?
0: כן.
1: אז או שאני אשתוק ואני לא אביע יותר מדי, או שאני אקלוט שאני מאוד מתאמצת להישמע חכמה.
0: זה גם אופציה.
1: נכון. יורך,
0: אני שונאת שזה קורה
1: נכון,
0: לי.
1: נכון, אני מאוד מתאמצת להישמע חכמה.
0: אז בטוח אני לא יוצאת כזאת.
1: חייבת שיעריכו אותי ולא יראו רק את המסך החיצוני הבלונדיני הזה, נכון?
0: כן.
1: אז זה דוגמה למה מרכיב יכול לעשות.
0: אבל יש לי עוד משהו טיפה בהרחבה של זה, כי בגלל שסיפרתי לך משהו שנגע בי לפני שנים, היום אני פשוט לימדתי את עצמי ואני חושבת על עצמי דברים מסוימים, למשל, שזה לא ישמע מילה שאני שחצנית או משהו, שאני חכמה, או שיש בי חוכמה גם, אז כבר הטיפשה או הבלונדינית כבר לא נוגעים בי. בעצם שחיזקתי תכונה חיובית של עצמי, אז כבר הניגוד שלה לא נוגע בי יותר.
1: יש את המקום שבאמת לחזק תכונה, ויש את המקום של להבין שכמו שאני זה נפלא.
0: אוקיי.
1: שזה מקום עם פחות מאמץ.
0: נכון.
1: בסדר? כי לחזק תכונה גם יכול לשאת סוג של מאמץ. כמו שאמרתי, אני אשתדל מאוד להיות חכם כדי שלא יזלזלו בי, כי אני בלונדיני, או שאולי אין לי כסף, או שאולי אני לא נראה מה, מי יודע מה, אז אני מחזק משהו כדי שדרכו יעריכו אותי ואני ארגיש רגוע. הלימוד אומר לך, תשמע, גם המקומות האלה שאתה עדיין נפגע בהם ומגיב דרכם, הם מיותרים לקיום שלך, אבל אלה זמנם יגיע, בסדר? קודם כל בוא נראה את התגובה ההרגלית שדרכה אתה מנסה להתחזק. האם אתה באמת צריך אותה? כי ברגע שאני אקבל את עצמי יותר ויותר, אני לא יהיה חייב להפעיל את כל המנגנון הזה, שהוא לפעמים מאוד מאוד מעייף, של להוכיח לאחר עד כמה אני לא מה שהוא חשב.
0: זה אוף, בעצם, למה חשוב לנו כל כך מה בעצם, שאני חושב?
1: זה חשוב לנו מאוד.
0: אנחנו כל כך זקוקים לאישור.
1: אנחנו זקוקים מאוד לאישור. את יודעת, שמעתי פעם את אברי גלעד באיזה...
0: הוא גם ימימי.
1: כן, לומד שנים, באיזה מאמר שקראתי בעצם, שלו, שהוא דיבר לפני ראש השנה, שהוא אמר, אם בן אדם רוצה להיות מאושר, שילמד לתת לעצמו אישור.
0: נכון.
1: כי אם אני
0: מחפש,
1: בדיוק, אם אני מחפש את האישור מאחר, אז ברגע שהאישור נמנע, אני לא מאושר. אבל כשאני לומד לאשר לעצמי, אני נהיה מאושר.
0: כן, אני מסכימה איתו לגמרי.
1: אוקיי. אז בואו נמשיך טיפונת, ונראה. אוקיי. אז הבנו מה זה מרכיב, שהוא יכול להפעיל אותי, יכול לקבוע לי. בעצם זו הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה היא שהמרכיב או המרכיבים הם לא באים בדרך כלל כבודדים, כמו שאנחנו יודעים, צרות יודעות לבוא בצרורות, כן?
0: אז משפט כל כך נכון לצערי.
1: אז המרכיבים האלה גורמים לאדם להפסיק להאמין בעצמו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זו הבעיה העיקרית שלנו בעצם, שאני לא מאמין בעצמי, אני חושש שאני לא מספיק טוב, אני בעצם מגמד ומקטין את ההוויה האמיתית שלי. ועל זה כתב, לפני הרבה הרבה מאוד שנים, איש יקר מאוד, צדיק גדול שחי בארץ ישראל כולו, הרב קוק, הרב יצחק הכהן קוק.
0: כן.
1: הוא כותב באחת התורות שלו, זה קצת בשפה שלנו היום, מישהו קצת עברת את זה מה שנקרא, אז אני אקרא בקצרה כמה דברים קטנים.
0: בבקשה.
1: הוא אומר לנו, לאדם אסור לפחד, אסור לחשוש. האדם צריך להאמין בעצמו. יש לך יכולת וכוח, כי כוח עז לך. עלה שלב ועוד שלב בקומות הסולם. תתקדם בדרך. למרות שהיא ארוכה ומלאה בקוצים ואבנים, לפעמים תמשיך, ואל תוותר. כמו בכל תהליך גדילה, לפעמים האדם ירגיש רע, ירגיש קושי, מועקה עמוקה. יהיה בו מאבק בין ניגודים, אולי מכאוב ואיסורים, מעט מרירות על הלשון. אולם האדם צריך להכיר את כוחותיו המצויים בתוכו ובנפשו. כאשר האדם רוצה לפרוץ מחסומים, לפתוח סחרים ולשבור חומות, לנפץ תדמית, מה שדיברנו קודם,
0: כן.
1: להיות מסור לעצמו, להיות בן חורים. הוא מחליט בנחרצות שהוא הולך, למרות שצולעת ירחו ועיוור הוא בערפל לפעמים, יתגבר. וילמד לנווט את חייו בסבך המתחים הפנימיים והחיצוניים. וכשהאדם מתעורר, הוא מגיע למסקנה שאולי פספס והחטיא את עצמו, מספיקה לו רק קרן אור אחת. עלה למעלה עלה.

0: אך, זה היה מרנן, ממש.
1: אני אחזור על מילות השיר מתוך הספר אורות הקודש של הרב קוק.
0: כן.
1: עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך, דרוש אותם וימצאו לך מיד.
0: יפה, יפה מאוד. אתה יודע שיש מחלוקת מסוימת לגבי השאלה האם חייבים להיות בהכרה במובן הפילוסופי.
1: מה, למשל, מה מחלוקת? פילוסופים אוהבים מחלוקות. אחרת על מה ידברו?
0: למשל, כאשר מתרחש אירוע מוחי, לדוגמה, האם אפשרי שיהיה לך כאב שאתה לא מרגיש? יש שחושבים שלא. הם טוענים כי כדי שיהיה כאב צריך להרגישו ולכן להיות בהכרה. פילוסופים קוראים לזה אי-השתנות של מצבים מנטליים מסוימים. כמו כן, על מנת שמשהו יהיה מחשבה, אז יש צורך להיות מודע לכך שאתה חושב. אם אין הכרה, אין חשיבה.
1: יש הרבה חשיבה בלי הכרה. הנה, עכשיו אני פילוסוף, אני נכנס לוויכוח איתך.
0: אתה נכנס עכשיו
1: לדיון. שיבואו, בואו, שיבואו.
0: על התודעה.
1: שיתקשרו.
0: כן.
1: תראו, הרי כל העניין שלנו שאנחנו חושבים בלי שהכרה מלווה את החשיבה. כל הבעיה, זאת אומרת, אני... כשאני נוהג באוטו, אני משתדל מאוד מאוד להחזיר את עצמי כל הזמן להכרה פעילה שמזהה שאני בעצם לא יושב עכשיו על הקורסה בבית.
0: כן.
1: זאת קורסה שנוסעת במהירות של 100-110, כן? ואני לא יכול עכשיו להיכנס לוואטסאפים ולסמסים. יש פה בעיה, הדבר הזה הוא מטעתע, כי אתה יושב, יש מסגן עובד והכל שיגעון.
0: ומוזיקה טובה.
1: ומוזיקה ותענוג והכל כיף, יש לך גם זמן פנוי, אז למה שלא נעשה שיחות וניכנס לוואטסאפ וזה? זה בעיה גדולה, כי אז אני לא בהכרה. אני חושב שאני בעצם בבית.
0: אבל יש לי פה איזושהי הכרה הרגלית, זאת אומרת, אני עדיין נוהגת בצורה הרגלית, אוטומטית, אני נזהרת, אני מכירה את התמרורים, עדיין אני יכולה לנהל שיחה עם בן אדם שיושב לידי או בטלפון, ועדיין להיות כן באיזה צפייה למתרחש בצורה מאוד אוטומטית.
1: נכון מאוד.
0: אבל גם יש המון המון תאונות דרכים, יחזקאל, זה חשוב מה שאתה מדבר
1: אז,
0: עכשיו.
1: אז אני רוצה להגיד לך ש... לעניות דעתי, רוב תאונות הדרכים הם בגלל שיצורים חסרי הכרה יושבים בתוך מכוניות.
0: וואו.
1: כן. זה לא רק תשתיות, וזה לא מהירות, וזה לא כל הדברים האלה, וזה לא מכוניות לא טובות, יש מכוניות משובחות היום לרובנו, זה לא זה, אנחנו פשוט נמצאים בלי הכרה שמכוונת לזמן, למקום ולסיטואציה שאני נמצא בה, בסדר? אני יושב עם מישהו באוטו, הכל טוב ויפה, אנחנו מנהלים שיחה, אבל בוא נגיד שהשיחה הזאת מתחילה להתלהט.
0: כן.
1: אז אני מכיר מקרים כאלה, כדי להדגיש עד כמה התלהטתי, אני פתאום מסיט את ההגה בפראות. או שאני נכנס לנהיגה פראית מדי, או שנגיד יצאתי מהבית באיחור. אז מה קורה לנהיגה שלי? אם אני לא בהכרה, אז הנהיגה שלי הופכת להיות נהיגה...
0: עצבנית.
1: קצת, כן, נוסעת מרכיבים מיותרים. כאילו, אם אני אסע עכשיו יותר מהר, אני אגיע יותר מהר. לא בכלל בטוח, החוק הפיזיקלי הזה לא תמיד עובד במכוניות, כן? אם אני אסע יותר מהר, לך תדע לאן אני אגיע גם, בסדר? אז אנחנו נלמד לצאת בזמן מהבית, ואנחנו נלמד שכל המהירות הזאת תחסוך דקה, אבל היא מסכנת את החיים. כל העניין זה של להחזיר הכרה לתוך החיים שלנו, כלקלוט, תראי, חיות מפעילות רמה של הכרה שהיא נכונה לחיות. בסדר?
0: כן, כן, הנה בדיוק קראתי איזה משהו על החיות.
1: יש להם גם רמה של הכרה, את רואה, זאת אומרת, להבדיל מאדם למשל, חיה שנכוותה פעם אחת מאש, היא לא תתקרב לאש.
0: נכון, הכלבה שלי לא תעבור בדלת של המעלית, כי פעם נסגרה עליה הדלת.
1: יפה מאוד, זה נרשם אצלה, גמרנו. אז עכשיו אנחנו יכולים לבוא להגיד, אצלנו זה כבר טראומה, יש לי טראומה מעליות, אז אני לא רוצה ברובד הטראומטי, אני רוצה לדבר על הרובד ההכרתי. בואו נראה.
0: כן.
1: אם הבנתי שזה לא נכון לנהוג ככה, אם הבנתי שנכון לנהוג אחרת, האם אני בהכרה לנהיגה שלי? הרי הרבה פעמים נכון שישנה רמה של הכרה שמאפשרת לי לנהוג ולתפעל את כל מה שלמדתי קודם, איך להזיז את האוטו ממקום למקום וכו' ולאותת, אז נכון, ישנו רובד נרכש, הוא הופך להיות אוטומטי.
0: כן.
1: אבל הרובד הזה שנרכש והופך להיות אוטומטי, הוא לא בשביל שנרדם.
0: כן.
1: ובשביל שנוכל לעשות עבודה כבר ברובד הבא, שהוא עדיין לא אוטומטי,
0: נכון,
1: כן?
0: כי אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה.
1: בדיוק, אז אני לא עסוק עכשיו באיך להעביר הילוכים, אז העיניים שלי יכולות להיות כל הזמן סורקות.
0: ערניות.
1: את הכביש, מי המשוגע שהולך להפתיע אותי. את יודעת, שהוצאתי רישיון נהיגה, לפני איזה 7,000 שנה, אז אבא של חבר שהיה נהג מסעית שנים, בא ואמר לנו, תשמעו, אתם יודעים לנהוג, אני יודע שאתם יודעים לנהוג, אתם רק לא יודעים מה זה כביש. אתם אל תחפשו לי איך לנהוג בכביש, תחפשו את המשוגע שהולך להפתיע אתכם.
0: כן, ולצפות המהלכים מראש.
1: בדיוק. תקלוט.
0: לשקול סיכונים.
1: הנה, הוא נוסע ואתה קולט שהוא הולך אולי לעבור נתיב, הוא לא מתכוון לאותת בכלל. תשים לב, תשים לב. הכרה זה לשים לב.
0: אוקיי.
1: בואו נהיה יותר...
0: שוב אנחנו עם הלב.
1: אין, כל הכלים מתחברים. כל הכלים מתחברים. לב, קשב. הייתה לך שאלה שקיבלת שם על קשב, נכון? מה?
0: כן, מה הקשר בין הקשב להכרה?
1: יפה, אז אם ההכרה מדברת.
0: כן.
1: בוא נגיד, עכשיו הפעלתי את הווייז, אבל הסאונד של הטלפון שלי סגור.
0: כן.
1: אז מה?
0: אז אתה רואה מפה.
1: אז אני רואה מפה. אז כן. אני לא מסתכל על הדרך, אני מסתכל על המפה. אז עוד פעם בעיה, יש לי הסתה. הסתה של הדעת, נכון?
0: כן.
1: אני כל הזמן מסתכל על המפה כדי לראות איפה לפנות. אני לא מסתכל על הכביש. יש לי עוד פעם בעיה, יש פה פיצול. אם אני מפעיל את הרמקול של הטלפון, אני פשוט יכול לשמוע לאן לפנות. אז כשאני מפעיל קשב, אני מתחיל

0: לקבל מהכרת הנתונים שהיא משדרת לי.
1: אוקיי.
0: וכל עוד אני עם קשב פתוח, לא רק שאני אקבל מהכרה את הנתונים שהיא משקפת לי, אני גם אבדוק איך הם מתקבלים אצלי.
1: אוקיי.
0: למשל, ההכרה אומרת לי, אל תענה עכשיו. ואני קולט
1: לי... מת לענות.
0: בדיוק, איזה דחף, איזה ברן כזה חזק. מה אני קולט? אני קולט שהלב שלי לא בהסכמה.
1: נכון.
0: הוא בהתנגדות.
1: אוי, זה קורה מלא פעמים.
0: אני חייב לענות. אם אני לא אענה, אז הוא ידרוס אותי, הוא ידרוך עליי, היא תדרוך עליי, היא תשפיל אותי.
1: זה הכל כבוד. זה הכל כבוד.
0: אם אנחנו מדברים על העני, אז העני, העני הוא ייצור שמחפש כבוד. העני הוא ייצור שמחפש כבוד, כן, התאווה והקנאה והכבוד. אומרים חז"ל מסכת אבות, מוציאים את האדם מן העולם. מה זה מוציאים את האדם מן העולם? הוא כמו לא באמת בעולם האמיתי. בואי נראה בן אדם ש... רק שלושת הדברים האלה שולטים בו, בסדר? רק שלושת הדברים האלה, בסדר? תאווה, קנאה וכבוד.
1: וואי, וואי, וואי.
0: איזה חיים יש לו? הוא חי בגיהינום. הוא חי בגיהינום כל הזמן, זה לא משנה מה יש לו, זה לא משנה כמה האנשים אוהבים אותו, זה לא משנה כמה הוא מצליח, הוא כל הזמן בחסר.
1: כן.
0: הוא כל הזמן בריאת העין. הוא כמו מקובץ,
1: זה הרגלי שלו.
0: המציאות שלו מקובצת.
1: אמור ללמד, ההכרה אמורה ללמד אותו לראות מה כן, מה יש.
0: יפה.
1: ולא מה אין.
0: האדם כזה, את יודעת שההכרה שלו לא פעילה, הוא לא ייתן לעובדות לבלבל אותו, מה שנקרא. המציאות שהוא מקרין לעצמו,
1: כן.
0: זה בעצם המציאות היחידה שיכולה לחדור את הפתח הצר מאוד שהוא השאיר.
1: כן.
0: כי המציאות צריכה להסתדר לו עם התאווה, הקנאה והכבוד וכל המראין בישין האלה. אז המציאות, לא משנה כמה היא תהיה נפלאה ומלבבת.
1: הוא לא יראה את זה.
0: הוא לא יראה את זה.
1: הוא לא יראה את זה.
0: הוא לא יראה את זה.
1: יש לנו זמן לשיר?
0: תמיד יש לנו זמן לשיר, אנחנו אוהבים את זה.
1: אז בוא קצת נדבר על הוויה נעימה ונרקוד כאן.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: יחזקאל משה?
2: כן. שרון זליקובסקי?
1: מה שלומך? איך ההכרה שלך היום?
2: ההכרה שלי, ברוך השם, on and off.
1: מצאתי פה משהו של יונה וולך, שם השיר ההכרה שלי נמוגה. יש לזה גם לחן של רונה קינן, אבל לא נשמיע את זה כרגע. בוא נקשיב רגע, יונה וולך. ההכרה שלי נמוגה, כמו נרות נשמה ביום כיפור. יונה, יונה, זיכרון מתוק, אבל אני בזמן לבד. איפה כל החפצים שלי? שם אחד, ריח מין ישן, עצם מציאות דרכו להתקיים. אני בוכה ומתאמצת, מתאמצת ובוכה. מה אתה אומר?
2: יונה וולך, זיכרונה לברכה, אם ההכרה שלה הייתה נמוגה, היא לא יכלה הייתה לכתוב את השיר הזה. זאת אומרת, היא כותבת...
1: מהכרה.
2: מהכרה בעצם, על מצב שהיא כמו הייתה משתוקקת למצב יותר טוב. בסדר? כן. זאת אומרת, אני... ההכרה זה לא אומר שכל הזמן טוב לי.
1: כן.
2: ההכרה גם קולטת מתי לא טוב לי. היא לא נלחצת מזה, כי זו לא העבודה שלה לעשות לי טוב.
1: כן.
2: היא לא עובדת בלעשות לי טוב. בוא נגיד את זה, בסדר?
1: כן, היא לא משנה מציאות גם.
2: היא יכולה,
1: היא
2: לראות,
1: יכולה
2: היא
1: לעזור.
2: היא יכולה לעזור לי לראות שבתוך המציאות הנוכחית ישנה מציאות הרבה יותר טובה ממה שאני חווה כרגע. באותה מציאות, צריך להבין. אם נתת קודם את הדוגמה של הבמאי.
1: כן.
2: בסדר?
1: כן.
2: אז אנחנו, אם משתמש בדוגמה הזאת, אז גם בסרט רגיל ישנם רבדים, בסדר? אז יש אנשים שבעיקר, כי הם לא מבינים את השפה, אז חלק גדול מההכרה שלהם הולכת לכתוביות.
1: אוקיי.
2: לדוגמה.
1: כן,
2: ויש
1: נכון.
2: אנשים שיראו את הרובד העלילתי גרדה. היה סיפור אהבה מאוד יפה, זה היה סרט אקשן מאוד מגניב, סיין פיקשן מאוד מרהיב באפקטים,
1: כן.
2: וכו' וכו'. אבל יש מי שיראה רובד נוסף, הוא יראה שבתוך הסרט הזה בעצם נמצא רובד נוסף, את זה לפעמים רואים כשזה סרט טוב ושווה להשקיע, אז יראו את זה בצפייה השנייה או השלישית, כמו
1: נכון.
2: בספר טוב, נכון?
1: נכון?
2: פתאום אתה מגלה שיש שם רובד נוסף.
1: כי אתה משתנה.
2: לא רק כי אתה משתנה, כי גם
1: משתנה.
2: את המובן מאליו כבר קלטת,
1: כן.
2: את העלילתי וזה וזה וזה, אתה לא מתוח איך זה ייגמר, אתה יודע איך זה ייגמר. אז מה אתה רואה את הסרט עוד פעם?
1: אתה יודע, זה הקטע, אמרת קודם על התרגום, שאנחנו מתמקדים בתרגום. יש קטע עם קשב, כשאתה אומר, רגע, רגע, אני אקלוט את התרגום, ואז לפעמים אני אוכל לראות הסרט. רק שאני באיזשהו... הכרת צופה בעצם, אני יכולה לראות את כל התמונה.
2: נכון.
1: כשאני מתמקדת בתרגום, פספסתי את הסרט ואת המשחק.
2: אז אני יכול לשאול אותך, תגידי איך היה הסרט? תגידי, תשמע, לא יודע, היה מלא אותיות למטה.
1: היה נחמד.
2: והכתוביות, מה זה רצו לי מהר? והתעייפתי. אני אומר לך, על מה נדברת? זה היה סיפור אהבה מדהים, איזה סרט, איפה צילמו, וואו. כל זה לא ראית בכלל, יפה. עכשיו מישהו אחר יבוא ויגיד, הוא רואה רובד אחר עכשיו, טוב?
1: כן.
2: הוא אומר, היה סיפור אהבה מדהים, ואיפה צילמו ומדהים. ואחד שראה יותר לעומק, אומר לו, אתה לא קולט מה הולך פה? אתה לא קולט שזה בכלל סיפור על שני אנשים בתהליך?
1: כן.
2: שאחד מהם רוצה באמת לעשות והשני עדיין מסרב, וכל הקונפליקט הזה בין זה שרוצה לעשות יותר תהליך ובין זה שטוב לו איכשהו ועזוב אותי. הוא אומר לי, מאיפה ראית את זה? בכלל ראינו אותו סרט? כן, ראינו אותו סרט, אבל ראיתי רובד נוסף.
1: כן.
2: אז הכרה מאפשרת לי לראות שבעצם המציאות היא מבוימת בצורה קצת יותר מתוחכמת מאותו במאי, גם אם הוא גאון ויש כאלה.
1: כן, בטח.
2: היא בעצם... היום יש מושג במחשבים של מציאות מרובדת. זאת אומרת, רוצים לחבר את מחשבי כל העולם התאחדו, כן? שהמצלמות והווייז וזה והכל והקומקום בבית וכולם התחברו ואנחנו ניצור איזושהי מציאות שכל הזמן עובדת בשבילנו על ידי טכנולוגיה. אבל המציאות גם ככה היא מרובדת. זאת אומרת, יש בה רבדים. והבימוי של אותה מציאות שאנחנו חווים אותה כלפעמים פלקטית, כביכול,
1: כן.
2: זה חמוד, זה מגעיל, זאת נחמדה, זאת על הפנים, פלקטית לחלוטין.
1: איזה הגדרות אנחנו שמים על אנשים.
2: כן, כן, אני אומר בכוונה, בכוונה בצורה בוטה גם אני אומר את זה,
1: כן.
2: כי בפלקטיות זה בוטה.
1: זה חנון. כן.
2: בדיוק. איזה גבר, איזה אישה, איזה מאפנה.
1: כולנו הכל.
2: עכשיו בואי נסחף, אנחנו נגמור פה שעה רק כינויים, כן? אוקיי, אז במציאות הפלקטית אני רואה פלקטי, אבל כשאני קולט שהיא בנויה כל כך הרבה רבדים, ומה שמדהים הוא שלכל אחד ואחד מאיתנו באותה מציאות מוקרן הסרט המיוחד שלו.
1: כן.
2: זאת אומרת, אם את ואני ישבנו בפגישת עבודה עם אנשים, והם אמרו איזשהו משהו, ואני חוויתי למשל שזלזלו בנו, ואת בכלל לא חווית את זה.
1: נכון.
2: או ילדים שגדלים לאותם הורים.
1: זה מדהים, זה נכון, אחים.
2: אחד,
1: אחים,
2: כל החיים שלו הרגיש אחר. מקופח, האחרים אומרים לו, על מה אתה מדבר בכלל?
1: כן, הם כועסים עליו.
2: מעולם אפילו. לא קיפחו אותנו, וגם אותך לא, אז הוא, אבל הוא הרגיש מקופח, מה תתווכח עם זה?
1: נכון.
2: כי זאת חוויית המציאות האישית שלו, זה הסיב המסוים מהמציאות שהוא לקח, בגלל שזה קשור כבר לתיקון האישי שלו, לא נרחיב את זה יותר מדי.
1: כן.
2: לכן יכולים להיות ארבעה ילדים באותה משפחה, כל אחד יחווה את ההורים שלו אחרת, את הילדות שלו אחרת.
1: ממש.
2: ואובייקטיבית, כולם חיו באותו כולם בית עם אותם גם. אנשים, וזה נכון. זה נכון אצל כולם, כן?
1: מצאתי פה עוד משהו של יונה וולך, ברשותך. קוראים לזה תת-הכרה נפתחת כמו מניפה. בוא נשמע?
2: בוא נשמע.
1: תת-הכרה נפתחת כמו מניפה. עדיין ניסוס כאה, עדיין לא לבנה. המוח צף בי כמו על מים, שושנה לבנה, ובאופק מזדמרים כמה רופאים, סיטרה אחרה. תמיד לפתה אותי, התגלמות של חברה, קולות שברה. שוב בטני אותה צרה, אצבעה. זיכרון של משהו בי, עדיין חיה עצלה, עדיין חיה עצלה. מתנודד רושם חיים אחרים בי, גם באהבה. עושה מחיי חיים אחרים, אבל גבורה ושכל מתמודדים עליי. כבר מעבר לבעלה וריחה, כמו שדה קטל בי, חלקי כמו צווחה. עופות עורפי נבלות, כאילו שבאה השעה, ואחרי כן, באותו זמן סמוך לריח, חלקי התבלבלה. מנחם, מנחם, כמו עופות מצווחים צווחה גדולה, אני כבר אחרי כן מסדרת בי בעלה, ואת החיים וזיכרוני ושכלי, כל דבר במקומו, מנוחה. איך התחלתי לפחוד את פחדה, ואיך עצמי חשבתי לו, ופעם אני היו איתה.
2: תת הכרה, דיברנו על זה השבוע כמה פעמים, יצא לדבר על זה השבוע הרבה, על תת המודע, על תת ההכרה, על המצב המודע. ואז איפה הכרה בתוך הסקאלה הזו? בעצם הכרה בסקאלה הזו, אנחנו נכנה אותה על מודע.
1: אוקיי.
2: בסדר? במודע הרגיל שלי, ההרגלי, תת המודע הרבה הרבה שולט. זאת אומרת, אם הייתה לי פעם חוויה רגשית קשה עם אישה,
1: כן.
2: ואני סוף סוף מוצא את אשת חיי ובונה את הבית, מה שנקרא אצלנו מתחתן,
1: כן?
2: כן? אז התחתנתי עם אשתי, ועכשיו פתאום מה שקורה, שתת ההכרה היא כל הזמן משחררת לי חלקים שקשורים לזיכרונות של עבר. בסדר?
1: כן.
2: ואז אני קולט שבעצם אני חווה את האישה הזאת שהיא אשתי בכלל כמשהו שקשור לאישה אחרת. אם אני לא עושה עבודה הכרתית, הבעיה הזאת רק תלך ותחמיר בדרך כלל. אני לא אצליח באמת לחוות את אשתי, היא תבוא ותגיד לי משהו, תהיה בי מיד פרשנות שתיקח את זה למקום אחר. למה? כי זאת הצריבה שנצרבה לי בזיכרון.
1: אז בעצם
2: בלב.
1: אנחנו מדברים ג'יבריש אחד עם השני, חסקל, בוא נדבר דוגרי. האם...
2: ג'יבריש או דוגרי, מה
1: לא, כי בעצם מה שאתה אומר, מה שגם סאטיה אומרת הרבה פעמים, שלכל אחד יש את השפה משלו. למרות שאנחנו מדברים אותה שפה, אנחנו כולנו מדברים עברית. לכל אחד יש את השפה משלו. אם פעם מישהו אמר לי שרוטה ונעלבתי, הוא בכלל התכוון להחמיא לי, כי שרוטה בעיניו זה מגניבה.
2: נכון.
1: ובעיניי זה עלובה.
2: יפה מאוד, זו דוגמה נהדרת. ובאמת, אם אני רק... קשוב לרובד האינפורמטיבי של השפה, אז אני מפספס פה משהו גדול, ומפספס בגדול.
1: כן.
2: כי הוא באמת התכוון להגיד לי שרוטה בתור מחמאה אדירה. כן. כי מבחינתו אנשים רגילים זה משעמם.
1: נכון.
2: והוא משוגע על שרוטים.
1: נכון.
2: והוא אוהב שרוטים והוא רואה בהם את הפוטנציאל.
1: נכון.
2: בסדר? ואני מאוד כזה, אני מאוד אוהב שרוטים.
1: בגלל זה אתה אוהב אותי.
2: אני גם שורט את עצמי כל בוקר מחדש, כן? להתחיל את היום יפה. בסדר?
1: זה לפתוח את ההכרה, אל תגיד סתם.
2: אז אני, אוקיי, אז אם אמרנו קודם, אז נגיד שרוטי כל העולם התאחדו. יפה, אז בואו נראה. אז עכשיו, אני בא ואומר למישהו, איזה שרוט אתה, אחי, חבל על הזמן. והוא נכנס לי לסרט, השרוט. למה הוא קורא לי שרוט? למה הוא קורא לי שרוט? מה עשיתי? מה?
1: כן, המורה שלי קרא לי ככה פעם, ואז נישו אותי, וזה כאילו נכנס... כשם משהו, יש לי קביעה, שפתאום נדלקת.
2: סליחה שקטעתי אותך.
1: זה בסדר.
2: סליחה. אני בעצם רק שמעתי, לא הקשבתי.
1: מצוין.
2: אם הייתי מקשיב, הייתי קולט כמה הלב שלו היה אוהב כשהוא אמר את זה. ואז ההכרה הייתה אומרת לי, זו מחמאה. אל תבחר להיפגע עכשיו.
1: כן.
2: זו מחמאה, תקלוט, הלב שלו אוהב. אבל זה בשביל זה אני צריך להקשיב. כי כשאני מקשיב, אז אני מאפשר לווייז לתת לי מידע, בסדר?
1: כן.
2: הווייז הזה הוא מאוד מאוד מתוחכם, בסדר? אני קצת אפסיק עם הדוגמה של הווייז כדי שהיא לא תכבול אותנו יותר מדי, אבל בוא נבין. העניין הזה של ההכרה צופה, הכרה מזהה, היא מזהה שהלב שלו חם, שהלב שלו פתוח, שהוא אוהב אותי. ואז אני זוכה למשל להפסיק להתייחס לאריזה. אני מתייחס לתוכן.
1: כן.
2: כמו שאומרים, אל תירא בשליח. בסדר? בא בן אדם, אמר לי בשורה, יריתי בבן אדם. מה הוא השם? הוא בסך הכל בא עם העטפה, הביא לי את הבשורה. אני יורה בשליח המון המון פעמים. אז אם את שואלת אם אנחנו מדברים הרבה ג'יבריש, כן, אנחנו מדברים הרבה ג'יבריש, אבל זה בגלל שאנחנו שומעים ומתרגמים ג'יבריש.
1: ולא מקשיבים באמת.
2: אם היינו מקשיבים, יכולנו גם להשתמש בהרבה פחות מילים, כי לא הייתי צריך להסביר על כל מילה גם על מה התכוונתי.
1: אז החיות הן לא מדברות.
2: מי?
1: החיות.
2: החיות הן יותר קולטות את התדרים, הן יותר קולטות
1: שפת גור. יותר מפותחות אפילו באיזשהו מקום.
2: חושית. הן לא יותר מפותחות, אבל הן עובדות עם מה שיש להן בצורה מיטבית. אנחנו עוד לא יודעים לעבוד עם מה שיש לנו, בסדר?
1: כן.
2: תביני, כשאנחנו זוכים יותר ויותר לעשות עבודה, סליחה שאני אומר לך תביני, תבינו.
1: תבינו.
2: תבינו.
1: עם ישראל.
2: עם ישראל, נא להבין. כשאנחנו זוכים יותר ויותר לעשות עבודה, כשאנחנו יותר ויותר הכרתיים, כשאנחנו יותר ויותר נוכחים, אנחנו פחות מתרשמים משטויות, אנחנו יותר מתקרבים לעצמנו. עצמנו זה מקום חזק, זה שייך למילה עצם. אז כשאנחנו פוגשים את עצמנו, אנחנו פתאום חווים אחרת את החיים האלה.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: יופי. מאיר אריאל.
1: גאון.
0: תקשיב, היה בו משהו אותנטי.
1: את יודעת, אם אנחנו מדברים על הרב קוק, הרב קוק אמר פעם שעם ישראל, עד שלא יגיע למדרגה של נבואה, משול לנכים. אנחנו במהותנו נביאים, כולם.
0: כן.
1: והרבה הרבה יוצרים טובים, ובהחלט, בהחלט, מאיר אריאל נכלל בהגדרה הזאת.
0: לא דווקא זכו להכרה בעודם בחיים.
1: אבל היה להם חלק נבואי שפעל בהם. הוא בא לידי ביטוי ביצירות. מי שזוכה לחבר את היצירה שלו גם עם דרך החיים שלו, כן. אז זוכה בגדול. וזה העניין, שאנחנו באמת הרבה יודעים. זה לא שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא מבינים איך להוריד את הידע הזה אל תוך החיים ביום יום.
0: כן.
1: ימימה הרבה פעמים אמרה, אני לא בא ללמד אתכם מה. אתם יודעים הרבה. איך? אני זוכר שהייתי לומד...
0: האיך דווקא היה חשוב? האיך אצל ימימה?
1: איך אני מיישם את זה? איך אני מיישם את זה? הבנתי. איך אני עושה את זה? הייתי בא משיעורי גמרא, הייתי בא משיעורי זוהר, קבלה שהייתי לומד בתקופתו. והיה פער גדול מאוד שחוויתי בין מה שלמדתי בשיעור לבין איך שאני מתנהג עכשיו בבית, ביומיום שלי, בתפקוד השוטף. לא הסתדר לי הפער הזה. הלימוד אצל ימימה במשך שנים, החשיבה ההכרתית, מתוך זה שאני מקבל בעצם את המקום העכשווי שלי.
0: כן.
1: אז אני יודע שיש פער בין מה שאני מבין לבין מה שאני מיישם. אני יודע שיש פער בין מה שהלימוד רוצה להוליך אותי אליו לבין איפה שאני נמצא כעת. אני יודע שיש פער. אבל ברגע שאני מקבל את זה, אני לא שם את הפער כדבר עיקרי, וזה מאוד מאוד חשוב. אני לא כן. שם את הפער כדבר העיקרי. אני לא כל הזמן בראיית הפער. אני בראיית המתאפשר. מה אני יכול לעשות עם זה, וכמה אני יכול לעשות עם זה, נכון לעכשיו.
0: אתה אומר בעצם ללכת בצעדים קטנים, אפילו התקדמות של מילימטר היא התקדמות מאוד מאוד גדולה ומשפיעה על הכל.
1: ענקית. את זוכרת את הסיפור הוא על המורה שאמרה לילד, אתה צריך לעשות תפנית
0: 180 מעלות, וצחקתי. בטח שאני זוכרת.
1: ואז כן. אמרתי לה, מעלה אחת משנה את כל החיים, הנה יש לי שאלה מגברת שקוראים לה נירית.
0: כן.
1: איך גורמים להכרה להיות ערה ופעילה ביום יום? אז אני מפנה אותך לשרון שאמרה קודם.
0: זו שאלה טובה, נירית.
1: שזה גם קשור לזיכרון. אני רוצה לזכור...
0: להזכיר לעצמי. יש איזה סרט, נורא מוכר, אני לא זוכרת, אבל הוא היה איזה מנהיג, והוא הלך לבחירות, סרט אמריקאי, והוא שם לעצמו עטב, עטב בכיס, שכל פעם שהוא נעם, הוא נורא התרגש, הוא היה שוכח מי הוא ומה הוא רוצה להגיד, הוא היה לוחץ על העטב הזה כדי להזכיר לעצמו בעצם להפעיל את ההכרה, לזכור מי הוא ומה נכון להגיד.
1: יפה מאוד. יש גם סיפור על דוד המלך, שבוע שעבר דיברנו על שלמה, יש סיפור על דוד המלך שהיה לו בארמון איזה כוך כזה קטן, מכוסה באיזה וילון, שהוא היה הולך אליו מדי פעם, ומה היה בכוך הזה? היה שם את המקל רועים שלו ואת התרמיל
0: כן.
1: והנוט של המים, שכשהוא היה להזכיר לעצמו שהוא רועה צון, שזאת העבודה שלו. הוא לא מלך, הוא רועה צון.
0: מדהים.
1: הוא פשוט עכשיו רועה צון יותר גדול, הוא רועה צון יותר גדול, זה לא כבשים, זה בני אדם, זה אנשים, זה עם ישראל.
0: כן.
1: אבל הוא קודם הזכיר לעצמו שזאת המהות של העבודה שלו. אני רועה צון, מאין באת ולאן אתה הולך? זאת אומרת,
0: כן.
1: שלא יעלה לו לראש, מה שנקרא, כן?
0: כן.
1: שלא ישכח.
0: להישאר פשוט.
1: אז אני חוזר לשאלה של הגברת החביבה
0: נירית.
1: הזאת, נירית. איך אני מפעיל את ההכרה ביום יום? אני פשוט מפעיל אותה כל פעם.
0: מזכיר,
1: כל פעם,
0: מזכיר
1: כל פעם.
0: לעצמי, לפמפה, ממש מנטרה.
1: אומר לעצמי,
0: כן?
1: בוא נעצור שנייה, בוא נהיה בהכרה. בוא נהיה קצת בהכרה.
0: והמתנה גם עוזרת לזה מאוד מאוד מאוד בקשב. להמתין, ובוא נפעיל את ההכרה, ואז נענה.
1: בהחלט, בהחלט.
0: מעולה.
1: אם יש המתנה, אז מה שקורה הוא, אם ניכנס טיפה ל... צריך להבין שהמתנה, זה, אמרתי, זה לא רק פונקציה של זמן, זה גם פונקציה של מתינות. בסדר? ההמתנה עצמה ממתנת. כשאנחנו, אם נבדוק גלי מוח של אדם הכרתי, אנחנו נראה שכשהוא במצב הכרתי, גלי המוח שלו שונים. הם לא בדיוק הגלי אלפא הרגילים
0: הוא יכול לשלוט.
1: שעובדים.
0: כמו ביו-פידבק, לא? לא?
1: זה לא שהוא יכול לשלוט, זה המתרחש פחות שולט בו. בסדר?
0: אוקיי,
1: אני כן. אני מאוד מאוד מנסה לדייק במונחים האלה, כי אני לא רוצה שאנשים יחשבו עכשיו שאנחנו מלמדים אותם איזה פטנט.
0: המתרחש כאילו, זה משהו חיצוני ממני.
1: מה שקורה עכשיו בחוץ או בפנים, אצלי לא שולט בי דווקא, זאת אומרת, ישנו מקום שבו אני יכול להיות קצת יותר מנוטרל. ישנה שאלה נוספת של מאזינה ששאלה,
0: כן.
1: האם ההכרה ניטרלית? האם היא יכולה להתפתח? אז שתי השאלות האלה, מאזינה ששמה ענת אודליה, אני חושב שאת מכירה אותה.
0: כן.
1: ההכרה ניטרלית.
0: כן.
1: למה? כי היא, בוא נבין, היא לא מתחשבת במצבי, היא לא מנסה להיות נחמדה אליי,
0: כן.
1: זה לא מה שמעניין אותה, היא לא עושה לי הצעות הגשה, כמו שאתה אומר לי, אתה רוצה שני אצל, הוא אומר לו, אתה אומר לו, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה, 8,000 הצעות. היא אומרת לך, תשמע, זה מה שיש,
0: היא ימינה. ניטרלית, אבל אם אתה רואה אותה בבהירות רק אותה, החוכמה היא זה לעבור במסננת הזאת של הפרשנויות שלנו, כדי להיות ניטרלים, אחרת אנחנו סובייקטיביים.
1: יפה, זאת אומרת, אני צריך להיות כמו מנוטרל,
0: כן.
1: מכל הדברים שפועלים אצלי, כדי לקבל אותה על נקי.
0: כן.
1: זה נכון. אז כשאני מתחם את כל החלקים שמנסים לפרש לי, ואני אומר עצמי, תפסיק להתחכם יותר מדי, בסדר?
0: כן.
1: הרי הבנת עכשיו שזה לא מדויק. אז מה אתה מנסה עכשיו לפתל ולהגיד שזה מדויק?
0: גם אנחנו יודעים שאנחנו לא מדויקים, אנחנו מרגישים את זה בגוף אפילו.
1: אנחנו גם כן מדויקים, אבל שרון.
0: אנחנו גם כן.
1: אנחנו גם כן מדויקים, אז כשאני מזהה דיוק, אני יכול לזהות שהוא קשה לי עדיין.
0: כן,
1: בסדר?
0: כן.
1: אז אני יכול להגיד,

0: ליישום כרגע, חלקו אני עוד לא יודע איך לעשות, או חלקו אני מסכים, חלקו אני לא מסכים. תלך לפי מה שאפשר. כן. תעשה לפי מה שאפשר. כן. ואז, זאת המתנה.
1: המתנה.
0: למה? כי אני עושה מתוך מתינות, לא מתוך דרישה. אז זה ממתן לי את כל, את גלי המוח, זה ממתן לי את הצורה של הקיום. אני...
1: לא מושפע יותר מדי, לא מתלטל מכל דבר.
0: בדיוק, בדיוק. אני מסיק להתלטל, אז אני גם הרבה פחות מתבלבל.
1: אנחנו קצת עבדים של המחשבה שלנו, לא?
0: יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו את נוגעת, בכלל, אם נסתכל, שנייה, אם מותר לי להיות...
1: מותר לך הכל.
0: שנייה, הדוס המעופף.
1: יאללה, לך על זה.
0: בסדר?
1: אני לא יכולה להיות הדוס המעופף.
0: זה צריכה גד על פאות. בקיצור, אז בתור הדוס המעופף, אז אם אנחנו, במשך שנים שאנחנו לומדים, חשיבה הכרתית וזה, פתאום אני מסתכל על התורה, על הסיפור שלה בכלל, אני רואה שם סיפור של עבודה פנימית, לא רק סיפור של עם שירד למצרים ונהיה עבד ויצא מעבדות לחירות. כאילו, איך אני יוצא מעבדות לחירות?
1: כמה זה מטאפוריה, האגדה הזאת.
0: ולמה כשאני יוצא מעבדות לחירות, כל הדרך אני מתגעגע חזרה לעבדות? עם ישראל, הרי כל תקלה קטנה שקורית לו,
1: כי זה משהו רגיל,
0: בא למוישה לרבנו ומשגע אותו, אומר לו, מה הוצאת אותי משם? היה שיגעון, היה טוב,
1: שנה.
0: היה מדהים. למה זה לוקח 40 שנה? הרי משה אומר להם, עכשיו בספר דברים, יכולתם להיות תוך חודשיים בארץ.
1: כן.
0: כאילו, מה, לקחו, לא יודע, לואו קוסט, התבלבלו. מה קורה פה? למה אני חוזר למקום ששם אני עבד? למה?
1: שם אני רגיל, שם נראה לי שנוח לי, מוכר לי, נעים לי. די, בקיצור, לחר המתרגלים.
0: הקומפורט זון, מי הזיז את הגבינה שלי וכו' וכו'. עכשיו, עוד פעם, אז כולנו יודעים את זה.
1: נכון. אז למה קשה לנו כך ליישם?
0: איך אני מביא את זה לחיים? כי אני מסתכל הרבה פעמים מתוך הצורה ההרגלית שהוטבעה בי, יש בי דרישה ליישום מוחלט.
1: כן.
0: יש בי דרישה ליישום מוחלט. וזו דרישה
1: הלוואי.
0: קיצונית. אני רוצה לצאת ממצרים, להיות בן חורין תוך שנייה. זה לא עובד ככה.
1: לא עובד ככה.
0: אני עובד בצורה של התפתחות. התפתחות זה דבר הדרגתי. היינו עבדים.
1: 40 שנה.
0: עכשיו
1: במדבר.
0: נהיה בני חורין. גם בארץ ישראל זה לא נגמר. מה, הפסקנו להיות עבדים היום?
1: יש מצב שבגלל זה את הבינה מקבלים בגיל 40, רוב האנשים? יש קשר?
0: יש בהחלט קשר.
1: ספר.
0: אבל זה לתוכנית אחרת.
1: טוב, אני יכולה להשמיע את עבדים?
0: עבדים היינו.
1: עבדים היינו.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: אהלן אהלן.
2: כולנו עבדים היינו.
1: כולנו עבדים היינו.
2: אוקיי, אבל ברי סחרוף, גם כן ברוח הנבואה השורה עלינו היום, אומר שבקרוב ייגמר הסרט. כן. עוד מעט ייגמר הסרט, בקרוב המציאות. אז בואו נחזור. אנחנו בעצם מתבלבלים מהמסך הקדמי, אנחנו מתבלבלים, אנחנו רואים את הכתוביות, או רואים רק את העלילה, או רואים רק את האריזה. כן. אנחנו שוכחים שיש פנימה. אם אני בהכרה, אם אני בקשב, אם אני בהמתנה, אם אני מזכיר לעצמי, אלו, אלו, אתה לא מקשיב, אתה לא בהכרה, אתה לא ממתין, למה אתה ממהר לענות? זאת התשובה לנירית שהתקשרה קודם. להזכיר לעצמי הלוך ושוב, וכמובן, לתרגל. שולחת לנו מאזינה שהיא לומדת, היא אומרת בעצם איך ההכרה מתפתחת, ככל שאתה מקשיב ומיישם בהתמדה. אתה מתאפשר בזמן לעשות. כך מתעוררת ההכרה עוד ועוד.
1: אז בעצם אתה אומר לתרגל כל הזמן. איך אני מתרגל את הכרה הפעילה? בוא תיתן לי...
2: אני אתן לך דוגמה. אם עכשיו את יושבת איתי ואנחנו משוחחים, ואת פתאום קולטת שאת לא מקשיבה.
1: כן.
2: ואת אומרת לעצמך, שרון, את לא מקשיבה. תקשיבי. גמרנו, זה הכרה. ברגע זה יפעלת הכרה.
1: הבנתי.
2: אוקיי?
1: כן.
2: עכשיו...
1: זה ברמה הפשוטה של העניין.
2: אני אוהב להתחיל מהרמה הפשוטה. את יודעת, גם מכונית מתחילה בהילוך ראשון, אפילו אם היא אוטומטית.
1: הילוך ראשון, אוקיי.
2: בסדר, אז אנחנו בהילוך ראשון. אז ברגע שאני עכשיו הזכרתי לעצמי שאני לא מקשיב, ברגע זה זו פעולה הכרתית.
1: כן.
2: ועכשיו אני מקשיב. ואני מקשיב ואני עובר להילוך הבא.
1: קדימה, גם אני מקשיב.
2: אנחנו מקשיבים אחד לשני, באמת, קשב רב, עמוק, אמיתי וכנה. ואני לא מצליח להבין מה את מנסה להגיד לי. ואז okay. אני קולט שיש איזשהו מאמץ.
1: בהקשבה שלך.
2: בהקשבה שלי, כי בו בזמן אני מנסה להבין.
1: ואני מתאמצת להסביר.
2: יפה מאוד.
1: אז וואי וואי וואי, פה... שני אנשים עם מאמץ.
2: כן, זה ממש זוגיות לשמה,
1: okay.
2: מה שנקרא. Okay. אז נכנס פה גורם של מאמץ. Okay. עכשיו בא הלימוד ואומר, אם אתם רוצים להשיג הבנה,
1: okay.
2: קודם להבנה צריך פעילות הכרתית, צפייה.
1: אוקיי. Okay.
2: אנחנו רגילים קודם, בוא נבין.
1: נכון.
2: ואז
1: נפעל.
2: ואז נפעל. כן. בוא אומרים לך, לפני שאתה מנסה להבין, תפעיל איזושהי פעילות הכרתית צפייה. אז על מה אני אצפה עכשיו? הרי ברור לי שאני לא מבין, נכון?
1: כן.
2: אבל אני צופה ואני מזהה את
1: עצמי.
2: המאמץ.
1: על עצמי.
2: ואת צופה ואת מזהה את המאמץ. ושנינו אומרים, רגע, המאמץ מיותר פה.
1: בוא נזיז אותו.
2: הוא רק מפריע לנו להבין. אז מקסימום היא תסביר לי שוב. או שאני אגיד לה יותר טוב, יסביר יותר טוב למה התכוונתי. לאט לאט נכנסת ההכרה פה לפעילות, ומה קורה? אנחנו פחות נדרכים, פחות דרוכים אחד מול השני. אני פחות חוזר על עצמי בלופים כמו להסביר לך את המילים. את המילים הרי הבנת, אף אחד מאיתנו לא שרוט. הבנו את המילים. אנחנו לא מבינים מה מאחורי המילים. כדי להבין מה מאחורי המילים, אני...
1: זה יכול נורא לתסכל.
2: זה יכול נורא לתסכל, מה? מה יכול לתסכל?
1: אותך, שאתה לא מבין, ואותי, שאני מנסה להסביר לך. אז שמנו את המאמץ בצד.
2: זאת אומרת, המצב ההרגלי מתסכל.
1: המצב ההרגלי מאוד מתסכל.
2: אוקיי, בלבלתיני לרגע.
1: אוקיי, לא, לא רוצה לבלבל אותך.
2: את זוכרת ששלח לנו שאלה בתוכנית הראשונה, איזשהו בחור, פסיכולוג, ששלח לנו, מתי כבר תבין את מה שאני לא...
1: מנסה להגיד שאני לא אומר.
2: איך תקשיב? את המילים שאני לא אומרת.
1: כן.
2: נכון?
1: זה סאבטקסט נקרא.
2: יפה, אז הסאבטקסט הזה, איך אני אקלוט אותו? תראי, לתינוקות, הם לא יודעים שפה עדיין. והשכל, כמו שאנחנו מכירים אותו, עוד לא פעיל אצלהם ברמה שאנחנו כן. מכירים. ביחד עם זאת, שמתקרב אליהם בן אדם עם תדר לא נעים, הם מיד בוכים.
1: צודקים.
2: וכשמתקרב אליהם אדם עם תדר נעים,
1: הם
2: נמשכים אליו, או צוחקים, או מחייכים לו בשנייה.
1: נכון.
2: הוא לא עמד כמו הדוטות האלה ושעה, עשה קו-קו-קו, מו-מו,
1: כלום. אז מה, אני אקח איתי תינוק לכל מקום שאני הולכת לבחור תדרים?
2: יש בך את, יש בך את המקום הזה, יש בך את המקום הזה, או את יכולה לא לקחת איתך תינוק, כי את בעצם, ברגע זה נושאת גם תינוק, לא בגלל שאת בהיריון, גם אני, בסדר?
1: יש בנו תינוק קטן, ילד קטן.
2: התינוק שהיינו, לא הילד, התינוק ממש, התינוק שהיינו מאוד מאוד מהותי, היה מאוד מחובר למהות שלו, מאוד מאוד הכרתי, רק זה היה אצלו. לא היה לו שכל, לא הייתה לו, לא היו לו כלים, בסדר?
1: כן.
2: לאט לאט אתה מתרחק עם השנים מהמהות, על מנת למצוא אותה שוב חזרה כשתחליט להתעורר. בסדר? אבל זה לפעם אחרת. אני חוזר, קודם כל להאמין בזה, שיש לי קולטנים, הרבה יותר נשגבים, הרבה יותר יעילים מאשר הקולטן הנצחי הזה שאני עובד איתו, שכבודו במקומו מונח שקוראים לו שכל.
1: כן. בסדר? אתה אומר קצת לסמוך על האינטואיציה שלך.
2: נכון.
1: על התדר, על הלב, על מה אני מרגיש. אנחנו קצת נוטים להדחיק את זה הצידה.
2: נכון, מאוד חשוב פה מה אני מרגיש, כי באמת ההכרה היא מאוד מאוד מאוד דומה לאינטואיציה, כי אינטואיציה הוא חלק ממנה. בסדר? היא קצת יותר גדולה ממה שאנחנו מכנים אינטואיציה ברגיל. האינטואיציה היא חלק מההכרה, היא קצת יותר מזה. ובאמת ברגע שאני מתחיל לסמוך עליה יותר ויותר, אז אני קולט שאני מקבל מסרים. עכשיו, האם אני מאמין למסרים או לא? פתאום את אומרת לי, תשמע, מחר אנחנו צריכים להיפגש בזה וזה וזה, וההכרה אומרת לי, היא לא יכולה מחר להיפגש.
1: כן.
2: זה לא מתאים לה, תקשיב למה שהיא אומרת לך, תאפשר לה את זה, ובוא נבדוק מה נעשה עם זה. עוד לא אמרת לי את זה אינפורמטיבית אפילו.
1: כן.
2: מבינה, אם אני עובד רק ברוב את זה אינפורמטיבי, כן. אז אני כמו הבן אדם הזה שרואה סרט וכל מה רואה את הכתוביות.
1: כן.
2: אני, כשאני זוכה להיכנס לרובד יותר עמוק של פעילות, זה תרגול, אבל רואים בזה תוצאות גם כבר מההתחלה. כשאני זוכה להתחבר למקום הזה שהייתי בו כשהייתי תינוק, ידעתי את זה, זה לא נשכח, זה פשוט הוזנח. זה הכל.
1: כן.
2: אז בואו נזכה להתחיל להפעיל את הכלים האלה נכון שוב.
1: אמן.
2: נצא לדרך, לא
1: בטח.
2: לפחד. עבדים היינו, בני חורין בעזרת השם.
1: אנחנו תמיד בדרך.
2: בואו נצא לדרך.
1: קדימה.

0: ריי צ'ארלס.
1: Hit the road, Jack.
0: איזה שיר יפה. גם בסרט של על ריי צ'ארלס, השיר הזה נורא יפה.
1: אנחנו בדרך?
0: תמיד.
1: אוקיי, אז בדרך.
0: כל הזמן בדרך.
1: אז אני אקרא קטע מהלימוד.
0: בשמחה.
1: וננסה להסביר טיפה יותר איך אני משתמש בהכרה לפני הבנה דווקא, בסדר? אז אומרת לנו ימימה בשיעור לפני הרבה זמן, זיכרונה לברכה, קודם להכיר בניתן ואז להבין. להכיר ולהבין. רק אז הבנה נמצאת ככלי להשגה, דרכה נשיג תוצאה. כי אז ההפרדה מאפשרת תיחום. ההפרדה הכרתית מאפשרת תיחום כחוסם מחסיר מלהתקרב. למשל, נתנו דוגמה של המאמץ הזה, נכון?
0: כן.
1: אני מזהה אותו בזמן, אני עושה הפרדה, אז עכשיו אין לי גם את המאמץ מפריע לי להקשבה, והיא ממשיכה. ואז מתוך אותה הבנה אתה נוכח בקשב האישי כמזהה את אותה הפרדה בקשב.
0: כן.
1: ברגע שההפרדה זו רשומה בקשב, וקשב פנימי קשוב להבנה, אז היא נוכחת בלב, במחשבה, בוודאי בנפש, בוודאי גם בקשב ובדיבור. צופה על התשובה הבונה ועוצר את התשובה המפרה.
0: ההרגלית. נכון. וואי, מדהים.
1: נכון.
0: מדהים.
1: עכשיו רואים את הדואט הזה.
0: אתה אומר שלהכיר, להבין, ואז יש לי כלי להשבה שמביא לנו תוצאה.
1: בוא נגיד שבן אדם יושב עכשיו בשיחה עם אשתו.
0: כן.
1: שברור לשניהם שהיא הולכת להיות תאונה.
0: כן. בוא נגיד שהם לא מסכימים על אותם דברים.
1: כן, דבר מאוד פשוט שקורה כל הזמן.
0: זה קורה לנו כל הזמן.
1: כל הזמן.
0: אני חושבת ככה ואתה חושב אחרת.
1: אמרנו גם בתוכנית שעברה שאנחנו לא מחפשים חיבור דרך הסכמה, אלא דרך קבלה. נכון?
0: כן.
1: גם אחדות היא לא דרך הסכמה, אני לא אהפוך את כולם לחושבים אותו דבר, זה לא יקרה לעולם.
0: נכון.
1: אבל דרך קבלה של השונה תהיה אחדות. אז אותם שני אנשים שיושבים עכשיו, הבני זוג החמודים האלה, הם רוצים ללבן איזושהי נקודה, והם יודעים שהם לא מסכימים, והם מודעים לזה, הם מכירים בזה שגם יעלו להם התנגדויות בשיחה.
0: אחד מול השני.
1: כן, זה מאוד טבעי.
0: כן.
1: והם מקבלים את זה בצורה טבעית.
0: כן.
1: אז הם, מתוך ההכרה הזאת, שכל הזמן כמו עושה שם איזשהו תהליך של זיהוי, עיבוד ותיחום.
0: הפרדה.
1: לא נותנת לחלקים האלה, זה מאוד מעצבן אותי שהיא לא חושבת ככה. אבל אני באמת
0: בכלל רוצה... מעצבן אותנו שאנשים לא חושבים כמונו.
1: אז אני שם את המעצבן הזה בצד.
0: כן.
1: אני שם את הילד הפגיע שהיה לו רעיון מדהים והוא לא התקבל, אני שם אותו בצד. וכו' וכו' וכו'. אז יש לי הרבה הרבה תיחומים כל הזמן עובדים, וזה מאפשר לי ערוץ של תקשורת פתוח.
0: של הקשבה בעיקר.
1: של הקשבה ודיבור שהוא לא מתלהם, והוא לא מצטדק, והוא לא מתרצה, והוא
0: כן,
1: לא משתלט.
0: כן, אבל הוא יבוא ויגיד לך, מה איתי? מה עם אני? מה עם העצמי?
1: אני נתתי דוגמה עכשיו של שני אנשים שעושים עבודה.
0: כן.
1: איך הם עושים עבודה תוך כדי דיבור שאין בו הסכמה. בסדר? כי לשם אנחנו רוצים לכוון. אני רוצה שזה ישרת את האנשים ביומיום.
0: אני, יש לי פתרון לזה שאני אומר את זכותך יחזקה לחשוב כמו שאתה חושב, שרצית קודם שיר מסוים. אני חושבת אחרת. זו זכותך. ברגע שאני אומרת, זה זכותך, אפילו בראש שלי, אז יש לי כבר סוג של הפרדה.
1: נכון.
0: זה שלך.
1: וזה לא מאיים עלייך.
0: זה לא מאיים עליי. לי יש את שלי.
1: יפה. ואותו דבר אצלי, זה לא מאיים עליי.
0: כן.
1: ברגע שזה לא מאיים עליי, אני לא פועל ממקום הישרדותי, אז לא עובד האימפולס.
0: תן לי עוד דוגמה יותר פשוטה. של אנשים שלא לאו דווקא לומדים.
1: לאו דווקא לומדים, אני לא יכול לתת לך דוגמה. אני יכול לתת לך דוגמה...
0: שמישהו שמקשיב לנו בפעם השלישית.
1: לבלגן שקורה להם.
0: ספר.
1: אז הוא מקשיב לי בפעם השלישית, אז מה מתחיל לעבוד אצלו?
0: אולי ההכרה.
1: לא.
0: הקשב.
1: אם הוא לא עושה עבודה, ההכרה לא תתחיל לעבוד לבד.
0: אבל הוא מקשיב לנו.
1: הוא מקשיב לנו עכשיו, הוא מקשיב לנו, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי. האם אני מתמקד, הרי ברור שמי שמקשיב לתוכנית שלנו עכשיו, אז יש דברים שהוא לא מבין, נכון?
0: נכון.
1: אם אין לו רקע בלימוד.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: עכשיו, הבחירה היא, השאלה היא שאלה לבחירה. האם אני הולך להתמקד בכל מה שלא הבנתי בתוכנית?
0: אני אומרת שלא, אני אומרת למצוא את מה שכן.
1: יפה. עכשיו, אם שורה מסוימת הבנתי אותה, ואולי היא אפילו נגעה לליבי.
0: כבר עשינו את שלנו, יחסתי.
1: אז אני מתחיל לקחת את אותה שורה, ואני מתמקד בה כיש הקיים. לא מעניין אותי האין, לא מעניין אותי מה לא הבנתי.
0: כן.
1: ככה בעצם יוצאים לדרך. מה זאת אומרת? אני בעצם שם עכשיו בתרמיל שלי את הצידה, את מה שאני כן מבין. אז אם אותו מקשיב, אותה מאזינה, מאזין, חמודים, שמעו פתאום איזושהי שורה שהם גם קלטו שהיא נגעה לליבם,
0: כן.
1: שרק ייקחו אותה,
0: יסתדר להם.
1: שישכחו את כל השעתיים שידור האלה, ייקחו את השורה הזאת ויתחילו איתה לעבוד. ככה יוצאים לדרך.
0: כן, אני מסכימה איתך.
1: ואז זה בכלל לא משנה.
0: גם כלומדת יש לי כל הזמן מה ללמוד.
1: בדיוק.
0: זה אין לזה סוף.
1: וגם כלומד יש כל הזמן דברים שאתה לא מבין.
0: לגמרי.
1: וזה לא מה שאמור לחסום אותך. וזאת ההכרה במיטבה. שהיא באה ואומרת לך, מה שלא הבנת זה לא משנה. את רוצה סיפור קטן לפני שיר?
0: בטח.
1: אז היה יהודי אחד, צדיק גדול, לפני 250 שנה, קראו לו הגאון מבין.
0: כן.
1: שבאמת קשה לתאר עד כמה הוא היה גאון, כן? עצום וגדול, בקי בכל חדרי התורה למיניהם, ויש הרבה מינים. שלח לו שאלה, יהודי ממדינה אחרת, פותח הגאון מבין לה את המכתב, ורואה שם שהיהודי אומר לו, תשמע, אני כרגע במסכת זו וזו בגמרה, וקשה לי מאוד שמה מה שאומר התוספות, בסדר? זה
0: כן.
1: אחד מהתורים של הפירוש, יש רשי ותוספות בגמרה, כן. קשה לי מאוד מה שאומר שם התוספות, זה לא מסתדר לי. בסדר? עכשיו, זה לא וואטסאפ, זה לקח כן. לזה חודש להגיע.
0: מן הסתם.
1: מן הסתם, גם לא פאקס. עכשיו הגאון יושב, כותב לו תשובה, שולח לו. התשובה מגיעה אחרי חודש, היהודי נרגש ונרעש, פותח את המכתב, והגאון מבין, כותב לו, פתח מסכת זו וזו בעמוד זה וזה, ותסתכל שם בתוספות. הוא רץ בשנייה, מוציא את הגמרה מהארון, פותח מסכת זה, זה וזה, עמוד זה וזה, מסתכל בתוספות, לא מבין מה הוא רוצה מהחיים שלו, אין שום קשר לשאלה שלו. לא מבין. שואל עוד פעם את הרב, אחרי כמה ימים, שהולך, מתייעץ עם אנשים, אף אחד לא מוצא שום קשר. שואל את הרב עוד פעם, שולח לו עוד פעם מכתב, הרב לא הבנתי, גם לא הבנתי מה הקשר למה ששלחת לי, וכו' וכו'. שולח לו הרב מכתב, פתח, גמרה זו וזו, פירוש זה וזה, תראה שם. עוד פעם, אותו סיפור חוזר על עצמו.
0: לא מבין.
1: הוא לא מבין מה הקשר, הוא לא עונה לו, הוא לוקח אותו לעניין אחר לגמרי. די, גוואלד, נמאס לו, מסכן, בצר לו, שולח לרב מכתב, הצילו, מה אתה מנסה להגיד לי? אומר לו הרב, מה שאני מנסה להגיד לך, שיש כל כך הרבה ללמוד, מה משנה מה לא הבנת? מה אתה נתקע על זה? סע קדימה. אז אתה הולך...
0: אולי עוד שנה, שנתיים, תבין.
1: כן, זה יגיע בזמנו, אתה הולך בדרך, מה אין נפילות, אין מעידות, הדרך, כמו שאומרים, ארוכה ומתפתלת, אז אתה נופל וקם, אז מה קרה?
0: בדיוק, נופל וקם.
1: אז נופל וקם, נופל וקם.
2: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: כשמקשיבים ככה לשירים, אז קולטים כמה מסרים אנחנו מקבלים כל הזמן. רבי נחמן מברסלב היה אומר לתלמידים שלו, תשמע מה העולם אומר, דע מה העולם אומר. לפעמים אתה נוסע מאחורי אוטובוס ויש איזה שלט חוצות דבוק עליו, וזה המסר שאתה צריך לשמוע.
1: כן, יש מלא סימנים שאנחנו לא שמים לב.
0: לפעמים הקופאית בסופר אומרת לך משהו שהוא הדבר הכי נכון בשבילך באותו יום. בואו נהיה קצת יותר בענווה, כמו מקשיבים ומבינים שמכל אדם אפשר ללמוד, מכל אחד אפשר לקבל.
1: לפעמים נשבר משהו, וזה סימן למשהו.
0: גם, נכון, או שאתה קולט שמשהו מעכב אותך, אז אתה אומר, במקום להיות בלחץ, אולי לא סתם העיכוב הזה, אתה יותר קשוב, אתה יותר זהיר, כי האור שלך יותר דלוק, אז האור שלך דולק יותר, אתה יותר זוהר, אתה פחות מתעקש רק על דרכך, זאת אומרת, על מה שלפני רגע תכננת. אתה מבין שיש פה עוד תכנונים שקורים במקביל, אז זה לא משנה אם הדרך היא טיפה יותר ארוכה, ממה שחשבת שהיא תהיה.
1: לא להילחם בקירות.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ללכת איתם.
0: יש סיפור בגמרא, רבי יהושע בן לוי, שמגיע לאיזה עיר ורואה ילד קטן, ושואל אותו, מהי הדרך לעיר? אז הילד אומר לו, יש דרך ארוכה ויש דרך קצרה.
1: מה אתה רוצה?
0: אז הוא אומר לו, מהי הדרך הקצרה? הוא אומר לו, הדרך הקצרה היא מפה, ומראה לו איזה שדה, תחצה את השדה, זה קיצור. הולך הרבי בדרך הקצרה, ושדה, אבל איזה שדה, הכל סלעים וקוצים ותעלות. חוזר לילד הזה,
1: אבל היא מלא מאמורות.
0: חוזר לילד אחרי שתי דקות, אומר לו, מה זה הדרך הזאת? אומר לו, תשמע, היא קצרה, אבל היא ארוכה. הארוכה הרבה יותר קצרה.
1: וגם יותר יפה.
0: יותר נינוחה. אז הדרך בעצם היא מה שמלמד אותי כל הזמן את השלב הבא. אני לא רק מונחה מטרה. חשוב מאוד שנבין את זה. אני גם מונחה מטרה, יש לי מטרות, יש לי שאיפות, זה טוב מאוד. אבל אני לא רק מונחה מטרה. אם אני נוסע רק לירושלים כדי להגיע לירושלים, פספסתי את הדרך. כדאי שאני אפקח את העיניים.
1: כן, זה כמו שסיפרת לנו על הלחכות לאוטובוס,
0: בדיוק,
1: פעם שעברה.
0: נכון, ההבדל בין המחכה והממתין.
1: ממתין, כן. כן, מה אנחנו, יכול לקרות?
0: אנחנו בעצם בסיום השידור שלנו.
1: אנחנו רוצים משימה.
0: משימה.
1: אנחנו
0: משימה
1: זקוקים
0: מאוד מאוד
1: למשימה
0: פשוטה.
1: השבוע.
0: אני אומר לכם שההכרה בעצם נמצאת במצב של עירות, ברמה מסוימת תמיד. היא מספיק עירה כדי לקלוט מתי אני לא בהכרה. ואז היא כמו אומרת לי, שים לב רגע, בסדר? אז בואו נשים לב ונשתמש בזה כדי להזכיר לעצמי לחזור למצב של הכרה, לחזור יותר לקשב.
1: או שתשימו מהדק בכיס, שיזכיר לכם.
0: או מהדק בכיס.
1: אבן, כל מה שקשור.
0: או מה שאתם רוצים. סמים. אבל הבעיה שלאט לאט אתה מתרגל למהדק, וזה לא נראה לך מוזר בכלל, כן? אבל באמת, יש לנו מהדק, יש לנו מהדק. ההכרה יודעת לבוא ולהגיד לי, חזקאל, חמוד, שים לב רגע. לחזור חזרה כמה וכמה פעמים ביום. זה לא משהו שעושים אותו פעם אחת וזה נגמר. תחזירו את עצמכם חזרה למצב של עירות יותר גבוהה, כמה וכמה פעמים ביום. ככל שתקלטו יותר, זה יהיה קל יותר, זה יקרה יותר טוב, זה יקרה יותר מהר והרבה יותר בעוצמה. הכרה מתפתחת, היא מתבהרת. האור שלה מצליח לחדור לרבדים נוספים. ואנחנו נראה שם אין סוף ממש.
1: ואנחנו משנים את כל המערכות יחסים שלנו דרך זה.
0: הכל משתנה.
1: זה מדהים.
0: הכל משתנה.
1: יש לנו יכולת.
0: הכל משתנה, כי בדרך שאדם, המציאות היא בעיני המתבונן, אז אנשים נלחמים כל החיים כדי לשנות מציאות. אם אני משנה את המתבונן, משתנה המציאות. זה הרבה יותר פשוט לעשות את זה. בסדר?
1: לשנות עצמי.
0: בדיוק. אז להתראות בשבוע הבא.
1: יחזקאל, תודה רבה.
0: נהניתי והתענקתי עד מאוד.
1: שבוע הבא כמדי יום רביעי.
0: תודה רבה, שרון.
1: תכתבו לנו שאלות ותתקשרו לפעמים.
0: כן.
1: זה יהיה ממש נחמד.
0: זה יהיה ממש נחמד.
1: היה לי העונג.
0: גם לי.
1: מלא שבוע, מלא הכרה. טובה.
0: כל טוב לכולם.
1: כל טוב.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון, אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

בין עצי הגן עובר ועלים שם מפזר רוח של סתניר ואת בו לקח הוא כובע והעיף אותו לגובה

עושה לי מצב רוח שטיפח רוחות מי יצור כל כך פרוע שטיקח אותו הרוח לכל הרוחות בכלל נורא גס רוח מסתובב לו כבר שבוע בין כל העצים ואישה אחת אמרה לי שזה רוח לא נורמלי

שחול וחגור בחיב די נעליים בנתיב יצעדו הם הלוך והחרש לא החליפו בגדם לא מחו עוד במים את עקבות יום הפרח וליל כבר

0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה היא ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
1: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
0: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
1: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
2: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאונדימנד של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת הנשקך

לבת את חיי ומותי אתן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי

צהריים את תא המטען ההמון מכסים עבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כותונת פסים החום מעייף

0: אך מה אל היריות ומה הפשר של השוחות העמוקות.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טרור.

0: חירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהנה יבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן נהרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: צלול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב, הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

שלום וברכה, מה נשמע, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשערי המוזיקה, לטיול שבת שלנו, אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. וכרגיל ניקח שבילים שיפתחו לנו את הלב. חופשי לגמרי היום. הכנתי מלא מוזיקה. ונראה לאן הלב יוביל.

הרוז' אפתב, איזה מסאז' ללב. אך, המקומות הרחוקים האלה שנכנסים הכי הכי הכי קרוב, אין גבולות ואין אין מגבלות, בא לי להגיד, איך שהמוזיקה עוברת ממקום למקום. אני לא אפסיק להגיד את זה, זה בעצם המוטו של התוכנית הזאת. ועכשיו אנחנו עם עוד זמרת מרתקת בשם גנביה. Not a Burden, זה השיר שהיא תשיר. היא אמריקאית, פקיסטנית, ויש בה משהו גם כן בבלנד הזה שמביא גם ג'אז וגם תפילה. והרבה הרבה יופי ועומק. הקטע נקרא Not a Burden.

כמה עדינות ויופי ועומק. ואנחנו נלך לנוסרת. נוסרת פתח עלי חן. מפקיסטן. Tracery.

נוסרת פתח חלי חן, אין גבול לרוחב ועומק הנשמה של השירה שלו ושל באמת, כאילו זה גם השירה הזאת, הפקיסטנית, הקוואלית הזאת, יש בה איזה מקצב שהוא משאיר אותי באיזשהו מקום מאוד נוכח, אבל גם פתוח, כאילו לא נוכח רק פנימה, אלא אני מרגישה גם משהו פתוח וסקרן החוצה. ככה, זאת החוויה שלי. ומפה, באופן טבעי ואפשרי, אנחנו הולכים ל-Axiom of Choice, הרכב המאגרים מאיראן שהגיעו לארצות הברית. והנה נשמע אותם, Axiom of Choice גם כן. יש בזה עומק ותנועה ונוכחות פרווז. פרווז, לפי מה שקראתי, זה טיסה, flight.

אקסיום אוף צ'וייס, מקום שבו האיראנים והאמריקאים נפגשים ועושים מוזיקה, ואנחנו המרוויחים הגדולים. ואנחנו עוברים לשי בן צור, שהוא גם נוסע בזמן ונוסע נוסע בעולם ונוסע בזמן ועושה מזה פנינים. ושי בן צור הוא גם משוטט בדרכים, ומתוך זה נשמע את השיר אחד האהובים עליי, אני חושבת באמת, שיר שנקרא יום.

שי בן צור, כמה לב וכמה אושר מוזיקלי, וכל פעם לוקח אותנו לאיזה סמטאות אחרות שלו. יום אני אוהבת לדבר על על השגרה, על הדבר הזה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, שהוא היום יום שלנו, וכמה הוא יקר ערך, ורק שהוא מופרע בו הסדר אנחנו מבינים. תודה לך שי בן צור על יום. והנה באים מהרכב, הפרויקט יותר נקרא הישן, This Mortal Coil עם Another Day.

This Mortal Coil, ואיכשהו שמעתי את זה ונזכרתי בשיר הבא של קייט בוש, השיר האנטי מלחמתי שלה, שנשמע כמו ולס, הדבר והיפוכו, Army Dreamers.

קייט בוש, והנה באים הפיקסיז ועושים את הגרסה שלהם לקיסרה. מה שיהיה, יהיה.

וזה מה שהפיקסיז עשו מקיסרה, סרה. והנה באה מלהקה ניו יורקית, לטינית, Las Rubias del Norte. אני חושבת שזה הבלונדיניות מהצפון, והנה, הם פרקו והרכיבו בחזרה את השיר שאנחנו די מכירים, נראה לי פה, זינגואלה, אבל עשו ממנו משהו אחר. ואיזה כיף זה לשחק ככה עם המוזיקה.

ואם להקה כזאת מניו יורק יכולה לעשות את זיגואלה, אז מרים הקבה מדרום אפריקה יכולה לעשות את ערב של שושנים.

מרים הקיבה המופלאה, והנה באה נינה סימון ועושה את ארץ זבת חלב ודבש. שלא נשכח את זה, שאנחנו ארץ זבת חלב ודבש גם.

נינה סימון, האחת והיחידה. איזה כיף לנו זה שאומרים לנו שיש לנו ארץ, מישהו מבחוץ אומר לנו שיש לנו ארץ טובה, זה תמיד ככה זוקף קצת את גבינו, למרות שזה מזמן, אבל זה נכון, אז בואו נשמור על המקום הזה, יאללה שלנו. ואפרופו פירוק והרכבה של שירים, תשמעו מה לוס פפינוס עושים מהשיר של הביטלס, אלבום שכולו מוקדש לקברים של הביטלס, ותשמעו את Hello, Goodbye.

0: הלו, הלו, הלו, גודביי, גודביי. איזה גאונות, אה? וחופש גם. בא לי לשחק קצת עם המילה הלו, הלו, מיי בייבי.
1: היי, בייבי, היי. היי, ביוטיפול גרל.
0: הלו, מיי בייבי, ליידי סמית בלק מומבזו.

האנרגיה הילדית והמחברת הזאת, איזה כיף. ופתאום נזכרתי בשיר הזה, לא יודעת אם הוא גם מתחבר לי פה, אבל בא לי לשים אותו משהו עם אנרגיה סופר חיובית, ונמשיך לשחק עם המילה הלו, הלהקה האוסטרלית הנהדרת, The Cat Empire, הלו, הלו.

הלו, הלו, איזה כיף של אנרגיה, נכון? כן, אנחנו, מה זה הלו? שלום, אנחנו נמשיך להגיד שלום בכל השפות ובכל הדרכים. יאללה, שנמשיך לשחק עם ההלו, לפתאום בא מכיוון אחר לגמרי. הלו, I love you.

הלכנו על טיול שבת, ואנחנו ממשיכים לטייל, ואנחנו חוזרים לאפריקה, ולאחד השגרירים שלה, בבא מאל.

One day.

בבא מאול, one day, ואנחנו לא נפסיק לאחל לטוב ולקוות לטוב ולגרום לטוב, ולפחות פה בעזרת המוזיקה שהיא כוח מדהים ומקסים. והנה באה מרים בלדי שעושה את הגרסה שלה למלי.

זוכר אותי. ככה קראו לזה בעברית. במקור מצרפת.

0: כיף, איזה משחק כיפי, אה? ואפרופו משחקים, אנחנו לא יכולים להתעלם, אנחנו בימים סוף, סוף, סוף מונדיאל, ואנחנו נלך מפה לארגנטינה עם פירות הצ'ינגו.
1: כן, זה!

דנסה דה ספיריטו, ניתן לספיריט שלנו לרקוד ולהשתולל גם אם היא רוצה לברוח. הנה מגיעים מתי כספי והפרברים משירי דרום אמריקה. רוצה לברוח.

והנה עוד מהחיבורים הנפלאים, רדיו טריפה.

רדיו טריפה, איפה שהיבשות מתחברות והמוזיקה מחממת את הלב. יאללה, נמשיך בספרדית. אל קונג'ו.

איפה לא היינו היום? אני מסתכלת על השעון, אנחנו עוד מעט, עוד לא, אבל עוד מעט צריכים לסיים. איפה לא היינו היום, אה? איזה כיף, זה הסיבובים האלה שאני לא באמת יודעת לאן זה ייקח לגמרי. יש לי איזשהו, בוא נגיד, איזשהו כיוון, ואני מכינה וזה, אבל אני יחד איתכם כאילו לוקחת את זה, ורואה לאן הלב רוצה, וזה כאילו, מצחיק להגיד, זה כמעט מפתיע אותי. אז מה אני אאחל לנו? אני אאחל לנו לב פתוח, ללא גבולות, ואם אנחנו נפגשים, אז או שנשחק, או שנעשה מוזיקה, או שפשוט נתחבב אחד על השני, ואולי גם דרך המוזיקה. כדאי, נמאס לנו. נמאס לנו להיות מופרדים, ונמאס לנו להפיל ולהיות תחת טילים, ואני כולי מקווה מאוד מאוד שהשינוי ממש ממש בדרך. בינתיים אנחנו בארץ שמיים ומים, ונגיד על זה הרבה הרבה הרבה תודה. הנה חוזרים אלינו מתי כספי והפרברים עם האופטימיות הזאת.

אז תודה רבה רבה לכם. שם אתם איתי בסיבובים האלה. שאנחנו ביחד. ושהטובים ינצחו. או שלא ילחמו בכלל. יש לנו שידור חוזר בשעה 20:00. ואחר כך יש לנו on demand כשבא לכם, ויאללה.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מעורב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך, מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון דני, כל בוקר ב9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

אהבת, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת ואהבת ואהבנו, ואהבתם ואהבתן ואהבתי. שבת אהבה, רדיו מהות החיים, זהו משולש האהבה שלנו. ואהבת, אתם ואני, ואני ואתם. פסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפיה של האמא תרזה, שאמרה כך: לא כולנו יכולים לעשות דברים גדולים, אבל אנחנו יכולים לעשות דברים קטנים עם המון אהבה. לא כולנו יכולים לעשות דברים גדולים, אבל אנחנו יכולים לעשות דברים קטנים עם המון אהבה. האמא תרזה.

והתוכנית היום מוקדשת לאהבה גדולה שלי, הופעות חיות. לאהבה שבין האומן לקהלו והפוך. לחשמל הזה שנוצר, לאנרגיה, לאהבה הפועמת בינו וביניהם, בינה וביניהם.

0: אימי בר! אימי בר!
1: אימי בר ורוד סטיוארט בהופעה חיה. אני לא רוצה לדבר על כך אחד משירי האהבה היפים. וחבר, חבר זה מי שיודע עליך הכל, ובכל זאת אוהב אותך. חבר זה מי שיודע עליך הכל, ובכל זאת אוהב אותך. יאניס פולופולוס היווני. אל תכסי עיניים שלי, זה השיר שלו במקור. הנה גרסת ההופעה החיה עם הקהל.

Yannis Polopoulos היווני. אושר הוא לא תוצאה של מה שאנחנו מקבלים בחיים, אלא מה שאנחנו נותנים. אושר הוא אינו תוצאה של מה שאנחנו מקבלים בחיים, אלא של מה שאנחנו נותנים. ועכשיו, אנריקו מסיאס והגיטרה שלו מונים סיבה אחר סיבה. למה? למה הוא כל כך אוהב אותה? את מי? את אשתו. כן, את אשתו, סוזי, המנוחה, זו שהלכה לעולמה לפני כשנתיים.

pour toutes ces raisons, je t'aime. Les nuits de l'exil

mais j'ai gagné l'amour de toi. Les bouquets de fleurs

אנריקו מסיאס, כל הסיבות הללו בגללנו, כל כך אוהב את אשתו, ומי שמבין צרפתית הבין כל מילה. ואמר איש חכם, זה לא מחסור בתשוקה, אלא מחסור בחברות שיוצר ניסויים לא מאושרים. לא, לא, לא מחסור בתשוקה, אלא מחסור בחברות שיוצר ניסויים לא מאושרים. אנחנו עכשיו עם הבואנה ויסטה קלאב, בהופעה באמסטרדם, שרים את שיר האהבה הזו לקנדלה הקובנית היפהפייה.

אך, איזו קנדלה יפה. קוראים לה קנדלה. זו הגרסה של בונה ויסטה קלאב. בהופעה חיה באמסטרדם.

גרציאס, גרציאס, גרציאס. לילה אחד זה יקרה לך. תיכנסי לחדר השינה, ותראי אותו שם מחכה לך, ישן בתנוחה משונה. פתאום את תבחיני בשקע, בצורת הגוף שלך בו. את ישראלי לב פנימה, ותתאימי בדיוק לתוכו. ושם תהי אהובה ונרגעת, בטוחה ומוגנת כל כך. זה שווה. שווה לחכות, את יודעת, לאיש עם השקע שלך. ואהבת שירי אהבה בהופעות חיות? כל התוכנית בהופעות חיות. או, הוא בוער אש, אש, אש, אש. כולו תשוקה אלייך. ברוס ספרינגסטין מלא תשוקה אל הקהל שלו. ושימו לב איזה אהבה הוא עושה איתם במהלך השיר. והם מחזירים לו אהבה. ממש מעשה אהבה על הבמה בין אומן לקהלו.

ברוס ספרינגסטין והקהל שלו. השיר הבא נקרא אמרו לך, כתב אותו המשורר רדיה אהלולי, ותרגם אותו מערבית נביל תנוס. האם אמרו לך שאני כבר, האם אמרו לך שאני כבר לא חושבת עליך, וכבר לא חולמת עליך, וכבר לא מתה מגעגועים אליך? והאם אמרו לך שאני כבר לא הוגה את שמך, וכבר לא מעבירה לילה לרדוף אחר הבוסם שלך? האם אמרו לך שאני לא אוהבת אותך מאוד? אה? האם אמרו לך? והאם אמרו לך שאני שקרנית עד מאוד? דלרס עכשיו חולם בהקיץ. יש לו פנטזיה, או פנטסיה ביוונית.

רק לב נשבר, כתבה המשוררת זלדה. רק לב נשבר יודע לבכוע אליך דרך מבעד למיליוני כוכבים. ורק לב יודע לבכוע אליך דרך לג'ונגל הפחדים. רק לב נשבר יודע לבכוע אליך דרך מבעד לקרחוני הכפירות. ורק לב שאין לו על מה להישען בתאום, רק לב שאין לו על מי להישען בעולם, נשען על אורך בלבד. רק לב נשבר, רק לב נשבר יבוא אליך, יישא וילך.

ניקוס ורדיס ואייל גולן בהופעה. מסע של 23 שנים, זה שמו של הסיפור הזה, שקרה עכשיו באוזניכם, מתוך זיקוקין דינור, תובנות ואסופות קריאה והקשבה של שוק הדינור. אריה רוזנברג הוא עיתונאי שכתבותיו מתפרסמות בג'רוזלם פוסט, כותב שוק הדינור, גם בוואלה, בוויינט ובמסע אחר, ובפברואר 1997 חייהם של דבורה ואריה סבקו מכה נוראית, הם שחלו את צעיר בניהם, שחר, באסון המסוקים מעל היישוב שאר יישוב. כשאתה פוגש את אריה, אתה לא יכול שלא להתרגש מהציוריות שלו, מהעירוב המטורף הזה של צ'וקה לחיים ולהנצחת בנו האהוב שאיננו. את הכתבות שלו הוא חותם בשם א' נקודה שין נקודה שין. ראשי תיבות של אבא של שחר. ביום הזיכרון האחרון לחללי צה"ל, הם היו מנועים בגלל הקורונה להתייחד עם שחר בבית הקברות, ובאותו היום יקרא הגורל בדרכם אירוע מטלטל ובלתי צפוי. יום הזיכרון בבוקר, צלצול טלפון מחריד את הדממה המעיקה בביתם. שלום, אריה שומע קול גברי מהסס. אתה לא מכיר או לא זוכר, שמי איתן קרמרסקי, מעורב נחל. עורב נחל היא יחידה מובחרת, וכך מספר להם איתן, לאריה ולאשתו דבורה. אנחנו בתחילת 1997, מיד לאחר אסון המסוקים הנורא, ונבחרתי להיות במשמר הכבוד בהלווייתו של שחר רוזנברג מנס ציונה. נסעתי כבר הרבה ארונות, וזו הייתה הלוויה האחרונה ממש לפני כניסת השבת. ישבתי ראשון מאחור בקומנד קאר. זוכר את ההורים, אבא חזק, כובע דייגים לראשו, אמא בוכייה, בשני אחים שמתקרבים לקומנדקר, בפתע פנתה אל היעם ושאלה, הכרת את שחר? ההוראות אסור עלינו לדבר. לא עניתי. הבן אז מסביר, אמא, אסור להם לדבר. חולפת עוד דקה ושוב האם פונה אליי. אני יכולה להביט בארון כדי להיפרד משחר? עדיין אינני עונה, ואז האבא והבן מוליכים את האמא ועולים אל חלקת הקבר שנחפרה. חולף חודש, משרד הביטחון וצהל עורכים יום הזכרה למשפחת הנופלים בצפון הארץ. משפחות הנופלים בצפון הארץ. נערך סיור באתרים שונים, שדה התעופה במחניים, שאר ישוב, תצפית ללבנון, ארוחת צהריים, הסבר מהרמטכ"ל. בסיום הטקס אני ממתין ליד האוטובוס, לפתע פולחת צעקה את האוויר. האמא של שחר מהלוויה בנס ציונה מצביעה עליי וצועקת. זה קבר את הילד. זה עם העיניים הגדולות שקבר לי את הילד. ומאז אני הולך עם זה כל החיים. בכל ימי זיכרון אני מוצא עצמי חושב על מילותיה של האמא של שחר. והיום בצירוף מקרים ראיתי בטלוויזיה כתבה ישנה על שחר, והוריו מתראיינים. חיפוש מהיר ומצאתי את הטלפון של האבא אריה. למרות יום הזיכרון התקשרתי והצגתי את עצמי. גם האמא עלתה על הקו. והם זכרו אותי. הם זכרו אותי מהלוויה. וגם ממה שקרה לאחר הטקס, זכרו מצוין. ואיך אפשר למצוא את המילים כדי לתאר את הדברים? הייתה שיחה עם רגש מטורף. הבנתי שהרגשות שלי, החוויות שלי, אובייקטיביות, אמיתיות, והעומס והעול שאני נושא איתי בתוכי 23 שנים ויותר אמיתיים. אבא של שחר אמר לי שהרבה טלפונים, מפגשים ומכתבים הם קיבלו במהלך השנים. אך שניהם חזרו ואמרו שזו הייתה השיחה המרגשת ביותר שקיבלו בשנים האחרונות.
קבענו להיפגש היום כי ביקשו לחבק אותי. אריה אבא אמר, מוריד את המסכה, מוריד את הכפפות, לעזאזל קורונה, אני חייב לחבק אותך היום. ועוד אמר, שאני ומשפחתי מרגע זה מאומצים על ידם. היה מרגש, מיסטי. כך מספר איתן קרמרסקי. מסכם שוקה ואומר, קראתי והצטמררתי וחייקתי לאריה. רוצה את הזווית שלך, אמרתי לו. תראה, הוא אומר לי, זה סיפור שאולי מאפיין רק את מדינתנו הקטנה. כשאיתן התקשר בבוקר, יום הזיכרון, ושמעתי עורב נחל, מיד העברתי לרמקול כדי שדבורה גם תשמע. היא מיד זכה, שהיא שאלה אותו אם הוא מכיר את שחר ואם היא יכולה להביט לתוך ארון העץ העטוף בדגל כדי להיפרד משחר. שהוא לא ענה, מי שהבינה שאסור להם לדבר, היא זכה את המפגש לאחר כחודש בכפר בלום. היא זכה אותו מהקומנדקר בזכות העיניים הגדולות והפקוחות לרווחה שלו. דבור אמרה שהיא זוכרת שצעקה אליו זה שקבר את הילד, ואני יכול להעיד שזה אכן לא סגנונה, ולבטח אמרה משהו אחר, אולי צעקה, הנה זה שנשא את הארון של הילד. אבל מה זה משנה באמת, מה היא אמרה? מה זה משנה? הרי חשוב המשפט שהבחור הזה נושא איתו על גבו ובנפשו 23 שנים, זה מה שחשוב. הבצרנו בו להגיע אלינו עוד באותו היום, ובשעה 2 אחר הצהריים נפגשנו וחרצובות הלשון של כולנו נפתחו, כאילו רוצים להספיק לומר מה ש-23 שנים לא נאמרו. וכך למרות אילוצי הקורונה ישבנו והקשבנו, העיניים דומות, הרגשות גויים, ובאחת התחבקנו, התחבקנו, התחבקנו, ממענים להיפרד. זה הסיפור, כאמור, כפי שסופר על ידי שוק הדינור בבלוג שלו. ועכשיו אנחנו עם היפה הזה, שיר אהבה הכל כך יפה של חריס אלקיו, שאומר הכל הכל מזכיר לי אותך. ואהבת כל השירים והופעות חיות.

0: בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.
1: פסוקו החותם של התוכנית מצוטט מפיה של השחקנית השוודית אינגריד ברגמן, שאמרה פעם כך: נשיקה היא טריק מקסים שעוצב על ידי הטבע כדי לעצור את הדיבור כאשר מילים הופכות למיותרות. נשיקה היא טריק מקסים שעוצב על ידי הטבע כדי לעצור את הדיבור כאשר מילים הופכות למיותרות. אינגריד ברגמן. ואהבת של שבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך האזנה נעימה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. תחילת שנות ה-80, אני נער רמת גני בגיל ההתבגרות, שמגילה זה עתה את עולם המוזיקה, ומוקסם ממנו, ואני מקפיד להקשיב לכל יום חמישי את התוכנית ברשת ג' של מנחם קרנית ושמיר אימבר, שקראו לה קצת אחרת, בעיקר רוק מתקדם, ויום אחד אני פותח את הרדיו ואני שומע את זה.

ואז אני זוכר את עצמי עומד מול הרדיו, נדהם מריף הגיטרה המתכתי הזה של ג'וני מר, והקול המיוסר הזה של מוריסי, והטקסט כמובן עם המשפט הזה, I am human and I need to be loved. אז המסע שלנו להפעם הוא סוג של מסע memory lane שלי, תחילת שנות ה-80, בגיל ההתבגרות, שהייתי מבלה את רוב הערבים שלי במועדונים כמו הפינגווין והליקוויד ושירוקו, תקופת ה-New Wave, ונמשיך עם אחד מרכבים הכי חמים של אותה תקופה, הבאו-האוס, She's in Parties.

She's in parties. איזה להיט רחבות עצום זה היה בתקופת הפינגווין. לא יודע איך היינו רוקדים את זה, אז כמובן הבאוהאוס עם פיטר מרפי והכל, הרשע שלו רשע בכיוון טוב כאילו. ואנחנו ממשיכים עוד הרכב שהיה אחד מהרכבים הכי חשובים של אותה תקופה, ג'וי דיוויז'ן, עם הסולן המיוסר איאן קרטיס, שגם מאוחר יותר שם קץ לחייו בגיל מאוד מוקדם, בגיל 22. אנחנו נשמע אותם עם Days of Louds, זה מתוך אלבום קלאסי המופתי שלהם, Unknown Pleasures.

Day of the Lords, Joy Division עם איאן קרטיס, זה בתוך Unknown Pleasure עם ציור העטיפה האיקוני, שאני רואה אותו מדי פעם מככב על חולצות של ילדות צעירות שאין להם שום מושג מה הן לובשות, ואנחנו ממשיכים עם הרכב ההמשך לאחר מותו של איאן קרטיס, החבר'ה הקימו את הרכב... את הרכב ניו אורדר, הרכב המשך, עם סאונד קצת שונה, פחות מלנכולי ושחור, אבל עדיין מאוד אלקטרוני. אנחנו נשמע את הקטע Dreams Never End.

מאט ג'ונסון, גם מכונה טטה, הביא איתו סאונד כל כך שונה באייטיז, עם הפסנתר והמפוחית, כלים שהיו פחות מצויים בסאונד של ה...

In Between Days, The Cure עם רוברט סמית, שהיה פה בארץ כגיטריסט של סוזי ובנצ'ס בתחילת שנות ה-80, הופיעו פה במועדון בקונו הדן, ונשבע שהוא לעולם לא יחזור לכאן, ומעולם לא חזר לכאן לצערנו, הוא גם עבר השפלה במחס הישראלי, וגם קיבל מכות על הטיילת, כנראה בגלל איך שהוא נראה. תחילת שנות ה-80 לא היה קל להיות בחור עם שיער קופצני ועגילים ולראות קצת שונה כאן בארץ. ואני אומר לכם את זה מניסיון. ואנחנו ממשיכים עם הרכב הסקוטי, קוקטו טווינס, עם הזמרת הנהדרת אליזבת פרייזר. זה מתוך האלבום Treasure, באמת אוצר אמיתי, לקטע הזה קוראים Lorelei.

לורליי, קוקטו טווינס, זה מתוך אלבום טרז'ר. אנחנו משאירים אחד מהרכבים הכי חשובים של שנות ה-80, אולטרווקס, שמזכירים לכולנו שאנחנו באנו לרקוד, we came to dance.

We came to dance. אולטרווקס, כל הנהדר הזה של מידיור. ואנחנו תחילת שנות ה-80, לפי דעתי זה היה שנת 83 או 84, היה מה שנקרא עיר הנוער. זה היה אירוע שהיה באוגוסט, ושוקי וייס רקח אותו עם עיריית תל אביב, וזה לא יאמן, הייתה פה רכבת אווירית של אומנים, של כל אומני ה-New Wave, היה שם הבומטאון רץ, וגם הרכב הבא שנשמע, קלאסיקס נובו, עם, היה להם סולן מאוד מאוד קריזמטי, שקראו לו סל סולו, קרח עם קרחת בוהקת, ואנחנו די נדהמנו בהופעה לראות שעולה לו אשן מהקרחת, פשוט כנראה היה החום של אוגוסט, אז בואו נשמע אותם, איזה The Dream.

קלאסיקס נובו, Is it a dream? וחשוב מאוד גם לדבר על הסצנה של הרכבים הישראלים באותה תקופה, שישרו קו עם מה שקורה בחול. מכרומוזום, ז'אן קונפליקט, סיים, כמובן הקליק, והגדולים מכולם, מינימל קומפקט, שאי אפשר היה להחמיץ את הלהיטים שלהם. בואו נשמע את אחד מהלהיטים הכי גדולים שלהם על רחבות הריקודים. Next one is real.

סוזי והבנצ'יז עם ישראל. הם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע שהוקדש לחזרה לשנות ה-80, תקופת המועדונים בתל אביב, הפינגווין, שירוקו, ליקוויד ועוד כמה, תקופה שזכורה לי מאוד מאוד בחום. ואנחנו נסיים את המסע שלנו להפעם עם טיובווי ארמי,

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבוע הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
0: ניסים אמון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: אלוהה, רק היום בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: 欧了。
1: À quoi tu penses, voyageur? Dernier voyage, il est

פלח. פלח עמיד. היו היה פלח עמיד. שבצורת ריבית קצוצה ופגעי טבע שונים הענוהו והורידוהו עד דקה. במילים מודרניות ריסקו אותו. התבייש הפלח להיות שכיר בכפרו. נדד לכפר רחוק, הזכיר עצמו לפלח עשיר, וכעבור שנה קיבל שכרו וחשב לחזור לכפרו.

בהתעוררו חשש שמה נגנב כספו ממנו, הוציא את צרורו החבוי בבית חזהו ומנה את מטבעותיו אחד לאחד, לירות ללירות, מג'ידות למג'ידות ובשליגים לבשליגים. החזיר הצרור למחבואו וקם ללכת. צעקה אישה מן החלון שהיה ממעל לראשו, אוי רחמנים, בני רחמנים, תפסו את בעלי שנטש אותי ואת בני ללא פרוטה והחליט לברוח. צעק האיש, רמאיתי ושקרנית, אינני בעלה ואינני מכירה. אף על פי כן תפסו אותו והביאו אליה, והיא לא הרפתה ממנו עד שגררה אותו אל בית הדין השרעי. שמע הקדי את טענות שני הצדדים ואמר לפלח, מה ממך היה הלוך? בעלה לא בעלה? אמור לה גרושה כפול שלוש ויפטר ממנה. עשה הפלח כעצת הקדי ופנה ללכת. אך האישה טענה שהוא חטף ממנה את צרור המוהר שלה, והקדי שאל אותה, וכמה כסף היה בצרור? ענתה האישה, כך וכך לירות, כך וכך מג'ידיות, וכך וכך בשליגים. מנו את הכסף בצרורו של הפלח ומצאו בו מטבעות כתיאור וכמספר שנקבם האישה, כי היא הלא ישבה בחלון שממעל לראשו ועקבה אחר המניין. ראה הקדי בתשובתה של האישה עדות ניצחת לצדקתה, וחייב את הפלח בנתינת הכסף לאישה, ואף פסק לו שבעה ימי מאסר. יצא האיש מן המחבוש נדקע ועצוב, וישב בקרבת בית קפה, כפוף ושפוף. ראה אותו בעל בית הקפה ושאל לסיבת עצבונו. סיפר לו. אמר בעל בית הקפה, מכיר אני אישה חכמה, לך אליה והיא תציל לך את כספך. הלך הפלח אל האישה החכמה, וזו אחרי ששמעה את דבריו אמרה לו, לך ועמוד ליד בית האישה הזאת והמתן לבן שלה שיחזור מבית המלמד, חטוף אותו, לך לקדי ודרוש ממנו שיזכה אותך בהחזקתו, כי את

האביב, ואז תוכל לדרוש מן האישה כסף כפול בתמורתו. טובה הייתה העצה בעיני הפלח, וכן עשה. מי ששב כפל כספו אל חייקו, הלך ושאל את בעל בית הקפה, היכן יוכל להפקיד את הכסף, עד בו מועד צאת השיירה הבאה. יעץ לו בעל בית הקפה להפקיד את הכסף אצל סוחר עשיר, הידוע ביושרו ונאמנותו. הלך והפקיד את הכסף אצל הסוחר, ובהתקרב מועד צאת השיירה, הלך לבקש את כספו, אך הסוחר גרשו מעל פניו, בטענה שהוא רמאי, ולא הפקיד אצלו אף פרוטה. חזר הפלח אל האישה החכמה וסיפר לה על צרתו החדשה. אמרה לו, לך מחר ותמתין ליד בית עסקו של הסוחר, אני אבוא אליו עם אמתי ותיבת תכשיטי. אחרי 5 רגעים ייכנס אליו גם אתה, כאילו לא קרה מאומה, בקש ממנו את כספך וייתן לך. עמד האיש למחרת היום ליד בית עסקו של הסוחר והמתין. באה האישה החכמה עם אמתה, שנשאה את תיבת תכשיטיה אחריה, ונכנסה אל הסוחר. קיבל אותה הסוחר בסבר פנים יפות, ושאל לחפצה.

רמזה האישה אל אמתה שתניח את התיבה ותלך אל אדוניה. פתחה האישה ואמרה, בעלי רוצה לנסוע לחג למכה ולהשאיר אותי לבדי. ואני, תכשיטים רבים לי בבית. ובאמרה כך פתחה את התיבה, ובה נראו תכשיטי זהב ואבנים יקרות לרוב. וחוששת אני להשאיר אותם אצלי, פן ייוודה לבני בליעל, שאישה בודדה אני, ויבואו לגנוב אותם, לכן רצוני להפקיד.

נכנס הפלח וביקש באדיבות שהסוחר יחזיר לו את הכסף שהפקיד אצלו.

לא רצה הסוחר לעורר ספקות בלב האישה, לכן פקד מיד על לבלרו למהר להוציא את צרור הכסף של האיש ולהחזירו אליו. נטל הפלח את הצרור, הודה ויצא. והנה האמה חוזרת בריצה ומבשרת לגבירתה בשמחה. גבירתי, גבירתי, גבירתי, גבירתי, גבירתי, כן אמתי, כן אמתי. גברתי, גברתי, בזה הרגע ביטל אדוננו את רצונו לנסוע למכה השנה. ובאומרה כך, סגרה את התיבה, נשאה אותה, וגבירתה אחריה. קם הסוחר ממקומו והחל לרקוד ולשיר. תחבולות הנשים ירקידוני, תחבולות הנשים ירקידוני, תחבולות אנשים ירקידוני. תחבולות אנשים ירקידוני, תחבולות אנשים ירקידוני, תחבולות אנשים ירקידוני.

0: Oh, do Lord.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
1: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: ההכרתית. עם שרון זליקובסקי. ויחזקאל משה.

0: צהריים טובים לכולכם, צהריים טובים יחזקאל.
1: צהריים טובים שרון, נשמה, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך היה השבוע?
1: עוד לא היה, אנחנו באמצע.
0: אנחנו באמצע, אנחנו לקראת סופו יחזקאל.
1: עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
0: מה שנכון, נכון. אנחנו לומדים כאן ליהנות מכל יום ביומו ולא לחכות שדברים ייגמרו.
1: בעזרת השם, למצוא את היש.
0: למצוא את היש. והיום אנחנו נדבר על דיבור.
1: כן, דיבור.
0: הנה, אני מדברת.
1: אני מדבר, נראה לנו...
0: משמע אני קיימת?
1: שזו פעולה טריוויאלית, בוודאי שאפשר לדבר. אני באמת יותר ויותר עם חלוף השנים והלימוד והעמקה, אנחנו מתחילים לקלוט מהי עוצמתו של הדיבור. ימים הזיכרונה הברכה מאוד מאוד נהגה לדבר הרבה פעמים על קדושתו של הפה, על החלל הזה, חלל הפה, חלל הדיבור. כמה לדיבור

0: יש את העוצמה שלו, כמה כוח הוא יכול לתת, כמה כוח הוא עלול להחסיר.
1: כן.
0: בחלקי הנפש אנחנו מדברים על הפה כסיום של איזשהו מהלך, אני אסביר תכף. חסידות למשל, מי שילמד חסידות, קבלה, יראה הרבה את המושגים מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה,
1: נכון,
0: דיבור ומעשה.
1: נכון.
0: ימימה פתחה את זה טיפה יותר ברזולוציה שאולי יותר מתאימה לדור שלנו, ואנחנו דיברנו, למדנו יותר על מחשבה, רגש, דיבור ומעשה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כוחו של הלב ומקומו, אף על פי שחסידות כוללת את הרגש בתוך המחשבה, ימימה דאגה להפריד אותו כדי שאנחנו יותר נוכל לעבוד על החלקים, ובאמת, אחרי שאנחנו עושים את כל המהלך של הפעולה בעצם, של כל העשייה של הלימוד, אנחנו מגיעים בסופו של דבר למילה שאמורה לצאת מהפה.
1: נכון.
0: והמילה היא כבר בעצם סוג של עשייה, הדיבור.
1: היא פעולה.
0: היא פעולה כבר, בדיוק. כי כל עוד זה במחשבה, אז זה במחשבה, זה שלי, זה איתי, אם אני עושה עם זה עבודה או לא עושה עם זה עבודה, זה ענייני. אבל ברגע שזה כבר יצא לי מהפה,
1: יצא.
0: את הנאמר אין להשיב.
1: כן.
0: ויש הרבה ביטויים, מילה יכולה להרוג, חיים ומוות ביד הלשון, הם מאוד מאוד נכונים.
1: נכון.
0: אבל זה לא נכון רק באקסטרים של או חיים או מוות, זה נכון גם ביום יום, בדברים הקטנים, מילה יכולה מאוד להעציב אדם שאני אוהב, מילה יכולה לשמח אדם שאני אוהב.
1: אבל מילה גם יכולה להעצים אדם שאתה אוהב.
0: נכון מאוד, מילה יכולה להעצים ומילה יכולה מאוד להשפיל ולהנמיך. אז החשיבות הזאת של בעצם איך לעשות את העבודה בצורה כזאת שהמילה שיוצאת תצא מדויקת.
1: כן. לא סתם לדבר, מלל.
0: זה לא בעיה סתם לדבר.
1: כן.
0: זה לא בעיה סתם לדבר. אנחנו רוב החיים סתם מדברים וסתם דיברנו, ורוב האנשים סתם מדברים, ואנחנו יותר ויותר משתמשים בכלי הזה ככלי להעברת אינפורמציה, ושוכחים שהכלי הזה הוא גם כלי להעברת מהות, ולא רק אינפורמציה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם את שואלת אותי שאלה, ואני עונה לך רק אינפורמטיבית, סביר להניח שפספסתי פה משהו.
1: אתה אומר, אני עונה בלי לחשוב.
0: נכון, אני עונה בלי לחשוב.
1: ואז אולי זה לא מדויק, ואז אולי זה סתם כדי לענות, כדי שאני אהיה מרוצה, ויש כל מיני סיבות.
0: בדיוק, לפעמים זה רק לצאת ידי חובה. את זוכרת שנתנו כמה פעמים את התרגיל של ארבעת הממים.
1: בוודאי.
0: ארבעת הממים אומרים לנו, מקשיב, מקשיבה, ממתין, ממתינה, מבין, מבינה, משיב,
1: ורק משיבה. אחר כך משיבה.
0: זאת אומרת שהתשובה, לא משנה אם היא בפה או בעשייה, בכל מקרה, הסיום של התהליך הוא סיום של תהליך. הוא גם לא מסיים אותו לגמרי, כי אחר כך יש עוד, אבל לצורך הנקודה הזאת, יש הרבה עבודה כדי שמילה תצא נכון, ויש הרבה תרגול כדי שמילה תצא נכון, ורק תועיל ולא תזיק, כי היא רצון.
1: מסכימה איתך.

0: איזה יופי, מוקי. היום אנחנו הולכים לדבר על דיבור, אנחנו כאן בלמצוא את היש. איתי יחזקאל משה, אני שרון זליקובסקי, אתם מוזמנים להזין לנו באפליקציית, באתר רדיו מהות החיים, בערוץ 87 באות, או 71 ביש. יחזקאל.
1: נעים מאוד.
0: אנשים בסופו של יום מאוד מאוד רוצים לדבר.
1: בתחילתו של יום גם.
0: גם בתחילתו של יום, זה נכון.
1: אנחנו רוצים לדבר, אנחנו מעוניינים ללמד איך לדבר נכון. תראי מה מוקי שר, זה זמן לדייק את הלב. זה זמן לדייק את הלב. אם אני רוצה לדבר נכון, אני צריך לדייק את הלב. זאת אומרת, כשאני עונה מהר מדי...
0: כן.
1: זה מה שדיברנו פעם במסכת אבות, על שבעה דברים שונים בין חכם לגולם. אחד הדברים שציינו את החכם זה שהוא לא נבהל להשיב. הגולם נבהל להשיב. זאת אומרת, כשאני עונה מהר,
0: כן.
1: המקום הנחפז הזה, יש בו איזה סוג של בהלה. זאת אומרת, יש שם מרכיב. מרכיב של התגוננות, או מרכיב של להוכיח את עצמי.
0: אנשים גם מדברים הרבה מחוסר ביטחון, נכון?
1: נכון, נכון.
0: העיקר לדבר, נכון. שישמעו אותם.
1: תראה, אנחנו גם אוהבים לדבר, כי אנחנו בעצם, אחד הדברים שמייחדים אותנו כאדם זה הדיבור. אפילו,
0: נכון.
1: אפילו בבריאת העולם, כשנאמר שם בשפת הקודש, בעברית, ויהי האדם לנפש חיה, תרגום אונקלוס בארמית, מתרגם את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת, הוא אומר, ויהי האדם לנפש ממללה. זאת אומרת, האדם הפך להיות לנפש מדברת, ליצור שיכול לדבר.
0: כן.
1: זאת אומרת, עצם העובדה שנוצר אדם, נברא אדם, צוינה בזה שהוא מדבר, לא צוינה בזה שהוא דווקא הולך זקוף, או שיש לו כפות ידיים עם אגודל שיכולים לעשות כל מיני עבודות, או שהמוח שלו יותר מפותח. צוין הדיבור כדבר שמציין אותו משאר הבריאה.
0: כן.
1: אז אנחנו בעצם הרבה מתבטאים דרך הדבר הזה שנקרא דיבור, כי הוא מציין אותנו. זאת אומרת, אם אני יודע לדבר יפה, אז אני יודע למכור את עצמי טוב, אז אני כן. יודע להרשים, אז אני יודע זה וכו' וכו' וכו'. אז בוודאי שהדיבור גם משמש אותנו הרבה, מעבר למידה, כי הוא בא כמו לפצות על כל מיני חוסרים שאני חושב שנמצאים אצלי, מה שאמרת קודם, כי לאדם יש חוסר ביטחון, בסדר?
0: כן.
1: אז אני מדבר את עצמי לדעת, מה שנקרא, אני כל הזמן מייחצן אותי.
0: אבל יחס כאלה, כשאני מתחילה לחשוב על הדיבור שלי, איך אני אדבר, מה אני אדבר בדיוק, כשאני עושה את הפעולה ואת החשיבה בו זמנית, לפעמים זה תוקע אותי קצת.
1: נכון, נכון, הלימוד לא
0: אומר... אתה יודע על מה אני מדברת?
1: אני יודע על מה מדברת, אני מקווה. והלימוד באמת מאוד מאוד מדייק בעניין הזה. הוא לא אומר לנו, תחשוב על כל מה שאתה מוציא מהפה. כי אז הוא בעצם ייצור לנו עומס בלתי אפשרי על המערכת.
0: בדיוק.
1: הוא אומר לנו, אם תשתמש בכלים, וכמובן שזה תרגול, כי בהתחלה הם לא כאלה עובדים חלק, כן? הם יותר מסורבלים ממה שאני רוצה אותם, אבל לאט לאט שהם נהיים מיומנים יותר, עצם העובדה שאני מקשיב וממתין,
0: כן.
1: זה לא חשיבה. אני מקשיב וממתין. כן. את שואלת אותי שאלה, אני נותן לשאלה להיכנס אליי לגמרי, קודם כל.
0: אוקיי.
1: ממתין, ולפעמים זה עניין של חלקיק שנייה, המתנה הזאת, זה לא 20 דקות, ואז כמו מגיעות מילים שרוצות לבוא. שימי לב, אם אמא אמרה לנו הרבה פעמים, הנה עוד פעם, שימי לב הזה, הוא מאוד קשור לזה גם. ימימה אמרה לנו הרבה פעמים, המקשיב להבנתו, מילותיו תגענה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, תקשיב פנימה, יש הבנה. ההבנה קיימת, אתה לא צריך לחשוב אותה. אתה צריך להיות מספיק פנוי בערוצים שלך, ולא להיות כל הזמן בשיחה ממתינה עם המחשבה שלך, כדי לשמוע את התשובה שכבר קיימת.
0: מצוין.
1: ואז אתה נותן אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, וגם שם יש עניין של המתנה ולהקשיב לזה כדי שהיא לא תהיה מכבידה מדי.
0: כן.
1: בסדר? כן. אנחנו נפרט יותר בהמשך, בעזרת השם, אני מקווה. אני גם לא רוצה להכביד מדי כבר בהתחלה.
0: טוב, אז אל תדבר הרבה. אני אדבר בשם ויקיפדיה.
1: איזה דקה שתיקה מבורכת.
0: בשם ויקיפדיה, אני מתחילה לדבר.
1: הרי אני שותק.

0: אז ככה, ויקיפדיה. אז אני כמובן פתחתי בערך הדיבור, וזה מה שוויקיפדיה אומרת לנו על הדיבור. דיבור הוא תקשורת באמצעות שפה קולית. דיבור נוצר מהרכבת מילים מתוך מבחר רחב שנקרא לקסיקון. לפי כללי תחביר קבועים, כל מילה מורכבת מרצף מסוים של הגאים, מתוך סט מצומצם של תנועות ויצורים שהם היחידות הבסיסיות של השפה המדוברת. הדיבור קיים אצל המין האנושי בלבד, והתקיים אצל מינים נוספים מסוג האדם שנכחדו, כגון האדם הנדרטלי. יכולת הדיבור חשובה ביותר לתפקודו של הפרט האנושי בחברה, ופגם ביכולת הדיבור נחשב ללקות. עוד יש על תפקיד הדיבור בחיי האדם, דיבור מאפשר תקשורת מיידית עם הסביבה הקרובה, כמו גם שיחה בכלי תקשורת, כמו טלפון. הדיבור הוא הצורה הבסיסית של מרבית השפות האנושיות. מורכב מקולות הנוצרים במיתרי הקול, הנמצאים בקופסית הקול שבגרון. תהליך הדיבור מתחיל במוח, שבו נוצרות המילים, ושם הן מתורגמות לאותות עצביים, המפעילים את מכלול השרירים היוצרים קול. הקול בא מזרם אוויר המיוצר על ידי הריאות ועובר בין מיתרי הקול. זרם זה יוצר במיתרי הקול ויברציה אשר מוגברת על ידי תעודה בקופסית הקול ובחללים נוספים, הגרון, הפה ומערות האף. עוד יש על פה על מאפייני הדיבור, על תכונות פיזיקליות, על תדרים, על עוצמות. הלחישה למשל, שזה דיבור ללא הנעת מיתרי הקול ועוצמתו חלשה בהרבה מכל רגיל. וכו וכו, עוד קצת על צרידות שאני לא רוצה לקרוא על זה, כי גם אני נקראת צרודה קצת.
1: יש לך גירות בקופסית הקול.
0: אבל דרך אגב, לא, אתה יודע שבדרך כלל אנשים צרודים יש להם פוליפים על מיתרי הקול, או יש להם בצקת.
1: לא תמיד.
0: זהו, לי לא. אני בדקתי לא פעם את המיתרים שלי, המיתרים שלי בסדר גמור.
1: כן, הרבה צרידות נובעת רק משימוש לא נכון בשרעפת, זאת אומרת יותר דיבור מריאות וכו'.
0: אבל תכנס, כן, אני עשיתי מזה קריירה.
1: נכון.
0: אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו גם להתקשר אלינו ב-037-18-1354. אולי היום תפתיעו אותנו ותתקשרו. מה דעתכם?
1: לא, לא, לא, עזבו, עזבו, טוב.
0: נשמע את הקול שלכם, את הדיבור שלכם.
1: בואו נמשיך.
0: יאללה.
1: אז האדם בעצם מצוין על ידי יכולת הדיבור שלו כשיא הבריאה.
0: כן.
1: לפחות נכון להיום. ואנחנו לומדים בצורה מדהימה בספר התניה, שכתב אותו לפני כ-250 שנה, אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד בעצם, והוא מדבר שם על זה שתינוק מבין הכל. הוא אומר, אל תתבלבלו מזה שתינוק לא יודע לדבר. הוא מבין כל מילה.
0: מדהים.
1: אפילו בחלק גדול מההיריון הוא כבר יודע את המילים, רק שעדיין לא נוצרו החיבורים בין המוח לנפש, כי אלה חיבורים מאוד מאוד מורכבים, כדי שהוא יפתח את יכולת הדיבור שלו, כן?
0: כן.
1: ברגע שמתחילים להיווצר אצלו החיבורים האלה, וזו תוצאה של כל מיני עניינים, לא ניכנס לזה עכשיו, יש הרי כאלה שמקדימים בזה מאוד, יש כאלה מאחרים. ברגע שמתחברים החיבורים, הוא יכול לדבר, אבל הוא מבין מרגע היוולדו ואפילו לפני.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו מבינים שזו יכולת מאוד מאוד מורכבת.

0: ואת מאוד מאוד חכמה, זו מעין תוכנה מאוד מאוד קדמונית שלנו, שממש נמצאת במהות, בהארדקור של המהות שלנו. זאת אומרת, אם אדם לא יכול לדבר, דרך אגב, שנדע רק שלמשל ביהדות, חרשות אילמות נחשבה לנכות הכי קשה.
1: באמת?
0: יותר מעיוורון.
1: וואו.
0: כן. כי האדם שם לא יכול לבוא לידי ביטוי.
1: הוא לא יכול לתקשר. הוא לא יכול,
0: קשה לו ללמוד וקשה לו לתקשר. אז הוא בעצם...
1: אתה יודע, אבל שיש אנשים שהם לא יכולים לדבר, והם עדיין יכולים לדבר ורבלית, אבל הם לא אנשים של דיבורים. יש כאלה אנשים, יש אנשים של דיבורים, יש אנשים שהם בולעים את זה פנימה והם לא מדברים.
0: זה נכון, באמת, שיש הרבה אנשים שהכלי העיקרי שלהם הוא לא דיבור.
1: מעשה יותר.
0: אבל יחד עם זאת, את רואה שכשהם מגיעים לקופה בסופר הם מדברים. זאת אומרת, יש להם את היכולת.
1: כן.
0: זה לא הכלי שדרכו הם מביעים אולי, דברים עמוקים או וכולי, הם יותר אולי יציירו או ירקדו או יבנו, לא יודע מה, הם יעשו בידיים דברים, אבל זה לא אומר שאין להם את הכלי. הכלי הזה הוא כלי הכרחי במעלה. בעצם כל האנושות היום נראית כמו שהיא נראית, כולל כל ההתפתחות הטכנולוגית שלה, שכולה יושבת על תקשורת.
1: כן.
0: כל זה, תארי לך שלאדם לא הייתה יכולת דיבור, אז תנסי לראות בכלל לאיזה מקומות הטכנולוגיה הייתה הולכת. בוא נגיד שהאדם היה מדבר רק בשפת, באיזושהי שפה ויזואלית.
1: כן.
0: ולא ווקלית. כן?
1: כן.
0: נגיד שהיינו יצורים כאלה. בסדר, לא דווקא שפת סימנים כמו אילמים.
1: כן, יש משחק כזה.
0: כי היא באה לחכות את האותיות בעצם, כן? נגיד שלאדם לא היו אותיות, לא היו כלום, הוא היה רק מדבר נגיד בתדרים, או שהיינו מבינים שפת גוף אחד מהשני וכו' וכו'.
1: זה לפעמים נשמע לי לא רע.
0: כן, אבל לא יודע אם זה נחמד לי יותר מדי זמן, כן?
1: אוקיי.
0: כי אני בא לי להגיד לך, בא לי קפה.
1: כן.
0: אני אתחיל לעשות פנטומימות. בסדר, אז בואי, את מבינה, זה יכול לקחת 20 דקות.
1: לא, נראה לי גם שלא מדברים, המחשבות מתחילות לעלות ואתה קצת משתגע.
0: אז סתם לדוגמה, תראי, כל ההתפתחות שלנו הייתה הולכת לכיוון אחר. אנחנו בכוונה פותחנו בצורה הזאת, אנחנו הסטארט-אפ הזה שנקרא אדם, נולד עם אפשרות לדיבור, והאפשרות של הדיבור היא הרבה מעבר לאינפורמטיביות ולהעברת האינפורמציה, ושמה בעצם... אנחנו נסתכל רגע, נראה מאמרי חז"ל מאוד מאוד קדומים, לפני 2000 שנה, שמדברים למשל, מענה רך משיב חימה. זאת אומרת, אם האדם מולך כועס ואתה עונה לו בצורה רכה, משהו בו נרגע.
1: נכון.
0: לשון רכה תשבר גרם. אם הדיבור שלך רך, זה יכול אפילו לפרק משהו חזק כמו עצם, כן, גרם.
1: נחמן מברסלב אמר שעיקר הדיבור הוא הנפש.
0: עיקר הדיבור הוא הנפש, נכון מאוד, כי מה שקורה הוא שהרי אמרנו, ויהי האדם לנפש ממללה, אונקלוס מתרגם את זה בארמית ככה, שהוא לא רק מציין את זה שהאדם בעצם מתייחד על ידי הדיבור, אלא שהנפש היא זו הדוברת. כן? אז בעצם כשאני מדייק יותר ויותר, והנפש שלי יותר ויותר שקטה, יותר ויותר נמצאת מאוזנת, יוצא שהדיבור שלי יוצא אחרת לגמרי. כשהנפש שלי היא בחרדה כל רגע למה יגידו עליי, הדיבור שלי יכול לצאת מאוד אססני, או מאוד תוקפני.
1: נכון.
0: וכולי.
1: כמה תדרים של הדיבור משפיעים עלינו. אני יכולה להגיד משהו, לא יודעת מה, לבת שלי, לבקש ממנה משהו בצורה... היא שומעת את זה בצורה תוקפנית, כי התדר שלי, אולי באותו רגע הייתי עסוקה במשהו, ואז היא אומרת לי, אבל למה את כועסת? אבל אני לא כועסת.
0: שימי לב, אני מאוד מאוד אוהב לחזור לביטויים הישנים של השפה שלנו.
1: כן.
0: למשל, כשאני עונה בקוצר רוח.
1: כן.
0: אז שימי לב למה נאמר פה, בעצם נאמר קוצר רוח. זאת אומרת, התשובה שלי היא כמו בתדרים קצרים, כן? יש קוצר רוח, הרוח היא קצרה פה. אז התשובה שלי יכולה להקפיץ את השני. מספיק שאני אומר לו עוד מעט, בצורה לא נכונה,
1: הוא מתרחש. חשובה.
0: הוא מתרחש. עכשיו באים חז"ל ואומרים לנו מה התיקונים. באים ואומרים לנו התיקונים, למשל, הם אלה, כן, דברי חכמים בנחת נשמעים. זאת אומרת, עד שלא תהיה במקום של הנחת, אל תענה.
1: כן.
0: אל תהיה נבהל להשיב. אחד הדברים הגדולים ביותר שאומרים לנו, זה שדברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב.
1: אוקיי.
0: וזה אנחנו נדבר עוד מעט אחרי הניגון הבא שנזכה לו.
1: כן.
0: כי ניגונים הם מאוד טובים לעזור לנו ליישב את הלב.
1: וגם את הדיבור.
0: וגם את הדיבור. ואנחנו נדבר קצת על מה הכוונה פה בעניין הזה.
1: אני רוצה להשמיע משהו מאוד מאוד יפה של ליאונרד כהן.
0: נשמח.
1: ואחר כך אני אלביש על זה את השיר שהוא מדקלם. בוא נשמע.

0: איזה מדהים זה היה. תודה.
1: מדהימים.
0: קצת משפטים שמצאתי על דיבור, אז כמו שאמרתי, עיקר הדיבור הוא הנפש, אמר את זה נחמן מברסלב. הלשון היא הטוב והגרוע מכל הדברים. איזופוס. כשאנו זקוקים לזרוע תומכת, דיבורים אינם שווים דבר. גם את זה אמר איזופוס. כל עוד לא אמרת דבר, אתה שולט בדבריך. ברגע שאתה פותח את פיך, הדיבור הופך לבעליך. אבו שקור. בוא נראה עוד. אסור בהחלט לומר הכל, אפילו לאבן. הנרי דה מונטרלן. אלבר קאמי אמר, לדבר על מה שאיננו יודעים גורם לנו ללומדו. מפתגם ספרדי, מי שמספר לך דברי רכיל, יספר דברי רכיל עליך. מה עוד, מה עוד? הדיבור, המילים והלשון.

0: לצידו של הדברן. אוי, יש כל כך הרבה יחזקאל, אין לזה סוף.
1: אז נשים לזה סוף.
0: אז בוא תדבר קצת.
1: לעת אתה.
0: כן.
1: כשחזל אומרים לנו שדברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב, זה מבקש מאיתנו לעשות פה התבוננות מיוחדת.
0: כן.
1: אנחנו רואים בפועל שיש פעמים שבאמת הדברים שאמרנו השפיעו, חדרו ללב של האחר, ריגשו אותו, נתנו לו. ויש פעמים שלא זו בלבד, שלא ריגשו, לא נתנו, לא העניקו, אלא גרמו להתקוממות אפילו.
0: כן.
1: זאת אומרת שהבדיקה של הלומד היא לבוא ולבדוק מאיפה הוא אומר את הדבר. בסדר? אם למשל הילד שלך כועס, או בן הזוג שלך, ואתה ניגש אליו, אתה בעצם אמור לעשות פה איזושהי שנייה של המתנה, ולבדוק מה אתה בעצם מנסה לעשות. האם כל מה שאתה מנסה לעשות, זה לייצר חזרה איזשהו מצב של שקט תעשייתי, כן. במרכאות, כמו להחזיר אותו מהר למקומו. ואז כמו, אז הכל בסדר ואפשר להמשיך. ברוב המקרים אתה תתקל בהתנגדות ובהתנגדות חריפה.
0: כן.
1: כי זה לא מה שהאחר כמו ביקש ממך, גם אם הוא לא ביקש את זה מפורשות. אנחנו לא יודעים להיות מספיק במקום הזה שבו אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הבן זוג שלי מתרחש כרגע, עובר כן. עליו משהו.
0: להיות קשובים אליו.
1: הילד שלי מתרחש כרגע, ואני כרגע לא ממש יודע מה לעשות עם זה, אני לא יודע מה לתת.
0: בעצם אתה אומר תמתין.
1: אנחנו לא יודעים איך להיות במקום של הלא יודע מה לעשות, לא יודע מה לתת.
0: אנחנו מחפשים פתרון מיידי.
1: בדיוק, אנחנו די תורגלנו ותוכנתנו וחונכנו שחייבים למצוא פתרונות למצבים. ואני לא יודע איך לתת למצב פשוט להיות.
0: כן.
1: אז בוא נגיד שהילד שלי ימשיך להשתולל עוד 10 דקות ואני לא יודע מה לעשות, או שבן הזוג שלי, בת הזוג שלי... באיזשהו כעס או בבאסה או מה שזה לא יהיה נמצאים ואני לא יודע איך לעזור. קודם כל מי אמר שזו העבודה שלי? אני לא איזה מציל בחוף גורדון או פרישמן, כן?
0: לא?
1: לא, אני לא.
0: חשבתי.
1: גם אני לא נראה ככה. גם ניסיתי חסקה בנערות והתהפכתי כמה פעמים, עזבי. אוקיי, אז זאת אומרת, זה כמו להוציא את עצמך מהמקום הזה שאתה זה שאמור להציל, לתקן, להיזעק לעזרה, כוחות הביטחון. לא, לא. אני כאדם שאוהב,
0: כן.
1: שאכפת לו.
0: כן.
1: ממה שעובר על השני כרגע, אמור להצליח להשאיר את עצמי מצד אחד מתוחם, ומצד שני לא מתכחש. זאת אומרת, זה שוב גם וגם אם, כן?
0: כן.
1: מצד אחד מתוחם.
0: אני לא צריך לבוא עכשיו לידי ביטוי.
1: נכון.
0: עצור.
1: ואני לא מתכחש לזה שעובר עליו משהו.
0: כן.
1: בסדר? ואני ממתין שם, ויכול להיות שההמתנה תבוא ותגיד לי, כל מה שאתה יכול לעשות זה לתת חיבוק. לתת לי טוב.
0: לפעמים אנשים רק רוצים שיקשיבו להם.
1: בדיוק. או שאתה...
0: לא רוצים את התשובה בכלל.
1: בדיוק. פעם נכנס אליי איזה שכן, שיהיה בריא, ואמר לי, לקח לי שנים להבין שלא תמיד מבקשים ממני סימפתיה. לפעמים מבקשים ממני אמפתיה. זאת אומרת, פשוט להיות. להיות שם.
0: כן.
1: לשמוע את השני.
0: זה עוזר המון.
1: כן. וזה, אני יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים נופל בזה. גם בגלל שאני עובד כאדם שמשיב הרבה לאנשים, אז אני הרבה פעמים... עונה לא בזמן, עונה מדי מהר מנסה לעזור, כשבסך הכל לא התבקשתי בכלל.
0: כן.
1: בסדר? לא התבקשתי בכלל. עכשיו בעצם אנחנו, אני מחזיר את עצמנו למה דיברנו, דיברנו על דברים היוצאים מן הלב, חודרים אל הלב, כן? נכנסים אל הלב.
0: כן.
1: אם כל זה קורה, כל מה שתיארתי עכשיו, ואני מצליח להיות גם בתוכם, וגם מרגיש אותך בו זמנית, חש אותך, אז קורה משהו מאוד מאוד מעניין.
0: כי?
1: ועכשיו אנחנו ניכנס פה לאיזשהו דיבור טיפ-טיפה עמוק, שקשור גם הרבה לרבי נחמן, קשור גם לרב קוק זצל, שיום הפטירה שלו מצוין בעוד יומיים, ג' אלול. הם מדברים שם על סוד החשמל.
0: אוקיי.
1: חשמל.
0: חשמל.
1: חשמל.
0: כן, אמרתי לך שהכל קשור בדיבורים.
1: אוי, חבל, לא שמנו, זה רותי נבון, חשמל זורם וכפות.
0: אני יכולה לנסות למצוא את זה.
1: עזבי, עזבי. אז תראי, אז מה זה, מה קורה עם החשמל? חשמל מופיע לנו הרבה פעמים בחזון המרכבה, מרכבת יחזקאל, והמראות כמראות החשמל, והחיות כעין החשמל. באים הצדיקים האלה, המורי דרך הגדולים האלה, רבי נחמן, הרב קוק, גם עוד, וגם ימימה מדברת על זה הרבה, העניין של התדרים, העניין של

0: איזה תדר מגיע בזמן שאתה מדבר, כן?
1: כן.
0: עכשיו תראי, יש את התשובה פה של הדרך בתוך המילה חשמל. חשמל, אומרים לנו בצורה מתומצתת, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אומרים תפרק את המילה רגע ותקלוט. קודם כל, מה זה מילה? אנחנו מדברים במילים, נכון?
1: כן.
0: מה זה מילה? מילה, אנחנו יודעים שהיא גם קשורה למילה שנקראת ברית מילה, נכון? ששם מורידים איזה חלק מיותר לבחור.
1: אני לא יודעת איך עשית את ההקשר, אבל בסדר.
0: שימי לב, שימי לב. את יודעת למה קוראים לנמלה, נמלה?
1: לא.
0: זה גם קשור למילה.
1: יפה, מה?
0: אז הגמרא אומרת, למה קוראים לנמלה?
1: למה?
0: נכון שהנמלה אוספת זרעים כל הקיץ, שמה אותם בקן שלה?
1: כן.
0: נכון? והזרעים מתחת לאדמה?
1: כן.
0: במקום נפלא כדי לנבוט ולצמוח, נכון?
1: נכון.
0: ואז יורד גשם.
1: ואז...
0: אז איך הם לא נובטים כל הזרעים ששמו בקן? אם הזרעים שהנמלה אספה כל הקיץ ינבטו לה בקן, הקן יתפוצץ.
1: אוקיי.
0: אז איך הזרעים לא נובטים? הגמרא אומרת שהנמלה קוראים לנמלה מכיוון שהיא מלה את הזרע. כל זרע שהיא אוספת לקן, היא נושכת לו את הקצה שהוא קצה הנביטה שלו, כדי שהוא לא ינבוט בתנאים של רטיבות.
1: איזה יופי.
0: אז עכשיו את מבינה איזה קשר יש בנמלה לברית מילה, למילה
1: הבנתי.
0: המדוברת?
1: עכשיו הבנתי.
0: אז באים ואומרים לנו, המילה לא חייבת להגיד הכל, גם אותה אתה צריך למול.
1: אוקיי.
0: תוריד ממנה את המיותרים, תגיד רק את מה שצריך, כמו תעשה ברית מילה למילה. בסדר? גם נאמר, כן. ברית כרותה לשפתיים. לא ניכנס יותר מדי, זה הפוך להיות שיעור חסידות וקבלה.
1: דווקא מעניין.
0: בוא, אני יודע שזה מעניין. גם אני בדרך כלל נסחף לשם. אז בוא נמשיך עכשיו.
1: טוב.
0: אומרים לנו תקלוט שהחשמל הזה שיש לך במוח עכשיו, והחשמל הזה שיש לך בלב, תמתין איתם כדי שיתבצע משהו מאוד מאוד מעניין, כדי שיהיה שם איזונים. זאת אומרת, עד שלא תחוש את מה שאתה אמור להגיד, חש, עד שלא תחוש,
1: אל תגיד.
0: אל תמלל, אל תגיד. אז זה חשמל. מתי אתה מדבר? רק שאתה חש. תמתין עד שתרגיש את זה. כל עוד לא הרגשת את זה, אל תגיד את זה.
1: אז הבן אדם יגיד, סליחה, אני מרגיש עכשיו, אני חייב לדבר.
0: אתה מרגיש? תגיד. אבל מה אתה מרגיש?
1: שאלה היא מה זה אני מרגיש.
0: בדיוק, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה חייב לדבר?
1: בדיוק, אני חייב להוכיח, אני חייב להביא לו תשובה, אני חייב להביא תוצאה. בדיוק.
0: יפה. זאת אומרת, אתה מרגיש את המקום המיותר בנפש.
1: את המקום הילדי.
0: דורש.
1: את המקום הילדי
0: נכון,
1: שלך.
0: נכון, נכון. את הרצון הזה של הילד לא להיעלם, להתבטא, להוכיח וכו' וכו'. אבל אם אתה מרגיש את המילה עצמה, אם אתה מרגיש את הבן שיח שלך עצמו,
1: כן.
0: ואתה חש אותו כבר, ואתה חש את מה שאתה אומר להגיד, אז אתה יכול להגיד את זה. אז זה סוד החש מל.
1: מדהים.
0: מדהים, אה?
1: יחזקאל, אתה יודע שרוב האנשים, המאסטרים הגדולים, הם לא מדברים הרבה. אני ראיתי הרבה הרצאות והרבה דברים כאלה. הם לא מדברים הרבה. העוצמה שלהם דווקא היא בשקט. וגם כשהם נותנים תשובה, קודם כל יש שקט. יש איזה... הם באמת לא ממלאים, אתה יודע, במילים.
0: הם ממתינים, הם ממתינים. וכשאתה זוכה... שהמילים המדויקות באמת תבונה, אז לא צריך הרבה מהם. אז אנחנו נזכה לאט לאט יותר ויותר עם התרגול, הלב מתרגל למה שהפה מתרגל וכו' וכו'.
1: חשמל.
0: חשמל.

0: מרתק.
1: בועז בנאי הנפלא, שר את השיר של דודו, יוסי בנאי, מרוב אהבה שותק.
2: המופלא, יוסי בנאי המופלא.
1: נכון. אז מה אתה אומר על הדיבור?
2: אני מרוב אהבה שותק.
1: אוקיי, אז בוא נשתוק.
2: אז אני הולך לי קצת.
1: נכון, יש בעיה לאנשים לשתוק? אין אופציה לדבר על דיבור ולא לדבר גם על שתיקה, בעצם.
2: תראי, אחד הדברים המדהימים הוא לשתוק ביחד עם מישהו שאתה אוהב. זה מקום שמראה שאתה מספיק נינוח, מספיק בטוח. אתה לא צריך להתאמץ כדי להוכיח משהו, אין מה להוכיח.
1: כן.
2: זה מקום מאוד מאוד מיוחד. זה גם מקום מיוחד לדעת לשבת בשתיקה עם עצמך. יש הרבה הרבה עבודה כמו מדיטטיבית, גם בחסידות ובכלל ביהדות בכלל. אנשים לא כל כך מכירים את זה מבחוץ, חושבים שכל היום אתה רק רץ ועושה מצוות ומתפלל ומטרים אנשים לכל מיני ארגונים וכולי וכולי.
1: זה לא העניין. יש לזה סיבה.
2: יש הרבה הרבה עבודה של התבוננות פנימה, והתבוננות פנימה היא חייבת להיות מלווה באיזשהו שקט פנימי, כן? כי אם אתה... עצם העובדה שאתה מתחיל להתבונן יוצרת שקט, וככל שנוצר שקט אתה יכול להתבונן יותר לעומק. כמו שבכוס, למשל, שבחשנו בכוס תה או משהו כזה או קפה, והכל כשזז, אז הכל אחור, כן?
1: וכשזה שקט... בעיקר קפה שחור ששוקע.
2: כן.
1: אתה יודע...
2: רק שיותר שקט, האחורים שהנוזל יותר צלול ממה שראינו קודם. כדי להתבונן פנימה, אתה צריך להמתין לאיזשהו שקט, וגם לעזור לעצמך לייצר אותו.
1: כן, אתה יודע שבסטיה, אחד הכלים הכי גדולים זה השתיקה, השהייה. היא קוראת לזה נטלי בן דוד. שהייה, משהייה עם המתאמן, מוציאה דברים... אחרת.
2: זה שהיה מלשון להיות איתו, פשוט כן, להיות איתו.
1: להיות.
2: להיות איתו.
1: אבל לשתוק. לא מדברים. ואז משהו עולה. דברים עולים מתוך המתאמן.
2: אנחנו ברדיו, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
1: לא, סתם הזכרתי את זה, כי זה משהו שאני חיה אותו.
2: כי
1: זה...
2: אם עכשיו שנינו נגיד, אנחנו נשהה עם המאזינים.
1: כן, בוא נשהה.
2: בוא נשהה. יאללה, שים איזה 20 שירים.
1: לא, בסדר, אנחנו פה, העניין שלנו זה לדבר, אבל זה משהו שחשוב.
2: אז אנחנו נדבר על הדיבור.
1: נשים לב.
2: אבל אנחנו כן נמליץ לאחרים, לכל מי שמקשיב, וגם לנו עצמנו נזכיר את זה, שבאמת לשהות, פשוט להיות עם האחר, להיות איתו.
1: כן.
2: אתה לא חייב לדבר איתו, להיות איתו. בעצם, העניין הזה של האיזונים והחיבורים, אנחנו בתוכנית הבאה שלנו, התשיעית, אנחנו נדבר הרבה על החיבורים, אבל גם היום ניגע בזה, הפה מראה תוצאה של איפה המערכת שלך נמצאת כרגע במצב נתון. בסדר? הוא מראה את סך כל העבודה שעשית עד היום, הוא גם מראה איפה היא נמצאת כרגע במצב נתון. זאת אומרת, אם אני מצליח כבר להגיע למצב שבו יש איזושהי השתוות,
1: כן,
2: בין מה שהשכל מנסה להגיד לבין מה שהלב מנסה להגיד, בין מה שהשכל רואה לבין מה שהלב קולט. אם אני זוכה להשתוות הזאת, למקום,
1: הלימה, הלימה.
2: הלימה, את אומרת, זאת אומרת, מבחינת התאמה, כן?
1: כן.
2: יפה. אז ההתאמה הזאת, ההשתוות הזאת ביניהם, מאפשרת לכלי הזה של הדיבור לתת בדיוק את הדיבור הנכון.
1: את מה שרצית באמת להגיד.
2: לא רק מה שרצית, זה הרבה הרבה הרצית שלך מתחיל להיות מתוחם, זה לא הרצית יותר, אתה מתחיל לקלוט מה נכון לומר.
1: מה נכון לומר או איזה תדר נכון לומר אותו?
2: ביחד.
1: אוקיי.
2: ביחד, אם אתה מצאת את הנכון לומר, התדר יבוא איתו. אם אני עדיין באיזשהו רצית,
1: אז שם
2: אז יהיה תדר של הרצון שם, בסדר?
1: הבנתי.
2: יש סיפור, פינת הצדיק.
1: כן. פינת הצדיק.
2: פינת הצדיק.
1: משה. בוא נשמע.
2: היום בפינת הצדיק מככב אחד מגדולי הצדיקים המוכרים, הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב, עליו השלום. שבעצם הוא פרץ דרך חדשה לגמרי, הדרך של החסידות, הוא פרץ אותה, ממש פרץ אותה גם בקשיים. שהוא בא והראה כמה שמחה ואהבה יש להם חשיבות בעצם, ולא רק העבודה הטכנית,
1: כן,
2: של להיות יהודי. ובא אליו יום אחד איזשהו יהודי זקן ואמר לו, רבינו, אני אעשה את זה כבר בדיבור של המדובב, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, לארץ הקודש. בעל שם טוב אומר לו, נו, מה הבעיה? תבורך, תעלה. ואז מיד היהודי אומר לו, אבל תראה, אם אני עכשיו עולה לארץ הקודש, אני עוזב פה עסקים, אני עוזב פה משפחה, אני לא יודע אם אשתי תסתדר. אנחנו צריכים לזכור, הוא מדבר על ארץ הקודש לפני 300 שנה, כן? ימין ושמאל, רק חול וחול במקרה הטוב.
1: כן.
2: בסדר? אין פה כלום כמעט.
1: ביצות.
2: כן. ואז אומר לו הרבי, אומר לו, אז אל תעלה. אומר לו, אבל הרבי, זה מה זה חשוב לעלות, ובוער בעצמותיי לעלות, וכולי וכולי. אומר לו הרבי שקולט אותו שהוא עכשיו נמצא בקונפליקט פנימי, שעכשיו הוא הולך לחפור לו איזה שעתיים בראש.
1: כן.
2: אומר לו, תשמע מה תעשה. קח עליך 40 יום, הוא נותן לו תרגיל של התבוננות, שהיה מאוד מאוד ידוע בזמנו, קשה מאוד לקיים אותו. קח עליך 40 יום, שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואני אסביר תכף מה זה זה. ותחזור אליי אחרי 40 יום ותגיד לי מה קורה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה לקחת את שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב ולא נאמר, יוד, קי, וו, קי, אל תגידי אותו.
1: לא אומרת.
2: בסדר, אני אבקש מאוד. וכל הזמן לצייר אותו בדמיון שלך, כל מה שאתה עושה, אתה כל הזמן מצייר אותו בדמיון שלך, 40 יום לנסות להחזיק את זה, זה משימה... מי שמצליח,
1: קשה.
2: 40 שניות שיהיה לו לבריאות, כן?
1: נכון.
2: בקיצור, הוא חוזר אליו אחרי 40 יום עם כאבי ראש, ואומר לו, הרבי, עשיתי כמיטב יכולתי, ברח לי, החזקתי, ברחתי. נו, אומר לו, הרבי, העיקר, מה התשובה? הוא אומר לו, אני מאוד רוצה לעלות לארץ ישראל. אז הוא אומר לו, הבעל שם, טוב, אז תעלה. הוא אומר לו, אבל תשמע, איך אני אעזוב פה את כל מה שיש לי? הוא אומר לו, אז מה עשית 40 יום? הוא אומר לו, הרבי, עשיתי מה שאמרת לי. הוא אומר לו, אבל נשארת אותו דבר, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לו, הזקן, אומר לו, הרבי, מה אתה מתכוון? אומר לו, כשאני אמרתי לך, תעשה שיוויתי השם לנגדי תמיד, אתה לקחת את זה בתור לצייר את אותיות השם ולהסתכל עליהם כל היום. אני דיברתי לך משהו אחר לגמרי, אומר לו, על מה? הוא אומר לו, קח את שני הרצונות שלך, את הרצון לנסוע, ואת הרצון להישאר, ותסתכל עליהם כאילו הם שווים. תהיה בשוויון נפש כלפיהם, שמבחינתך לא מעניין אותך כבר, מה מהם אתה תבצע, רק אז תוכל לראות את התשובה.
1: אוקיי, אתה אומר פה משהו מאוד מאוד מעניין בסיפור הזה.
2: מדהים.
1: אתה מדבר על הכרה, על צפייה.
2: הוא מדבר על הכרה.
1: אובייקטיבית, זאת אומרת, בעצם לצאת מהסובייקטיביות שלך, מהאני רוצה ומה המאווים שלי, ולצפות על האפשרויות, ואז להחליט ממקום אחר לגמרי.
2: בדיוק. כל עוד מעורב הרצון האישי, אתה לא יכול לצפות מעצמך לקלוט נכון, כי הרצון האישי מיד מטה את זה לכיוון.

0: מסוים. ברצונות, הרצונות שניהם היו אצל אותו זקן חזקים מאוד, הרצון לנסוע והרצון או הצורך להישאר, הם היו מאוד מאוד חזקים, הוא לא יכול היה להכריע ביניהם, הוא יכול עכשיו, עד היום שיקברו אותו, להמשיך להתעסק בסוגיה הזאת, לנסוע או להישאר.
1: אני מכירה עוד כמה כאלה.
0: אז מה זה מכירה? אנחנו כולנו כאלה, נכון? בכל פעם שעולה.
1: כל היום מתקעים על קונפליקטים, על התלבטויות.
0: כדי לצאת מקונפליקט, אומר לך הצדיק הזה, אומר לך, תשמע, בעצם בשפתנו עכשיו אנחנו, נוריד את זה לכלים שלנו, בסדר? אומר לך, זהה את רצון א', תחם אותו. זהה את רצון ב', ההופכי לו.
1: תחם גם אותו.
0: תחם אותו, תניח לשניהם. בעצם אתה מניח לעצמך.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: תניח לשניהם, הם יעלו, ממשיכים להתווכח לך באודיטוריום הזה שקוראים לו ראש. תן להם להתווכח, זה לא עניינך.
1: כן.
0: ואתה תמתין לתשובה שתבוא.
1: לדיוק.
0: יפה, ואז מה קורה? ברגע שהתשובה מגיעה לתוך החלל הפנוי הזה שהצלחת ליצור,
1: כן.
0: כי אין שם רעש כבר, אז אתה פתאום מזהה את התשובה. אבל כל עוד אתה עדיין נוגע ברצונות,
1: זה מה זה נכון,
0: לא ייתכן שתשובה תבוא.
1: זה מה זה נכון, גם כשאנחנו מתרחקים ממשהו, אנחנו יכולים לענות לעצמנו הרבה יותר בבהירות. כשאנחנו מתרחקים מהמצב, או מהמקרה.
0: עמידת רוחה כזאת.
1: כן.
0: שקשורה להכרה, לצפייה.
1: כן, פתאום מה שלא הבנתי אתמול, עוד חודש אני אבין אותו יותר טוב.
0: אז זאת הייתה פינת הצדיק.
1: מקסים, מקסים פינת הצדיק.
0: ועכשיו נעבור לפינת הנביא.
1: יחזקאל, אבל אני חייבת לציין משהו אחד. דיבור הוא הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו הולכים לפסיכולוג לדבר, אנחנו הולכים לאימון לדבר. הדיבור הוא גם מרפא את הנפש. הוא בעצם, אם אני לא אדבר, אני אשתגע.
0: בוודאי, בוודאי שהדיבור מרפא את הנפש, אבל צריך לשים לב, את אמרת קודם באחת הוויקי ציטוטים, שהדיבור משחרר, נכון?
1: כן.
0: אז באמת, דאגה בלב איש ישיחנה. זאת אומרת, אני בא עכשיו לחבר טוב, או לחברה, או לבן זוג, ואני מדבר את מה שמעיק עליי. בוודאי...
1: אני כבר מרגיש יותר טוב.
0: בוודאי שזה משחרר ממני, אבל שימי לב שישנו גבול מאוד מאוד דק, שברגע שאתה עובר אותו, בעצם אתה קולט ששחררת, ופתאום זה מתחיל עוד פעם להצטבר לך. זאת אומרת, גם צריך לקלוט... את מבינה מה אני אומר עכשיו?
1: אני מבינה, אבל אני לא... אני לא מסכימה ממש.
0: בואי נגיד שיש לי בעיה. בואי נגיד שיש לי בעיה. בסדר?
1: כי יש טיפור שמשתחרר, ואני לא זקוקה לו ברגע ששחררתי אותו.
0: אבל שימי לב, האם אני קולט מתי הפסקתי להזדקק לו? זאת השאלה שאני אומר. בוא נגיד שיש לי בעיה, ואני בא ואת קולטת אותי, ואת אומרת לי, חזקה, דבר על זה, מה הבעיה שלך? ואני מדבר על זה. ובאמת מוקל לי, אבל אז אני מוצא שהכיף הזה של לדבר על זה,
1: חופר בזה עוד יותר, עושה לי רע.
0: ואני בדיוק, אני מתחיל כמו לדבר ולדבר, והפוך בה והפוך בה, ופתאום אני קולט שזה עוד פעם גואש בי. הדיבור ירבב אותי, זאת אומרת, ישנה מידתיות.
1: אוקיי.
0: בסדר? עכשיו, חסידות אומרת לנו, למשל, על הפסוק הזה, דאגה בלב איש ישיחנה, היא אומרת, זה לא רק לבוא ולספר את הצרה שלך, זה גם ישיחנה, ישיחנה מדעתו.
1: אוקיי.
0: כמו תלמד לתחם, תזוז למקום אחר. אמרת את זה, שחררת את זה, לך משם. אבל אם שחררתי את זה,
1: ואני עדיין מתעסק בזה?
0: ואני ממשיך להתעסק בזה,
1: אז מה עשיתי בזה?
0: אז אני מייצר אחיזה חדשה.
1: מאמן.
0: הבנת?
1: כן.
0: יפה לך.

0: רק הדידוכי נאמר כבר הכל. גם הוא אמר הכל, יחזקה.
1: והוא אומר, אין מה להוסיף. נכון, אז מה אומרים לנו? נכון. אומרים לנו, כל המוסיף גורע. זאת אומרת, אם אתה לא קולט את המידה, אז ברגע שעברת אותה, זה מתחיל לגרוע. כל עוד אתה בתוכה, אתה מוסיף.
0: אוקיי.
1: אני אקרא חלק מימים, טוב?
0: בשמחה.
1: תפיסה עצמית, קליטה, אינה דרך חשיבה דווקא, או דרך הרהורים הבאים מהנפש. זה על חיבור. הפשט, כשישנו חיבור, נקלט הקיום הפנימי. ובפנימי הזה יש מהות קיימת. ככל שאנו מתקרבים אליה, אז בהתקרבות המתעוררת יש תדר אחר של כוח חיים. יש קיום בתוך המקום של המערכת, על מרכזה. נחים ומקבלים מהמהות הפנימית תשובות, גם לשכלנו וגם לליבנו, כי חלק זה מזין את השכל ומזין את הלב.
0: אוקיי.
1: יפה.
0: מאוד.
1: בואו נמשיך עוד טיפונת.
0: כן.
1: כאשר נפשו של אדם עמוסה, בו בזמן ליבו נסגר בפני לב האחר, אז התדרים משתנים. הפה נמצא תוקפן בצורתו. הוא אינו מחייך. ונמצא אז מקבל הפה ממרכז הדיבור את המילים מעצם התדר המשתנה, המתנגש. אבל כשאנחנו זוכים לחיבור שהיא דיברה עליו קודם, שימי לב, היא גם מדברת פה על חשמל.
0: כן, חשמל.
1: האור המקיף הזה, שהוא גם רוחני, כל חלק מוציא את החוטים האלה כלפי מעלה לכיוון הקודקוד. מעלה את שירתו מהאור היוצא מהם יחדיו. ומאותם חוטים יוצא האור המוביל לקודקוד. גם כאשר הנפש מתאזנת, גם כאשר הלב מתאזן, גם כאשר המחשבה מתאזנת. כמו שתא מחובר, ובלי חיבור אין לו קיום. מחיבורו יוצא קו מעמיק בתוכו כדי להחזיקו בחלקיו, בצורה של שמונה, יש תנועה כזאת, שחוזר כל הזמן כמו חשמל, פעיל, רך ושקט. אז לא מתנגשים החוטים ביניהם. וכך המחשבה, בתוך חלקי המוח, מתבקשת להיות כלא מתנגשת בחיבוריה הדקים, בכל חלק. מעל המצח לכיוון הראש בצד ימין יש קשר ישיר עם הפה. זה מרכז הדיבור.
0: כן.
1: אז אנחנו בעצם לומדים עם הזמן לכבד את מה שהמערכת מבקשת ממני כדי לייצר את הדיוק. אם למשל אני נלחם עם המחשב שלי,
0: כן.
1: נלחם עם הטלפון שלי, נלחם עם, לא יודע מה, עם המכונת כביסה שלי,
0: כן,
1: אז את יודעת, יש לי חבר שהוא טכנאי מחשבים, והוא עבד פעם, הוא התקין איזה מחשב לאיזושהי אישה שהייתה מטפלת, עושה כל מיני הילינגים לכל מיני אנשים וזה, אבל היא עצמה הייתה מאוד מאוד סוערת.
0: אוקיי.
1: וזה מדהים, הוא אומר לי, במשך חודש הוא לא הפסיק להיות מוזמן לתקלות חוזרות ונשנות במחשב שלה. הוא בא וניסה לשאול אותה בעצם, מה קורה בעצם? אז הוא ראה שהיא, כשהיא כבר רוצה משהו מהמחשב, היא לא מחוברת כל כך, הייתה אז בזמנו, לעניין הטכנולוגיה הזה, אבל כשהיא הייתה רוצה משהו מהמחשב, היא הייתה באה אליו בדרישה עצומה.

0: מה? כאילו נו, ונו כבר, ונו כבר, ונו כבר. והתדר החשמלי הזה, של... ואז הייתה מעמיסה עליו הרבה פקודות, לא הייתה מחכה לראות שהשעון גמר, או שהשעון חול, בכל
1: כן,
0: מחשב
1: כן,
0: משהו.
1: כן, כן, לא, לא הייתה לה סבלנות.
0: והיא בעצם הייתה מייצרת עליו עומסים, עומסים, עומסים. אני זוכר פעם איזה... מישהו סיפר לי שהוא ראה איזה הרצאה של תד או משהו כזה, שהוא רואה איזה נערה בקהל, כמו כועסת על הטלפון שלה.
1: זה קורה לנו הרבה.
0: אז המרצה אומר לה, באנגלית, הוא אומר לה, תמתיני רגע מותק. את יודעת שברגע זה המחשב שלך מחפש את הלוויין? כאילו הוא מרביץ עכשיו נסיעה של איזה 700 קילומטר באמא שלך, תרגי, תני לו את השנייה וחצי. אנחנו לא יכולים לבוא בדרישה למערכת שלנו שהיא מאוד מאוד מעודנת, מאוד מאוד מיוחדת, וכמו לדרוש ממנה כל הזמן, תנו לה את הזמן לעשות את מה שהיא יודעת, זה הרעיון.
1: כן.
0: כשהחשמל הזה מסתדר והחלקים לא מתנגשים, אז יוצא הדיבור ממקום אחר לגמרי, הוא יוצא ממקום אחר לגמרי, הוא גם נותן משהו אחר לגמרי, כי הוא נושא איתו משהו אחר לגמרי. אם את אמרת קודם שרבי נחמן אומר שהנפש היא הדיבור והדיבור הוא הנפש, אם הנפש שלי היא סוערת עכשיו, ונגיד היא סוערת בגלל שאת צריכה עזרה,
1: אוקיי.
0: ואני ניגש לעזור לך,
1: כן.
0: אז מה את צריכה עכשיו? גם את השערה שלי על הראש?
1: לא.
0: את מבינה מה קורה?
1: כן.
0: ואז את כמו לא רוצה ממני, ואני יכול להיפגע ממך. ולהגיד, וואי, היא ביקשה ממני עזרה, אני בא לעזור לה, תראה מה היא עושה לי.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אני לא נתתי לעצמי זמן להתאזן, ובאתי אליך מהמקום הנבהל להשיב, הנבהל להשיב הזה, צריך לזכור את זה, הנבהל להשיב.
1: הבעלה, אני אוהב את המילה הזאת, כן, כי כן. זה מאוד מאוד מדויק.
0: כי זה לא סתם ממהר, יש נכון. בזה משהו שנבהל.
1: נכון.
0: אז הדיבור לא יוצא מהמקום הנכון. גם הדיבור, את יודעת, אנחנו אמרנו קודם פינת הנביא.
1: כן, כי אנחנו לא נקיים, אנחנו לא בתדר נקי, אנחנו עם האומס של עצמנו, מהבעלה.
0: יש סיפור מדהים בתורה עצמה,
1: כן.
0: שמשה רבנו נכנס לאוהל מועד, על ארון הקודש, על ארון הקודש היו שני מלאכים כאלה, קטנים, קרובים קראו להם, כן?
1: כן.
0: אז הוא אומר שמה שהכל היה, שימי לב לביטוי, מתדבר אליו מבין הקרובים. זאת אומרת, הכל היה יוצא מבין הקרובים. באיזה מצב הכל היה יוצא מבין הקרובים? הקרובים האלה היה בהם איזה נס קבוע, זאת אומרת, שתי הדמויות האלה ידעו להסתובב. שני המלאכים הקטנטנים האלה, הם היו נראים כמו תינוקות עם כנפיים כאלה.
1: כן.
0: אוקיי? כנראה מזה כל הציורים הנוצרים גם
1: כן,
0: בזה.
1: כן.
0: וכשישראל היו מחוברים ועושים רצונו של מקום, מה שנקרא, כשהיה אור של, היה תדר של אהבה, של טוב, אז הם היו, התינוקות האלה מופנים אחד כלפי השני, פנים אל פנים.
1: כן.
0: כשלא היו עושים רצונו של מקום, היו מסתובבים גב אל גב.
1: אוי, אני צריכה כאלה.
0: את צריכה כאלה?
1: אני צריכה כאלה.
0: יש לנו כאלה.
1: אתה יכול להרגל לי?
0: אלה בדיוק האונות שלנו במוח היום. כן, זה בדיוק זה. תביני. ואז מה שקורה, כשהיה נכנס משה רבנו לאוהל, הכל לא היה יוצא מהמלאך הימני או מהמלאך השמאלי. לא. ברגע שהיה איזון, הכל היה יוצא מהמקום הריק הזה שביניהם, הריק הזה, אם אמא הייתה מדברת הרבה על הריק בין האונות, על הרווח הזה בין האונות, כי שם זה המקום שהזקן הזה עשה את השיביתי, אמר, לא משנה אם אני נוסע לארץ ישראל, לא משנה אם אני נשאר פה, משנה שאני אבין מה נכון לי לעשות. מה נכון לי לעשות.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: זה היה שיר של אהוד בנאי.
2: אהוד בנאי. רצינו ביצוע אחר, אבל ברוך השם, הכל לטובה.
1: הכל לטובה. זה היה בהופעה חיה, כן? אני לא מכירה כל כך.
2: נכון. אומרת אשתי היקרה.
1: כן.
2: הידועה בשמה שליטה בפיטה. ענת אודליה שולחת לנו פנינים לאולפן.
1: תמיד.
2: מתוך חלקים נאמר לנו ככה על המילה, משקל וכוח. וכאשר יש מילים ביחד, הן יוצרות מבנה. יש מילה שיש בה חולשה. בוודאי יש תנועה. התנועה יכולה להיות סגורה מחלישה, יכולה להיות פתוחה מחזקת. הקשר עם ההבנה שווה קשר עם המילים. התחזקותה והתפתחותה של ההבנה לא תתאפשר אם אין את הקשר עם המילים בהבנה האישית. בוא נשים לב לזה. התחזקותה והתפתחותה של ההבנה לא תתאפשר אם אין את הקשר עם המילים בהבנה האישית. זאת אומרת
1: שאנחנו קודם כל אמורים לעשות עבודה אישית, פנימית.
2: בדיוק.
1: ואז להוציא את זה החוצה.
2: המבנה הזה של המקשיב, ממתין, מבין. אם אין את המבין, אם אתה לא מקשיב ואתה לא ממתין, איך תבין? ואם אפילו הבנת, אם אתה לא מקשיב, איך תקלוט מה הבנת?
1: כן.
2: זאת אומרת, שימו לב, הלימוד הופך את האדם למישהו שהוא קצת פחות מתאמץ מקודם, כי הוא בא וכמו אומר לו באיזשהו סאבטקסט, הכל קיים. כל השאלות שתתקל בהן במהלך החיים, התשובות היו קיימות לפני.
1: כן.
2: אתה יכול להיות רגוע. אתה בעצם, ברגע שאתה נמצא באיזשהו שקט שמאפשר קליטה, אתה כמו מתחבר למאגר אינסופי שיש בו תשובות, ואתה אתה מקבל את מה שמתאים לך לעכשיו, כן? הגוגל הומצא לפני הגוגל. בסדר?
1: כן.
2: באמת, הגוגל הומצא לפני הגוגל. זאת אומרת, הרבה פעמים אני נתקלתי בשאלה במציאות, ואז קלטתי שתמיד ידעתי את התשובה לזה, אבל לא שמתי לב לתשובה אף פעם. היא לא הייתה רלוונטית לגבי ההבנה הזאת, ודווקא המצב שעורר את הצורך במציאות, גרם לי בעצם לפנות אל ההבנה הזאת ולהתחיל להיעזר בה, והייתי צריך אותה כבר הרבה מזמן, הרבה לפני זה.
1: כן.
2: אבל עצם העובדה שנוצרה מצוקה, זה מה שגרם לי לשים לב שההבנה הזאת קיימת.
1: אני רוצה נורא לספר לך סיפור.
2: בבקשה.
1: הסיפור שלי הוא לא כמו שלך, אני לא יודעת כוח לספר סיפורים, אני לא מומחית בזה, אבל
2: לא משנה, תעשי חיקויים וזה וזה.
1: אני לא רוצה לחכות, אני רוצה לספר לך על מתאמן שלי, שקוראים לו איקס, שהוא בא אליי לפני כמה שנים. הרגשתי שהפגישות שלנו הן מלאות מלל. דיבורים, דיבורים, דיבורים, הבן אדם מדבר את עצמו לדעת. ואז הבנתי שיש לו יכולת כזאת לספר סיפורים, וחקרתי איך הוא בפגישות אישיות עם אנשים. ואז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני באה עם 4-5 סיפורים, שיהיה סיפורים. ואז הבנתי שהוא חייב לספר סיפורים כדי שיהיה מעניין. בעצם הוא לקח את אחריות הפגישה על עצמו, בחיים שלו, עזוב איתי. בחיים שלו הוא היה בא עם איזה ארסנל של סיפורים, והוא היה לוקח את אחריות הפגישה עליו, ורק שלא ישעמם, שלא יהיו שתיקות. ואז הבנתי שבעצם הוא בכלל לא נוכח. הרי הוא כל הזמן מספר סיפורים, וכדי שלא יהיה מעניין, זה הרצון הזה, זה הצורך הילדי הזה. הוא בעצם לא נוכח, הוא לא נותן לדברים להתהוות. וכשאנחנו עלינו על זה באימון, קרה איתו שינוי מטורף, אבל גם עם עצמי. והייתי מנסה לעשות את זה גם בחיי, לשתוק. כשהייתי נפגשת עם בן אדם, עם אמא שלי, עם אחותי, הייתי אומרת, אני לא מדברת. בוא נראה מה יקרה. אני לא אדבר. וקרו לי דברים נפלאים, יחזקאל. כי אז מה שקורה, כי בעצם האחריות של פגישה היא לא רק עליי, היא אחריות של שנינו. אם עכשיו אנחנו בפגישה, שנינו אחראים לפגישה. מה זאת אומרת, אם אני לא אדבר אז זה ישעמם בגללי? לא. אולי הדינמיקה תהיה משעממת, אבל זה אחריות של שנינו. אבל אם אני רק אבוא עם סיפורים וסיפורים וסיפורים, אז בעצם אני לא אתן לעצמי להיות נוכח, וגם אני לא אוכל להקשיב לבן אדם השני, שאולי יש שתיקה שלא תוציא ממנו דברים נפלאים.
2: מעניין מאוד, קודם כל, נפלא הסיפור הזה שאני מספרת. מה הביא אותו מתאמן, אם אפשר לשאול?
1: המתאמן הזה עשה עבודה מדהימה בחייו.
2: מה עורר אותו לבוא אלייך לאימון?
1: אני בעצם שחררתי אותו, כי הרגשתי שהוא מדבר, הוא מבזבז את הזמן שלו, הוא רק בא עם סיפורים.
2: מה, אבל למה הוא הגיע לאימון? מה הציק לו?
1: הוא רצה, לא היה לו טוב, הוא רצה לעשות שינוי, לקחת אחריות על חייו.
2: הוא קלט שזה שהוא בעצם ממלא את כל המציאות עם הסיפורים והעניין, וזה לא באמת נותן לו מתישהו.
1: זה לא נתן לו אושר.
2: מתישהו זה הפסיק לתת לו, הוא קלט את זה.
1: נכון, הוא קלט את זה.
2: יפה, יפה.
1: והוא עשה עבודה מדהימה, באותו רגע של האימון, אני זוכרת, זה היה אימון שמיני או עשירי, זה לא משנה מתי, שאמרתי לו, תקשיב, או שאתה מתחיל להיות פה, ולא לבלבל לי את המוח, או שחבל על הפגישות, על הכסף, על הכל. ומשהו שם קרה לו.
2: זה מדהים, כי הרובד הסיפורי הזה, ברגע שהוא באמת פורץ מידה, הוא הופך להיות מתיש.
1: נכון.
2: גם אנחנו...
1: אני גם כמאמנת הרגשתי מותשת מהסיפורים האלה.
2: הרבה פעמים בלימוד, אם אמא הייתה אומרת לנו, בלי הסיפורים האישיים, תורידו את הרובד הזה. אז בהתחלה היא נתנה לנו את המקום הזה, כי היינו צריכים להתבטא קצת, אכלו לי, שתו לי, אשתי עשתה לי. אבל לאט לאט יכולת לתאר את זה, בכלל בצורה אחרת, יכולת לתאר כמו את השלד של האירוע, בלי כל הסיפור שמתלווה אליו, ואז אתה יכול לתאר התרחשות של יום בדקה. עלה לי מרכיב, סערתי כל היום, לא הצלחתי לתחם, בסופו של יום הצלחתי לתחם, פתאום נהיה לי יותר מקום פנוי, התחלתי להרגיש טוב, גמרנו. לא תיארת את כל השתלשלות האירועים, איפה זה קרה ומי עשה וכו'.
1: כן, כן, זה כבר לא נראה חשוב.
2: בדיוק, כי אתה בעצם נותן את הסכמה, את הנקודה, את השלד המרכזי של כל ההתרחשות, ואז גם האדם שעובד איתך, הוא יכול כמו לדייק, כי הרבה פעמים הרובד של הסיפור כבר גמר אותו, הוא כבר לא קולט כלום לאותו מאמן שהגעת אליו.
1: כן.
2: התשת אותו.
1: כן.
2: הוא רק מתפלל שהפגישה תיגמר, הוא אומר, אוקיי, נמשיך בפעם הבאה.
1: הוא מנקר תוך כדי.
2: הוא אומר לו בפרצוף רציני, אנחנו, אוקיי, אנחנו יש לנו הרבה עבודה, נמשיך בפעם הבאה. ואיכשהו יוצא, אומר, השתבח שמו, ברוך שפטרנו.
1: זה חוכמה של מאמן, זה באמת לשקף את המתרחש כאן ועכשיו, ולהיות מאוד נוכח עם הבן אדם שמולך.
2: נכון, כי אתה יכול להיות אדם שמאמן לא ממקום של אמת, אז מה אכפת לך שהוא מספר סיפורים?
1: כן, נגמרה
2: לו השעה וחצי, מה אכפת לך? קיבלת כסף, הוא הולך הביתה, יהיו עוד פגישות. אבל כשאתה איש אמת, או אשת אמת במקרה דנן, אתה בעצם מעמיד אותו מול השיקוף הזה. אתה כמאמן לוקח את האחריות של השיקוף, לא את האחריות של הטיפול.
1: זה לא פשוט, זה כואב. לא זה היה מאוד טיפול. כואב לגלות את
2: נכון?
1: זה.
2: נכון, כי זה... יכול להעמם אותו, האור הזה, שפתאום הוא פתאום כן. רואה רגע איפה, מה אני בעצם עושה, וזה גם כן כוח של דיבור. אם הדיבור יודע כמו לשקף לאחר, אני בעצם...

0: בעצם לא רוצה לתת לך עצות.
1: זה נהדר לשקף.
0: אני רוצה רק להראות לך...
1: אחלה כלי.
0: אם אתה מרשה לי, אני רוצה להראות לך איך אתה פועל. הנה, תראה, אני מחזיק לך את המראה, תסתכל, כואב, לא כואב, נחמד, לא נחמד, זה עניינו. ראית? עכשיו אחרי שראית, בוא תגיד לי מה אתה חושב, ובוא נראה מה אנחנו עושים עם זה. אתה מחזיר את האחריות.
1: זה גם צפייה, להיות מאמן זה צפייה רבה.
0: בוודאי, ואתה מחזיר את האחריות למטופל כל הזמן.
1: כל הזמן.
0: בדיוק, זה מאוד חשוב.
1: נכון.
0: בוא נמשיך על הדיבור. בוא נתן דוגמה, מתוך חלק מאוד מאוד אהוב עליי.
1: כן.
0: שבעצם מדבר על הדואטים האינסופיים האלה עם אנשים אחרים. בסדר? תראה כמה מדויק, אני תמיד קורא לחלק הזה טנגו. כי זה ריקוד בשניים, כן? זה יכול להיות עם בן זוג, זה יכול להיות עם חבר לעבודה, עם חבר לחיים, לא משנה. אני גם אדלק פה בכל מיני קטעים, אבל אני אומרת כאן, איך ויתור, מתוך הימנעות מריב, ויתור לא בזמנו. במקום להגיד בבהירות מילים, השומרות על מקומי, ושומרות על מקומם של בני הבית, מתנדנד בוויתורים. כביכול, סידרתי, השגתי השגות באותו זמן, אך בבדיקה מעמיקה, בעצם קולט, שהפרתי את תיחומי, וגם את תיחומם המופר בלב אחי של בני הבית. שימי לב, מדובר פה הרבה על דיבור גם. כשאני מחסיר ממני להעביר בזמן דיוק בדיבור, אני מחסיר מנפש אחרת הבנת כוונתי. אם לא היית אומרת למטופל הזה באותו יום, תראה מה אתה עושה עם כל הסיפורים האלה, תראה מה אתה עושה, את בעצם היית פה מפרה כלפיו, את מבינה? זה לא דיוק כלפיו. כי הדיוק שלך...
1: זה לא היה הדיוק שלי.
0: זה גם לא דיוק שלך, וזה גם לא דיוק כלפיו.
1: נכון.
0: כי את לא מאפשרת לו בעצם להיפגש עם אותו מנגנון שתוקע אותו. הוא חייב היה לראות אותו. יכולת לשתף
1: איתו. גם אני כמאמנת לקח לי זמן.
0: יכולת לשתף איתו.
1: אתה יודע, הייתי צריכה כמה וכמה פגישות כדי לקלוט את זה.
0: יכולת לשתף איתו פעולה, את מבינה? כאילו, מה אכפת לי? אבל לא, באת ושיקפת לו את זה. אז עוד פעם, כשמחסיר ממני להעביר בזמן דיוק ודיבור, מחסיר מנפש אחרת הבנת כוונתי. אפילו קשר מתקלקל, מכיוון שלא נעשה בכוונה ברורה. כי מילים ברורות שומרות על תיחום.
1: נהדר.
0: עכשיו שימי לב. אני יכול לקחת את זה למקום שיכול מאוד לפגוע באנשים, כן? אני אגיד לך כל מה שאני חושב, כל מה שזה...
1: השאלה באיזה תדר?
0: זה מסוכן, נכון? היה לך בציטוטים שם, לא צריך להגיד הכל.
1: נכון, גם לא לאבן, נכון.
0: יפה מאוד. אז פה היא באה ואומרת לנו ככה. יש לענות דרך הנשמע העכשווי. זאת אומרת, לפי מה שקורה הרגע, אני לא פותח פנקסים שאני מנהל, אלא לפי מה שקורה הרגע אני מדבר. מדייק כלפי עצמי, אז מדייק כלפי האחר. אם לא, ומבטר, חוזר האחר כדורש. וזה פה הריקוד שאני מדבר עליו. אם אני מעמיד את השני על מקומו, כשאני על מקומי, אז מכבד מקומו. אם מפריז, מחזירו למקומו. איך מחזירו למקומו? מה, אני עכשיו יכול להחזיר מישהו למקומו? אלא, איך? נותן תשובות ממקומי תיחומי. איזה סוג של תשובה? תשובה שלא מחפשת פגיעה.
1: זו דעתי.
0: או התגוננות.
1: אני רוצה להגיד לך את דעתי.
0: בדיוק.
1: ואתה יכול לזרוק אותה, אתה יכול לקחת אותה.
0: בדיוק, זה מה
1: טוב.
0: שאני מרגיש עכשיו.
1: הכל טוב, אני לא אפגע.
0: ככה אני חווה את זה עכשיו. אז אין לו ממה להיפגע פה, ואין נכון. לו גם ממה להתווכח. אני רק משקף לו אותי עכשיו, נכון? אני, את יודעת...
1: איך הדינות המילה הזאת, זו דעתי, או... יש כל מיני מילים מרקחות. אפשר להגיד דברים...
0: איך השיר, רק לספר על עצמי ידעתי.
1: כן. צר עולמי
0: כן.
1: כעולם.
0: אבל מי שעושה את זה באמת, אז הוא לא בעולם צר. כן. הוא מרחיב את עולמו, כן?
1: כן.
0: אז פה שואלת אותי לומדת אחת, כן. שאומרת לנו כזה דבר, שיבולת היקרה, שהשם יברך אותה בכל טוב, עכשיו בראש חודש אלול, שהשנה טובה מתוקה,
1: אמן.
0: וכל מי שעלות לי בא לטובה. אני עובדת עכשיו הרבה עם החלק הזה של הגשמת מציאות דרך דיבור. תרחיב על זה קצת בבקשה. מה הבעיה? תרחיב על זה קצת.
1: תגידו לי, יחס כאל להרחיב?
0: כן, תרחיב קצת.
1: מתרחב.
0: קצת אבל.
1: כן.
0: אז הגשמת מציאות דרך דיבור, קודם כל בוא נבין דבר אחד. אנחנו צריכים להיזהר מהתיימרות.
1: לא, אנחנו לא יומרנים.
0: אני יודע למה אני אומר.
1: אנחנו לומדים כל הזמן.
0: אנחנו צריכים להיזהר מיומרנות ולהבין כזה דבר. גם כשדיברנו על מחשבה ומגיע הביטוי של מחשבה יוצרת מציאות, וגם דיבור של דיבור מגשים מציאות, באמת אנחנו צריכים לשים לב שקודם כל באמת יש כוח מדהים למילה, והמילה בעצם כמו מה שקורה, איך היא מגשימה מציאות. עצם העובדה שאני אומר עכשיו שאני לא אוהב את זה ואת זה ואת זה, אז זה לקח מתוך כל המיליוני פיקסלים שממלאים את התמונה, איזשהו פיקסל אחד או קבוצה של פיקסלים מסוימת שאותה אני באמת לא אוהב, אבל זה כמו הפך אותה לכל התמונה כולה עכשיו. זאת אומרת, עצם העובדה, הדיבור נתן כוח לנקודה הזאת במציאות.
1: כן.
0: זאת אומרת, הדיבור אינו מגשים מציאות, אלא בעצם הוא כמו מגשים חלק ממנה לחלק הרבה יותר משמעותי.
1: הוא מגדיר.
0: הוא מגדיר, ובעצם העובדה שהוא מגדיר את אותו חלק במציאות, הוא הופך אותו לדומיננטי, ואז החלק הדור, כי המציאות מלאה, מלאה, מלאה רבדים. כל הזמן.
1: כן.
0: מלאה רבדים.
1: נכון.
0: במה המחשבה שלי מתעסקת? איך הרגש שלי חווה אותה? מה הדיבור שלי אומר? זה כמו הקבוצה של הרבדים, או הרובד המסוים, שאני כמו מושך, מושך, מושך, וכמו מחליט שהוא יהיה הרובד הקובע בחיי. אני יכול לעשות תנועה של התפתחות מתוך, אני מאוד רוצה להתפתח, אני מאוד רוצה להיות במקום יותר טוב, אני מאוד רוצה להיות יותר בשמחה, אני מאוד אוהב להיות יותר בשמחה, או שאני אנסה לעשות תנועה של התפתחות מהמקום של, אני עצוב מדי, לא בא לי על זה, אני חייב לעשות משהו, המצב קשה. זה כאילו אותה תנועה, אבל ההגדרה שאני מגדיר נותנת לי, האם היא נותנת כוח לתנועה או מחסירה מהתנועה? זאת השאלה החשובה. וכשאנחנו מדברים, אם אנחנו שמים לב למילים שלנו, נקלוט שהעוצמה שלהם, שלחו לי על זה גם כן פה...
1: אתה יודע שהיום זה לא רק דיבור, היום אנשים מדברים בוואטסאפ, וממהרים לענות. והכל גם לא רק נהיה דיבור, זה כתוב.
0: בגלל זה יש גם המון שגיאות כתיב. בגלל המהירות.
1: מה הקשר לשגיאות כתיב?
0: בגלל המהירות.
1: אני אומרת, אנחנו אומרים דברים לפעמים שאנחנו מתחרטים עליהם, אבל זה כתוב. או כי אני חייבת לענות, או כי הוא יצבן אותי עכשיו, אני לא מסכימה לזה. תמתינו, חברים.
0: גם בוואטסאפ תמתין, גם ב-SMS תמתין.
1: בטח, עוד יותר.
0: כי הוואטסאפ וה-SMS באיזשהו מקום עוזרים לנו למקד, כי אנחנו יודעים שברגע שכתבנו את זה, זה קיים. אף על פי שוואטסאפ עובדת קשה מאוד על להצליח לתפוס משהו ששלחת ועוד לא הגיע ולהחזיר אותו חזרה אליך.
1: לא, זה אצלך, זה אצלך, וצופים שם זה...
0: לא, בצופים זה מציאות אחרת. אתה רק חושב ששלחת וואטסאפ. אז תראי, נאמר לנו, הנה את קולטת את האמיתות מעצמך ונותנת תשובה לשני המדבר, תשובה מדייקת מפה אישי. ושוב אני חוזר, התחזקותה והתפתחותה של ההבנה לא תתאפשר אם אין קשר עם המילים בהבנה אישית. סליחי לי רגע, אני עוד חצי דקה, טוב?
1: שום
0: עוד חצי
1: בעיה,
0: דקה.
1: שום בעיה, יחס כן.
0: כשאני אוהב, כן. ואני רוצה להביע את האהבה שלי, זה לא מספיק שאני אוהב. כי ביום יום אני שוכח שאני אוהב. אני שוכח שאני אוהב אותך.
1: לא מספיק להגיד את זה גם.
0: לא רק, אני לא רוצה לכלל לדבר על אהבה, בסדר?
1: אוקיי.
0: לא אמרנו
1: שכחת.
0: כלום, שכחת. לא דיברנו כלום על אהבה וכו'. כן. אני עכשיו אוהב את אשתי. אני רוצה לענות לה לגבי שאלה שהיא שאלה אותי, שלא קשורה לאהבה.
1: טוב.
0: אבל אני, ברגע נתון, הזיכרון הזה לא נמצא קיים אצלי. מבינה? אני עונה לה כאילו על שאלה, תגיד, מה החלטת, מה עושים מחר? נוסעים לשם, עושים זה וזה וזה. וכאילו עכשיו זה בא לי ברגע לא נכון, כי אני בדיוק שומע משהו, הוא קורא משהו וכו' וכו'.
1: תעסוק.
0: ואני שוכח שאני אוהב אותה ואני עונה לה.
1: אז זה לא מספיק, בצורה.
0: אז זה לא מספיק שאני אוהב אותה.
1: כן.
0: מבינה? זה לא מספיק שאני אוהב את הילד שלי, את הילד שלי. זה לא מספיק שאני אוהב את עצמי. יש ביטוי מדהים ביהדות שנקרא שמור וזכור. בסדר?
1: כן.
0: הוא מדבר על השבת, אבל הוא כלל בעבודה פנימית. שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. למה? כי פעם נאמר זכור ושמור, פעם נאמר שמור וזכור. חזל החליטו שזה אותו עניין משתי צדדים. בסדר? משני צדדים.
1: אוקיי.
0: שכמובן שאנחנו כבר יודעים שאותו עניין שמובע משני צדדים, כנראה יש פה גימל. כשאני, זה כמו מחשב, כן? אם כתבתי מסמך, אני שומר אותו, נכון?
1: כן.
0: אם אני שומר אותו,
1: נשמע.
0: אם אני שומר אותו, המחשב זוכר אותו.
1: נכון.
0: אם אני לא שומר אותו, המחשב לא זוכר אותו. יפה? אבל, אם אני שומר אותו, ולא זוכר איפה ששמרתי אותו,
1: יש חיפוש.
0: אז יופי ששמרתי אותו. היום, היום, נכון.
1: היום יש חיפוש.

0: שייך לדורות של פעם, שמחשב זה עם אבנים וכאלה, אוקיי? אז תראי, אז זאת אומרת, אז שמתי עכשיו את הדבר הזה שרציתי לשמור למחר במגירה. אבל אני לא זוכר איפה שמרתי.
1: סוג של בעיה.
0: נכון? אז, כן. אז זה העניין. זה שאני אוהב, זה שאני רוצה לתת, זה לא אומר שברגע נתון, כשאני בא לנתינה, הזיכרון הזה באמת קיים אצלי מספיק כדי לשמור עליי.
1: מעולה, זה לא מספיק.
0: זאת אומרת, ההמתנה מאפשרת גם לרישומים הרלוונטיים להיות נוכחים בזמן שאני בא לתת לך. ובזאת אסיים לרגע זה.

0: איזה יופי, בית הבובות ויסמין לוי. יחזקאל, אחלה בחירה.
1: איפה היית?
0: הייתי. פה ושם.
1: איפה
0: שם,
1: את הובה?
0: עכשיו אני הובה את, את האולפן.
1: זה הכי מצחיק כשאני פוגש מישהו, הוא אומר לי, איפה אתה? אני אומר לו, פה.
0: לי אומרים, איפה

0: יותר עם הזמן. זה מה שדיברנו שבוע שעבר על אור מקיף ואור פנימי, שהאור הפנימי שוכן ונותן לי מקום לעשות עבודה, אני עובד עם הכלים שלי, האור המקיף שהוא עדיין סמוי, הוא לא יכול להתגלות, הוא מתגלה אליי ברבדים ככל שאני פועל בגלוי. בסדר? יש פסוק מאוד מדהים שאומר את זה בצורה פשוטה, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. אתה אמור לעבוד בנגלה, תשאיר את הנסתר בנסתר. היום אנשים מאוד רוצים ללמוד נסתר,
1: תמיד רוצים.
0: אני מברך על זה, אבל יש אנשים שהולכים ללמוד נסתר כדי לא להתעסק בנגלה.
1: הבנתי.
0: מבינה?
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה הולך, אתה מקבל שיעור, קבלה, אתה מלא אורות.
1: אתה רוחני.
0: אתה רוחני, אתה מסודר, יש לך את התווית הנכונה, אתה בא הביתה ואתה בכלל אין לך כוח לשמוע את האישה שלך, הילדים שלך לא מעניינים אותך, אתה רק ברוחני. זה לא לימוד.
1: זה גם לא מציאות.
0: יש פה בעיה עם זה, צריך לבדוק. למה יש פער? למה יש פער? כי לא עובדים בנגלה. הנגלה מספר לך בדיוק איפה המלאכה שלך לכאן ועכשיו. תעשה אותה, אתה תקבל מהנסתר עוד חלק.
1: כן. אתה יודע שפילוסופים גדולים ישבו והוצאו להורג אפילו בגלל הדיבור שלהם. כמו סוקרטס למשל. הוא דיבר וחשבו שהוא משוגע של הכפר והולך נגד ה...
0: נגד
1: שלטון.
0: מה? הוא הלך בעיקר נגד שלטון...
1: נגד האלים.
0: שלטון הכנסייה, לא האלים, ממי.
1: גם האלים.
0: לא, לא, האלים אין להם בעיה, ממי. אין להם...
1: אנחנו נתווכח על זה אחר
0: גם
1: אין,
0: אין אלים, יש אל, ואין לו שום בעיה עם השטויות של האנשים.
1: אנחנו מדברים זה... על יוון העתיקה, בתקופה כן, שלפני הספירה.
0: אז הוא תמיד, כל הפילוסופים, הם הלכו נגד או שלטון, או כל מי שרצה בעצם...
1: הם נתנו לאדם לחשוב, הם שאלו שאלות בעיקר.
0: תביני שהרבה פעמים שלטון עובד על ידי הנצחת הבערות.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, ברגע שאתה משאיר את האנשים טיפשים מספיק, אתה יכול לשלוט בהם.
1: נכון.
0: כן, אז מה זה שלטון נאור? מה ההבדל בין, דיברנו על זה, בין מושל לבין שולט. המושל שמח שאתה מתפתח.
1: נכון.
0: מורה אמיתי שמח שהתלמיד שלו עובר אותו.
1: כן.
0: מורה לא אמיתי, מה נגיד מורה לכינור, שקולט שיש לו פה פוטנציאל מדהים. יש פה ילד.
1: מדהים.
0: חבל על הזמן מה הולך לצאת מהילד הזה. אם הוא מורה אמיתי, הוא רק ישמח, הוא רק יתפלל כל היום על הילד הזה, שיהיה אחד הכנרים הגדולים בעולם.
1: מזכיר לי, סוכני שחקנים שרוצים להיות שחקנים.
0: אבל אם הוא לא מורה אמיתי, הוא יתחיל לעכב את הגדילה של הילד הזה, את ההתפתחות שלו.
1: כן.
0: קשה לו שהילד הזה הולך לעבור אותו. אז אנחנו ממליצים פה בהזדמנות זו, שכל אחד ואחד שמחפש מורה לחיים, יחפש מורה אמיתי. מורה שלא מאוים מהצמיחה של התלמיד שלו. זה אחד היסודות הגדולים.
1: מי אמר שכל ילד מורה. צריך מבוגר אחד שיאמין בו?
0: הרב קרליבך.
1: מצוין. זה הרב, נורא נכון.
0: הרב שלמה קרליבך היה איש גדול של אהבה וחסד, והיה מאוד מאוד מחובר לעולמם של הילדים ולעוול שנגרם להם. והרבה פעמים בדיבורים שהיו לו בין השירים, הוא הרי היה שר ומדבר, שר ומדבר. אז הוא אמר פעם שבסך הכל כל כך קל לגדל ילדים, כי כל ילד צריך רק מבוגר אחד שיאמין בו.
1: ולאו דווקא אמא או אבא.
0: הרבה פעמים זה לא אמא או אבא. הרבה פעמים, אני יכול להגיד לך שאני בילדותי זכיתי לכמה מבוגרים שהאמינו בי, ועם כל הכבוד לאמא ואבא, זה לא היה הם. זאת אומרת, היה סבא וסבתא ועוד דוד אחד זקן, ובכל תקופה בחיים הופיע איזשהו מבוגר שהאמין בי.
1: כן.
0: כולל מורים ומורות.
1: גם לי, אתה יודע, יש לי ככה... אבני דרך, ממש אנשים שהיו מנטורים שלי בחיים. כל תקופה והמורה שהכרתי, זכיתי להכיר.
0: ובאמת אתה רואה שהם מורים אמיתיים, כי הם נתנו לך להתקדם, הם נתנו לך לפרוח, הם נתנו לך לצמוח, גם אם זה לא הכיוון שהם חשבו,
1: נכון.
0: אבל עצם העובדה שאתה בתהליך של התפתחות אמיתית, שימח אותם מספיק.
1: נכון, נכון מאוד. זה מורה טוב, מנטור טוב.
0: אז מה אנחנו מדברים היום? אנחנו מדברים היום על דיבור, על מילים.
1: מילים, מילים, מילים, מילים, מילים.
0: כמובן ששתיקה היא, יש בה הרבה ברכה, אבל לא בכל מחיר. אני זוכר איזה לומד אחד חבר שלי שפעם עם אמא שאלה אותו, מי צעק בבית? מי רעש בבית? אז הוא אמר לה, אמא, אמא כל הזמן צעקה, כל הזמן... אמרת לו, לא, אתה מתבלבל. הוא אומר לה מה? היא אומרת לו, זה אבא שלך שצעק בשתיקה שלו.
1: וואי וואי, זה השתיקה הכי מפחידה.
0: השתיקה הזאת הייתה צעקה הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, אנחנו
1: גם
0: לא...
1: גם חשמל.
0: גם חשמל, בדיוק. בדיוק. שהרי אנחנו אומרים שתיקה רועמת.
1: כן.
0: למה היא רועמת?

0: האמת, כי התדר שיוצא שם מאותו אדם שותק, הוא לא שותק מהמקום הנכון.
1: האמא סתם צעקה ממצוקה.
0: האמא צעקה.
1: להיות מוקשבת.
0: כן, היא צעקה.
1: היא רגילה לצעוק, אבל זה
0: אבל,
1: לא.
0: אבל היא התבטאה לפחות.
1: נכון. מבינה? אבל אולי מהלחץ מהאבא.
0: גם, השתיקה. גם, לא ניכנס למורכבות שלהם, זה היה מורכב באמת שמה, זה מורכב בכל זוג הורים וכל משפחה.
1: נכון.
0: אבל, אבל הקטע הוא, זה לא שאנחנו אומרים, אוקיי, שתיקה זה דבר נפלא, מילה זה דבר לא טוב. לא. אם אנחנו מחברים גימלים, זאת אומרת, למשל, תראי מוזיקה, למשל, במוזיקה הרבה פעמים בשקט.
1: גימל, אני מזכירה רק למאזינים שלנו, למי שרק הצטרף אלינו, יחזקאל.
0: מה יש כאן?
1: גימל, זה יש אופציה א', יש אופציה ב' לתשובה, ואם תמתינו, אז לפעמים תבוא אופציה ג' או ד'. זהו.
0: יפה, תודה. תודה שאת מזכירה לי שצריך להזכיר.
1: כן. כן?
0: אז באמת השילוב, השילוב הזה של, של, של הדיבור עם השתיקה, של המילה המדויקת עם השתיקה המדויקת, שפעם דיברת פה על ביפסנה ואמרתי לך,
1: נכון,
0: אין
1: נכון.
0: מצב שאני אשתוק 10 ימים, אין מצב. אבל אני כן יכול להגיד לך, שאני עשיתי, לא, אין מצב, שאני אבריאים. אני עשיתי אבל כן כאלה ליום, מה שנקרא תעניות דיבור וכל מיני כאלה, וזה כן נתן לי, אבל זה היה מדוד, זה היה ליום. חזל גם אומרים לנו, בעיקר חסידות אומרת לנו, הרבה יותר קשה לאכול נכון מאשר לצום.
1: נכון.
0: הרבה יותר קשה לדבר נכון מאשר לשתוק. זאת אומרת, השילובים, הגימל, לעשות את הדבר בתוך המידה שלו.
1: נגד קיצוניות, נכון?
0: במקור שלה, באמת ברעיון הכללי
1: הכל שהיא, זה איזונים.
0: שהיא ניסתה להעביר, החסידות היא בהחלט נגד קיצוניות, היא באה ואומרת שהקיצוניות, האלפים או הבטים...
1: אין שחור או לבן.
0: בדיוק.
1: שמון גוונים באמצע.
0: יש, בדיוק. לא להיות במפריז, להיות במחסיר. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי הכי מייחד את הלימוד שלי עם אמא, כל הזמן למצוא איפה אתה מפריז, איפה אתה מחסיר תאזן.
1: אמצע.
0: מפריז, מחסיר תאזן. עכשיו, זו עבודה אינסופית.
1: נכון.
0: זו עבודה אינסופית, כי בכל תקופה, אתה יכול לקלוט דקויות של לאן אתה נסחף בהפרזה או בהחסרה ולאזן, וגם האיזון הוא בדקות. זה לא האיזונים האגסים של פעם, אבל יש עדיין עבודה עם זה.
1: כן.
0: אז ככל שאתה זוכה למדידות הזאת, ותראי, אנחנו מחברים את כל התוכניות שעשינו עד עכשיו בעצם, בסדר?
1: נכון.
0: יש לנו היום בתוכנית את המחשבה ואת הלב, ואת ההכרה ואת הקשב.
1: הכל מתחבר ואת להכל. ואת המתנה,
0: ואת המידה, ואת הדיוק, שבא לידי ביטוי, בדיבור, וכמובן גם במעשה. דיבור הוא כלי המעשה הכי רוחני, הכי פחות גשמי, כן? אבל הוא כבר כלי עשייה.
1: כן, פעולה.
0: כשאתה מדבר, הרגע קרה משהו. ואמרנו, אי אפשר להחזיר את זה. אנחנו יודעים את זה טוב מאוד. בכלל, אנחנו צריכים להבין, במאמר מוסגר,
1: כן.
0: שבכלל יש לנו בעיה רצינית מאוד עם השפה העברית. שהדיבור בה הוא מאוד מאוד משמעותי על פי חז"ל ועל פי קבלה וחסידות, כי זו לא שפה שבאה לתאר, זו לא שפה תיאורית. זאת, לפי מקורותינו, בעצם השפה שדרכה נברא העולם.
1: כן.
0: כי נאמר בבריאת העולם, ויאמר אלוקים וכולי. ויהי אור, הכל היה בדיבור, הכל היה בדיבור. עכשיו, היה מאוד קשה להבין את זה פעם. אבל היום שאתה רואה מה יוצרים לך בתכנות, שבעצם תכנות זה אותיות, מספרים וסימנים מתמטיים מוסכמים,
1: כן.
0: ואתה קולט שאתה יכול ללמד מכונה לעשות דברים מופלאים, והיום יותר ויותר עובדים על זה שאתה תוכל לדבר, יש לך סירי באייפון וכו' וכו'.
1: כן, לא בכלל יש לי חבר בטלפון. כן, אני מדברת עם סירי הזאת, היא עונה לי.
0: עונה לך?
1: עונה לי לגמרי, אני לא מרגישה לבד.
0: כן, היא עושה קפה.
1: היא מבדרת אותי.
0: עושה קפה?
1: קפה היא לא עושה.
0: אז זה עוד לא מי יודע מה, חכי, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. מסאז' עם קפה והכל, ואז בכלל...
1: אבל היא מזכירה לי להתקשר לאמא שלי.
0: ואז בכלל גוואלד, גמרנו, לא נצטרך אף אחד, כל אחד והסירי שלו, אוי ואבוי, בקיצור. אוקיי, בואי נמשיך בקו הזה. אז העולם נברא באותיות, אומרים לנו חז"ל, העולם נברא במאמרות, בדיבור. אז תשים לב כמה הדיבור יכול לברוא, להצמיח, ליצור, וכמה הדיבור יכול השם ירחם להרוס, ולא רוצה לפרט.

0: אז רגע, זה כינור או זה צ'לו? אני לא לגמרי הייתי בטוחה.
1: נשמע לי צ'לו.
0: מדהים. הוא גם רצה לבוא לידי ביטוי. נכון. אז,
1: כל כלי והמקום שלו.
0: כן, גם כלים מנגנים. יש להם דיבור כזה או אחר. כאחד שעושה מוזיקה, אז אנחנו בוחרים כלים לפי מה שאנחנו רוצים לומר. מוזיקה פותחת רגש.
1: מה ההבדל כשאת שרה לבין כשאת מדברת?
0: מה ההבדל? אני משתדלת לשיר כמו שאני מדברת, דרך אגב. כמעט כמו, אבל אני חושבת שמשהו בשירה הוא יותר פיור, יותר חייב להיות נקי ומאוד מאוד מדויק, כי אני גם מעבירה בו רגש מסוים.
1: כי באמת כשאתה שר, אז אתה כמו מתוחם למצב שבו אתה אמור לא לזייף, אתה אמור להיות עם המוזיקה וכו' וכו' וכו'.
0: נכון, אבל היום, אתה גם אמור להגיד משהו.
1: אתה אמור להגיד, בוודאי, אבל אתה אמור להגיד בתוך תיחומים.
0: נכון.
1: נכון?
0: נכון. אוי ואבוי, אם אני אבכה ואשיר, אני לא אוכל לשיר.
1: נכון, או שתשירי ותגידי את כל מה שיש לך להגיד, אבל את לא... לא יודעת את המושגים, אבל נגיד את תזייפי או שלא תהיה עם הכלים.
0: אז תשאירו אותי לבד בעיקר.
1: כן, אז זה נקרא לשיר, להשאיר אותי לבד. שכחו אותי בבית. אז אם היינו זוכרים את כל זה בזמן דיבור, שקם בתוך דיבור בעצם, כדאי שנשמור על תיחומים. תבינו, תיחומים זה דבר מאוד גמיש, זה לא מגבלות, זה תיחומים. זאת אומרת, אני בעצם אומר לעצמי, יחזקאל, אתה לא יכול להגיד את כל מה שיש לך להגיד, זה לא נכון. אתה לא יכול להעביר את כל מה שזכית לדעת עד היום, גם זה לא נכון. תמצא את התיחומים המדויקים, מה אני יכול לתת כרגע, למשל, למאזינים שמקשיבים לי? מה אני יכול לתת כרגע למישהו שאולי שאל אותי שאלה ורוצה לדעת למה הוא נופל תמיד בדיבור? הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, למה אני נופל בדיבור? רציתי להגיד
0: מצוין,
1: משהו...
0: למה אני נופל בדיבור?
1: רציתי להגיד משהו ויצא לי משהו אחר.
0: כן.
1: אמרתי לעצמי, אני לא אדבר על אנשים אחרים היום, ופתאום נסחפתי לשיחה ואמרתי, יש הרבה הלכות, למשל, שמדברות על עניין של הלשון, הדיבור, המדויק. כן? לא לדבר על האחר. עד כדי כך שבאים ואומרים לך, אפילו אל תספר בשבחו של האחר. זאת אומרת, אני יושב עם שרון עכשיו, ואנחנו יכולים להתחיל להגיד, וואו, איזה מדליק הוא, איזה גדול הוא.
0: זה יפה.
1: אומרים לנו, תיזהרו מזה, כי ההרגל של הלשון הוא כזה מסוכן, שהוא אחרי שגמרתם את כל
0: זה כמו עין הרע כזה.
1: את כל השמונה מחמאות שיש לכם, אתם פתאום תתחילו להגיד, אבל גם, אתה יודע מה הוא עשה לפני שבועיים, וכולי וכולי, ואז מתוך זה אתה נגרר. צריך לשים לב.
0: אז לא בשבחו ולא בגנותו.
1: זה מדהים, כי חז"ל אומרים לנו, הלשון זה האיבר שקיבל שני מגינים. שיתחמו אותו.
0: זה נכון.
1: גם שפתיים וגם שיניים.
0: נכון.
1: למה? כי היא מופרעת. צריך... לא מספיק שאומר אחד, העין מספיק להם אף-אף, כן?
0: כן.
1: לא, הלשון צריכה גם שיניים, לפעמים היא תנשך לך את הלשון, וגם שפתיים. שימו לב, יש לנו שני שומרים על הלשון. בכלל, אנחנו פרשה שמדברת שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, כן? אומרים לנו חז"ל, הכוונה היא לא רק לזה שצריך להיות בתי משפט וצריך להיות כוח משטרתי כדי לשמור על החברה מסודרת. שעריך אלה השערים של הנפש. מה השערים של הנפש? אלה הפתחים שבראש.
0: אוקיי.
1: מה הם הפתחים שבראש? יש לנו שבעה פתחים.
0: אוזניים.
1: שתיים אוזניים.
0: נחיריים.
1: שתיים עיניים. שתיים נחיריים, אחד פה.
0: נכון.
1: כן?
0: זה אחד. אחד ממזר.
1: תראו, אם היה לנו שניים, גוואלד.
0: וואי וואי.
1: כן, פעם אמר רבי שמעון, חבל שאין לנו שתי פיות. רבי שמעון בר יוחאי, חבל שאין לנו שתי פיות. שאלו אותו למה. אמר, היה פה אחד מדבר דברים של חול, של יום-יום, קניות, עבודה וכו'. והיה פה אחד נשמר רק לדיבורים של קדושה. אמרו לו, אוי ואבוי אם היו לנו שני פיות. על האחד הזה אנחנו לא מצליחים להשתלט.
0: השכרה.
1: אם היה לנו שניים, אוי ואבוי. אז בואו נחזור. חז"ל מדמים את זה למנורה של שבעה קנים. שני חורי הפתחים של האוזניים, שני פתחי העיניים, שני פתחי החותם. והפה, שבעה קנים למנורה. שופטים ושומרים תיתן לך בכל שעריך, תשמור על הפתחים האלה.
0: וואו.
1: אלה הפתחים של הנפש. Okay. מה שנכנס, עושה פעולה. מה שיוצא, עושה פעולה. שים לב למה שנכנס, שים לב למה שיוצא. אתה רוצה לשמור את המוח שלך נקי? אתה רוצה להיות במחשבות של גדלות או קטנות? אל תהיה קטן, תהיה גדול.

לא כל שכן דיבור של אמת, לא כל שכן תפילה. מחשבות של הבל מעל ראשי משוטטות, גלים גלים את הדעת הן תוקפות. ריבונו של עולם, איך מפה מצליחים להתרומם? איך החן הפכתי מחי לבחינת דומם? השם הצדיק תגמור בעדי, כל מה רציתי זה להיות יהודי. איי איי איי איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. איי איי איי איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות.

0: תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תולק לו.
1: שיהיו הרבה התפלקויות כאלה.
0: הוא ממש כותב את מה שהוא רוצה לדבר.
1: הוא כותב את מה שהוא לומד, הוא כותב את מה שהוא עושה. אני מאחל לו רק טוב.
0: כן, גם אני.
1: יהי רצון שהפה שלנו יאחל רק טוב.
0: נכון. ושלא נדבר שטויות.
1: וזה מוביל אותנו לתרגיל השבועי.
0: איזה מסרס זה שאומרים לך לא לדבר שטויות? אני הולכת לדן שילון, אומרים לי ההורים שלי, שלא תדברי שטויות. זהו. פה סירסו אותי לחלוטין.
1: שם לא אמרו לך, אל תדברי שטויות.
0: חיי שאמרו לי את זה.
1: אמרו לך, אל תעשי לנו בושות.
0: נכון.
1: זה מה שאמרו לך.
0: נכון.
1: יפה.
0: זה נורא מסרס.
1: אני את הנושא הזה של שטויות ובושות כבר הנחתי מאחוריי.
0: אתה אומר, יאללה, כן. אז אני אדבר שטויות, מה יקרה? מה, אסור לי להגיד שטות?
1: ואם יצא קצת בושה מדי פעם, מה יקרה?
0: גם כלום.
1: נכון. אבל בואו, שימו לב חבר'ה, לא לדבר שטויות, אני מבקש. אוקיי? אנחנו עוברים לתרגיל השבועי, התרגיל השבועי שלנו הוא מאוד מאוד פשוט. תמתינו למילים.
0: תמתינו למילים.
1: תזהו את החלק הממהר מדי לענות. תזהו את הרצון שמנסה להטות את הבחירה בכוח לכאן ולכאן. תמתינו, כמו שאם אמא הייתה אומרת, על נקי, תקלטו שמילים מגיעות. לא להיות בלחץ, מילים מגיעות. תאמרו את המילים גם, בנחת, במתינות.

0: ואם אני בלחץ?
1: תמתיני, תתחמי אותו קצת.
0: כן. לקלוט את זה.
1: קבלי אותו.
0: כן.
1: הוא ילך ויפחת טיפונת. את יכולה להיכנס. לא צריך לחכות לאיזושהי שלווה טוטלית או לאיזשהו מקום אידיאלי, זה לא יקרה. כן? אנחנו לא מחפשים אידאות. אנחנו מחפשים פרקטיקה בעולם היישומי.
0: כן.
1: זו רוחניות יישומית. זה הלימוד הזה. אז אנחנו בעצם ממתינים, נותנים זמן ומקום למערכת שלנו לעשות את מה שהיא יודעת לעשות טוב מאוד, ולשם אנחנו מכוונים גם אתכם וגם אותנו עצמנו. כמו שאמרנו, אנחנו לא מתיימרים לפתור את כל הבעיות של העולם, וגם לא של המאזינים וגם לא של עצמנו, אנחנו נותנים כלים שימושיים לעבודה.
0: לאיכות חיים.
1: הם שימושיים בתנאי שאתה משתמש.
0: נכון.
1: כי יכול להיות לי, יכול להיות שיש לי יופי של מקדחה בבית או סיר, ואני לא משתמש בהם.
0: אימון, אימון, אימון.
1: יפה.
0: להתאמן בזה.
1: תנו אמון ותתחילו אימון. יפה.
0: יפה, זה סלוגן גדול.
1: תרגל עד שתתרגל.
0: גם סלוגן גדול.
1: זה אני...
0: יחזקאל, מה אתה עושה פה? אתה צריך ללכת לעבוד במשרד פרסום?
1: לא, אני מייצר מדבקות פיראטיות בקלקיליה, לא משנה.
0: זה מצוין.
1: אז אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק, בדיוק, בדיוק, היום הרביעי. א' אלול, חודש טוב לכולם, חודש טוב שרון.
0: חודש מעולה לך,
1: יחזקאל. אנחנו נמצאים בחודש שיש בו הרבה הרבה מקום של דיבור. זה חודש שיש בו הרבה דיבור, חודש שמתחילות בו סליחות, מתחילות תפילות מיוחדות לקראת ראש השנה. אנחנו כלומדים, לומדים לסלוח לעצמנו, לא המקום, כן. מהמקום המתייח.
0: כן, אלא להיות מושלמים, להבין אלא, את זה, לקבל את זה.
1: בדיוק, להבין שאנחנו לא מושלמים. אנחנו מקבלים את עצמנו, אנחנו סולחים לעצמנו, אנחנו מתקרבים לעצמנו, וככה מתקרבים לעוד ועוד. המלך בשדה אומרים, הקדוש ברוך הוא יותר זמין, יותר... יותר גלוי לנו, כן? אם ניתן לזה להתגלות באמת, אנחנו יותר ויותר מחבקים את עצמנו, יותר ויותר מחבקים את העיקרים לנו. זה חודש שבו מבקשים סליחה אחד מהשני, אז סליחה שרוני, פגעתי בך או לא דייקתי.
0: סליחה, יחזקאל,
1: אז
0: אם
1: אני
0: לא דייקתי
1: לך,
0: או
1: אני
0: פגעתי.
1: אני מקווה שתסליחי לי.
0: אני סולחת מראש.
1: חשוב לסלוח, לא להחזיק, לא ניטור טינה, חברים וחברות יקרים.
0: כן, לסלוח זה
1: לשחרר,
0: דבר חשוב.
1: לשחרר, כי באדם כשהוא לומד לשחרר ולסלוח, אז בעצם הוא נמצא בתדר של הסליחה, הוא מאפשר לעצמו תמיד מרחב להתחלה חדשה. אנחנו מאחלים אתכם תפשין, מאחלים לכם תפשין עין ח' עומדת להגיע. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. תהיה שנה שעתירת חסדים, עתירת חן. ראשי תיבות, אנחנו תמיד עושים משחק תפשין עין ח' תהיה שנה עתירת חסדים, עתירת חן, עתירת חפץ טוב.
0: חדווה, עתירת חדווה.
1: חדווה, חיוכים, חום. לא באוגוסט, לא באוגוסט, אבל.
0: חיבוקים.
1: חיבוקים, או, יופי. שרון, מה את עושה פה? צריכה לעבוד משרד פרסום.
0: שנינו הולכים לפתוח אותו.
1: אז באנגלית גם כן מאחלים שנה טובה.
0: Happy New Year.
1: Happy New Year.
0: חברים, אנחנו לקראת סיום. אנחנו ניפגש כמדי יום רביעי, בין 2-4, שבוע הבא לדעתי זו התוכנית האחרונה שלנו בסשן הזה.
1: המסיימת כמתחילה.
0: המסיימת כמתחילה. תודה רבה.
1: כל טוב.
0: ביי.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: צהריים טובים.
2: צהריים טובים לכולם.
1: ושוב אנחנו כאן. שלום יחזקאל.
2: שלום שרון, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
2: יפה. בסדר או גמור?
1: גם ככה וגם ככה.
2: אוקיי.
1: גם וגם, נכון? היה לנו שיר כזה?
2: גם וגם.
1: אז גם וגם. היום אנחנו נדבר על מידה.
2: מידה.
1: הסבר נמק פרש. מידה. אתה יודע, אני מכירה מידת רחמים, מידה טובה, מידה רעה, מידה במטר.
2: נכון.
1: מה המידה?
2: מידה של מכנסיים, של נעליים.
1: על מה אנחנו מדברים היום? איזה מידה?
2: אנחנו מדברים על המידות הפנימיות שבעצם בונות את הנפש, את המבנה הפנימי שלנו. כולנו נולדים עם מידות טבעיות. חזל מדברים על זה הרבה. והעבודה שלנו בלימוד היא לזהות את המידות הטבעיות. לכל אחד מאיתנו מידות טבעיות שונות.
1: Okay.
2: זאת אומרת, באותו, למשל, מי שמכיר את עץ החיים, הציור המפורסם הזה של הקבלה, של הספירות, כן?
1: כן.
2: אז חסידות לא רוצה לדבר על ספירות, רוצה לדבר על מידות של האדם עצמו. היא לוקחת את האדם כעולם קטן. מה שקיים בעולם, קיים באדם. אז יש מידה של חסד, ויש מידה של גבורה, ויש מידה של תפארת, שהיא הרחמים. וכל אחד מאיתנו יש לו נטייה טבעית יותר לסוג מסוים של מידות, בסדר?
1: זה קשור לערכים, יחזקאל?
2: לא.
1: אוקיי.
2: לא. ערכים זה משהו מוקנה. ערכים זה משהו מוקנה, זה מאוד קשור לחינוך מבית, מאוד קשור לאיפה גדלת והתחנכת בכלל. וכו וכו, זה קשור יותר לנטייה הטבעית שלך המולדת.
1: כן.
2: שאנחנו מקבלים אותה על מנת בעצם לזהות אותה עם השנים ולראות. זאת אומרת, לאחד הרבה יותר קל להיות תקיף, ולשני הרבה יותר קל להיות רך. זה הטבעי שלו.
1: כן.
2: העבודה שלנו היא לאזן ביניהם, להגיע לאיזון. בעצם אנחנו מדברים, אם אני אצא רגע מהלימוד של אימימה, מחשיבה הכרתית, רגע עוד פעם לחסידות,
1: כן.
2: אנחנו מדברים על שלושה קווים עיקריים. ימין, שמאל ואמצע.
1: אוקיי.
2: העבודה שלנו היא למצוא בעצם איך לאזן תמיד בין ימין לשמאל.
1: כדי על, להיות באמצע.
2: על מנת להגיע לאמצע. כשהאמצע הוא לא פשרה, צריך להבין את זה. האמצע הוא בעצם ההתכללות של שתי המידות.
1: אוקיי, זה נשמע קצת מסובך.
2: זה מסובך.
1: זה מסובך גם להסביר את זה.
2: שזה יש לנו שעתיים.
1: נכון, חיפשתי חומרים היום.
2: תראי, בואי נגיד, סליחה שקטעתי.
1: זה בסדר.
2: סליחה, בואי נגיד שבוע שעבר דיברנו הרבה על חינוך ילדים והרבה על זוגיות.
1: נכון.
2: אני מתאר לעצמי שזה יחזור היום גם, אבל בואי ניקח דוגמה מאוד מאוד פשוטה כדי שמאזינים יבינו בכלל על מה אנחנו רוצים לדבר היום. בואי נגיד שאבא הוא מאוד רחמן מטבעו.
1: כן.
2: או אמא,
1: כן.
2: וכל מה שהילד החביב שלהם מבקש, הם נותנים לו. זה שייך לצד ימין של המידות, לצד החסד.
1: כן.
2: בסדר? הם מרעיפים עליו חסד.
1: כן.
2: ובמשפחה אחרת, כל דבר אומרים לילד אסור, וזה לא, וזה מה פתאום, וזה מה פתאום, וזה לא עכשיו, וקודם תאכל את האוכל, ואחר כך תקבל ממתק, אולי אם בכלל. זה יותר שייך לצד שמאל, למידה של הגבורה, של הדינים. בסדר?
1: כן.
2: ברור לנו היום יותר ויותר ששני הצדדים, שני הקצוות האלה של המידות הן לא מדויקות. זאת אומרת, אתה לא יכול לגדל רק במידת החסד, ואתה לא יכול לגדל רק מצד הגבורה והדין. אתה רוצה להגיע לתפארת, לרחמים. בסדר?
1: כן.
2: ואז לאט לאט ההורה הזה לומד איך כן לתת לילד, אבל במידה.
1: כן. שהמידה שוב משתנה מאדם לאדם.
2: יפה, ואנחנו נראה.
1: פעם אמרת לי משהו נורא יפה על זה.
2: אם זה היה נורא...
1: יד, זה... מאוד יפה. אמרת לי, יד מחבקת ויד שמה גבול.
2: יפה, ימין מחבקת ושמאל דוחה.
1: אוקיי.
2: דוחה לא מהתחייה לא טובה, דוחה כמו שמה גבול.
1: אפשר להגיד גם שמידה זה קצת גבול?
2: בוודאי שבמידה יש גבולות, אבל אלה לא גבולות נוקשים. אנחנו נראה את זה, כי מידה היא דבר מתפתח ממהותו, אלה גבולות גמישים.
1: כן, הם משתנים גם.
2: הם
1: כשאתה מתפתח, הם משתנים.
2: בדיוק, הם משתנים, ואתה לומד לזהות את הגבולות ולפעול בתוך הגבולות בלי צורך בנוקשות יותר.
1: אוקיי.
2: אוקיי?
1: שנתחיל?
2: התחלנו.
1: יאללה, בשמחה.

0: כן, חזרנו למידות. זה היה במידה. נכון אומרים? זה היה מידה.
1: זה היה מידתי.
0: זה היה מידתי.
1: כן.
0: להתחיל בשמחה, במידה. כן, שלי. שלנו. יחזקאל.
1: Yes.
0: אז איך נרחיב את נושא המידה?
1: העניין של מידה מאוד מאוד קשור למה שדיברנו שבוע שעבר, דיוק.
0: כן, הכל קשור להכל, זה פשוט מדהים.
1: בעצם, כן, אנחנו מלמדים ככה, זה מערך שלם, הוא שזור.
0: כן.
1: דיוק, אמיתי, אמיתי, הוא תמיד במידה. ובעצם הסיבה שאנחנו מבקשים מהלומד להישאר קשוב לעצמו, גם כשהוא יודע מה הוא אמור לעשות על מנת לדייק, אנחנו ממליצים לו, תמשיך להיות קשוב, תמשיך להמתין, כדי לקלוט האם הדיוק שלך הוא מידתי. זאת אומרת, אני יכול לגלות דיוק, אבל אז אני אראה שיש מאמץ מסוים שמתלווה אליו. עלולה הנפש גם להתחיל להתקומם.
0: זה מה שאתה מתאר עכשיו, זה בעצם עברתי את המידה.
1: בדיוק.
0: זה לא במידה שלי, אם אני מתאמצת.
1: בדיוק, אני מזהה התנגדות, תהיה התנגדות של הלב, הלב לא רוצה. יש עניין של לבדוק האם זה באמת מידתי לי. הרבה פעמים לומדים מאוד מאוד רוצים, וזה עניין של ללמוד מה זה רצון במידתו, כן?
0: כן.
1: אנחנו נרחיב את זה אולי בשעה הבאה.
0: אוקיי.
1: מאוד מאוד רוצים לדייק, מאוד מאוד רוצים לעשות, מאוד רוצים להגיע, והרצון העז הזה גורם להם בעצם לייצר איזושהי אשליה שקשה להם באמת לעמוד בה, ואז למחרת...
0: יש אכזבה.
1: ההחלטה שלו, הענקית,
0: זה לא היה במידותיו.
1: הוא פתאום רואה ואומר לעצמו, אין מצב שאני יכול לעשות את זה, ואז או שהוא נשבר, או שהוא מתאמץ מאוד. זאת אומרת שבדרך לאותו דיוק שאינו במידתו, יש מאמץ מיותר, משהו ששייך למושג עומס, נכנס שם למערכת, ויוצא שאותו בן אדם בא ואומר, אבל זה היה דיוק, אז למה אני לא שמח? זה היה דיוק, אז למה זה לא...
0: כי הדיוק משתנה גם,
1: יפה,
0: הוא בעצמו.
1: זה היה דיוק, אז למה שאני מתנגד לתשובה שאמרתי לו? אז זה היה דיוק ראשוני. אם הייתה המתנה, היית קולט או היית קולטת את המידה הנכונה של אותו דיוק. אני אומר לאנשים הרבה פעמים הדיוק שאנחנו רוצים להגיע אליו הוא כמו קומה חמישית בבניין. ואני מאוד מאוד מבקש מהם, בואו נתחיל לרדת בקומות, בואו נרד עד שנגיע לקומת קרקע ושם נראה, זה הדיוק המתאפשר. בואו ניכנס לבניין קודם, ללובי, זאת
0: כן.
1: קומת הקרקע.
0: לפעמים אנחנו שמים לעצמנו יעדים שאנחנו לא ממש יכולים לעמוד בהם.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כמו שאני מענישה את הבת שלי, ואז אני מוותרת על העונש, כי אין מצב שאני אעמוד בעונש הזה.
1: כי גם את נתת עונש לא מידתי אולי.
0: בדיוק.
1: ואז את אומרת, כאילו, מה אני מנסה לגזור עליה, כאילו, זה לא ייתכן בכלל, לכן מאוד מאוד חשוב.
0: בעצם מי בסוף נענש? בסוף אני נענשת מהעונש שאני נתתי לה. אז כן, אז זה לא היה במידה.
1: בדיוק, אז יש להמתין. כמו שאומרים, אל תטפס על עץ גבוה מדי, כי אחר כך קשה לרדת, כן? אז בואו לא נטפס על עצים גבוהים. גם כשאנחנו בנתינה כלפי מישהו, או שאנחנו נאלצים להעניש ילד, או איזשהו דבר שלא נעשה, לזהות את המידה המדויקת של הדבר, מאוד מאוד חשוב. זה מונע הרבה מפחי נפש, וזה מאפשר את הדיוק המתמשך, כי הדיוק במידה הנכונה מביא את הדיוק הבא אחריו.
0: וואו.
1: אי אפשר לקפוץ על שלבים.
0: כן.
1: לא מומלץ גם.
0: לא, לא. שנשמע וויקיפדיה, קצת הגדרה, מה הם אומרים לנו על מידה?
1: מזמן לא היה לנו וויקי.
0: מזמן לא היה לנו וויקי.

0: אז ככה בוויקיפדיה, אוקיי, הערך מידה יחזקאל, אז כתוב לי פה על יחידת מידה, כמובן שאני יכולה להרחיב על זה, כמו שאמרתי קודם, מידה מדויקת במטרים, בסנטימטרים, בקילומטרים, אנחנו צריכים מידה, יש יחידות מידה, יש כמובן מידה במתמטיקה שהיא פונקציה מתמטית, יש קנה מידה, שפה מדובר על היחס בין גודל המיוצג במפה, בדגם אדריכלי או באמצעי אחר להדמיה וכו וכו. יש מידה כמובן בפילוסופיה, שזה בעיקר מה שאנחנו מדברים על זה, וגם באתיקה, יכולת להבין כיצד נכון לפעול ולבחור את הנקודה הנכונה בין מספר נקודות קיצון, זה יותר קרוב אלינו. יש גם אתר גדול שקוראים לו מידה, שזה אתר אקטואליה, אבל על זה אני לא אעשה להם כרגע פרסומת, אנחנו ברדיו מהות החיים. ועוד ועוד ועוד, גם מצאתי משהו שכתוב על מידה כנגד מידה, כמובן זה מחזה מוכר של וויליאם שייקספיר. מידה כנגד מידה ידוע גם כעין תחת עין, יחזקאל. הוא עיקרון מוסרי, הנהגתי ומשפטי, שאינו מהמובילים בתורה. ונחשב לעיקרון יסוד בהבנת תורת הגמול במקרא. מהותו של עיקרון זה, שאלוהים מתנהג וגומל לבני אדם באותו האופן שבו הם מתנהגים, ואף בית דין צריך להתייחס ולאנוש את המובאים לפניו, ביחס ישר למעשיהם ובהתאם לאופן שבו התנהגו כלפי האחרים. הנישה של מידה כנגד מידה הייתה מקובלת בתרבויות הקדומות, ונראה ששימשה כאמת מידה ברורה לגילום של מושג הצדק.
1: היא קיימת עד היום בתרבויות מסוימות.
0: כן.
1: לא נרחיב עליהם את הדיבור.
0: אוקיי.
1: אבל ישנן תרבויות מסוימות ש... קורטות לגנב את היד, או מוציאות לעין, וכל מיני רעיונות
0: כן,
1: מתאימים.
0: כן, היו אנשים מאוד קשים, אה? סקילה באבנים.
1: אני אדבר על היום, לא על היום.
0: על היום?
1: עדיין
0: גם
1: קיים.
0: גם היום, כן, כן.
1: התורה מדברת על מידה כנגד מידה בצורה קצת אחרת. אני לא רוצה להרחיב, אבל בתורה אף פעם לא הוציאו עין למי שהוציא עין, הוא פשוט שילם את שווי העין, תורה שבעל פה מסבירה לנו, אבל בואו לא ניכנס לזה, בואו נדבר...
0: אולי על... יותר מאוחר, יש לי הרבה דברים מהתורה.
1: מידה כנגד מידה, בסוף יצא שאת הדוסית פה.
0: לא, לא, אני דוס בהתאבות.
1: יפה. ווינדוס.
0: כן, אוקיי, אני הווינדוס.
1: מידה כנגד מידה, זה בעצם, אם אנחנו קצת ניצא מהראש הקטן ונגדיל ראש טיפה, ונבין שאלוקות זה לא רק איזה סבא זקן עם טלסקופ שכל היום מסתכל עליי ומחפש מתי אני טועה כדי להראות לי מה זה, כן?
0: אז מי זה הסנסור הזה?
1: שנייה. אז מידה כנגד מידה, חזל אומרים, בדרך שהאדם מודד, כך מודדים לו. בואו נסביר את זה. זאת אומרת שבצורה של ההנהגה הפנימית שלך, כך כמו שאנשים אוהבים להגיד היום, כך היקום מתנהג איתך. בסדר?
0: כן.
1: אם אתה אדם מלא חמלה, היקום מראה לך פנים של חמלה. אם אתה אדם אכזר, המציאות שאתה רואה היא אכזרית ואתה מתנהג אליה בהתאם. אנחנו חייבים להזכיר פה את המושג שדיברנו עליו, אם אני לא טועה, בשידור הראשון.
0: כן.
1: של התפיסה האשלייתית, בסדר?
0: האידיאליזציה.
1: העומס מייצר תפיסה אשלייתית. זאת אומרת, העומס בא ואומר לי, אמא אומר לי, העולם על הפנים, החיים על הפנים, אנשים לא אוהבים אותך וכולי וכולי, אז הוא בעצם מייצר לי בלי שאני שם לב, כמו עדשות של משקפיים, שדרכם אני רואה את העולם, ואז באמת מה שאני רואה זה שאנשים לא אוהבים אותי, ואף אחד לא מפרגן לי, והעולם הוא קשה, והעולם
0: הוא נגדי.
1: יפה. עכשיו, איך זה קשור למידתיות? זה העניין הזה, שבדרך שהאדם מודד, כך מודדים לו. זאת אומרת, אם אני עכשיו, את בתור חברה טובה שלי, ושותפה לעבודה פה, את עושה משהו שאני חושב שהוא לא נכון, והוא גורם לי להקפיד עלייך מאוד, אז יוצא שאני עכשיו נמצא באיזושהי מידה של קפדנות, כן?
0: כן, במיקרוסקופ אתה מסתכל
1: אז
0: עליי.
1: אז בוודאי שהמידה של הקפדנות הזאת נובעת מזה שאני מאוד מאוד קפדן עם עצמי כנראה.
0: ברור.
1: ואז יוצא שמאוד מאוד קשה לי, כי הכל חייב להיות מאוד מאוד מאוד מדויק עד כדי פרפקציוניזם, וזה אי אפשר לעבוד עם אחד כמוני. בסדר?
0: כן.
1: ואני בעצם מייצר לחץ בסביבה שלי, כי אני אדם לחוץ. אבל ברגע שאני מבין שדיוק הוא יחסי, ואפשר לעשות מה שאפשר לעשות, ולפעמים אי אפשר לעשות, וגם זה טוב, מה שאמרנו, good enough mother, good enough parent, וכולי וכולי,
0: כן.
1: המושג של ה-good enough, זה מספיק טוב, זה מספיק טוב, זה בסדר גמור.
0: אבל אפרופו הדוגמה שהבאת קודם, מספיק טוב, זה מספיק טוב לי, אולי לך לא.
1: אז מה?
0: אז איפה העבודה של הבן אדם?
1: העבודה שלי היא לבוא ולראות למה זה לא מספיק טוב לי, ולהראות לעצמי, בעצם ללמד את עצמי שגם זה מספיק טוב. זאת אומרת, לדעת...
0: בעצם לראות את השפיטה שלך?
1: כן, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה עכשיו, כי זה רדיו, אנחנו לא יכולים להיכנס כמו בשיעור.
0: אבל זה נורא יפה, אבל מה שאמרת.
1: אבל בוא נבין שזה קשור מאוד מאוד לעניין הזה של השמח בחלקו.
0: כן.
1: בסדר? אתה רוצה להיות שמח? תבין שתמיד אתה תשיג חלקיות. אם אתה תחפש להשיג מושלמות, אתה תהיה אדם לא שמח.
0: זה מדהים מה שאמרת, השיקופים האלה של החיים אל מי שאנחנו. זה הכל שיקופים, אנחנו בסך הכל מראות. אם אנחנו נותנים ליקום, היקום מחזיר. אם אנחנו חמלים בחמלה לעצמנו, אז גם בחמלה לנו. זה הכל תמיד ממך. זה פשוט מדהים.
1: אני יכול להתייחס לשאלה של מאזינה?
0: אולי אחרי השיר?
1: יש לנו שיר?
0: יש לנו שיר.
1: אז עדיף
0: תמיד
1: שיר.
0: תמיד יש לנו שירים.
1: תמיד יש גם שאלות.
0: נשמע שיר ונשאל שאלה.

0: איזה יופי, מוקי.
1: מוקי.
0: מוקי, שיר חדש. תשמע איזה יופי של מילים. הייתי עבד, עבד בתוך עצמי, קשור בכוח לריק ולאין שבי. אבל כל דבר חי, כל דבר חי, תמיד ישאף ותמיד יברח. מילים דני ניב, מקסים, מקסים. זהו, הייתי חייבת ככה.
1: יפה מאוד, גם מדבר על מה שדיברנו, העבדות הזאת היא שבעצם אנחנו נכבלים אליה על מנת לפצות על חלקים שחסרים בנו, ואנחנו כל הזמן באיזושהי שאיפה של למלא איזשהו חלל שנמצא בתוכי, וזאת היא העבדות בעצם. את יודעת שחסידות אומרת אין גלות אלא גלות הדעת. זאת אומרת, הגלות האמיתית היא של הדעת. אתה לא אדם עם דעת, יש לך אידיעות, יש לך שכל, אבל אין לך דעת. בואו נבין מה קורה פה. אם למשל בן אדם עובד כדי להתפרנס, אז הכל תקין, נכון?
0: כן.
1: אבל אם בן אדם עובד כדי להתפרנס, כדי להוכיח שהוא שווה משהו,
0: כן,
1: יש פה בעיה. כי הוא בעצם נמצא באיזשהו מבחן מאמץ תמידי. הוא עדיין רוצה להוכיח לאבא שלו או לאימא שלו.
0: או לעצמו.
1: או לעצמו, או לחברים שהצליחו יותר ממנו. אנחנו עוד פעם מדברים על מאיפה יוצא הרצון, מאיפה הדרייב הזה נובע. הרצון
0: תשמע,
1: הזה...
0: תשמע, הדרייב יכול להתחיל מההוכחה ולהשתנות בדרך, שזה דווקא איזושהי אמביציה, זה איזו דחיפה... לעשות, יחזקאל.
1: נכון, שיש...
0: אבל גם פה יש מידה.
1: אצל אנשים צעירים, אצל אנשים צעירים...
0: כן, זה קורה בעיקר אז.
1: בדרך כלל, הדרייב מגיע מהמקום שתיארנו קודם, וזה תקין. בגיל צעיר זה תקין. אתה חייב מנוע חזק, וגם אם זה מתוך רצון להוכיח, או מתוך איזשהו רצון לפצות על חסר, זה בסדר, כי באמת אנשים צעירים... בין 20 לרדוף, נאמר במשנה, כן, זה הזמן של לתת את הכוחות החזקים, נכון? אבל כשאתה מתחיל להגיע לגיל 35, 40, 45, 50...
0: דרך חיים כבר.
1: תעצור שנייה ותתבונן, האם אתה צריך עדיין את אותו מנוע? זאת אומרת, אתה לא נהגת באוטו כשהיית בן 19, אתה לא נוהג היום בגיל 50, אני מקווה, כמו שנהגת בגיל 19. בגיל 19 אתה מתלהב, אתה חייב לראות מה האוטו יודע לעשות וכמה אתה יודע לעשות. היום אתה לא צריך את זה, היום אתה צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב' וזהו. בסדר?
0: כן.
1: משהו מתמתן. מידה היא בעצם תוצאה של התמתנות מסוימת, והיא לא ויתור. לוקח זמן לקלוט את זה. הרבה פעמים שאנשים מתחילים להבין את רעיון המידה, הם חושבים שהם מוותרים על משהו, הם לא מוותרים על כלום. Okay. בוא, אני אכנס פה לאיזה שאלה מפורטת של okay, מאזינה.
0: אוקיי, שאלה.
1: בסדר? שהיא שואלת אותנו ככה, איך אני יודעת אם המידה שנולדתי עם נטייה אליה, טבעית, אינה תוצר או תוצאה של החינוך שקיבלתי, או שהיא גם וגם? ולמשל, מידת החסד או מידת הדין, שהאדם נולד איתה, האם זו נטייה טבעית שלו או גם תוצר של חינוך או עבר בילדותו, ואיך אפשר לאזן ביניהם? שאלה נפלאה.
0: גם וגם.
1: והיא בוודאי, התשובה היא בוודאי שאנחנו מדברים על גם וגם פה.
0: כן.
1: אז איפה העבודה?
0: של הדיוק?
1: איפה העבודה? מה אני בעצם יכול לעשות עם זה עכשיו? אם זה תוצר של חינוך או אם זה נטייה טבעית, בעצם בעבודה של החשיבה הכרתית זה לא כך משנה לי.
0: בדיוק, זה מה שאני חשבתי בדיוק. האם זה משנה לי בכלל, אם זה מהבית או זה מעצמי? היום שאני עושה עבודה זה כבר הכל בעצמי. גם מה שקיבלתי מהבית זה כבר שלי.
1: נכון, נכון מאוד, כי זה כמו הוטבע כבר פנימה.
0: בדיוק.
1: בדרך כלל הרובד היותר ראשוני שאדם מתעסק בו בתיקון הוא בעצם הרובד שכרונולוגית נוצר יותר מאוחר. זאת אומרת, הוא יותר התעסק עם תוצאה של חינוך או השפעות חברתיות של סביבה בשנים הראשונות של העבודה הפנימית שלו, ורק אחרי שנים הוא בעצם יתחיל יותר להגיע למקום של הנטיות הטבעיות שלו שאיתנו נולד.
0: כן.
1: בסדר?
0: כן.
1: ועכשיו, הנטייה הטבעית שאיתה הוא נולד, אז בואו נראה מה אני עושה עם זה. למשל, יש לי פה שאלה של מאזינה שבאה ושואלת אותי כזה דבר, היא שואלת אותנו, אני מטבעי אוהבת לעזור לאנשים.
0: כן.
1: אבל לפעמים קשה לי. ואז אם אני מסרבת כי אני לא יכולה, אני מרגישה אחר כך לא טוב עם עצמי.
0: אוי, מדהימה.
1: אבל גם כשאני מסכימה לעזור, כשאני לא באמת יכולה, אני מרגישה לא טוב עם עצמי. אז מה עושים?
0: פה כבר נכנס המרצה.
1: יפה מאוד.
0: תשמע, אני יכולה לענות לה?
1: כן, למה לא?
0: בא לי לענות לה.
1: תעני מה שאת רוצה.
0: איך קוראים לה? לא חשוב, לא, שין? שין, טוב.
1: אקס.
0: אקס, ככה, אני זוכרת שאני אמרתי פעם ראשונה לא, לבן אדם שמאוד מאוד חשוב לי. ולא אמרתי לא כי לא רציתי לעזור, אני גם תמיד מוכנה לעזור, אבל כשאני יכולה, כשזה מתאפשר לי, שזה במידה הנכונה שלי, אבל ברגע שזה בא, העזרה שלי, על חשבון, על חשבוני בעצם, זאת אומרת שזה נגדי, אני מבטלת משהו כדי לעזור למישהו, אני שמה את עצמי אחרונה כדי להוכיח למישהו שאני טובה או מסוגלת, שם כבר זה נגדי, שם אני אומרת לא, ולומדים להגיד לא, זה קשה, למי שיודע, שיודע רק להגיד כן, והוא תמיד מוכן, הוא תמיד נדיב בעזרתו, קשה לנו להגיד כן, כי קשה לנו בעיקר עם האכזבה של האחר, ואני חושבת שבעבודה נעימה, ובלהגיד לא, בצורה נעימה, בהוויה נעימה, וגם אולי עם הסבר קטן, למרות שאנחנו לא תמיד חייבים לתת הסברים, אבל אפילו הסבר לעצמנו, פשוט לדעת להפריד. ואמא שני נורא מתבאס אלינו, ונורא כועס, ונורא מאוכזב. היו אומרים לי פעם, מדריכה שלי בסטיה, יחזקאל הייתה אומרת, שתשתה כוס מים. אז הבן אדם השני שישתה כוס מים ויעבור לו הכעס, ואני עושה את מיטבי, אבל אם זה כבר נגדי, אני יודעת להגיד לא.
1: יפה מאוד, שרון, יפה מאוד. מאוד נהניתי לשמוע את זה.
0: תודה.
1: וזה מדויק. ובואו טיפה נסביר עוד משהו, עוד נקודה פה. זה, אם הבן אדם הזה תמיד רגיל להגיד כן ופתאום הוא אומר לא, או אם זה בן אדם שקשה לו מאוד להגיד כן, ויום אחד פתאום הוא קולט שהוא אמור להגיד כן עכשיו,

0: מדי, אתה גם לא מתחשב בעצמך. זאת אומרת, אם אני, כל דבר שמבקשים ממני, אני כמו באוטומט חושב שאני אמור להגיד כן, איפה הדיוק כלפיי? לא יכול להיות שאני אוכל להישאר מדויק לאורך זמן, כשאני לא מדייק גם כלפיי. זאת אומרת, אם אני רק כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: ואז אתה עושה ונשאר בכעס. דרך אגב, ריצוי תמיד בא עם כעס.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. יש מה שנקרא, את יודעת, כמו שיש חוק פינוי-בינוי,
1: כן.
0: יש חוק ריצוי-פיצוי.
1: בדיוק.
0: בסדר? חוק ריצוי-פיצוי. כשאתה מרצה, אתה מפצה. על מה אתה מפצה בעצם? על מה זה יושב? זה בעצם יושב על זה שאתה מאוד חשוב לך שיחשבו שאתה טוב.
1: חשוב לך להרגיש אהוב.
0: חשוב לך להרגיש אהוב, חשוב לך שיחשבו שאתה טוב, ואתה תעשה הכל בשביל זה. אז יוצא שאתה עושה הכל בשביל זה, ואז אתה לא מרגיש טוב. אז בואו נשנה את הסדר. אם מאוד חשוב לך או לך לחשוב שאתה טוב, בואו נתחיל להביא מחשבות טובות אלינו, בעצמנו. אני אמרתי פעם לאנשים, ואני אומר את זה הרבה פעמים, אנחנו מסתובבים כמו ג'אנקים, כמו נרקומנים לתשומת לב, לאישורים, בואו נפסיק עם זה. אנחנו יכולים לתת לעצמנו אישור. אם כרגע אני לא מסוגל לתת, זה בסדר גמור. זה לא על חשבון האחר. זה בסדר גמור. למה? כי אני לא מפסיק לתת. אם התהיה הטבעית שלי היא לתת, ואני לא נותן לך עכשיו את מה שביקשת, הלימוד בא ואומר לי, זה לא שאת לא נותנת. את עכשיו נותנת לעצמך.
1: שזה הכי חשוב.
0: אז בעצם לא הפסקת להיות נותנת, אלא הפכת את כיוון הנתינה. אני כרגע קולט שהנתינה החשובה היא אליי, ואני נותן לי.
1: וזה לא אגואיסטיות, אני חושבת שאתה עושה פה הפרדה.
0: זה לא אגואיסטיות.
1: זה לא אגואיסטיות. זה להפך, זה לתת מהמקום הכי נקי, הכי אמיתי, הכי מידתי.
0: אני רוצה מאוד לתת, כרגע אני חייב לתת לעצמי. עכשיו אני חייב לנוח, אני חייב לשמוע איזה שיר טוב.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: יחזקאל משה,
2: שרון זליקובסקי.
1: אז אנחנו במידה,
2: כן, אנחנו אומרים אחד השני את השמות שלנו כדי שנזכור מי אנחנו מדי פעם. שרון,
1: שם זה גם שם לתוכנית, בכלל, מה זה שם? זה לתוכנית אחרת.
2: לכל איש יש שם.
1: כן.
2: טוב, נפסיק?
1: כן.
2: נחזור.
1: נחזור.
2: אני רוצה לקרוא קטעים קצרצרים. ההכרה יוצרת אחריות, מדידות, מדידה, שיקול מעמיק יותר, יותר מבין. הכרתו הפעילה והכרת דיוקו נמצאת. הוא אחראי על מילותיו, על פיו, אחראי על עשייתו. המדידות, אלה משקלים שנושאים, שמאפשרים להם להיות משקלים, כי דרך פזיזות ועומס אין משקל אמיתי. בוא ננסה להבין את זה טיפה יותר לעומק. הרבה פעמים כשאדם נתקל בסיטואציה, הוא ממהר להסתער לתוכה על מנת לסדר אותה.
1: כן, זה הדחף האימפולסיבי שלו.
2: בדיוק. אם אנחנו נלמד יותר ויותר להיות צופים ולזהות את המקום העוצמתי הזה של האימפולס שמנסה להפעיל אותנו, שאנחנו מאוד צריכים אותו, אבל במצבים הישרדותיים אמיתיים, דיברנו קצת בזמנו,
1: כן,
2: על אותו מוח, אותו חלק במוח שנקרא אמיגדלה, שהוא בעצם מוח שמאוד מאוד קשור להישרדות שלנו. הפרשנות המוטעת שלי של המצב, שאני חווה אותו כמצב מאיים, ואני מסתער לתוך המצב הזה עכשיו כאילו אני חייב להציל פה אנשים, להציל חיים או משהו, גורמת לי לפעול בפזיזות. אין okay. מידתיות בתגובה,
1: כי אני אימפולסיבי, ואני פועל מרגש ילדי בעצם.
2: נכון מאוד. הרגש הילדי מאוים, המקום הילדי מאוים, ואני פועל ממקום לא נכון. הלומד נותן לעצמו את האפשרות להמתין כדי לקלוט מהו המצב האמיתי שמתרחש כרגע.
1: אבל זה צריך לעצור בשביל זה, לזהות.
2: יפה. לזהות. כשאתה יותר ויותר מפעיל את ההכרה, ההכרה מאפשרת לך את העיצור הזה, את השנייה הזאת של העצירה, על מנת לזהות. אני אתן לך דוגמה, למשל, עכשיו שבאתי לפה לאולפן היום.
1: כן.
2: אז היה קטע מסוים בווייז שהוא פיקשה, שהוא לא קולט, הוא פתאום לא קלט בדיוק איפשהו, כן? אז מה קרה? אז העטתי את המכונית.
1: כן.
2: העטתי אותה, עד שהווייז הצליח כמו להסתקרן פתאום, ואז הוא זיהה את המקום האמיתי, ואז הוא יכול היה להמשיך לתת לי הנחיות. אז אותו דבר בדיוק, אם אני ממהר במהירות החפזונית הזאת, ונאמר כבר שהחיפזון הוא מה... כן. כולם יודעים מאיפה, אני לא אוהב להגיד את שמו.
1: טוב.
2: אז כן,
1: שינטת נוספית,
2: לא חשוב, נוספית, תחילית, בסדר. אז אנחנו, אם אנחנו נעית טיפה, אנחנו נקלוט שהמציאות בעצם מאפשרת את הזמן הזה.
1: כן,
2: היא באמת מאפשרת את הזמן הזה, ואז בתוך המקום הזה שמתפנה קצת כתוצאה מההאטה הזאת, תבוא תגובה מידתית.
1: אוקיי,
2: עכשיו בואו נבין שבעצם כשהיא הופכת להיות תגובה מידתית, היא לא באמת תגובה כבר. היא משהו שונה.
1: היא הבנה.
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: תשמע, אני... גם כשאני מחבא את המחשב או את הפלאפון שהוא משתגע לי, אז יש איזה סינכרון, ואז הוא מתאפס, והוא כבר במקום אחר, בדיוק כמו הדוגמה עם האוטו קודם שנתת.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו למשל שנים... שומעים כל מיני פוליטיקאים או אנשי צבא שמדברים על ישראל תגיב וישראל תגיב וישראל תגיב. אולי מספיק שישראל תגיב, מספיק אם הישראל תגיב הזה, בואו נמתין שנייה, נעצור, איזה הבנה שתגיע, בואו ננסה ליישם אותה, לימין, לשמאל, ללמעלה, למטה, לא משנה. אבל המקום הזה, התגובתי, בעצם מראה שאתה לא באמת מזהה מה מתרחש. אתה פשוט מגיב מתוך מקום שהוא נחווה כ... בסדר, האגו פועל שם, נכון, אבל הוא נחווה כסכנה. אם תפסיק לחוות סכנה ותתחיל פשוט להסתכל ולקלוט מהו המצב באמת, מה באמת קורה פה, תוכל בעצם לא להגיב אלא לבוא מתוך מקום של הבנה ולתת את התשובה המידתית המדויקת לזמנה.
1: מעולה. זה פשוט מדהים איך רוב האנשים בעיניי, איך אסכל תקן אותי אם אני טועה, חיים מצורך הישרדותי. בעצם הם שורדים יום ביומו, יום ביומו, הכל מבחנים ולשרוד ובעצם אנחנו מפספסים פה את החיים. במקום לחיות אנחנו עסוקים בלשרוד.
2: אנחנו אולי נעשה איזשהו שיעור על ההבדל בין חיים להישרדות, מהו באמת קיום.
1: אבל הישרדות זה תוכנית טלוויזיה.
2: נכון.
1: אני לא חיה בה.
2: נכון.
1: אבל מצד שני אני מוצאת עצמי הרבה פעמים שורדת.
2: אז מסתבר שאת חיה בה.
1: אני חושבת שזה משהו שהיה כשקרה לי יותר בגיל צעיר, ששרדתי, סיימתי את הבית ספר, סיימתי את הצבא, שרדתי. אבל היום די, לא רוצה לשרוד יותר, אני רוצה לחיות, אני רוצה ליהנות, אני רוצה מידתיות מדויקת, להיות מבסוטית. מה אנחנו רוצים בעצם, יחזקאל?
2: אני רוצה להיות בטוב, אני לא יודע מה זה להיות מבסוט כל כך, אני באנם...
1: זה להיות בטוב.
2: אני באנם די שמח מטבעי למזלי הרב, יש לי נטייה טבעית אל השמחה.
1: כן, אבל אם גם לא היה לך, אתה מלמד פה דרך לשנות את זה, ואתה אומר בעצם שאני יכול להיות אדם בטוב, גם אם הנטייה שלי היא להיות ולראות את ה... לא טוב.
2: יפה, אז כדי להגיע לאותה מידה שאנחנו מדברים עליה, ועוד פעם, אני רוצה לעשות איזשהו ריסטארט, סלחי לי רגע.
1: טוב, יאללה, ריסטארט, אנחנו ב... אבל ריסטארט זה כדי להגיע למידה.
2: מידה, מידה, מידה. כדי לחזור למידה, אנחנו מפעילים את ההכרה, כמו שדיברנו קודם, אנחנו מפעילים את הקשב, הקשב קולט את תגובתו של הלב. טוב? אם אני מתייחס לאותה מאזינה ששאלה קודם, כשהיא נותנת היא טובה, וכשהיא לא נותנת היא לא טובה, אז היא ממשיכה פה לשאול, האם זה אומר שכשאני נותנת אני טובה, וכשאני בוחרת לא לתת לאחר בזמן מסוים, אלא לעצמי, אני עדיין נחשבת טובה? התשובה היא בוודאי כן, מאזינה יקרה. את לא רק נחשבת לטובה, את באמת טובה. כי בואי נראה עכשיו אפילו על פי שכל פשוט. על פי שכל פשוט. אם לא תתלי לעצמך מדי פעם כשאת צריכה, מי יהיה זה שימשיך לתת? הרי את לא יכולה, את לא אינסוף. את אדם. את לא אינסוף. אני זוכר שפעם, סליחה, הכרתי אישה אחת צעירה מאוד, הייתה אז בגיל 38, משהו כזה, וכבר היו לה 6 ילדים, וברוך השם כל אחד בצבע, עם דרישות מפה ועד להודעה חדשה, והאישה הזאת עבדה מאוד מאוד קשה, וקודם כל, היה לה את כל הסשן של להעיר את הילדים בבוקר, שזה היה קרב אחד ענק במשך שעה וחצי, כי כל אחד צריך להעיר אותו בצורה אחרת. ואחרי צהריים, כשהיא חזרה הביתה, זה מיד היה כל הדרישות והבקשות של כולם, וכולם טיפסו עליה. ואמרתי לה, תשמעי, תגידי לי, מה הכי בא לך לעשות כשאת חוזרת הביתה מהעבודה? והיא עבדה קשה מאוד. היא אמרה לי, הכי בא לי זה לשבת בחצר 20 דקות, חצי שעה עם כוס נס קפה,
1: שקט.
2: עם סיגריה. לתת לעצמי זמן לריסטארט.
1: כן.
2: לעשות.
1: אני מכירה את זה.
2: התחול מחדש.
1: מקסים.
2: היא סיימה יום עבודה, והיא לא סיימה כלום. היא מתחילה יום עבודה חדש עכשיו, כן? אז היא צריכה ריסטאר.

0: אז אמרתי לה, אז בואי נעשה את זה. אז בואי נעשה את זה. אבל איך שאני באה הביתה, אני צריכה להגיד לה, הוא לקחת את התיק, ולה הוא לשים את זה במקום, ולה הוא זה. אמרתי לה, לא, בואי נעשה את זה. בואי תהי, מספיק אמיצה, לבוא ולהגיד לכולם, כשאני באה הביתה, עוד לא הגעתי.
1: עוד לא חצי שעה.
0: עוד לא באמת הגעתי. אני צריכה 20 דקות, חצי שעה, ואז אני שוב שלכם. האישה הזאת לקחה את הדבר הזה, באומץ רב, וצריך אומץ לפעמים כדי לשנות הרגל, כן?
1: נכון.
0: והיא התחילה ליישם אותו. אני אומר לך, היא כל כך הודתה על הדבר הזה. וכל הילדים שלה כל כך...
1: זה משנה חיים.
0: הילדים שלה למדו להוקיר את החצי שעה הזאת של אמא שלהם, כי הם ראו את אמא שלהם אחר כך מכינה להם את מה שהיא מכינה להם
1: בכיף.
0: במקום אחר.
1: נכון.
0: הם לא ראו את האמא הכועסת, הזועפת, הזועמת, שכבר חשבה שהיא קורבן של החיים האלה. לא. פתאום ראתה אמא נותנת ממקום של שמחה, ממקום של אהבה. היא בסך הכל הייתה צריכה 20 דקות לעצמה. אז בוודאי שאותה אישה יקרה, ברגע שהכניסה את הדבר החדש הזה, הדבר הזה הביא לעוד דיוק ולעוד דיוק. היא למדה גם להפסיק להעיר אותם בבוקר בקרבות.
1: נהיו עצמאים.
0: והם התחילו לקחת אחריות על החיים שלהם. זה דבר מדהים. זו משפחה שהייתה הרבה הרבה זמן בקשר איתי, וזה היה מדהים לראות את זה.
1: זה מדהים. גם מה שאתה אומר על ילדים, שלפעמים אנחנו אומרים, הם דורשים מאיתנו, הם ככה, הם ככה. בעצם הם מנהלים אותנו, אנחנו אמורים לנהל את עצמנו ואת החיים שלנו. וגם אותם, אם צריך. בעצם אנחנו ההורים.
0: אנחנו אמורים לנסות לדייק עם החיים שלנו, כמובן.
1: עם עצמנו.
0: עם עצמנו.
1: קודם כל.
0: וכמחנכים, כי כהורי אתה גם מחנך, זה לא רק לתת לו לאכול ולקנות לו בגדים ואת הטלפון הכי חדש, זה לא יושב שם. כהורי אתה גם מחנך, יש לך אחריות בעניין הזה. אבל מאיפה אתה הולך לחנך? מאיפה אתה הולך לחנך? האם אתה הולך לחנך מהמקום שאתה הדבר הכי חשוב לי בעולם והכל מותר לך? או האם אתה הולך לחנך רק מה שאני אומר וזהו? או האם אתה הולך לחנך ילד בתור ממקום שבו אתה אומר לו, תשמע, יש לי הרבה יותר ניסיון ממך. אני עברתי המון דברים עד היום. אני רוצה לתת לך מהניסיון שלי. אני יודע שלא כל מה שאני אגיד לך אתה תיקח, אבל תשמע לי, לפעמים אתה תרוויח מזה. מהמקום הזה של יצירת קשר אמיתי עם אמון.
1: גם לעבוד דוגמה.
0: זה הדבר הראשון.
1: כן, אנחנו שיקופים.
0: זה הדבר הראשון. ברגע שאתה מהווה דוגמה, אני זוכר שפעם באיזה בית כנסת ראיתי איזה אב אחד, אב אחד.
1: ילדים מאוד מושפעים ממה שאנחנו.
0: ורגע מאיר לילד שלו בתפילה, שקט. אחרי התפילה, לא יכולתי להתאפק, את מכירה אותי קצת.
1: עושה לו בושות.
0: כן, לא כן. יכולתי להתאפק, ובאתי לאבא הזה ואמרתי לו, למה אתה מאיר לו כל התפילה? אז הוא אומר לי, מה, הוא מפריע, הוא לא מפסיק לדבר עם החבר שלו. אמרתי לו, אולי במקום זה תפסיק לדבר אתה עם החבר שלך. הוא לא שם לב בכלל, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות דבר ולהגיד לילד שלך לא לעשות כמוהו. אתה רוצה להיות בשקט? תהיה בשקט.
1: תהיה בשקט.
0: אתה רוצה שיהיה שקט, תהיה בשקט. אתה רוצה שהילד שלך ייקח אחריות על החיים שלו, תראה לו את עצמך כאדם שלוקח אחריות על החיים שלו. אתה רוצה שהילד שלך,
1: כך נכון,
0: בגיל 18 ייכנס לאוטו ואתה תוכל לישון בלילה, כי הילד הוציא רישיון, תראה לו שאתה נוהג כאב, כאם, שקולים.
1: תדע לך, יחזקאל, שכשאני מדויקת וברורה מאוד עם עצמי מול הבת שלי, היא מכבדת את זה גם יותר. ואין צעקות, ואין ריבים, ודברים קורים, פשוט נעשים.
0: בוודאי שהיא מחבטת את זה יותר, כי את יודעת, כמו שאמרנו, שיעור שעבר, שידור שעבר, שידור סלש שיעור,
1: כן.
0: נאה דורש, נאה מקיים.
1: נכון.
0: נכון? דיברנו על אותו אדם שחוכמתו מרובה ממעשיו, שהרוח מעיפה אותו, את העץ הזה. הוא לא מצליח להחזיק.
1: כן.
0: אבל כשהילד שלך רואה שאתה עושה, ורק אחר כך מבקש ממנו, הוא לוקח את זה למקום אחר לגמרי.
1: שנצא לטיול בפריז?
0: פריז?
1: פריז. Says.

0: יס, זו הייתה זז בקאבר של אדית ביאף. תדעו שזה מדהים.
1: אני מודה.
0: רץ לי כבר איזה שיר אחר, אבל הנה. לא, אנחנו פה. יחזקאל.
1: יס.
0: מצאתי כל מיני אירועים שקורים לאדם וההסתכלות עליהם. זה מעניין אותנו?
1: בואי נתחיל.
0: שנייה, השטיח שלי לא באיפוס בכלל. לא, זה לא השטיח, אני לא יודעת למה זה בא.
1: אז בלי שטיח.
0: אז בלי שטיח.
1: נעבור לפרקט.
0: כן, פרקט, עם פאנלים. ההסתכלות על האירועים שקורים לאדם בפרשת הברכות והכללות, שבסוף ספר ויקרא יחזקאל, מופיעים הפסוקים, זה מתאים לך להקריא את זה. ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עימי, בקרי.
1: בקרי.
0: בקרי. מה זה בקרי?
1: תגידו שהכל מקרה.
0: אוקיי, והלכתם עימי בקרי, הכל מקרה. והלכתי עמכם בחמת קרי.
1: חמת קרי, אתם תראו מה זה מקרה.
0: הנה, יש לנו פרשן ישר, אחרי שאני קוראת, הוא מפרש. ויסרתי אתכם אף אני, מה זה? שבע על חטאתכם. כלומר, האדם צריך להבין...
1: שבע על חטאתכם.
0: חטאתכם. אף אני שבע על חטאתכם. יחזקאל, אתה רוצה להקריץ?
1: לא. את החלטת להביא לנו
0: כן.
1: פסוקים.
0: אז... כלומר, האדם צריך להבין מדוע באו עליו איסורים, להפיק לקחים ולשוב בתשובה.
1: אז אנחנו מבינים, מתוך הפסוק המדהים הזה, יכול לבוא מישהו ולראה, איזה מין אלוקים זה, קטנוני, אני עשיתי איזה משהו, הוא נכנס בפי שבע. זה לא מה שנאמר פה. מה שנאמר פה, שאם אתה תחשוב שהכל מקריות, אתה תחטוף מקריות ברמות כאלה שהם ייסרו אותך. שהמקריות תייסר אותך, אם אתה תתחיל להבין שזה לא מקריות, יש תוצאה למעשה, כמו שאמרנו קודם, בדרך שאדם מודד, מודדים לו, אתה לא יכול לנסוע 150 קמ"ש לתוך קיר, ולהתרסק לתוך הקיר הזה, ולבוא להבין, יאו, איזה עונש קיבלתי על זה שנסעתי מהר, זה לא עונש, זו תוצאה.
0: כן.
1: מבינה? זו תוצאה. אתה לא יכול לאכול כל מה שבא לך, ואחר כך לא להבין למה יש לך קולסטרול וסכרת, ואתה מת בגיל 48. זה לא עונש, זו תוצאה. מעבר לעובדה שיש דברים שנשגבים מבינתנו, אז אנחנו נשאיר את הנסתרות לאדוני אלוהינו, אבל הנגלות, בוא נתעסק איתם, נאמר בתורה לנו ולבנינו. אז בוא נתעסק בנגלות. מה נגלה? נגלה זה דבר שהוא ברור. המידה עובדת הרבה על עניין הנגלה. בסדר? Okay. אני רוצה למקד אותנו בעניין הזה, שנבין. המידה טוב. אומרת לי, אל תתעסק בנסתרות. מה שאתה לא מבין זה לא לעכשיו.
0: לא הייתי צריכה להקריא את הפסוק הזה.
1: לא, לא, זה טוב, זה פתח
0: לנו. לא הבנתי אותו.
1: זה פתח לנו, זה פתח לגמרי. לנו לכיוון. בסדר? Okay. אז בא התורה ואומרת לך, תשמע. בא הלימוד ואומר לך, תשמע. אל תתעסק בנסתרות. אל תבוא ותגיד, למה החיים שלי ככה, ולמה החיים שלי ככה, ולמה החיים שלי ככה. עזוב אותך. בוא תראה מה אתה יכול לעשות. Okay. מה שאתה יכול לעשות, תתחיל. זו מידה.
0: אוקיי.
1: Okay. בסדר? Okay. בן אדם לא עובד שנתיים, והוא לא מבין למה הוא במינוס של איזה 50 אלף שקל. והבנק כבר מתקשר אליו, ולא יודע מה הולכים לעכל לו כליה. בסדר? אל תסתכל על זה. עכשיו, אתה מציע לו עבודה, מה הוא בא ואומר לך? אבל מה אתה מציע לי? מה, אני אקבל 5,000 שקל לחודש? איך אני אסגור את המינוס עם זה? אז מה הוא מחכה? שמישהו יציע לו עבודה ב-50 אלף שקל לחודש? שיסגור את המינוס? אין לו את הבנת המידתיות. הוא שקע כל כך עמוק לתוך המקום ההרגלי, שבהבנה הילדית שלו,
0: כן.
1: הוא חושב שהוא יעשה איזשהו זינוק מטאורי כדי לצאת משם. זה לא יעבוד ככה. אתה חייב לצעוד צעדים קטנים.
0: דרך. בדיוק. יש דרך. כל מה שבא בתוצאה מיידית הוא גם לא נשאר.
1: יפה. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. אמר ניל אמסטרונג שהוא נחת ראשון על הירח.
0: כן.
1: והוא טבע לנו איזושהי הבנה מאוד מאוד חכמה בעניין הזה. בואו תבין, בואו ונבין. כשאנחנו מתחילים, זו תנועה עוצמתית מאוד. ברגע שהתחלנו משהו, אנחנו עוד לא קולטים את התוצאות שלה, אבל התנועה היא עוצמתית מאוד. אם אני אשמור על מידתיות ואבין שעליי מוטלת המלאכה, אבל לא עליי מוטל לגמור אותה, כן?
0: אוקיי, אין לנו שליטה על זה כל כך.
1: אנחנו לא אמורים לשלוט בזה.
0: אנחנו עושים דרך.
1: אנחנו פריקים של שליטה מרוב שאנחנו חושבים שאנחנו חיים בכאוס. אנחנו לא חיים בכאוס. כאוס זה הפסוק הזה שקראת קודם.
0: אוקיי.
1: אם אתם תלכו עמדי בקרי, אתם תגידו שהכל מקרה, הכל מקרה. זה כאוס, זה עולם כאוטי, כן?
0: אין מקרה.
1: זה לא מקרה, זה לא מקרה. יש הרבה פעמים תוצאות שהן לא ברורות למה הן הגיעו, אבל זה בגלל שההבנה שלנו לא מגיעה לשם. בואו נתחיל לעשות עבודה, בואו נתמקד. אם אמא אומרת לנו במלאכה האישית, כל הזמן, אם אפשר, רצוי להעמיד את לימוד המידה, והקשר עם מידת החלקים שבמידה הנלמדת. בואו נבין מה זה מידת החלקים והקשר איתם. ברור לי שככל שהלב שלי יותר נפתח, ככל שאני יותר מתקרב לעצמי, ככל שיותר קל לי לקבל, ככל שיותר קל לי לסלוח, כך יותר קל לי גם להקשיב, יותר קל לי להבין, יותר קל לי לקלוט. זאת אומרת שחלק אחד עושה שינוי.
0: יותר קל לי לקלוט את המידה שלי.
1: גם לקלוט את המתרחש.
0: גם את המתרחש, גם את הדיוק, הכל זה בי, בי. בדיוק. לא ללכת החוצה.
1: ברגע שאני מתחיל לעשות תנועה באחד החלקים שלי, מיד התנועה הזאת מתחילה להתפשט בחלקים האחרים. כשהלב שלי יותר בקבלה, המחשבה שלי יותר בבהירות. היא פחות מתרוצצת, היא פחות, מה שנקרא, תוכנת מים.
0: שקולה.
1: כן, היא לא משתגעת כל הזמן, לא כל הזמן מחשבות, מחשבות, מחשבות. אני חושב על עיקר, אני חושב על מה באמת אני אמור לעשות עכשיו, מה באמת אני יכול לתת עכשיו, ולא כל הזמן, יו,
0: מה אולי... הוא חושב עליי? מה זה?
1: בדיוק.
0: מה הוא יגיד? הוא אוהב אותי? זה מצחן בעיניו? זה לא מצחן בעיניו? בדיוק. מה יקרה עכשיו? תהיה מדויק עם עצמך, בקשב שלך, במידה שלך.
1: עכשיו בואו גם...
0: והעבודה היא הרבה יותר פשוטה ממה שאנחנו עושים ממנה. כי הכל בנו בעצם, היא לא חיצונית בכלל. זה מדהים איך אנשים הולכים החוצה, במקום שנייה תתרכז בעצמך.
1: תראו, בן אדם... מדוד, בן אדם מידתי, הוא בן אדם שלא מבזבז אנרגיה, שאנחנו רואים על עצמנו שהיא לא כל כך זמינה תמיד, כן? אנחנו מבזבזים אנרגיות בכמויות. האנרגיה...
0: כמויות.
1: האיבר שהכי שורף אנרגיה בגוף הוא המוח. צריך להבין את זה. בוודאי יחסית למשקל שלו שהוא תופס בגוף. המוח הוא קילו, קילו ו-200. הגוף שלנו הממוצע, נגיד, שוקל 60, 70, 80 קילו. האחד חלקי 80 הזה מהגוף שורף מעל 25% אנרגיה של הגוף כולו. זאת אומרת שברגע שאני יותר ויותר מתון, יותר ויותר שקט, אז משהו בי שנכנס למידתיות, המשהו הזה שנכנס למידתיות מאפשר לי לחוות את ההוויה שלי בצורה שונה לחלוטין. אני יותר ויותר נמצא בהווה המתרחש כעת. אני לא בעבר, אני לא בעתיד, אני בהווה המתרחש כעת. אני יכול להיות ממש איתך פה באולפן עכשיו.
0: אני מודה לך.
1: מבינה?
0: כן.
1: זה לא פשוט, כי אנחנו יכולים להיות פה באולפן בגוף, דיברנו על זה
0: בכמה תוכניות. ובראש להיות במקום אחר?
1: את יכולה להיות עכשיו בראש עם הבת שלך, אני יכול להיות בראש עם אשתי, אני יכול להיות בראש עם זה שיש לי איזה בעיה הערב להגיע לאן שהוא, כי אמרו לי שאי אפשר, ואנחנו לא באמת נהיה פה באולפן. ברגע שאנחנו פה באמת...
0: אנחנו נוכחים.
1: אז הנוכחות הזאת היא מאוד קשורה למידה גם. והמידה הזאת, מה היא מאפשרת? היא מאפשרת לנו להתחיל לראות בעצם כמה טוב יש. כי ברגע שאני פה איתך, ואני בחוויה הזאתי, טוב לי בה. וברגע שטוב לי, מה קורה לי? המידה מתחילה גם להפוך אותי למודה. אני יותר ויותר מודה. תודה על מה שיש.
0: תודה.
1: תודה על כל רגע.
0: תודה לך.
1: תודה, שרון.
0: תודה. מה המידה שלך בנעליי?
1: אז בואי נדבר על זה.
0: טוב, אז תודה.
1: תודה לך.
0: גם לך.
1: ביי.

למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.

0: כן.
1: אנחנו מודים לעומר אדם שמודה.
0: אני גם מודה.
1: יש לנו שאלה שגורמת לנו לגלוש לעניין הזוגיות. אם בן בעל לאישה, לאחד יש נטייה למידת הדין, ולאחר יש את המידה ההפוכה, מידת החסד, איך מסתדרים עם זה? בואו נבין את השאלה. לאחד יש נטייה יותר למידת הדין, האחר הפוך ממנו, לפחות לדעתו, והוא נמצא במידת החסד, והוא שואל את המאזינה, איך מסתדרים עם זה?
0: בוא תסביר רגע לפני שאתה עונה, מה זה אומר מידת הדין.
1: יפה. רק שנייה, נכנסת לנו פה עוד שאלה.
0: לפני השאלה הבאה, יחזקאל?
1: כן.
0: מידת הדין. מידת הדין, זאת אומרת, לשפוט צדק? האם זה נכון או לא נכון? חוקי, לא חוקי? מה זה אומר?
1: זה יכול להתבטא בזה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: זה יכול להתבטא בזה ש... שאדם הוא מחושב ברמות של השני קשה להסתדר עם זה, זאת אומרת, הוא יודע בדיוק כמה היו ההוצאות החודש, וכמה היו ההכנסות, ומה, וזה, והשני הוא קצת יותר...
0: מפוזר.
1: אפילו לא מפוזר, הוא כאילו פחות מחובר ברמה הזאת.
0: כן.
1: הוא יודע שבערך נכנסו ככה, יצאו ככה, זה מספיק טוב לו, בסדר?
0: כן.
1: השאלה עכשיו, מה קורה? מתחילים כל מיני התחככויות בין שני היצורים האלה שמצאו את עצמם חיים באותו בית ומקימים משפחה וכולי וכולי, ואחד יותר נוטה לימין, בואי נגיד באופן כללי,
0: והשני לשמאל.
1: יפה. אז הם יכולים חלילה למצוא את עצמם כל החיים בהורדות ידיים.
0: כן, במלחמות.
1: מי צודק ומי צודק ומי צודק ומי צודק. ובואו ננסה להבין. הרעיון ההוא הזה בכלל של זיווג, של לחבר ביחד שני יצורים שונים, לאיזושהי ישות שאלוואי ותזכה להיות משלימה, מאוד קשורה לקבלה של השונות. האם אני נמצא במקום שאני מאוים על ידי השונות של בן הזוג שלי או בת הזוג שלי? או האם אני מקבל את זה שבת הזוג שלי
0: חושבת כמו שהיא חושבת?
1: במקרה שלי חושבת אחרת לגמרי, קולטת אחרת לגמרי, לפעמים מרגישה אחרת לגמרי. זאת אומרת שאנחנו באותו אירוע רואים שתי מציאויות שונות, עד כדי כך לפעמים.
0: ושניהם צודקים.
1: יפה מאוד. והאם אנחנו מגיעים לגם וגם? האם אני מגיע לגם וגם? כי אז מה קורה? ברגע שזה גם וגם, אז אני הסברתי פעם לאיזה זוג, אמרתי להם, תראו, לך יש אנטנה מסוג אחד, ולה יש אנטנה מסוג אחר. היא יותר מחוברת למשל אינטואיטיבית וכולי וכולי, אתה יותר שחלטני, יותר קולט.
0: היא גם אישה ואתה גבר.
1: יפה, עכשיו בסדר, אז היא אישה ואתה גבר וזה סבבה, בסדר? וכל אחד מכם עובד עם הכלים שלו, שמאפשרים לו קליטה ברמה אחרת. במקום להתווכח כל הזמן של מי הקליטה היותר נכונה, בואו נתחיל להתייחס לזה, שיש מצב שאני רואה זווית מסוימת ואת רואה זווית אחרת של מצב, יוצא שאני מקבל עכשיו כמו שתי מצלמות על אותו מצב. אוקיי? אז אני מקבל שתי מצלמות על אותו מצב, ואז אני, בזמן שאני רואה את אותו אדם מקדימה, את מצלמת לי אותו גם מאחורה, ואז אני רואה גם מה הוא כאילו מסתיר או משהו כזה, אני מקבל כל הזמן יותר מזווית אחת של פרשנות או של קליטה גם, יוצא שאני מרוויח, אז למה אני מאוים מזה שאת קולטת אחרת ממני?
0: אני רוצה להיות צודקת, אבל ברגע שאני מבינה תקשיב, אני חייבת לספר משהו פה עכשיו.
1: ספרי.
0: היו בבית שלי לפני כמה ימים, שתי בנות באו לבת שלי, שלוש בנות בקיצור בבית, ושתי הבנות רבו. ואני בכלל הלכתי לטייל עם הכלבה, חזרתי, ותומי שלי אומרת לי, אמא, את יכולה לעשות משהו ששתי הבנות ישלימו? אמרתי לה כן, לא יודעת למה, אמרתי לה כן. באתי לה קטנה, בנות 12, באתי לה אחת, אמרתי לה, שמתי את היד על הראש, אמרתי לה, אני לא יודעת מה היה פה, אין לי מושג מה קרה, אבל את צודקת. הלכתי לשנייה, אמרתי לה, אין לי מושג מה קרה פה, אבל את צודקת. עשיתי להם ממש, תכם צודקות. והבהרתי להם בעצם, הראיתי להם, שזה ממש בסדר, שהם... שני בני אדם שונים, וכל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, והכל בסדר, ושתיהם צודקות, ושהתחבקו והתנצלו, אם פגעו אחת בשנייה, אז כל אחת התנצלה לשנייה, הם התחבקו, תקשיב, לא דיברו על זה יותר, השלימו, זה עבד עם הילדות. אני אומרת, אם זה עבד עם הילדות, זה יכול לעבוד עם כל אחד.
1: זה מדהים, זה בדיוק מה שהיה לנו בתוכנית שעברה, את זוכרת, גם הייתה לנו הבדיחה הזאת עם הרב הזה, עם הזוג, שהוא אומר לו, אתה צודק, ואת צודקת, כן. ואז השמה שואל אותו, אומר לו, גם אתה צודק.
0: כולם בסדר? צודקים.
1: יפה.
0: אבל בחוויה שלהם באמת כולם צודקים, וכל אחת רואה, וגם הראיתי להם את זה, שכל אחת רואה מהמקום שלה, היא יושבת בכלל שם, רואה רק את זה. זאת יושבת שם, רואה רק את זה. ממש, אם היה לי הרי חצי כדור שחור וחצי כדור לבן, היא הייתה רואה את החצי כדור השחור, והשנייה הייתה רואה את החצי כדור הלבן. מי צודק? שתיהן. זהו. זה הכל אפשרות שאנחנו מאפשרים לדעה אחרת להיכנס במרחב שלנו, ולחיות עם זה ולהגיד שזה ממש ממש בסדר שאתה חושב אחרת, ולא מת העולם, אז מתרחבים.
1: אז זהו, כדי להתרחב, אני באמת רוצה שנקלוט שזה שהשני הוא אחר, זה לא באמת מצר את המקום שלי. את מבינה מה אני אומר?
0: כן.
1: כי אנחנו, בואי נגיד בילדים, זה נפלא, אמרת לה, את צודקת ואת צודקת, ומשהו
0: בהם, משהו
1: בהם נרגע, כי אמרנו את זה גם פעם שעברה, שהילד מאוד מחפש צדק, נכון?
0: כן.
1: עכשיו המבוגר, בואי נגיד, גרים גבר ואישה, חיים ביחד, יש להם ילדים, הם הופכים לגמרי. מה שהיא חושבת שנכון להגיד לילדים שלה, הוא חושב בדיוק הפוך. הוא אומר משהו והיא כולה מתכווצת. היא לא מסכימה עם מה שהוא אומר לילד. למה אתה אומר לו ככה? ופעם הסברתי לאיזו אישה, אמרתי לה, תשמעי, זה טוב שהילד לומד לקבל משני הורים דברים שונים.
0: זה נכון.
1: כי מה קורה? אם הוא רואה שהדברים השונים האלה לא גורמים לריב, אז בעצם מתפתחות לו האונות במוח, נכון. הן לא באות על חשבון אחת, על חשבון השנייה. הוא גם יכול להיות מאוד מאוד רציונלי וסחלטני וכולי וכולי, והוא גם יכול מאוד להיות רגשי ובינתי והכרתי, וזה לא חייב לבוא על חשבון, הוא יכול להיות מתמטיקאי מדהים וצייר
0: זה
1: מדהים.
0: זה להפך, זה יכול להרחיב אפילו את הדעת, זה יכול להרחיב את האופציות, אנחנו יותר גדולים עם שתי דעות בעצם.
1: כי אז אנחנו זוכים לאיזון.
0: נכון.
1: ואיזון הוא תוצאה של מידה. וצריך גמישות פה, צריך
0: אבל ש... מה עושים באמת הזוג הזה שרב? בוא תן איזה עצה יישומית.
1: קודם כל הם צריכים להבין שאין להם על מה לריב, הרי הם חיים כבר ביחד, הם אוהבים אחד את השני. אז למה זה שבן אדם שאני אוהב, כשהוא חושב אחרת, גורם לי להרגיש מותקף? זאת השאלה. כן? זאת השאלה.
0: אז מה התשובה?
1: התשובה היא שאני בעצם מותקף מכל דבר ששונה ממני. ואז העבודה שלי היא לבוא לדבר אל הלב שלי ולבוא להסביר ללב של הילד, אתה לא מותקף, זה בסדר. יש את העניין הזה של לדבר עם הלב ממש, לבוא ולדבר עם הלב, זה נראה לאנשים לפעמים שכאילו אתה מדבר איתם במטאפורה, כאילו דבר אל הלב שלך, אז הוא חושב, כן, טוב, נו, דבר אל הלב, דבר אל הלב.
0: כן.
1: זה לא מטאפורה, זו פעולה. פעולה, לשבת ולדבר עם הלב שלי, לשבת ולדבר, יחזקאל, אשתך חושבת ככה, אתה חושב הפוך, זה לא נגדך.
0: כן.
1: אתה לא מותקף.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: ואז?
1: אתה לא מותקף.
0: ואז?
1: אף עליך הרגע קפקף, זה לא אישי. עובדה שזה לא פגע בך. בסדר? זה היה בצחוק כמובן.
0: ברור.
1: ואז מה שקורה, הלב נרגע, כמו הילדים האלה, אתה צודק, את צודקת, את צודקת, משהו נרגע, ואז אני מתחיל לקלוט ולהגיד, אוקיי? יש מצב. שמתקיימות שתי זוויות שונות לחלוטין של הבנה בו זמנית. ובאמת באמת, ככל שאתה זוכה להרחיב באמת את המקום שלך, אתה רואה שיותר משתי זוויות מתקיימות. וברגע שבני זוג כאלה יצליחו להגיע למצב של, אני חושבת ככה, מה אתה חושב? אני חושב ככה, מה את חושבת? וישמעו אחד את השני.
0: יקשיבו באמת.
1: ויקשיבו, ואז יבואו וישאלו אותי, אז איך נכריע?
0: אמצע. מידה.
1: רגע. המידה, האמצע הזה יתגלה לכם. ברגע שלא יהיה מאבק...
0: זה הגימל?
1: הגימל מתגלה. ברגע שאין מאבק, הגימל מתגלה. אני פעם סיפרתי למישהו סיפור כזה, אמרתי לו, תראה, בשנים הראשונות שהיה ניסויים, כל מה שאנחנו ניסה להורים שלי, לא, אנחנו ניסה להורים שלך, אנחנו ניסה להורים שלי, ניסה להורים שלך. ובכלל...
0: טוב, מה שאתה רוצה. ואז היא באה כועסת.
1: אז היא כאילו מסכימה לו, אבל היא מבועסת. והוא כבר, כאילו, הוא ניצח, אבל הוא לא נהנה מהניצחון. נוסעים להורים שלו, ואז פתאום ביום רביעי יש טלפון...
0: מזכיר לי כל כך הרבה זוגות.
1: יפה. ואז פתאום ביום רביעי יש טלפון, שההורים שלו בכלל אומרים לו,

0: שכחנו להגיד לכם, אנחנו בכלל באיטליה השבוע.
1: ואז אני נפטר לבד.
0: הוא קולט שהוא שרף שבוע על כלום.
1: מדהים.
0: כן? אז בואו ניתן למציאות להתגלות אלינו, ויש בה הרבה יותר רחמים, תבינו, כי המידה הזאת האמצע, זה הקו האמצעי הזה, הגימל, שמכונה בקבלה תפארת, הוא שער הרחמים. כשהלב נפתח יותר ויותר, אני זוכר לראות שיש הרבה רחמים בתוך המציאות, היא לא כזאת נוקשה, היא לא כזאת קשה.
1: אתה יכול להמשיך לדבר.
0: נו לה לבוא אליכם ברכות.
1: ברכות.

0: שער הרחמים.
1: שער הרחמים, כשהלב נפתח,
0: כן,
1: ואני מפסיק להסתכל על המציאות כשדה קרב, אז מתחיל האדם לחוות את המציאות כמקום של לימוד אינסופי.
0: כן.
1: שבו הוא יותר ויותר חווה איך כל הזמן, כל הזמן, מביאים לו בדיוק בדיוק את השיעור הנכון לאותו זמן. אני מתחיל לסגל לעצמי את המידה האמיתית, המדויקת יותר, של הנקודה העכשווית שבה אני נמצא, אני פועל בה, אני מתפתח בתוכה. מתי אני עובר למידה הבאה?
0: מתי?
1: כשאתה משמין.
0: מה שנכון.
1: נכון?
0: כן, או שאתה מרזה.
1: או שאתה מרזה, יפה. זאת אומרת שמתחיל שינוי יותר, יותר רציני, אז ממילא אתה תקלוט שהמקום הקודם כבר לא נכון לך, ועכשיו הזמן לעבור למקום ההתפתחותי הבא. שם יש ללומד תמיד איזושהי התנסות מעניינת, כי יש לנו התנגדות לפעמים לצאת מהמקום המוכר והנוח, כי הוא כבר היה טוב והוא פעל, אז בשביל מה לי לעבור הלאה?
0: איך אנחנו מתרגלים לסליחה על הביטוי חרה?
1: אנחנו גם מתרגלים לטוב, לא רק לזה.
0: לא, אבל אנחנו כל כך רגילים לדברים, לדפוסים שלנו, שגם כשלא טוב לנו, אנחנו אומרים, לא, לא, לא טוב לנו, אבל זה מוכר, זה ידוע, זה אנחנו רגילים כבר.
1: יפה, אבל מה שקורה הוא בלימוד, שבן אדם מתחיל להיות במקום טוב.
0: כן.
1: והוא טוב לו באמת, וזאת המידה הנכונה לעכשיו.
0: כן.
1: ועם הזמן היא כבר מפסיקה לשרת אותו.
0: נכון.
1: זה כבר לא מדויק, עכשיו צריך לעבור לדיוק הבא.
0: נכון.
1: אז הוא מתרגל גם לטוב. בכלל אנחנו יצורים, נכון, שמסתגלים, נכון, ומתרגלים מהר. אז אני עכשיו כמו אוחז בציפורניים.
0: אז מה כל כך מפחיד אותי בשינוי?
1: מה שמפחיד בשינוי, עוד פעם, אותו פחד של קודם, הפחד ההישרדותי. היה לי טוב, מה עכשיו זה נפסק?
0: גם זה ודאי.
1: זה היה שלושה חודשים וזהו? כאילו מה, עבדו עליי בעיניים? לא, לא עבדו עליך בעיניים, הכל בסדר. עכשיו הזמן לעבור הלאה, לזוז הלאה. העניין הוא שכדי לעבור הלאה, מבקשים ממך לא לאחוז. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח תינוק שמתחיל ללכת, אם ניקח תינוק שמתחיל ללכת, עצם העובדה שהוא מתחיל ללכת זה בגלל שאין לו הרבה שכל.
0: סליחה?
1: כן, מה שאת שומעת. אם היה לו שכל, הוא לא היה ממשיך ללכת. למה? כי מסקנה של שכל הוא, וואי, ניסיתי לעבור מזחילה על ארבע להליכה על שתיים.
0: ולא הצליח לי, נפלתי מלא פעמים.
1: זה הרבה פחות מוצלח. אני נופל, חטפתי את הפינה של השולחן בראש, טו-טו-טו-טו-טו, על ארבע...
0: עדיף לזחול.
1: על ארבע הייתי כבר אלוף, מה אני צריך את השטויות האלה? אני חוזר ללכת על ארבע. מבינה? בגלל שאין לו עדיין את השכל הזה שמקיש בצורה הזאת של הסקת מסקנות, כמו של המבוגר,
0: כן.
1: אין לו שום בעיה לנסות להעיז עוד פעם, אפילו שהוא לא שולט בזה עדיין.
0: מעולה.
1: בסדר?
0: אחלה דוגמה.
1: אז אם ניקח את הדוגמה של תינוק, והרבה הרבה צדיקים, דרך אגב, מגדולי החסידות נתנו דוגמאות מתינוק,
0: כן.
1: הרבה הרבה מגדולי החסידות נתנו דוגמאות מתינוק. ואנחנו נבין שכשאני עובר הלאה למידה הבאה, הרבה פעמים אני אחווה מה שנקרא נפילות. הרבה פעמים אני אחווה כמו איזושהי אי בהירות מסוימת. ולא להיבהל מזה, לא להיבהל מזה. לא להסיק אוטומטית את המסקנה הנדרשת, המתבקשת מאליה, המקום הטוב היה יותר טוב. עובדה שפתאום הוא כבר לא היה כל כך טוב. זה הזמן לזוז קדימה, לא לפחד.
0: כן.
1: כמובן שישנו שלב לא נוח, כמו שבן אדם עובר מדירה קטנה לדירה הרבה יותר גדולה. בסדר? זו בהחלט, זה בהחלט אירוע משמח.
0: נכון.
1: אבל יש לו זמן מאוד לא נוח, הוא צריך להירוז, ואז הוא חי על ארגזים איזה שבוע.
0: גם אין לו מספיק רעיתים, כי הדירה הרבה יותר גדולה, בדיוק, והוא צריך לקנות, ואולי אין לו מספיק כסף.
1: נכון.
0: וכו וכו וכו וכו. בכלל אנחנו נורא זקוקים לוודאות.
1: אבל בסך הכל...
0: ואתה בעצם אומר שאין ודאות, אנחנו...
1: יש ודאות, יש ודאות שתמיד יהיה משתנה.
0: כן.
1: יש ודאות...
0: יחסית מידי.
1: הוודאות היא לא ודאות של קביעת עובדות. הוודאות היא בעצם הוודאות שבלב, הוודאות שבמהות. המהות יודעת מהי ודאות. עצם העובדה שאני בדרך זה ודאי.
0: אוקיי.
1: אני לומד לקבל כוח מהוודאות הזאת, ולא מאיזושהי ודאות יבשה שנתפסת בעובדות.
0: אוקיי.
1: מבינה? זאת אומרת, אני יכול לקבל פידבק מדהים על תוכנית, ותוכנית אחרת לא לקבל פידבק. האם זה פוגע לי בוודאות? אולי זה יפגע לי קצת במצב רוח, כי כיף לקבל פידבקים טובים, אבל בוודאות, אם אני בודק, אם עשיתי את מה שצריך, ואם השתדלתי.
0: אם אתה היית במיטבך?
1: כן.
0: זה מה שיכולת לעשות.
1: עשיתי את מה שיכולתי, זאת הוודאות.
0: נכון.
1: אם באתי וזלזלתי ולא עשיתי את מה שיכולתי, אז יש פה בעיה. ושום ודאות לא תתקן אותה, או תגרום לי לטייח אותה. אבל כשאני עושה את ההשתדלות שלי, הפנימיות שלי אומרת לי, עשית את שלך, עכשיו זה לא בידיים שלך. שחרר, בוא נזוז הלאה. בוא נזוז הלאה.

0: קצת קצב, קצת לזוז.
1: Wake up!
0: Stop!
2: עוד עניין מאוד חשוב, במידה, זה בעצם, מתי דברים נכנסים למידתם? בוא נקרא עכשיו בתהליך הלימוד, מתי דבר נכנס למידתו? אם אני לוקח חלק מסוים, או הבנה מסוימת, ומתחיל ליישם דרכו, יוצא שאני לאט לאט אחרי אימון על אותו חלק, מתחיל כמו לרכוש אותו, הוא נרכש, ואז הוא נכנס למידתו. אני אסביר.
0: אוקיי.
2: ניקח שיעורי נהיגה, שבהתחלה, כשכולנו התחלנו לנהוג, הדבר יצריך המון המון מחשבה של, לגבי כל פעולה בנפרד, לאט לאט זה התחיל לזרום יותר ויותר ויותר, בשיעור עשירי 15 וכולי, זה כבר זרם אחרת לחלוטין. היום אף אחד מאיתנו לא חושב על נהיגה כשהוא נוהג. רוב הנהיגה מתבצעת באופן אוטומטי לחלוטין, זאת אומרת...
0: נכון, דיברנו על זה כבר.
2: זה נרכש ברמה כזאת שזה כבר יושב כמידה מובנית.
0: הרגלי.
2: יפה מאוד, זה כבר הפך להיות הרגל חדש, זה כבר במידה שלו. כמובן שאנחנו...

0: מהר דרך אגב.
1: יפה.
0: לפחות לגבי הרכב.
1: יפה. אז עכשיו אם אנחנו ניקח את זה ונאמר כזה דבר, אם אני הבנתי למשל השבוע הבנה מסוימת לגבי הקשב שלי,
0: כן.
1: וזה גם יהיה התרגיל השבועי שלנו שאנחנו מגיעים אליו, ואנחנו כבר
0: כן.
1: חצי שעה לקראת לפני סוף התוכנית, אם אני הבנתי למשל הבנה לגבי הקשב שלי ואני מתרגל אותו במשך השבוע, אז בהתחלה התרגול הוא כמו מאולץ, כמו מלאכותי. אני כמו אומר לעצמי, הנה עצור, תקשיב. אתה שם לב שאתה לא מקשיב? הנה המחשבות לוקחות אותך ואתה לא מקשיב. עצור, תחזור לקשב. עושה את זה בצורה מלאכותית כביכול. יוצא שתוך שבוע או שבועיים של עבודה מהסוג הזה, אני כבר זוכה לרכוש איזושהי מידה בנויה בקשב, ואני אראה שהרבה יותר קל לי להקשיב מאשר מקודם. אני לא צריך לעשות את זה בצורה מלאכותית כל כך.
0: יחס כזה, בסך הכל אימון.
1: זה רק אימון, המילה רק היא לא מדויקת פה, זה אימון, זה כן. בעיקר אימון. אנחנו בעצם מייצרים חיבור חדש במוח, ממש ככה.
0: מידע חדש.
1: פיזיולוגית מוכח לחלוטין, אנחנו מייצרים חיבור חדש במוח, כתוצאה מאימון מתמשך. ברגע שהחיבור הזה כבר מתבסס טוב,
0: הוא נהיה כבר שלי.
1: הוא מידה.
0: הוא מידה.
1: אז יש לי מידת קשב אחרת. עכשיו, מידת הקשב הזאת הנפלאה שזכיתי לבנות, תשרת אותי תקופה מסוימת, עד שאקלוט שהמציאות באה ומתחילה לרמוז לי שמתבקש ממני קשב יותר מעמיק, וזאת תהיה העבודה של הבנייה עכשיו לגבי הרמה הבאה של המידה.
0: יש לי כאן שאלה.
1: שאלי.
0: איך אני יודעת שהגעתי למידה הנכונה עבורי?
1: במידה הנכונה אני מזהה שאין מאמץ, אין דרישה ואין גם ויתור.
0: ויש התרחבות לב, לא?
1: יש התרחבות של הלב, יש שקט פנימי. ושימי לב שמה שאמרנו לפני רגע, המידה הנכונה היא נכונה לעכשיו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא יודעת ואוחזת. אני יודע שכרגע אני פועל במידה הנכונה. התחלתי לצאת להליכות בלילה,
0: כן,
1: והבנתי... יפה. לא, לא אני באמת.
0: זה כמשל,
1: לא, לא צריך להיסחף.
0: אוקיי.
1: אני מתקדם, אבל בצורות אחרות.
0: אוקיי.
1: כן? אז התחלתי לצאת להליכה בלילה, ובמקום להיות בהפרזה הדמיונית של ללכת עכשיו 15 קילומטר בלילה הראשון, מה שהיה גומר עליי.
0: כן, לא היית הולך יום
1: אחרי. נכון, אז אני הולך עכשיו בלילה הראשון 20 דקות, ובלילה הבא 20 דקות.
0: במידה.
1: ואז יוצא שאחרי 20 דקות של הליכה בלילה החמישי או השישי, פתאום אני קולט שיש בי חשק. כן. כמו רצון כזה, אבל הוא כמו חשק. כיף לי ללכת עוד חמש.
0: כן.
1: כשזה קורה מהמקום הזה של הכיף לי עוד, זה אומר שאתה פועל בתוך המידה. כשזה פועל מהמקום של אני חייב, אני מכריח, אני דורש.
0: אין הסכמת הלב, זה נורא קשה.
1: אין הסכמת הלב, זאת אומרת שעכשיו קצת אתה... כמו פורץ את הגבולות של המידה, שזה לא תמיד לא נכון, כי לפעמים אנחנו חייבים לעשות איזושהי פעולה שהיא קצת כמו חיצונית יותר, ואולי...
0: טכנית.
1: כן, אין מה לעשות.
0: Fake it until you make it.
1: כי אנחנו לא יכולים
0: והתנאה.
1: תמיד... נכון, לא יכולים תמיד לעבוד רק מבפנים החוצה, ולפעמים באמת, כמו שחזל אומרים לנו, יש שתי דרכים לעבודה. יש את האחת שמבפנים החוצה, שהיא... מה שהדור שלנו מאוד מאוד אוהב, הוא רוצה להרגיש ולהאמין וכל דבר, ושזה נכון לו וכו'. אבל יש גם עניין שאני כופה על עצמי.
0: יש גם החוצה לפנים.
1: אני כופה על עצמי יום בלי פחממות, שבוע בלי פחממות, או מידתיות מסוימת פחממות.
0: בגלל שאתה שחקן, יחזקל.
1: ואני הייתי שחקן, אני כבר לא שחקן.
0: היית.
1: ורק תני לסיים את זה.
0: טוב.
1: זה נקרא מהחוצה פנימה.
0: כן.
1: וזה גם עושה השפעה, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, אחרי שאתה מייצר איזושהי מציאות, אם היא לא מדי קיצונית, הלב שלך יסכים אליה.
0: אני רוצה לספר רק בגלל השייכות פה למשחק, וששנינו, אתה היית שחקן, יש עבודה על דמויות שהן גם מהחוץ לפנים ומהפנים לחוץ. למשל, בדרמות או בסרטים ריאליסטיים, אוקיי? בדרמות, אנחנו בדרך כלל מביאים את הדמות אלינו, אנחנו עובדים מהפנים החוצה. אנחנו, אוקיי, אני משחק דמות, שיחקתי את נויה בטירונות, אמרתי, אוקיי, אני עכשיו מפקדת, זה כאילו שמה אותי את שרון. וככה עבדתי, וזה היה לי נורא מדויק אז. אבל יש דמות, למשל, ששיחקתי ברמזור, שהיא ארסית, רחוקה ממני.

0: היא מאוד מאוד פרובוקטיבית, או מאוד מאוד וולגרית, היא לא אני בכלל, והייתי צריכה ממש, אדיר מילר צייר אותי, מהחוץ לפנים. שמו לי צלקות, שמו לי ביגוד כזה, היה לה דיבור מסוים, זאת אומרת, בכלל לא הרגשתי אותה, היא לא קרובה אליי בכלל הדמות הזאת, אבל הבאתי אותה אל הפנים, מהחוץ לפנים. סתם משהו, בדרך כלל בקומדיות או במחזות סוריאליסטיים, זה מה שאנחנו עושים, ובדרמות כן, אנחנו כן. יותר אנחנו.
1: תיאטרון אבסורד.
0: מהפנים, כן.
1: קומדיה דל ארטה, כאילו מה, אתה בעצם עושה קריקטורות, אתה לא יכול...
0: בדיוק.
1: אבל באמת, כשאתה כבר שם את המסיכה ותופס את השפת גוף, שזה הכל חיצוניות,
0: זה נהיה שלך לאט לאט.
1: אתה פתאום מתחיל להיות זה. יפה מאוד.
0: אתה אפילו נהנה מזה.
1: נכון.
0: שנשמע שיר?
1: אני בעד, בדרך כלל.
0: יש לך משהו להגיד על השיר הזה שנשמע?
1: לא יודע איזה שיר.
0: אוקיי, אז אני אפתיע אותך.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: מידה, מידה, מידה, מידה.
2: את רוצה שאני אקרא לך חלק מימימה?
1: אני מאוד רוצה שתקרא לי חלק מימימה.
2: מדיוק תלמדו את דיוקיו, עד שתשיגו את כוחו. זאת אומרת, כאן שאתם למדים שאומנם יש חולשות, אך מעצם הדיוק המתחיל תוכלו לקבל ריבוי חלקים שיחזקו חלקים עוד ועוד, עד שהחלק יהפוך לחלק במכלול שאינו מתפרק. כוחו לא יכול אז להתפרק, תוצאתו חזקה, כי היא מחזקת, מבהירה ומצמיחה, איזון חוזר. לא רק מחזירה אותה תוצאה את כוחות הנפש, אלא את כל חלק של כוחות הנפש, של כל המתרחש. זה עוזר בכל. זה שייך גם לעשייה, להתקרבות, לקשר, ובוודאי לקשר עם עצמכם. זאת אומרת, נבין שכל חלק ניתן ביחסי שבו. זו המידה. היחסי הזה קשור למשתנה היחסי התמידי. זאת אומרת, הנה אנו לומדים דרך יחסי תמידי במשתנה התמידי. כי כל יחסי משנה ומחזק, וזה רעיון הצמיחה.
1: מקסים.
2: כשאנחנו מתחילים לקחת את החיים מתוך הבנה אחרת, משתנה לנו התדר של הקיום. את מבינה מה אני אומר? כן. כשאני אומר את זה?
1: כן, כשאם אני עובד תלמידות ואני בקשב עם עצמי, כל התדר של החיים שלי משתנה.
2: יפה מאוד.
1: אני קרובה לעצמי, אני כל הזמן בפוקוס על עצמי. אני גם פתוחה לראות ולהקשיב החוצה, אבל אני קודם כל קשובה אל עצמי.
2: הלומד קשוב לעצמו, חווה את המשתנה מבחוץ.
1: הוא לא מתלטל מזה.
2: בדיוק, מזהה את המשתנה בו, עושה את מה שאפשר על מנת למתן את התנודות הטבעיות.
1: אחרת אפשר להשתגע.
2: ומשתגעים.
1: כן.
2: את רואה שמשתגעים.
1: מצבי רוח, רבים, מלחמות.
2: אנשים משתגעים מכלום.
1: מכלום.
2: וחבל. כי בסך הכל, כשאתה מתחיל להבין יותר ויותר, שאתה כל הזמן בתהליך של התפתחות, ובוודאי שבהתפתחות גם יש תקופות שבהן אין התפתחות כל כך גדולה.
1: סתר המדרגה, כמו שאתה קורא לזה.
2: נכון, אמרתי פעם למישהו, והוא מאוד אהב את זה, אמרתי לו, אתה נוסע ממקום אחד למקום שני, ואתה בדרך יש רמזורים. אז מה, בכל פעם שיש רמזור, זה אומר שנסוקת? אתה לא נסוקת, עכשיו אתה מוכרח לעצור כדי לאפשר תנועה לכיוון אחר.
1: אתה חזק על הכביש, יחזקאל.
2: אני נותן הרבה דוגמאות, בעיקר לבנים, כי בנים מבינים כביש ומכוניות מאוד.
1: סליחה,
2: כן?
1: גם בנות מבינות כביש
2: יפה,
1: ומכוניות.
2: אבל אני גם נותן דוגמאות של מטבח, כי אני מאוד אוהב מטבח. אז אם אני עושה את מה שאפשר כעת, ולא מתייחס דווקא לאי אפשר, אני לא נמצא במאבק. עם המתרחש, אני לא נמצא במאבק עם המציאות, המציאות בעצם מתחילה להתגלות לי, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות, לעומק של יותר ויותר רבדים, היא מרובדת, יש בה שכבות, אני זוכה לראות שכבות פנימיות יותר. זה לא שעכשיו, אתמול בלילה למשל, אם אנחנו מדברים על כביש, נתקעתי בפקק.
1: אוקיי.
2: פקק, חבל על הזמן, חבל על הזמן, נסענו בשעה ורבע, 10 קילומטר.
1: לא יאומן.
2: לא יאומן.
1: איזה עבודות, מעצבן זה.
2: עבודות בכביש ב8:30 בערב, לא יאומן. ואחרי חצי שעה אני התחלתי שם לרטון ולגרגר רטינות
1: מה עשית?
2: ואז ענת, אשתי היקרה, ענת עודלי אומרת לי, תשמע, אני לא יכולה יותר. זה קשה לי עם זה. מספיק קשה שאנחנו תקועים בפקק.
1: גם אתה
2: גם
1: מתלונן עכשיו.
2: לחטוף את כל התדרים האלה ממך, זה יותר מדי. ואז לקחתי את זה פנימה, כשכמובן התגובה הרגילית אומרת לה, תגידי לי מה, אני לא יכול לדעת, שיהיה לי קשה, לא, אסור לי להגיד איזה מילה, משהו, כן, וכו' וכו'.
1: מותר לי להתלונן.
2: כן, ישר הילד רוצה לעלות על הפודיום ולנאום, כן? ובאמת לקחתי את זה פנימה, ועשיתי איזושהי עבודה עם עצמי כדי להרגיע ולקבל את המתרחש.
1: אפרופו מהחוץ לפנים.
2: והוא לא מתרחש קל. ושמתי מוזיקה ברדיו, ו...
1: נשמת.
2: נשמתי לי, ולאט לאט עברנו את זה, באמת לאט לאט, זה היה המון זמן, אבל עברנו את זה. ואחר כך שמתי לב גם לא ננהוג מהר מדי.
1: אוקיי.
2: כמו כדי כבר להגיע הביתה, להגיע כן, הביתה, ממש כן. עשיתי לעצמי הגבלת מהירות. ממש.
1: איך היה?
2: היה בסדר, הגענו הביתה.
1: ההוויה הייתה נעימה, אנחנו, הכל היה בסדר.
2: כן, כן, כן.
1: לא היו מלחמות בגלל
2: לא
1: זה.
2: לא היו מלחמות.
1: אבל כל הכבוד לך, יחזקאל, עשית עבודה.
2: אני שמח שאת פרגנת לי, שרון, אני אספר לך כל יום משהו ואת פרגנת.
1: נהדור, יש להם הקיים, סליחה.
2: יפה.
1: ואני טוענת של כל הכבוד.
2: אין סוף, אין סוף הזדמנויות לקיים יש. אני חוזר ואומר, אנחנו פה לא מלמדים כללים, אנחנו לא באים להתיימר, לפתור לכולם את הבעיות שלהם, זה לא העניין. אנחנו רוצים לתת כלים לקיום קצת שונה. מספיק שהוא יהיה קצת שונה, הוא יהיה מאוד שונה.
1: כן.
2: חשוב להבין, הלימוד הזה הוא לימוד רוחני, שכל הזמן מבקש מכם ליישם אותו במעשה.
1: וכאן ועכשיו.
2: כאן ועכשיו.
1: עכשיו, כל אחד יכול להתחיל עכשיו,
2: ובעשייה,
1: ברגע זה.
2: ובעשייה. לא רק ברובד של ההבנה, להקשיב לתוכנית ולהגיד, וואו, איזה יופי.
1: הבנתי, הבנתי.
2: איזה אנשים חכמים, איזה חמודים, לא. קחו משהו ותיישמו, ואז אתם תראו איך זה מתחיל לתת תוצאה.
1: אז בוא תיתן לנו משימה, כי אנחנו לקראת סוף התוכנית.
2: אז אמרתי שהמשימה שאני רוצה לתת היום, היא באמת קשורה לעניין הזה של המידה הנבנית. המידה הנבנית והנרכשת. קחו כל דבר שהוא בתכונות ההרגליות שלכם, ותתחילו לשים אליו לב יותר ויותר.
1: לזהות.
2: ותנסו לעשות בו שינוי קטן. קטן, אני מדגיש קטן.
1: משהו שלא הרגלי, שלא הייתם מתנהגים כמו תמיד, אלא קצת אחרת.
2: חושב, אם אני קולט שאני עונה מהר מדי, אז בואו נחליט שאנחנו עונים קצת יותר לאט. ניתן זמן לשני לסיים את דבריו. לקחת את הדבר הזה, מספיק. אם אני קצת נוהג בחוסר זהירות, לשים לב לנהיגה שלי, טיפ-טיפה למתן אותה. אם אני נכנס הביתה וכולי מתודר וכולי מתוח, בואו נשים לב לאיך אני נכנס הביתה. בואו נביא אור הביתה. טיפ-טיפה, לשנות טיפ-טיפה. בואו נראה אחרי שבוע, שבועיים של שינוי עקבי, מאוד חשובה עקביות פה, כמו בכל אימון, בואו נראה תוצאה. ואנחנו נשמח שתדווחו לנו על התוצאה הזאת. בדף הפייסבוק שלנו, שתתקשרו אלינו, תסמסו וכו' וכו'. שרון תכף תתן לכם את הפרטים, כי אנחנו מאוד מאוד מעוניינים בשינוי אמיתי.
1: כן.
2: בסדר?
1: יש לי עוד איזה רעיון קטן שאצלי הוא עובד לפחות. למשל, אמרת קודם שהתקרבנת וריחמת על עצמך והתלוננת והתעצבנת. ואני אומרת, אם לא זיהינו לפני שזה קורה, בסדר? כן. ואני כבר מתלוננת. תוך כדי שאני מתלוננת, אני יכולה לקלוט שאני מתלוננת. בסדר? ואז להפוך את זה אפילו להומור. אני יכולה לצחוק על עצמי או להגיד בצורה אותנטית וורבלית, יופי, הנה, ניתנו לי קצת להתלונן, הנה, אני אתלונן קצת. כבר זה משנה את ההוויה. אני לא נמצאת בתדר הרגיל שלי, כי אני קולטת תוך כדי שאני כבר מתעצבנת או מתלוננת שאני מתלוננת, ואז אני מין צוחקת על עצמי קצת אפילו.
2: נכון, נכון, כי ההומור הזה הוא מאוד מאוד קשור לשינוי של נקודת השקפת. בעצם, העובדה שאת צוחקת על עצמך, מה זה אומר? שאת כמו מצליחה עכשיו להשקיף על עצמך במתלוננת, ולהתחיל לצחוק על זה. זאת אומרת שבעצם יש פה הכרה פעילה כבר. בסדר?
1: כן, כן.
2: אז בואו נשים לב לזה. כשהכרה פעילה, באמת, קל לי לצחוק על עצמי. קל לי לצחוק ממה שקורה לי.
1: כן.
2: אני משתמש בזה לפעמים כדי,
1: אוהבת.
2: כדי לעצור את עצמי, כדי לפעמים לגעור בעצמי. כי לפעמים אני צריך לגעור בעצמי, להגיד לעצמי, יחזקאל, די, די, די. פשוט ככה. או לנחם את עצמי, או ללטף את ליבי. אני מאוד אוהב ללטף את ליבי.
1: זה נחמד, איך אתה עושה את זה?
2: אני מלטף את ליבי.
1: יפה.
2: יפה.
1: יפה.
2: כן, מדבר אליו טוב, לפעמים נוגע פיזית באזור של הלב.
1: בכלל אפשר לשאול את עצמי מה עושה לי טוב.
2: מה עושה לי טוב, ולעשות את זה.
1: נכון.
2: בואי תזכירי להם את הפרטים למאזינים שלנו העיקרים.
1: אתר On Demand, למצוא את היש, אתם יכולים לשמוע את התוכנית שלנו בתוכניות אחרות שהיו לנו, על קשב, הלב. ועל עוד הרבה דברים שדיברנו, אנחנו נמצאים בטלפון 03-7181-354. אנחנו תכף בסיום התוכנית, אתם לא יכולים לעלות לשידור, אבל אולי זה יהיה טוב לפעם הבאה. יש לנו במהות החיים דף או יש לנו שם דף פייסבוק.
2: אנחנו נכתוב לנו בפייסבוק של מהות החיים.
1: או בפייסבוק שלי, אתם גם יכולים לכתוב כמה שתרצו, יש לי גם בעברית, גם באנגלית. יש לנו זמן להיות שיר, יש לנו זמן. ג'ורג' בנסון, אתה מכיר אותו?
2: אני מכיר אותו, אבל לפני זה, שרון,
1: כן.
2: אני רוצה להיות שוב נאה דורש נאה מקיים.
1: כן.
2: ואם דיברנו על מידה, אז אני רוצה פה להודות.
1: אוקיי.
2: אני רוצה להודות לכל האנשים הנפלאים שהגיבו לנו תגובות נפלאות בדף הפייסבוק של התוכנית.
1: אה, נכון, איזה מדהימים.
2: זה ממש היה
1: מחמם את הלב.
2: באמת, באמת מחמם את הלב. אפילו שאוגוסט ואנחנו לא מחפשים עוד חום, זה חום מסוג אחר, זה היה כיף. תמשיכו להגיב לנו, תמשיכו.
1: אנחנו עוד לא נפרדים, יחזקאל.
2: אתם יכולים להשאיר שם שאלות גם, שאנחנו נתייחס אליהם בתוכניות הבאות.
1: כן, תשאלו שאלות.
2: תרשמו שאלות, בסדר?
1: זה כיף.
2: תודה רבה.
1: אנחנו עוד לא נפרדים, יחזקאל.
2: תודה רבה.
1: נשמע את ג'ורג' בנסון.
2: אני לא אמרתי ביי, אמרתי תודה.
1: תודה רבה גם ממני וגם לך, יחזקאל.
2: תודה גם לך, שרון.
1: על כל הידע המדהים ועל מי שאתה.

0: בהזדמנות זו אני רוצה לאחל מזל טוב לידידי הטוב ומאזין קבוע של התוכנית שלנו יחזקאל, לדני שנקמן, מזל טוב ליום הולדת, חבר ילדות שלי.
1: מזל טוב, כמו שרבי נחמן מברסלב אומר, היום שנולדת הוא היום שבו אלוהים החליט שהעולם חייב אותך פה.
0: מקסים.
1: אי אפשר כבר בלעדיך. דני, אי אפשר בלעדיך.
0: זה נכון, הוא איש מאוד מיוחד. אנחנו ממש לקראת פרידה וסיום. היום דיברנו על מידה, שהוא מעניין.
1: מידתיות, מידה, מדידות.
0: כן, אל תשכחו לעשות שיעור לבית, להתאמן, להיות טובים לעצמכם, להיות במידה. תודה רבה לך,
1: חזקאל. תעשו טוב ותראו טוב. כל טוב.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת

0: להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך, אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה, המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של אכול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
1: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
1: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

נשמע? מה שלומכם? ברוכים הבאים לשערי המוזיקה, לטיול שבת שלנו. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. וכרגיל ניקח שבילים שיפתחו לנו את הלב. חופשי לגמרי היום, הכנתי מלא מוזיקה ונראה לאן הלב יוביל.

הרוז' אפתב, איזה מסאז' ללב. אך, המקומות הרחוקים האלה שנכנסים הכי הכי הכי קרוב, אין גבולות ואין אין מגבלות, בא לי להגיד, איך שהמוזיקה עוברת ממקום למקום. אני לא אפסיק להגיד את זה, זה בעצם המוטו של התוכנית הזאת. ועכשיו אנחנו עם עוד זמרת מרתקת בשם גנביה. Not a Burden, זה השיר שהיא תשיר, היא אמריקאית, פקיסטנית, ויש בה משהו גם כן בבלנד הזה שמביא גם ג'אז וגם תפילה, והרבה הרבה יופי ועומק. הקטע נקרא Not a Burden.

כמה עדינות ויופי ועומק. ואנחנו נלך לנוסרת. נוסרת פתח עלי חן. מפקיסטן. Tracery.

נוסרת פתח עלי חן, אין גבול לרוחב ועומק הנשמה של השירה שלו ושל באמת, כאילו זה גם השירה הזאת, הפקיסטנית, הקוואלית הזאת, יש בה איזה מקצב שהוא משאיר אותי באיזשהו מקום מאוד נוכח, אבל גם פתוח, כאילו לא נוכח רק פנימה, אלא אני מרגישה גם משהו פתוח וסקרן החוצה. ככה, זאת החוויה שלי. ומפה, באופן טבעי ואפשרי, אנחנו הולכים ל-Axiom of Choice, הרכב המאגרים מאיראן שהגיעו לארצות הברית. והנה נשמע אותם, Axiom of Choice גם כן, יש בזה עומק ותנועה ונוכחות פרווז. פרווז, לפי מה שקראתי, זה טיסה, פלייט.

אקסיום אוף צ'ויס, מקום שבו האיראנים והאמריקאים נפגשים ועושים מוזיקה, ואנחנו המרוויחים הגדולים. ואנחנו עוברים לשי בן צור, שהוא גם נוסע בזמן ונוסע נוסע בעולם ונוסע בזמן, ועושה מזה פנינים. ושי בן צור הוא גם משוטט בדרכים, ומתוך זה נשמע את השיר אחד האהובים עליי, אני חושבת באמת, שיר שנקרא יום.

שי בן צור, כמה לב וכמה אושר מוזיקלי, וכל פעם לוקח אותנו לאיזה סמטאות אחרות שלו. יום, אני אוהבת לדבר על על השגרה, על הדבר הזה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, שהוא היום יום שלנו, וכמה הוא יקר ערך, ורק כשהוא מופרע בו הסדר אנחנו מבינים. תודה לך שי בן צור על יום. והנה באים מהרכב, הפרויקט יותר נקרא הישן, This Mortal Coil עם Another Day.

This Mortal Coil, ואיכשהו שמעתי את זה ונזכרתי בשיר הבא של קייט בוש, השיר האנטי מלחמתי שלה שנשמע כמו ולס, הדבר והיפוכו, Army Dreamers.

קייט בוש, והנה באים הפיקסיז ועושים את הגרסה שלהם לקיסרה. מה שיהיה, יהיה.

וזה מה שהפיקסיז עשו מקיסרה, סרה. והנה באה להקה ניו יורקית, לטינית, Las Rubias del Norte. אני חושבת שזה הבלונדיניות מהצפון, והנה, הם פרקו והרכיבו בחזרה את השיר שאנחנו די מכירים, נראה לי פה, זינגואלה, אבל עשו ממנו משהו אחר. ואיזה כיף זה לשחק ככה עם המוזיקה.

ואם להקה כזאת מניו יורק יכולה לעשות את זה גואלה, אז מרים מקבה מדרום אפריקה יכולה לעשות את ערב של שושנים.

מרים הקיבה המופלאה, והנה בא נינה סימון ועושה את ארץ זבת חלב ודבש. שלא נשכח את זה, שאנחנו ארץ זבת חלב ודבש גם.

נינה סימון, האחת והיחידה. איזה כיף לנו זה שאומרים לנו שיש לנו ארץ, מישהו מבחוץ אומר לנו שיש לנו ארץ טובה, זה תמיד ככה זוקף קצת את גבינו, למרות שזה מזמן, אבל זה נכון, אז בואו נשמור על המקום הזה, יאללה שלנו. ואפרופו פירוק והרכבה של שירים, תשמעו מה לוס פפינוס עושים מהשיר של הביטלס, אלבום שכולו מוקדש לקברים של הביטלס, ותשמעו את Hello, Goodbye.

0: הלו, הלו, הלו, גודביי, גודביי. איזה גאונות, אה? וחופש גם. בא לי לשחק קצת עם המילה הלו, הלו, מיי בייבי.
1: היי, בייבי, היי. היי, ביוטיפול גרל.
0: הלו, מיי בייבי, ליידי סמית' בלק מומבז.

האנרגיה הילדית והמחברת הזאת, איזה כיף. ופתאום נזכרתי בשיר הזה, לא יודעת אם הוא גם מתחבר לי פה, אבל בא לי לשים אותו משהו עם אנרגיה סופר חיובית, ונמשיך לשחק עם המילה הלו, הלהקה האוסטרלית הנהדרת, The Cat Empire, הלו, הלו.

הלו, הלו, איזה כיף של אנרגיה, נכון? כן, אנחנו, מה זה הלו? שלום, אנחנו נמשיך להגיד שלום בכל השפות ובכל הדרכים. יאללה, שנמשיך לשחק עם ההלו? זה פתאום בא מכיוון אחר לגמרי. הלו, I love you.

0: אנחנו על טיול שבת, ואנחנו ממשיכים לטייל, ואנחנו חוזרים לאפריקה, ולאחד השגרירים שלה, בבא מל, וואן דיי.
1: Say goodbye, la jaraman, say goodbye, yeah.

wali Senegal, la bidine, wali Jude, wali Afrika.

מעול, one day, ואנחנו לא נפסיק לאחל לטוב ולקוות לטוב ולגרום לטוב, ולפחות פה בעזרת המוזיקה שהיא כוח מדהים ומקסים. והנה בא מרים בלדי שעושה את הגרסה שלה למלי בלדי.

חירותי. ככה קראו לזה בעברית. במקור מצרפת.

כבר אנחנו מפרקים ומרכיבים ומחברים. הנה עומר חורשיד עושה את פופקורן.

0: איזה כיף, איזה משחק כיפי, אה? ואפרופו משחקים, אנחנו לא יכולים להתעלם, אנחנו בימים סוף, סוף, סוף מונדיאל, ואנחנו נלך מפה לארגנטינה עם פירות הצ'ינגו.
1: ינצה!

דנסה דה ספיריטו, ניתן לספיריט שלנו לרקוד ולהשתולל גם אם היא רוצה לברוח. הנה מגיעים מתי כספי והפרברים משירי דרום אמריקה. רוצה לברוח.

רוצה לברוח. והנה באים אהוד בנאי וברי סחרוב. אלבום הלדינו שלהם.

0: והנה עוד מהחיבורים הנפלאים, רדיו טריפה,
1: אוי
0: צ'ינה.

רדיו טריפה, איפה שהיבשות מתחברות והמוזיקה מחממת את הלב. יאללה, נמשיך בספרדית. אל קונג'ו.

איפה לא היינו היום? אני מסתכלת על השעון, אנחנו עוד מעט, עוד לא, אבל עוד מעט צריכים לסיים. איפה לא היינו היום, אה? איזה כיף, זה הסיבובים האלה שאני לא באמת יודעת לאן זה ייקח לגמרי. יש לי איזשהו, בוא נגיד, איזשהו כיוון, ואני מכינה וזה, אבל אני יחד איתכם כאילו לוקחת את זה ו... רואה לאן הלב רוצה, וזה כאילו, צריך להגיד, זה כמעט מפתיע אותי. אז מה אני אאחל לנו? אני אאחל לנו לב פתוח, ללא גבולות, ואם אנחנו נפגשים, אז או שנשחק, או שנעשה מוזיקה, או שפשוט נתחבב אחד על השני, ואולי גם דרך המוזיקה. כדאי, נמאס לנו. נמאס לנו להיות מופרדים, ונמאס לנו להפיל ולהיות תחת טילים, ואני כולי מקווה מאוד מאוד שהשינוי ממש ממש בדרך. ובינתיים אנחנו בארץ שמיים ומים, ונגיד על זה הרבה הרבה הרבה תודה. הנה חוזרים אלינו מתי כספי והפרברים, עם האופטימיות הזאת.

אז תודה רבה רבה לכם. כשאם אתם איתי בסיבובים האלה, שאנחנו ביחד ושהטובים ינצחו או שלא ילחמו בכלל. יש לנו שידור חוזר בשעה 20:00 ואחר כך יש לנו on demand כשבא לכם ויאללה.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו מפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: נחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

0: אהלן, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, המאזינים הקבועים והחדשים, המבוגרים והצעירים, ואפילו הקטנטנים שיושבים בבית ומקשיבים עכשיו. ברוכים השבים כולכם לצלול לתוך פסקול, רדיו מהות החיים, כמו כל יום שני, ויום השני היום הוא יום שמרגיש לי כמו התחלה של שינוי, רוח, בריזה, פתאום הקיץ מרגיש טיפה פחות מיוזה ומאיים. וככה הרשיתי לעצמי אתמול לצלול לתוך סרט שהוא אולי כבד על הקיץ בדרך כלל, אבל אני מרגיש שעברתי אתמול חוויה באמת יוצא דופן, גם בפסקול וגם בסרט בכלל, ומדובר בסרט מגנוליה. יש הרבה סרטים שאני מחזיק ברשימה כזו של הסרטים שאני צריך עוד להגיש, ומגנוליה שוכב שם כבר די הרבה זמן, האמת שחשבתי להגיש אותו כבר לפני שנה, ובגלל שידעתי שהוא סרט מאוד כבד ומאוד ארוך, 3 שעות, איכשהו תמיד חיכה לרגע הנכון, ואתמול זה פשוט קרה, ואני מרגיש שעברתי חוויה יוצא דופן עם הסרט הזה, עם הפסקול שלו, עם התוכן שלו. יש הרבה על מה לדבר, הרבה מה לספר והרבה למה להקשיב. אז אנחנו נתחיל כמו שאנחנו מתחילים תמיד, עם המוזיקה, מגנוליה.
1: Okay, Mr. Mix.

זו הייתה אימי מן בשני שירים מתוך שמונה שהיא כתבה על הפסקול הזה של מגנוליה, ולא סתם השיר וואן הוא האקספוזיציה, הפתיחה של הסרט הזה היא גם הפתיחה של הפסקול, והיא שרה שם אימי מן שאחד הוא המספר הבודד והעצוב ביותר, אבל גם שתיים יכול להיות בודד בדיוק כמו אחד, זו השורה הבאה שלה, כי עצם ההימצאות בזוגיות לא תמיד מספיקה בשביל לגרש את הבדידות, ומגנוליה זה סרט שעוסק בדיוק בזה, בבדידות של היחיד בתוך החברה שלו, בתוך העבודה שלו, ובעיקר בתוך המשפחה שלו. היכולת או חוסר היכולת של זוגיות לפתור את הבדידות, ולעיתים אפילו להגביר את תחושת הבדידות. והפתיחה של הסרט מלווה בשיר הזה, בוואן, ששמענו ראשון, ו... במהלך השיר אנחנו רואים את כל הגיבורים שלנו ברגעי הבדידות שלהם, תשעה סיפורים על תשע דמויות ועל יממה אחת מאוד דרמטית שהם כולם עוברים בסן פרנסיסקו, ויממה שמוצגת כמעט בזמן אמת אחד על אחד, כי זה סרט מאוד מאוד ארוך, סרט של שלוש שעות שלוקח באמת את הזמן להיכנס לעומק ולפרטי פרטים של הרבה מערכות יחסים שם. ואני חושב שזה אחד מהסודות והגדולה של הסרט הזה, זה היכולת של כל אחד להתחבר לדמות או למערכת יחסים בתוך הסרט הזה, ויש שם הרבה סוגים של זוגיות, יש שם מכנה משותף שעובר בין רובם, כנות, קיימת או לא קיימת, אמון או חוסר אמון, בין בני זוג, בין הורים, גברים ונשים, עובדים ומעבידים, שוטרים ואזרחים, ובאמת זה מכיל הכל, משוביניזם וסקסיזם ופמיניזם, וקו שעובר בין ילדים והורים, ועל היחסים ביניהם, ועל שמירת סודות, מה היא עושה לנו, הסדק שהיא פוערת בנו מבפנים, תאוות הפרסום האמריקאי, תאוות הבצע, הבגידות, כל הדברים האלה איכשהו נמצאים גם כמובן בעלילה, וגם בפסקול, והבמאי פול תומאס אנדרסון, שנדבר עליו טיפה אחר כך, כתב בעטיפה של הפסקול את הדברים הבאים. הוא אומר, ניסיתי להפוך את השירים של אימי לסרט, כפי שמישהו מנסה לאבד ספר לתסריט. כך אני ניסיתי לאבד שירים לסרט. הוא מספר שהוא היה מעריץ של אימי עוד לפני שהכיר אותה באופן אישי. גם עליה אני אספר לכם קצת בהמשך. אחרי שהוא הכיר אותה הם הפכו לחברים טובים, וכשהוא שמע סקיצות ודמויים שלה משירים שהיא עבדה עליהם ב-97, הוא פשוט לקח אותם כמו שהם, גנב אותם והפך אותם לתסריט. התסריט למגנוליה, ואחר כך הוא סגר את המעגל בזה שחלק מהשירים האלה ממש מנגנים בסרט ומלווים אותו, והם כולם מהווים את הדיסק שהוא הפסקול. חוץ מהשירים האלה יש עוד כמה קטעי מוזיקה של ג'ון בריון, כמו זה שאנחנו שומעים עכשיו, שנקרא מגנוליה, שהם משדרים איזה סוג של תת מודע שנמצא כל הזמן בסרט. הפסקול הוא כמעט ולא שקט לרגע, והוא עובד באופן מאוד מאוד פוליפוני. אנחנו נדבר על הפסקולות בהמשך, אני רוצה לחזור קצת למוזיקה.

עד כדי כך השירים של אימי מן השפיעו על הכתיבה של הסרט, שהבמאי ממש חולק איתה את הקרדיט על התסריט, ממש ככה הדמויות מבוססות מבחינתו באופן ישיר על הדמויות בשירים, והדוגמה הבולטת ביותר זה דמותה של קלאודיה, בחורה בשם קלאודיה, שהוא מציג אותה כדמות שהוא פיתח ראשונה, וממנה הוא פיתח את כל שאר הדמויות בסרט. וקלאודיה נפגשת לדייט נוגה ומרגש ומפחיד עם שוטר שמגיע אליה, וגם הוא מין טיפוס מבולבל, והיא אומרת לו את המשפט הבאמת מדהים: עכשיו שנפגשנו, האם תתנגד שלא ניפגש יותר לעולם? וזה ממש דיאלוג שהוא איזה מין סוג של סצנת מפתח בסרט. דייט ראשון בין שני אנשים מאוד מאוד פגועים, שהצליחו להתגבר על הכל ולשבת לדייט שאפילו די מצליח. ואז היא אומרת לו: עכשיו כשעשינו את זה וסוף סוף הצלחנו, האם תתנגד שלא ניפגש יותר לעולם? והטקסט הזה מבוסס ממש באופן ישיר על השיר הבא.

לפני שאני צולל לעוד כמה דיבורים על פוליפוניה ועל השילוב של ג'ון בריון, המלחין של הסקור שאנחנו שומעים עכשיו, והשילוב בעבודה שלו עם אימי מימן, אני רוצה לספר טיפה על הסרט, כי בכל זאת קצת קשה להישאר כל הזמן תלוש ולדבר בלי לשחזר טיפה מה קורה, בכל זאת גם סרט די ישן. מדובר בסרט משנת 1999, זה הסרט השלישי של הבמאי פול תומאס אנדרסון, שאנחנו מכירים אותו מלילות בוגי. דרך אגב, לילות בוגי זה סרט שאני חייב להביא לפה, אני לא יודע איך זה קרה שעוד לא פה, אני מבטיח שבקרוב. והסרט, כמו שאמרתי קודם, עוסק בסיפורים על דמויות שונות, במקביל, בעמק סן פרננדו בקליפורניה. טיפה מזכיר ואפילו לדעתי מבוסס קצת על תמונות קצרות, מי שמכם מכיר, גם כן סרט נהדר. אז כל הדמויות האלה במהלך יממה סובבות סביב מעגלים משותפים. אחת הדמויות העיקריות שמרכזת כמעט את כל הדמויות מההתחלה ועד הסוף, זה הדמות של מפיק טלוויזיה, גוסס, ששוכב במיטתו וסביבו מעגלים מעגלים של משפחות ומערכות יחסים, הבן שלו שהוא זנח אותו בגיל צעיר, ואשתו שהתחתנה איתו רק בגלל הכסף ופתאום מוצאת את עצמה מאוהבת בו באמת דווקא לקראת מותו ומלאה רגשי אשם על כל העוולות שהיא עשתה לו. יש שם ילד גאון שמשתתף בחידונים, שמין שעשועון כזה שעוסק בילדי פלא, והמנחה המדהים, יש את האח שסועד אותו, שמשחק אותו פיליפ סימור הופמן, אחד השחקנים האהובים עליי, אגב, אם עוד לא אמרתי, משחקים בסרט הזה תום קרוז, ג'וליאן מור, פיליפ סימור הופמן, וויליאם אייץ' מייסי, שחקן נדיר, ועוד רבים וטובים. הסרט הזה היה מועמד לשלושה פרסי אוסקר, וזכה בגלובוס הזהב בשנת 2000, ובעוד כמה פרסים, לא נתחיל לזכור את כולם, אבל דוב הזהב אחד מהם. בכל מקרה, הסרט הזה מציג את הדמויות האלה במהלך יממה, ועל הרבה צירופי מקרים מוזרים שקוראים להם, סרט שנותן המון מקום למזל וגורל, ואפילו ככה נפתח הסרט בתיאור של כל מיני מקרים באמת נדירים וקיצוניים שקרו או לא קרו בהיסטוריה, שבהם מוות וחיים נגזרו באמת ממזל או לא מזל. וזהו, ככה המפיק הגוסס הזה שקוראים לו ארל פטריג' בסרט, מבקש מהמטפל שלו לאתר את הבן העובד שלו, והוא כבר די מטושטש, הוא על תרופות והוא גוסס, וחלק מהדברים שהוא אומר הגיוניים וחלק לא, אבל הוא מצליח בין לבין להתוודות על העוול הנורא שעשה לבן שלו,

לרגע מפתח שבו דברים צריכים להיפטר או להתרסק להם, והרגע המכונן שבו הכל נפתח או נסגר, תלוי איך מסתכלים על זה, אני מרשה לעצמי לספר, זה הגשם של הצפרדעים שיורד מהשמיים בשיא הסרט, יורד גשם שמזכיר כמובן את מכת הצפרדעים מספר שמות, אבל סוג של גשם, של סוג של מכה שיורדת על תושבי לוס אנג'לס וכל החטאים שלהם, ובזכות גשם הצפרדעים הזה הרבה הרבה דברים נפטרים שם. ילד הפלא הסובל מבין סוף סוף את הכוחות שלו ומרשה לעצמו לדרוש מאבא שלו את היחס הראוי לו, וילד הפלא לשעבר שמפוטר מהעבודה ומנסה לפרוץ ומטפס וסובל ושום דבר לא הולך לו, הוא פתאום פוגש בזכות הדבר הזה את השוטר שמוציא אותו מכל הלופ שהוא היה בתוכו, וגם השוטר שפתאום האקדח שנעלם לו נופל עם הצפרדעים מהשמיים, מבין פתאום שאולי הוא בכיוון הנכון והוא אסור לו לוותר על האהבה החדשה שהוא פגש. הרבה דברים קורים מגשם הצפרדעים הזה. במהלך השלוש שעות של הסרט הוא עוסק כאמור במקום של היחיד, הבודד, בחברה, בכל הדברים האלה. זה קצת מזכיר את אמריקן ביוטי, אפילו את מועדון קרב למי שמכם ראה עוד שני סרטים. אמריקן ביוטי היה פה בתוכנית, מועדון קרב עוד יהיה. ואמר בזמנו הבמאי באחד הראיונות איתו שהמרחבים הגדולים של פרברי לוס אנג'לס מאוד משפיעים עליו בתחושת המרחבים והבדידות של התושבים שם. עכשיו אנחנו נכנסים לפלטה של איזה שלושה להיטים שמשולבים בסרט ומגיע להם גם.

ודווקא הביצוע באמת מוזר והחצי הזוי הזה ללוג'יקל סונג של סופר טרמפ טיפה יותר מייצג את הרוח הבאמת מוזרה של הסרט הזה, איכשהו הפסקול כשהוא מנוגן לבדו מייצר איזו תחושה מאוד נקייה וברורה, והסרט עצמו הוא לגמרי לא ברור ונקי, הוא סרט מוזר מאוד, יש בו עלילה קיצונית עם סצנות מטורפות, דמויות קיצוניות ומשחק מדהים, ויש שם הרבה רגעים שפשוט אמרתי לעצמי, וואו, מה קורה פה, אני לא מאמין. והשילוב של הפסקול בתוך הסרט הזה תורם תרומה אדירה אדירה להרגשה הזאת של ההזיה שיש שם כל הזמן, וזה בעיקר בזכות משהו שנקרא פוליפוניה, יש שם כל הזמן הרבה דברים שקורים במקביל באוזן, טקסטים, מוזיקה שעולה על מוזיקה, שעולה על מונולוג, שעולה על... ובא לי להגיד כמה מילים על פוליפוניה, כי זה באמת, אני חושב, יכול להסביר טיפה את מה שהולך שם. אגב, על הסרט המליצה לי רותם דרור, והדבר הראשון שהיא אמרה לי, רותם שהתארחה פה פעם באחת התוכניות, והיא עוד תתארח בעתיד, והיא אמרה לי, שים לב לפוליפוניה, כי מה שקורה שם, זה הרבה מאוד ערוצים של אינפורמציה מתנגנים במקביל. יש שם רגע ממש מצמרר בסרט, כשהאיש ששוכב על ערש דווי, מתחיל לתת איזה וידוי באמת מאוד מאוד קיצוני על דברים שהוא עשה בחייו, ורואים אותו שוכב במיטה ומדבר, ובאיזשהו שלב הסרט ממשיך, עובר לסצנות אחרות, עם הדמויות האחרות, וקוראים שם דברים שונים לגמרי, המשכנו הלאה בסרט, אבל המונולוג שלו ממשיך על ההמשך. וזה לא שההמשך קשור למה ששומעים. הסרט ממשיך, והאיש פשוט ממשיך את המונולוג שלו, ונהיה מין סלט מדהים באוזן של מוזיקה חדשה, עם התרחשויות חדשות, והמונולוג, שהוא אולי אחד מסיעי הסרט, פשוט ממשיך עליו, על הכל. והדבר הזה זה פוליפוניה, ובא לי להקריא לכם רגע מה זה פוליפוניה. פוליפוניה זה מושג מתחום המוזיקה, ספציפית מתוך תחום שנקרא קונטרפונקט, שהמשמעות של המושג פוליפוניה זה הימצאות של שני קולות או יותר בו זמנית, כשלכל קול יש עצמאות קצבית או מלודית. זאת אומרת, להבדיל מהרמוניה או מדברים אחרים, הקולות הם עצמאיים. זאת אומרת, זה לא כמה כלים מנגנים ביחד ומלווים מנגינה, אלא כל אחד הוא נושא בפני עצמו, והם מצליחים לחיות ביחד. היה מאוד נפוץ פעם בברוק, ברנסנס, וגם האמת במוזיקה מודרנית, אפשר לשמוע את זה גם לפעמים ברוק מתקדם, אבל יותר במוזיקה שנקראת קלאסית מודרנית, והדבר הזה בדרך כלל, היצירה הפוליפונית דורשת ריכוז מאוד מאוד גבוה מהמאזין, כי הוא צריך לשים לב לתנועה של דברים שקורים בעת ובעונה אחת, אבל בקולות שונים. עכשיו, המאמץ הזה, אם הוא נעשה בתוך יצירה ראויה, הוא באמת משתלם, כי הדבר הזה זה איזה מין ארגון של יופי כזה, של כמו צורות חיים שחיות ביחד, וזה בדיוק מה שקורה בסרט הזה. יש שם גם מבחינת הסיפור, המון המון תרחישים שמתערבבים אחד בשני, קשורים מאוד אחד לשני, אבל גם עצמאים, וזה גם מתבטא בפסקול, שהוא מצד אחד שירים מאוד דומיננטיים של אימי מן, מצד שני סקור, זאת אומרת, קומפוזיציה אינסטרומנטלית מאוד מאוד דומיננטית, מאוד יפה ועמוקה, וכל זה על מונולוגים ועל סיפורים. אני לא זוכר כמעט רגעים שקטים שם, אני זוכר שהעלילה כל הזמן רוכשת ובוחשת דרך הפסקול, כל הזמן יש עניינים. הוא מדבר, ועליו יש כינורות, ופתאום משם מגיע שיר, ועל השיר מתלבש הכינורות הבאים, ובאמת יוצא דופן, ואני חושב ש... לשמוע רק את הפסקול, זה איזשהו סוג של עוול היצירה המשותפת הזאת שלהם, ולכן אני באמת מפציר בכם לראות את ולשמוע את הדבר המלא.

ואנחנו כבר בנעימת הנושא שמוליכה אותנו ככה לקראת פרידה מהתוכנית. זאת הנעימה של ג'ון בריון. אני רוצה להיפרד, אבל אנחנו נשמע עוד שיר אחד, אז אני קודם כל אומר את הטקסט הקבוע שלי על תודה רבה, ואני מקווה שנהניתם בצלילה הזו, ואני מזמין אתכם להיות חלק מהתוכנית הזו ולכתוב לי, כנסו לעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, עשו לייק ותתחילו לדבר איתי על פסי קול שאהבתם, לא אהבתם, אתם רוצים לשמוע, לא רוצים לשמוע. אני שמח על כל שיתוף פעולה ועל כל יוזמה. ומי שמתכתב איתי יודע שגם בדרך כלל בקשות מתקבלות, חלק מהפסי קול הכי טובים שהושמעו פה הגיעו מכם. זהו, לפני שאנחנו עוברים לפרידה, אני רוצה לספר משהו על השיר הבא שנשמע. זה איזו נקודת מפתח בסרט שבה כל הגיבורים מגיעים לרגע בהיר כזה של הבנה שהשינוי שהם כמהים לו יגיע מהם. זאת אומרת שהסבל לא ייגמר עד שהם יגיעו להבנה ולהחלטה שצריך להפסיק, כל אחד להפסיק את מה שהוא עושה. השורה בשיר זה It's not going to stop till you wise up. הסבל לא ייגמר עד שתגיע להבנה ולהחלטה שצריך להפסיק. והשיר הזה של אימי מן הוא הקתרזיס המעודד את הגיבורים ליצירת השינוי, והם כולם שרים. זאת אומרת, המצלמה עוברת מגיבור לגיבור, גם כאלה שלא יכולים לדבר כי הם גוססים או מתים, וכל הדמויות פשוט שרות את הטקסט היפהפה של השיר היפהפה הזה, ואני בוחר איתו להיפרד מכם, ואנחנו ניפגש פה שוב בשבוע הבא. אז שיהיה לכם שבוע נהדר בינתיים, וסוף חופש נעים.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים, וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג, מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור אני אבין מה זה לבן, ואחד נמצא בתוך השני כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
4: ברדיו מהות החיים.
5: שלום, אנחנו היום בפרק הרביעי של סדרת התוכניות האומץ לחולין, והפעם אקדיש את הפרק לעבודת החולין שהיא בעיניי ביטוי אז של האומץ לחולין, האימהות, ובאופן רחב יותר הורות. סדרת התוכניות מתכתבת עם מסע שכתבה לאה גולדברג בשנת 1938, האומץ לחולין. מסע שבה היא מתריעה בפני קריסת ההומניזם,

מבקרת את הבריחה מן החולין שבמציאות. חוסר האומץ לגבי לחץ המציאות הממשית, היא כותבת, וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה, הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות ומלחמות. דאה גולדברג לא כותבת דבר במסע ההיא על אימהות. היא עצמה הייתה אז אישה צעירה, ללא ילדים, וגם בעתיד לא יהיו לה ילדים. מעבר לזה, היא נהגה לכנות את עצמה משורר ולא משוררת, כדי לשאת את התואר באופן שווה למשוררי התקופה ההיא. לרוב המשוררות הבולטות בראשית השירה העברית בארץ לא היו ילדים, ולכן גם לא נכתבו שירים על אימהות. צריך היה לחכות להבשלה, גם להבשלה תרבותית, עד שאימהות תהיה לגיטימית בשירה. היום המצב הוא מאוד מאוד אחר. הפרק הזה על כן הוא התכתבות מאוחרת. הנה, יש לנו אומץ לחולין, משוררות, אוחזות במלאכת היומיום, וגם מייצגות אותה ברוח. אז זה הפסיפס שמחכה לנו היום, גם בשירה וגם במוזיקה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולכם האזנה טובה.

שמענו את דניאלה ספקטור, ואני רוצה להתחיל את התוכנית עם האימהות של האימהות, המשוררות הראשונות שהביאו כל אימהי לקדמת הבמה הספרותית, דלי רביקוביץ' ורחל חלפי. ואני אתחיל עם רחל חלפי. כנהר, ילד, זרמתי אליך כנהר, שמסעת חייו הייתה שתנהר. הרסלתי והנקתי והרסלתי אותך, והארצתי אותך עומד על רגליך, עומד על שלך, נלחם על שלך, והתבוננתי בך בפליאה על כל פלאיך, ואמרתי תודה לאלוהים, 100 פעמים ביום על כל פלאיך, וגם הכנתי לך תיבה מצופה, שתבטיח לך, בין גלי ענק, מקום קטן, שקט, בטוח, וצפיתי בך מרחוק, משיטה אותך ממני, משפת היאור והלאה, מתבוננת בך, מקרוב, מרחוק. וקלעתי את חיי בך במקלעת חופש ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך במקלעת סרוגה, כנפיים ופחדים ונסיקה, ושמיים ודאגה. ונקלעתי ביחד איתך למקלעת נהרה, ושילחת את עצמך אל עצמך, ושילחת אותך לעצמך, כי תמיד היית לעצמך, ושילחתי אותך אור. אחרי זו לא חוכמה, כי כך היית, מן הרגע שהגחת לאוויר העולם. לא חשוב מה עשיתי ומה לא עשיתי. אור.

שמענו את דניאל רובין, ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ', גם מאימהות האימהות, והשיר הזה נקרא בתור להצגה. אתה ואני אולי לא נזכור איך עמדנו יחד בתור, יד ביד. ובכל פעם שדיברת אליי, אני מאום לא שמעתי, בגלל האימהות והילדים. ועד שגחנתי להקשיב, אתה כבר גמרת. כך לא יכולנו להחליף מילה. ילד, אל תפחד, עמוד בצד. ואתה פחדת, ונתת לי יד. והתור, התור, זה היה תור שאי אפשר לעבור. הפחד הלך ונקבע לך בעיניים, ואני פחדתי שתבכה. ופתאום אמרת לי, כבר 4:30. נבהלתי, מה פתאום 4:30? ואתה נעשית קשוח ונואש. והתור, התור געש ולא מש. ילד, עיני האגוזים שלך היו יותר מרוח חזקה בגבי. ידעתי ששום הנאה כבר לא תצמח מזה. ופתאום אמרת שאתה כבר לא רוצה. ילד, חזרנו במונית כמו השירים. אני החזקתי פנינה ביד. Change the rhythm a little now and do something a little more slow. Sit down then, probably.

0: Good night, Sean. See you in the morning, bright and early.
1: שמענו את ג'ון לנון. הלחישות המתוקות האלה בסוף. ואני רוצה שנשמע גם שירה של משוררות עכשוויות. ובעשור האחרון יש איזו פתיחה מאוד גדולה של שירה על אימהות בשירה העברית. ואני אקרא עכשיו שיר של קרן דוד הרטמן, שממש פורט את החולין לרגעים, אבל גם מחזיק בתוכו את הרוח. אז היינו בכיוון האור של רחל חלפי, ואז בכיוון התור או הקושי, שגם בתוכו, מתוכו אפשר היה לראות את הזוהר. והתנועה הזאת, אני חושבת שהתנועה הזאת היא הליבה של האומץ לחולין בהקשר הזה של ה... הורות. רבע לשש. בבוקר התעוררת, בין רבע לשש. נחוש לספור עד מיליון לפני שיוצאים. היינו טרודים במטלות הבוקר, 53, 54. מקשיבים לך בחצי אוזן, 55. בלב מתעורר לאט. ב-106 סגרתי סביבי את החזייה השחורה, ממלמלת 107, בעודך יושב על האסלה בדלת פתוחה. ב-123 הגשתי שני כריכים כרגיל, חמאת שקדים ודבש בלחם כוסמין, על כיסאות פלסטיק אדומים מול עצי הפיקוס בסלון. רוצים גם בננה? קרי צהובה ליסמין, כחולה לך. 200, צעקתי מהמטבח. שלא תחשוב שאתה לבד. ב-603 בדיוק כשרחסנו את המייל הירוק, הבנתי את תמצית האימהות כולה. 604. ככל שיחלפו הימים, 605, תאיץ אהבתי אליך, 606. וככל שתגבר, 607, אצטרך לשחרר, 608, אותך לעולם. עכשיו עליי לפנות את כל הימים שנותרו לי לחיות. 14,600 ימים לפחות. כדי לקבל. להתאבל. להתרגל. לאהבה כזאת.

זה היה יוני רכטר, ואנחנו עם עוד משוררת עכשווית, ענת לוין. שלושה מכתבים קטנים. שלום נעמי, העולם הוא אגוז קשה שלא אנחנו נפצח. נעמי שלי, עוד תחלימי מפצע הילדות. אמא פה, אל תבכי. נעמי, הלילה מנהרה אפלה. שני, אני מחכה לך בקצה השני.

שמענו את ג'סמין תומפסון בקאבר כמובן, ואנחנו ממשיכים עם שיר של מאיה טבת דיין שנקרא תספורת, ויש בו עוד מימד של עבודת החולין, שגם היא בעיניי אמיצה מאוד, העבודה הזאת של להחזיק את הרצף. זה חלק מעבודת ההורות. האמא והאבא הם שם מההתחלה, רואים את הילד או הילדה מראשיתם, וזוכרים להם דברים שהם ישכחו אחר כך כשהם יגדלו. ויש פעמים שאפשר להסתכל מעבר לכתף ולראות גם את העתיד שעדיין בלתי נראה לעין. תספורת. אני מדמיינת אותך בעוד 10 שנים. המבט הבהיר שלך תלוי מעבר לכתפי. הראייה עלייך ללכת. לקחת איתך את עוגות השוקולד, נעלי הבלט ושעות שימום הנצח על הספה. ועליי יהיה להתבונן בשקט. כבר יש דרך שממתינה לחפות רגלייך, וכמו אמאותיי גם אני אשאר לעמוד בנקודת ההתחלה. בינינו השביל מתרחק, תמיד לכיוון אחד, ערפל החול של הזמן. אתמול סיפרתי אותך באמבטיה הדחוקה שלנו לצד אותו שיש שעליו נהגתי לחתל אותך. הוא נראה אז גדול כל כך, רחב אופק, וידעתי שאם אזכר בזה עכשיו, אשתגע. העדפתי להסתכל על השערות הארוכות שלך, רגע אחוזות בחף ידי, רגע נשלחות לכיור. ובאמת השתגעתי. ככל שהשיער שלך התקצר, הצוואר שלך במראה התארך. אצבעות הידיים שלך התארכו. גבך. היית אלה גבוהה וארוכה לצידי, ואמרתי לך, צאי, צאי. אחר כך,

ויש גם לחן לשיר היפהפה הזה. אז אנחנו נשמע אותו בעוד גרסה, וזו הזדמנות להתעכב עוד פעם על המילים. שירה זין כרמל.

אנחנו נמשיך עם יאלי שנר, ועם שיר שמביא את הקושי או את הקונפליקט בין הכתיבה לבין חיי החולין. ובכל זאת, הקונפליקט הזה נכתב בשיר, אז הנה, זה נעשה. האישה שכתבה שירים הניחה לזה כל כך הרבה הוסלק מתחת לאיזו אדמה, באיזה יער. כל מה שפואטי נמצא בין כובע חור סמוך אליה. הגופים הזהובים, השלמים. בחלומותיה נערם קצף אמבט על קקאו. החומר לעולם לא יהיה עשוי עוד רק מעצמו. בערוב היום היא מנקה תביעות דביקות. אצבעות השירה מסומנות על הידית, על השולחן, ריח פטל. מוטלת אל הלילה, שלווה ומופרת, ישנה.

0: שמענו את אביתר בנאי, ואנחנו מדברים פה על שירת אימהות ומשוררות עכשוויות, ואני מרגישה צורך גם להתייחס לשנים האחרונות שאנחנו נמצאים בתוכן, ובתוכן התפקיד ההורי והתפקיד האימהי נעשה עוד יותר קיצוני, כי המציאות היא כל כך קיצונית, ואני רוצה להביא גם את הקול הזה. אז הנה השיר של החולין, אני לא יכולה אפילו לקרוא לזה החולין לתקופה הזאת שאנחנו עוברים, אבל זה מעבר לכמה ימים, אלה באמת שנים. אני אקרא שיר מתוך ספר חדש, שיר של רינה לבנון, הוא גם מתוארך, נכתב בספטמבר 2024, והוא נקרא "יכולתי לבכות שנה שלמה בלי הפסקה". אבל הילדים, הפנים העגולות המביטות השכם בבוקר בשאלה, כף היד רכה עדיין, השיער נקלע לצמה, אבל ההלאה המתגלגל כמו מפולת אבנים יבשה ואין בו מים. אבל הסדקים הדקים, בין לוחות הבוץ שהתקשו, התפצחו הרי לאבק. ואז מה? אבל האבק שהתפורר והסתחרר סביב השבר הסורי-אפריקני הממתין שם תמיד, לא אור פעור. ואז מה? נשמע את ג'ימבו ג'יי.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר בחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: אבא, למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

אני עוברת לארץ אחרת, למשוררת אמריקאית בשם אידה לימון, תרגמה את הספר שלה, משוררת בשם מרב פיתון, והשיר הזה הוא מזווית אחרת, דווקא מזווית של בת, שיש לה רגע של הכרה עמוקה, ותודה עמוקה לאימא שלה, מה שמחזיר את ההכרה בעבודת החולין הזאת, עבודת חולין גדולה מהחיים. אבל השיר ידבר בעד עצמו. מעיל הגשם. כשהרופא הציע ניתוח וסעד לאורך כל שנות ילדותי, הוריי נאבקו כדי לקחת אותי לטיפול במגע, לעיסוי רקמות עמוק, לאוסטאופתיה, ועד מהרה עמוד השדרה העקום שלי הותר מעט. יכולתי שוב לנשום ולנוע בגוף שכבר היינו אפוף בענני כאב. אמא הייתה אומרת לי לשיר לשירים במשך כל 45 הדקות של נהיגה לשם ו-45 הדקות חזרה מהפיזיותרפיה. היא הייתה אומרת שאחרי כן אפילו קולי נשמע משוחרר מכבלי השדרה שלי. אז שרתי ושרתי, כי חשבתי שהיא אוהבת את זה. מעולם לא שאלתי אותה על מה ויתרה כדי להסיע אותי, או איך נראה יומה לפני המטלה הזאת. היום, בגילה, כשהסעתי את עצמי הביתה, מעוד אחד מתורי השדרה, שרה עם הרדיו איזה שיר יבבני אבל מוצלח, ראיתי אמא שפשטה את מעיל הגשם שלה ונתנה אותו לביתה הצעירה בזמן ששערה השתלטה על אחר הצהריים. אלוהים, חשבתי. כל חיי הייתי תחת מעיל הגשם ההוא. תוהה איך, באורח פלא, לעולם איני נרטבת.

שמענו את מתי כספי, ואנחנו מסיימים שעה מלאה ביופי, מלאה בתשומת לב, במבט פקוח, בהחזקה עדינה בחוט הרצף. עבודת האימהות היא התוכו רצוף אהבה, ככה אני רואה את זה. ואולי בזמן כתיבת המסע, אומץ לחולין, אי אפשר היה לדמיין את האופק הזה של השירה העברית בפרט ושל השירה המערבית בכלל. אופק שיש בו מקום לשירה אינטימית על אימהות, לייצוג כזה שמצליח ללכוד חולין ונצח, כמו ש... פתחנו בשיר של רחל חלפי, המקלעת של שמיים ודאגה. השירה הזאת שממקמת את האומץ לחולין, שעד לא מזמן היה שקוף וכמעט לא היו לו עקבות בתרבות. אז באופן אישי אני רואה בפרק הזה תיקון קטן, הוספת סעיף מאוחר למסע. תודה שהייתם כאן. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה מצוינת.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: דימה בקיץ. גלית גור עיני בשעה של מוזיקה מעולה, אורחים מגוונים וסיפורים טובים.
1: בוקר טוב, אלן. יום חמישי נעים ושמח. רדיו מהות החיים, אתם על מנועי קיץ, גרסת מנועים קדימה של יולי-אוגוסט. אני גלית גור עיני, והיום יום חמישי הגרסה העיונית של התוכניות. תכף אני אציג את כל האורחים שנמצאים כאן באולפן. אנחנו נדבר היום על הידע הורים מרפאים. נפרט כמובן בצורה שתהיה מובנת יותר אחר כך. אני גלית גור עיני. האזנה טובה.

0: רדה עושה את פלא של חווה אלברשטיין מתוך שרות חווה אלברשטיין עבודה עברית. אז בוקר טוב, שלום, רדיו מהות החיים, מנוי קיץ. אנחנו כאן בגרסת יום חמישי ואיתי באולפן, אני אציג לכם חנה פילניק, היא מנחה בינלאומית, סופרת, מורת דרך, מפתחת הידע הורים מרפאים ושיטת הריפוי CCH. את מרימה את הכתפיים ככה, טוב, בסדר? ונדב פילניק, לשעבר איש הייטק והצטרף לחזון של חנה והופך את החלום שלה למציאות. ונמצאת גם אורית שחר, שלום אורית. מישהי שעברה את תוכניות הלימוד של חנה ולקחה את זה לחיים שלה ומשתתפת בחזון של לשתף את הידע הזה בעולם. בוקר טוב לכולכם.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: מתרגשים, שמחים להיות כאן.
0: כן.
1: ומחכים שתנחי אותנו, מה את רוצה?
0: מעולה, אז הנה מגיעה ההנחיה הראשונה. תספרי לי קצת על עצמך, חנה. איך הגעת, על עצמך במובן של איך הגעת לידע שאת מפזרת היום בעולם.
1: אז זה תהליך חיים. כן. אתה בא לעולם בעצם עם תפקיד מסוים. והרבה פעמים מנסה להבין מי אני, מה התפקיד שלי בעולם. במהלך השנים האחרונות, ככל שאני מתבגרת, זה יותר ברור לי, יותר קל לי להסביר מי אני בעצם ומה התפקיד שלי בעולם. אז אני יכולה להגיד שאני בעצם שליחה בעולם שמביאה ידע מאוד קדום. זה כמו איזה דמות תנכית קדומה.
0: כן.
1: שבאה לעולם ומביאה ידע עתיק. לא של לפני אלפי שנים, אלא של ממש הימים הראשונים.
0: של העולם.
1: של העולם, בכלל על, על בריאות, על ריפוי ובריאות.
0: איך הידע הזה הגיע אלייך?
1: למעשה אתה, זה סיפור שנמשך מילדות, אבל הבשר שלו
0: כן.
1: הגיע בעצם בתהליכי התפתחות שלי עם עצמי. התחלתי כהומואופתית קלאסית.
0: כן.
1: אני בוגרת בית ספר להומואופתיה קלאסית בישראל. וכשמטופלים היו מגיעים לקליניקה, הייתי רואה שמדברים, אבל אני שומעת דברים אחרים.
0: מעניין.
1: כן.
0: שמעת את הבפנים שלהם?
1: גם ראיתי אותו וגם שמעתי אותו.
0: אוקיי.
1: ואתה צריך לתת בעצם רמדי, שזו תרופה שמתאימה למה שהבן אדם מספר לך.
0: כן.
1: אבל הוא בעצמו לא יודע למה הוא סובל. והתחלתי לראות את הרגישות המאוד גבוהה שלי לסבל של ילדים,
0: כן.
1: ובמיוחד של אמהות.
0: אני אנשום עכשיו, כן?
1: בדיוק. והתחלתי יותר ויותר להבין שהרגישות הזאת היא לא רגילה. ואמרתי, אני צריכה להבין למה ילדים סובלים בעולם. הרי איך זה יכול להיות שילד מגיע לעולם עם סבל? כן. הוא כל כך טהור.
0: זה לא יפחיד אותך להרגיש את הדברים האלו?
1: לא, זה מי שאתה. אתה מרגיש כל החיים שלך לעומק.
0: אז זה היה לך טבעי?
1: כן.
0: שמגיע אלייך בן אדם ומדבר אלייך, ואת מרגישה את הדברים שמעבר למה שהוא אומר.
1: אתה עדיין לא יודע שזה נכון מה שאתה מרגיש.
0: אוקיי.
1: אבל אתה יודע שיש בך איזושהי תשוקה פנימית.
0: כן.
1: למצוא למה ילדים סובלים בעולם.
0: ודווקא ילדים.
1: ילדים.
0: כן.
1: לא, אני לא הבנתי איך זה יכול להיות שהם סובלים. איך זה משרת אותם?
0: סובלים פיזית או רגשית או
1: פיזית
0: גם וגם?
1: פיזית ורגשית.
0: אוקיי. Okay.
1: מנטלית, ילדים עם בעיות של קשב וריכוז, ילדים עם סוג של אוטיזם.
0: עם ויסות, בעיה
1: חושית,
0: בויסות חושי, כן.
1: בטמפרטורה של הגוף, כל מיני סוגים של סבל. כן. ואמרתי, איך זה משרת אותם? איך זה משרת את ההורים שלהם? אני רוצה להבין. וידעתי שהתשובות יגיעו מבפנים. ובמסע הזה בעצם התחלתי לעשות התבוננות כשהמטופלים היו מגיעים על מערכות היחסים בין הורים לילדים.
0: אוקיי.
1: התחלתי לראות הקשר, אבל הקשר הפך להיות יותר ברור, ואפשר להגיד שנקי כמו קריסטל, זה כשהבן שלי נולד. ראיתי שמי שאני משפיע על מי שהוא, באופן ישיר וללא יוצא מן הכלל. ובתהליך הזה בעצם התחלתי לעשות התבוננויות עמוקות על עצמי, שכשאני רואה שאני מרפאת עצמי, איך הוא רגוע, ושלב ומסוגל לשחק עם עצמו, ולא סובל, ולא חולה עם דלקת אוזניים, ולא שפעות, איך ההורים אומרים, אבל כל הילדים חולים.
0: כן, הוא היה בגן, הוא נכנס לגן. כן.
1: מתחילים, גם כשהוא לא היה בגן.
0: כן.
1: וגם כשהוא נכנס לגן, ובעצם...
0: זאת אומרת, סוג של השתקפות בעצם, הילד הוא השתקפות שלי, והוא מראה לי איזה דברים בי, כדאי לי לרפא?
1: גם, בהחלט, בטח. ובעצם בתהליך הזה, נכנסתי כבר להריונות שניים, ויש לי שלושה ילדים מתוקים ומקסימים, יונתן, נעמה ודוד, ובכל אחד מההריונות האלה בעצם אתה עובר, מי שבוחר, אישה שבוחרת, זה זמן טוב לעבור תהליכים של התפתחות עמוקים יותר. ושם בעצם גיליתי שאני מסוגלת לראות את העבר של בני אדם.
0: מעניין.
1: יא.
0: מעניין מאוד.
1: בעצם לראות את האנרגיות הפנימיות.
0: זה סוג של סופר פאוור, תכלס.
1: זהו, שזה לא סופר פאוור, בני אדם הם טלפאטים.
0: כולם. כולם. רק צריך להתחבר לזה?
1: צריך ידע שיעזור לך לקבל גישה.
0: כן.
1: אבל כל בני אדם הם טלפאטים, מאוד טלפאטים. זה משהו קדום, זה משהו שטבוע בבני אדם. אני לא מלמדת את זה, אני נותנת להם גישה למקום הזה, ובכלל מזכירה להם שהם יכולים. אז הדבר הזה מאוד מפותח אצלי. ובעצם כשאנשים היו מגיעים כבר להומאופתיה, הייתי עוצמת עיניים ומבינה מה גורם לילד שלך לתסכול. וראיתי במהלך השנים, מדובר על מחקר ממש, את יודעת, כמו שיש כאלה שמקבלים דוקטור,
0: כן.
1: על זה שהם חקרו משהו, אז אני פשוט לא קיבלתי תואר.
0: אבל חקרת?
1: חקרתי לעומק. במשך 20 שנים, אני מדברת על חקר עמוק במערכות יחסים,

0: בין הורים לילדים, ההשפעה עמוקה.
1: כן.
0: עכשיו, הידע הזה שאני מביאה, צריך להבין אותו שהשליחות שלי,
1: כן.
0: זה בעצם להביא ידע עתיק, אבל להפוך אותו לפשוט ופרקטי, שכל בני אדם יוכלו להשתמש בו.
1: כן.
0: אז אני מביאה אותו שיהיה נגיש לדור הזה, והוא יהיה נגיש גם לעוד הרבה דורות שעוד לא נולדו.
1: ואיך את עושה את זה?
0: את מה?
1: את העברת הידע הזה. את מטפלת באנשים באופן פרטני, את עושה סדנאות, את עושה הרצאות. איך את מעבירה את זה הלאה?
0: בעצם, הלימוד עצמו היה דרך טיפולים. ככה למדתי. ככה בעצם הידע הגיע אליי, ודרך הבנות שלי עם עצמי. ככל שאתה מטפל יותר ואתה מבין, דברים חוזרים על עצמם.
1: כן.
0: לדוגמה, שאני אומרת ששני הורים משפיעים על הילדים, אבל אמאות משפיעות הרבה יותר. זאת אומרת, 90% מהזמן אני אראה את האמא בתוך הגוף של הילד שלה. לא משנה אם הוא בן 3 או 33. אחת הסיבות לסבל של ילדים, כל סוג של סבל זה ההורים. זה לא אומר שהם אשמים.
1: כן.
0: זה אומר שהילד סוחב משהו מהעבר שקשור להורים שלו.
1: כן. אני מבינה מה את אומרת.
0: זה ברמה מאוד מאוד עמוקה, אבל אני הופכת אותה לנגישה ופשוטה, מכיוון שאני רואה תמונות.
1: אוקיי.
0: ואז אתה הופך שפה שכאילו נחשבת רוחנית ברמה גבוהה, לשפה יומיומית, שכולם יכולים להשתמש בה.
1: איזה תמונות בעצם את רואה? את מסתכלת על הילד ורואה תמונות? את מסתכלת על ההורה ואת רואה תמונות?
0: תראה, כשמישהו בא לטיפול, אתה מסתכל על ההורה, לדוגמה. ההורה יכול להיות, את יכולה להיות הורה לילד, יש לך ילדים?
1: שניים.
0: אז את באה לטיפול.
1: כן.
0: או הילד בא לטיפול, זה תלוי מי. אבל אם אני מטפלת בך,
1: כן.
0: לדוגמה, ואני עוצמת את העיניים שלי, ואני אומרת לך, אוקיי, אני מסתכלת ואני רואה רגישות, נגיד, בבית החזה. ואני אומרת לך, תשמעי, אני רואה את אמא שלך נמצאת בתוכך, ואני רואה אתכם שאת בגיל 13. אז אני אומרת, תגידי לי, מה קרה לאימא שלך כן. כשאת היית בת 13? אז את אומרת לי, אני לא יודעת, אני לא זוכרת, אני אומרת, עשי שלי את אימא שלך.
1: אוקיי.
0: ואז אימא שלך מספרת לך מה קרה לה בגיל 13.
1: ובעת, מה קרה לה בגיל?
0: לה בגיל 13 שהשפיע על החיים שלך.
1: לסבתא של הילד.
0: לסבתא של הילד.
1: כן.
0: נכון? אבל גם את ילדה.
1: כן.
0: זאת אומרת, גם ההורים שלך השפיעו על החיים שלך.
1: מן הסתם.
0: ובעצם ככל שאתה, אתה מפתח בעצם שפה, שפת ריפוי.
1: כן.
0: שהמטרה שלי היא להביא את אומנות הריפוי בחזרה הביתה. כמו שאתם מבשלים?
1: כן, אני לא מבשלת באופן אישי, אבל אני קונה מעולה ממבשלות.
0: אז מי שמבשלת לילדים שלך, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, הם צריכים לאכול בסופו של דבר.
1: אני מאכילה אותם, כן.
0: אז אני כאילו שמבשלת, ובאתי מבית שמבשלים בו.
1: כן.
0: ואני מאמינה שחלק מריפוי זה אוכל. למרות שאני לא שפית. זה לא חשוב. מה שאני אומרת, שמה שאני מביאה צריך להיות בכל בית. כל אימא צריכה לדעת את מה שאני מדברת עליו. זה דברים בסיסיים לחיים זורמים, בריאים,
1: כן.
0: של הגשמה.
1: כן.
0: זה לא רק עכשיו ריפוי של מישהו שהוא חולה.
1: כן.
0: אני אומרת, הפוך, בואו, בואו תלמדו את הידע כשאתם בריאים.
1: אבל איך זה עובד העניין הזה? אם את מטפלת בילד ואימא, ונאמר, אמרת שאת רואה משהו באזור בית החזה בגיל 13, ואז את שולחת אותה לשאול את אמא שלה, מה היה בגיל 13, מה עושים עם המידע הזה?
0: אז קודם כל, יש את התהליך הטיפולי שבו בעצם אני מנקה את האנרגיות שאני רואה.
1: אוקיי.
0: אם אני רואה ילדה בת 13 ואת אמא שלה, אני מוציאה את זה החוצה מהגוף. אני בעצם רואה את אחת הסיבות לסבל של האדם.
1: זאת אומרת, זה משהו שרובץ שם בפנים, ואפשר כן. לנקות את זה.
0: בטח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, היופי...
1: כן.
0: זה לא מה אני עושה, זה מה אני מלמד את אנשים לעשות.
1: כן, זו השאלה
0: איך
1: שלי.
0: איך אתה יכול...
1: זהו, מה זה דורש מהם?
0: בדיוק.
1: כן.
0: זה מדהים שבארבעה וחצי ימים אני מסוגלת לאמן אנשים, לעשות את אותו דבר ולהוציא אנרגיות מבלי שהם ממש מבינים מה יהיה שם.
1: כן.
0: להוציא את זה החוצה ולהרגיש פיזית יותר טוב. או רגשית יותר טוב.
1: כן.
0: תודעתית להבין משהו שלא הבינו לפני כן.
1: זה סוג של ניקוי אנרגטי בעצם? כן. התודעה, עצם זה שיודעים שהיה משהו, כבר לבד יכול לעשות איזשהו ניקוי,
0: נכון,
1: לא?
0: נכון.
1: ברגע שמציפים משהו, אז הנשמה כבר עובדת על הריפוי.
0: נכון.
1: אני צודקת?
0: את... כן, במידה מסוימת, תראי, הריפוי הוא ריפוי אנרגטי. אבל כשאתה מטפל בגוף האנרגטי של האדם, אתה משפיע על התודעה שלו, ואתה משפיע על הגוף הפיזי שלו. עכשיו, כשאנשים באים לתוכניות הלימוד, הם לא יודעים לפעמים שיש שם ילדה בת 13. הם יכולים להגיד לי, יש לי משהו שיושב בבית החזה. אני רואה אותו, זה נגיד תיבה, עתיקה. אז אני אומרת, יופי, תוציא את זה החוצה. הם לא מבינים את הקשר לגיל 13, ומבחינתי זה לא משנה.
1: אוקיי. Okay.
0: זה נכון שלי יש מיומנות מאוד, אני אומרת, לפעמים קיצונית, להבין מה קרה שם.
1: Okay.
0: כדי לתת לזה תמונה ושפה, שאחר כך אני אוכל להעביר אותה הלאה. אבל בני אדם זה לא משנה, הם ידעו שיושבת שם אנרגיה, הם ינקו אותה, יוסיפו אנרגיה חיובית לבפנים כמו שאני מלמדת,
1: okay.
0: כמו שאת מלמדת ילד לנקות בית. Okay. תלמד אותם לנקות את הגוף. ואז הם יראו שיפור בחיים שלהם. אני לא מחפשת הרי מטופלים. השליחות שלי היא לא לטפל יחידנית אדם-אדם.
1: כן, אלא ללמד אנשים לטפל כן. בעצמם בעצם.
0: במיוחד אימהות. אני באתי פה להביא ידע לאימהות, בעיקר, כמובן שגם אבות, אבל בעיקר לאימהות.
1: כן.
0: ללמד את האימהות איך הן יכולות לקחת חלק בתהליכי הריפוי. כשאני אומרת ריפוי, זה לא כשהם חולים, כשהם בריאים. כמו שאתה תאכל בריא עכשיו, לא צריך שתהיה חולה ואז תשנה את התזונה כן. שלך, נכון? עכשיו.
1: עדיף.
0: עכשיו. להביא את הריפוי הביתה, וזה תפקיד של אימא. ולעשות את העבודה שאני מדברת עליה ביום יום.
1: אוקיי.
0: זה עבודות מאוד פשוטות, מאוד פרקטיות. זאת המטרה, לא לטפל אחד-אחד.
1: כן.
0: ולכן אני לא מכשירה מטפלים לטפל באנשים אחרים.
1: אלא אנשים שיפיצו את הידע.
0: לא, שיקחו את זה הביתה.
1: שיקחו הביתה?
0: אני בעצם מאמנת הורים ובפרט אמהות,
1: כן.
0: להביא את אומנות הריפוי הביתה. אל תבואו אליי לריפוי. כמה אני יכולה לעשות?
1: כן.
0: אבל תחשבי שכל אמא תיקח את הריפוי הביתה. ותעשה את מה שאני מבקשת ביום יום. העולם משתנה.
1: מספיק שכל הורה יקרא איזשהו ספר שקשור להתפתחות המודעות או ההורות או מכל סוג שהוא שבא מהלב, וכבר מצבנו יהיה הרבה הרבה יותר טוב.
0: כן.
1: בתקווה באמת שנעשה את זה. נדב, מה נשמע?
2: מצוין.
1: באיזה מקום בחיים שלך התחברת לידע הזה שחנה מביאה?
2: טוב, האמת שזה נפל עליי בבום. אני בזמנו הייתי בהייטק, וחנה הייתה הומאופתית בהתחלה, שבהתחלה גם זה היה קשה לי להקל, כשהכרתי אותה הייתה הומאופתית. ויום אחד היינו בנופש, והיא עזרה אומץ וסיפרה לי מה היא עושה, הדבר החדש שהיא עושה. והייתי באלם טוטלי. זה היה רחוק שנות אור מהעולם שהייתי חי בו, ומהמציאות מנהל פיתוח בהייטק, בוגר טכניון והנדסת מחשבים.
1: מאיפה באת אליי עכשיו? מה קרה?
2: ופתאום היא מספרת לי משהו שהיא רואה בבני אדם את העבר שלהם ואת האנרגיות, וזה משפיע עליהם ומרפא אותם. אז
1: הייתי רוצה להיות שם.
2: אז קודם כל אני הכרתי אותה כמה שנים, וניסיתי רק להקל את זה ולראות איך זה מתחבר למציאות ואיך זה קורה. זה היה מאוד מעניין אותי לשמוע, כי זה כמו לראות סרט. זה כאילו, זה היה מרתק אותי מבחינה אובייקטיבית, שאתה פוגש בן אדם ופתאום אתה רואה סרטים בתוך הבן אדם. אז ברמה הזאת זה נורא ריתק אותי. אבל זה משך את תשומת לב שלי, וגרם לי לרצות לעשות את השינוי העצום הזה, להצטרף אליה, כשפשוט ראיתי שזה עובד. זאת אומרת, זה לא משנה.
1: ניסית על עצמך.
2: לא רק כי ניסיתי על עצמי, אלא אני הייתי פוגש את המטופלים שלה, הייתי מדבר עם אנשים, והייתי רואה שזה פשוט, זה פשוט עובד. זאת אומרת, בלי אפילו תרופות הומאופתיות, בלי כלום, מה שהיא עושה איתם פשוט משנה את החיים שלהם, ובצורה מאוד מהירה. אז זה לא משנה מה אני מאמין ולא מאמין. האמונה שלי צריכה להשתנות לאור התוצאות. ואני זוכר בשנים הראשונות, אמרתי לעצמי, אם הייתי רואה את הדבר הזה בסרט, בטלוויזיה, בסרט תעודי, הייתי מחבט את הטלוויזיה, הייתי אומר, זה שטויות, אין מצב, זה לא יכול להיות. אבל כשאתה רואה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, okay. וכשאתה חווה את זה על עצמך, אתה אומר, אוקיי, אז כל המציאות, אני בתוך איזה בועה, כל המציאות שלי היא פשוט מנותקת מהעולם שמעבר, מהסיבות למה שקורה בעולם הזה. אז בסופו של דבר ראיתי שכל מה שאני עסקתי בו, שהיה נורא מרתק,

0: מחזק אותי בלהפוך חברות הכי עשירות בעולם לעוד יותר מצליחות, זה הכל פיקציה. זאת אומרת, זה לא ישנה את העולם, וזה גם לאו דווקא העולם האמיתי. העולם האמיתי אולי בעולם שאני אפילו לא הייתי מודע אליו.
1: העולם הפנימי של הבפנים.
0: כן, העולם הפנימי, וגם לא מעניין אותי סיבה ותוצאה. זאת אומרת, כל
1: יש הייטק, דרך הראש הגיעה אליך ההבנה הזו, נכון?
0: כן, כל העולם של סיבה ותוצאה לדברים, הוא בכלל שונה מכל מה שחשבתי, וזה נורא מרתק אותי, כי איך שחנה מסבירה את זה, אני לא מתחבר לדברים רוחניים, נטו, גם היום, אבל נורא מעניין אותי היגיון פנימי בדברים, ואצל חנה יש, זאת אומרת, אני מוצא היגיון פנימי בכל דבר, וזה מרתק אותי.
1: כן.
0: זאת אומרת, הרבה פעמים אני שואל אותה משהו שלא מסתדר לי.
1: כן.
0: וברגע שהיא מצליחה לסדר אצלי את ההיגיון הפנימי, אז אני שם.
1: זה יופי זה. ואורית, זה הזמן להתקרב אל המיקרופון ממש קרוב.
2: ממש
1: קרוב. לא רואים אותך, רק שומעים אותך. ואת בעצם למדת, עברת את כל תוכניות הלימוד של חנה, נכון?
2: כן. אני עברתי חוויה, עדיין חוויה מאוד מעניינת בקשר שלי עם חנה. אני הבנתי שאנחנו מתפקסים באחוז האחד ממה שקיים בעולם ומזניחים את כל השאר.
1: איך הגעת אל חנה אגב?
2: דרך חברה שעברה אירוע אישי שחוותה את חנה בעזרה, ונורא ניסתה לחבר אותי במשך שנים.
1: באמת?
2: כן.
1: ובסוף התרצת?
2: בסוף זה קרה.
1: והגעת לאן, איזו תוכנית, לאיזו תוכנית?
2: אנחנו, דרך החברה נוצר איזשהו קשר שלא היה שייך בכלל ישירות לקורסים, ונפתחתי לעניין והחלטתי שאני עושה קפיצת ראש, ובדקתי את זה בזהירות ולאט, כן. וצעד אחרי צעד, וזה לא היה פשוט. זה ממש לא היה לי פשוט להתחבר. אני ממקום של איפשהו בין נדב לחנה, יותר קרוב לנדב.
1: פחות היית בענייני הפנים?
2: אני יודעת שזה קיים, אבל היכולת, האמון שלי ביכולת שלי להגיע למקום גם שאני אהיה מסוגלת וגם בכלל להבין שזה אמיתי, לקח די הרבה זמן, וכאילו, בפרוססינג שלי.
1: כן.
2: והגעת
1: כאימא בעצם?
2: הגעתי כאימא.
1: כן.
2: הגעתי כאימא, ואני יודעת שחנה לא אוהבת שאומרים שהיא עושה ניסים, אבל אבל אני מגדירה אותה בתור קוסמת.
1: זה מה שאת מרגישה, אנחנו לא מתווכחים.
2: זה פשוט מדהים, היכולת של חנה לגשת לדברים ולראות אותם, כן. את האמת שלהם, ולעשות שינויים שאתה לא תופס, אתה מסתכל על מצב פיזי, ואתה אומר, מה הקשר? איך זה יכול להשתנות?
1: על ידי משהו?
2: על ידי משהו אנרגטי? מה הקשר? ולאט לאט אני מתחילה להבין שאנחנו יותר אנרגיה מחומר, והיא פשוט, הבן שלי אומר, אמא, היא נכנסה לתוך המימד הרביעי. זה ברור.
1: אז תשמעו מה נעשה. אנחנו נעשה הפסקה כדי להכיל את כל הידע הזה. נעשה הפסקה של שיר ונחזור לדבר יותר לעומק על הדברים מיד אחריו, בסדר? כן.

0: רוצה...
1: שבע תא.
2: אוקיי. טוב, בעצם...
3: בנינו פה סלון שבו מלא אנשים יושבים ומדברים, רק חסר
2: תופינים. אבל כל מילה בסלע.
3: כל מילה בסלע.
1: שב נמי.
3: אז אנחנו כאן עם חנה פילניק ונדב פילניק ואורית שחר. תכף אנחנו נגיע לאורית חנה.
1: אה, אוקיי. אני לא מנהלת את
3: הרעיון. אני איתך עכשיו. אני רוצה לשמוע ממך, אם אפשר, דברים יותר ספציפיים מעשיים שקורים במהלך איזה. אמא לומדת בקורסים שלך על כל מה ש... כל העניין הזה של הורים מרפאים, לוקחת הידע הזה, ואיך היא משתמשת בו בבית בעצם. זה התבוננות, זה מהלכים מסוימים של לעשות, איך זה עובד?
1: תראי, אני בסך הכל...
3: זה רעש. כן.
1: בעצם אני, מתחילת התוכנית אני מסבירה שאני מביאה את השלום הביתה. אנחנו עובדים על שלום. כן. שלום זה חיבור, קבלה והקשבה.
3: אוקיי.
1: ככה אני מגדירה שלום.
3: כן. אז אני, איך זה נראה?
1: איך זה בעצם בא לידי ביטוי? כן. השלב הראשון זה בעצם שאמא תתחבר לעצמה.
3: אוקיי.
1: שתלמד להרגיש מה זה בכלל חיבור לעצמך. איך זה מרגיש מבפנים?
3: מה זה אומר חיבור לעצמך? לדעת מי אני, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה.
1: קודם כל, מה אני מרגישה? לזה את מתכוונת?
3: מה אני מרגישה?
1: קודם כל, מה אני מרגישה? דבר שני, להקשיב. הקשבה זה דבר מאוד חשוב, כי משם אתה יכול להגיב. רוב בני אדם בכלל לא מקשיבים. הם מגיבים בלי הקשבה פנימית.
3: נכון. אז גם לא עוצרים רגע.
1: אז אתה לא יכול...
3: זה מין הישרדות כזאת אינסופית הרבה פעמים. מדבר לדבר, מדבר לדבר.
1: שמדברת על דברים מאוד גבוהים. חיבור, קבלה והקשבה, זה דברים שאנשים מאוד רוצים שיהיו בחיים שלהם, אבל בשביל זה צריך לעבוד. אז כשאני מלמדת, אני מלמדת קודם כל דברים בסיסיים, וכדי להגיע לשלום, אתה צריך לעבור תהליך של ניקיון, שהוא בעצם מתרחש כל החיים שלך. ניקיון של התודעה שלך, מה אתה חושב, איזה שיחות פנימיות אתה מנהל עם עצמך, ונותנת כלים, איך אתה בעצם מבטל דברים שליליים, איך אתה מתנהל עם שיחות פנימיות, איך אתה לומד להשקיט את המוח ולשלוט במוח שלך ולא להישלט על ידי המוח שלך. זה לימוד אחד. דבר שני, אני מסבירה את הקשר בין, מבחינתי, חוקים בסיסיים של לכבד את ההורים. מה זה אומר? איך עושים את זה בפועל? מדברת על שכל שינוי אמיתי מתחיל מבפנים ולא מבחוץ. איך זה בא לידי ביטוי? אני מדברת על יושר.

0: הוא אחד ויפסנה, ולהמשיך הלאה בחיים כאילו כלום.
1: אתה יכול.
0: כן, אבל כמה זה יעזור?
1: כמה זה ישאיר אותך אדם יותר נקי, אני לא יודעת.
0: כן.
1: מה שאני, כל מה שאתה תעשה הוא יתרום לך. גם ויפסנה, כל סוג של ריפוי הוא מבורך.
0: כן, אבל את אומרת, הפואנט הזה לעשות משהו מתמשך.
1: קודם כל להסביר בכלל, שיבינו את הקשר בכלל, בין כיבוד הורים לבין הבריאות שלך.
0: מה זה אומר?
1: לדוגמה.
0: כן.
1: לכבד את ההורים מבחינתי, זה לקבל את העבר, את מה שהיה איתם, כן. ולחמול עליהם.
0: אוקיי.
1: זה שני דברים.
0: אוקיי.
1: אחד הדברים זה לדעת לסלוח. לא מהראש, אלא מהלב.
0: כן.
1: עכשיו, הורים, יש הורים שעשו דברים קשים לילדים שלהם. אני לא מדברת על אהבה.
0: כן.
1: אני מדברת על לכבד אותם, לחמול עליהם.
0: כן, אבל מה זה אומר לכבד עליהם? אם הורים עד היום מדברים בצורה מאוד מאוד מורידה ופוגענית אל הילדים שלהם, אז כן. לכבד אותם יהיה מה בעצם, מה זה אומר?
1: לקבל את זה קודם כל. מה זה קבלה? זה להבין שמהמקום שהם מגיעים זה מה שהם מסוגלים.
0: כן, אבל איך אני יכולה לעמוד בזה?
1: יפה, כשאת עוברת תהליך שבו את באמת לומדת להתחבר לעצמך,
0: כן.
1: להקשיב למה שאת מרגישה מבפנים, לאיך שמגיבים אליך, ואת מקבלת כלים. הרי כשאתה אומר למישהו לכבד, אתה צריך לתת לו את הכלי שיעזור לו אחר כך להיות מסוגל לקבל את המציאות הזאת.
0: אוקיי.
1: וגם לשנות אותה.
0: אוקיי.
1: אתה יכול לשנות את המציאות שלך במערכות היחסים שלך עם אנשים,
0: כן.
1: כולל ההורים שלך. אז, לדוגמה, אם את מתקנת איזושהי טראומה שהייתה לך בילדות, שקושרת אותך עם ההורים שלך,
0: כן.
1: ואת מסוגלת באמת להבין איך לתקן אותה,
0: כן.
1: את רואה את המציאות של, עם ההורים שלך אחר כך אחרת, ביום-יום, וזה קורה, זה חווייתי.
0: מעניין.
1: זאת אומרת, הורית לדוגמה, עשינו איזה סשן שהקלטתי על לשנות את התסריט.
0: כן.
1: ושם אני בעצם מסבירה לך איך אתה באמת יכול לראות מציאות אחרת. והיא תקנה משהו שקשור בילד, במערכת יחסים שלה עם הילד שלה.
0: כן.
1: את הדרך שבה היא רואה אותו, היא לא מתקנת אותו.
0: כן.
1: היא מתקנת את עצמה.
0: ברור. האחריות כן? אצלה. כן, השינוי
1: את
0: אצלה.
1: מתקנת,
0: כן.
1: כשאני אומרת לכבד את ההורים, כי אתה בעצם לוקח את האחריות על מי שאתה.
0: כן.
1: ואם ההורים שלך כועסים עליך ויש לך אנרגיה שלילית אליהם, אתה בעצם קשור אליהם באנרגיה שלילית. אתה לא משוחרר לחיים של חופש.
0: כן.
1: אז כשעשיתי עבודה עם מורית, והיא עברה איזשהו תהליך שלקח חצי שעה בערך, היא יצאה אחר כך והיינו באותו מרחב, והיא עשתה מעשה שאני לא האמנתי שהיא עושה אותו. דבר פשוט לקחה... שמתי אוכל בצד לילד שלה כשהוא יחזור מהצבא, והיא לקחה לו מהצלחת אוכל.
0: ואכלה?
1: ואכלה. עכשיו, זה משהו ש... תקשיבי, רוב האימהות לא עושות את זה, לא לוקחות מהצלחת של הילדים, רק אבות, אבל המעשה הזה, לא קלטה מה היא עשתה, כי זה כל כך היה בא לה בטבעיות שהיא שחררה אותו. הוא הסתדר.
0: כן.
1: עכשיו, זה דברים קטנים. שאני אתן דוגמה קטנה לתוצאה
0: מיידית. לא, אבל אני מסתכלת עליה, ואני מבינה שזה דבר גדול היה. אני רואה את זה, כן.
1: זה דבר ענק.
0: כן.
1: אז בעצם, את שאלת אותי מה אני מלמדת.
0: לא, אז רציתי לדעת, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אני רוצה להבין את זה סוף עוד. נניח שאני עובדת על הקשר עם ההורים שלי, נניח, אוקיי, ההורים שלי עשו לי כל מיני דברים, אני לוקחת את האחריות עליי, ואני מרגישה משחררת את זה, משחררת האנרגיות, מתמלאת בחמלה כלפיהם וכלפי עצמי, וסולחת, לא מהראש, מהלב. איך זה משפיע על היחסים שלי עם הילד שלי?
1: רגע, קודם כל...
0: אני מקדימה את המאוחר?
1: רגע, מה שיקרה,
0: כן?
1: כשאת באמת משנה את עצמך, והכוונה שלך נקייה לשחרר את עצמך, כן. ולא להגיד שהם אשמים, שהם whatever, כן. שהם לא בסדר,
0: כן.
1: אלא ריפוי נקי.
0: מה זה אומר? לדעתי זה הטלפון שלי אומר לי שהוא רוטט.
1: הבנתי. אז מה שקורה בפועל, לא סתם אנשים באים מולך ומתנהגים בצורה מסוימת. יש דברים שחקוקים ברמה הנשמתית אצלך, במערכת יחסים הנשמתית שלך עם אותם הורים, עם אותם אנשים שנפגשת איתם, עם המורה של הילד שלך שלא אוהבת אותו, אוקיי?
0: כן.
1: עכשיו, אנחנו רוצים לשנות את המציאות חיים, גם במערכות יחסים. כשאת משנה את עצמך ואת הדברים העמוקים שיושבים בדרכים שבהם אני מלמדת, האנשים האחרים כבר לא יצטרכו לעשות את אותם דברים יותר. וזה מדהים, כן. כי זה כל כך מהיר.
0: מדהים.
1: ואז כשזה יקרה ואת ניקית את זה, את בעצם, הילד שלך לא יצטרך לשמש כמראה עבורך, והוא משוחרר. וזה

0: הכוח של הורים מרפאים. אתה הופך להיות ההורה של עצמך בריפוי, ואתה כן. משחרר את הילדים שלך.
1: אבל באמת העניין זה לדעת מה המקום הזה שצריך לשחרר, נכון?
0: בוודאי.
1: זאת אומרת, אנשים יכולים להסתובב במחשבה, אוקיי, יש כל מיני דברים, בסדר, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה?
0: אז הדבר הזה, אני מלמדת אותו. זה דבר שאתה צריך להתמסר עבורו בתוכנית לימוד. קראתי ליוצאים מהבועה, והתוכנית המתקדמת יותר היא Becoming You, שאתה בעצם באמת הופך להיות למי שאתה. לא למי שאתה חושב שאתה.
1: לפוטנציאל של עצמך, זו הכוונה? פוטנציאל הנשמתי?
0: זה, תראי, יש לך, זאת, להיות מי שאתה, זה דבר שהוא גדול להגיד. אני יכולה להגיד כי אני שם.
1: אוקיי.
0: ואני זכיתי בזה בעבודה קשה. לדוגמה, להיות מסוגל באמת להכיל דברים שקורים מסביבך, אבל ממקום של חיבור, קבלה והקשבה. זה מדהים. עכשיו, זה חווייתי, וכשאתה נמצא שם, אתה אומר, וואלה, אני תותחית, הצלחתי. אני הצלחתי, אבל אני הצלחתי בזכות הכלים שאני נותנת לעולם.
1: כן. בזכות עבודה, זאת אומרת, זה לא...
0: בזכות עבודה שהיא תימשך כל החיים.
1: כן, אוקיי. כן.
2: זה מעניין, שאלת את חנה, מה זה Becoming You, והדבר שעלה לי הכי עמוק, זה לממש את המהות הפנימית שלך, ופתאום אני רואה מולי את הכיתוב, מהות החיים.
1: אתה במקום הנכון, מה אני יכולה לומר?
2: שכן, זה לחזור להיות מי שאתה.
1: כן.
2: לא מי שספגת ולמדת והבנת שאולי זה אתה, או מי שהיית רוצה להיות, או לא היית רוצה להיות.
0: מי שקבעו לך שאתה.
1: מי שקבעו לך.
2: מי שקבעו לך.
0: שזה אחד הדברים שהורים עושים.
1: או מי שנאלצת להיות.
2: בדיוק.
1: בגלל כל מיני נסיבות.
2: בדיוק.
0: אני רוצה להוסיף, תראי, זה כמו ים של ידע. זה מבול של ידע מדויק ברמה מאוד גבוהה. שכשאני אומרת שאני מתבוננת, אני מתבוננת גם על מה שאני כותבת, אני מקשיבה להרצאות של עצמי.
1: אז גם כתבת שלושה ספרים, נכון?
0: אני כתבתי ספר, וכתבתי עוד ספר, שלא פרסמתי אותו, זה שבעה סודות של ריפוי.
1: כן.
0: שבהם אני ממש בצורה מדוקדקת מראה לאנושות את ההשפעה של הורים על חיים של ילדים שלהם. שהיא אחת הסיבות לסבל בעולם.
1: כן. שאגב, זה משהו, זה נושא שעולה יותר ויותר. זאת אומרת, אם פעם הייתה דרך אחת לגדל ילדים, אז לאט לאט צורכות כבר כל מיני תיאוריות וכל מיני והבנות שעונשים וזה, זה כבר פחות, זה לא משהו שיש מה לדבר עליו.
0: אז אני חושבת שזה לא נכון ברמה שאני רואה
1: באמת?
0: אותה.
1: באמת?
0: כן, זה כל היופי.
1: את חושבת שעונשים יש להם מקום?
0: תראי, זה תלוי בחיים של האדם. קודם כל, כל היופי שאני מדברת עליו, שכשאימא מחוברת לעצמה,
1: כן.
0: יודעת בדיוק מה נכון עבור הילד שלה. אף אחד לא יכול להגיד לה איך לגדל את הילד ואיך לחנך אותו.
1: אוקיי.
0: ואם היא החליטה שצריך להניש אותו,
1: כן.
0: כי זה מה שעכשיו יעבוד עבורו,
1: כן.
0: אז זה מתנה בשבילו.
3: אני חושבת שגם צריך להגדיר מה זה...
1: תתקרבי.
3: אני חושבת שצריך להגדיר מה זה עונש, כי יכול להיות שאנחנו משתמשים באותה מילה, והכוונה
1: לא...
3: שלה...
1: תתקרבי ממש
0: קרוב.
3: והכוונה שלה קצת שונה.
1: אוקיי.
0: יכול להיות שצריך להגדיר מה זה עונש, אבל שוב, בגלל שאני לא מענישה, אז אני לא כל כך יודעת להגדיר את זה. מבחינת הילד שלי עונש, זה שאני ארגיש שאני פחות אוהבת אותו, ואני אומרת את זה במילים.
1: הבנתי.
0: עכשיו תקשיבי. יש כל מיני אנשי חינוך שישמעו את מה שאני אומרת, ושומעים, והם בהלם. מצד שני, מאוד מעריכים אותי ויודעים שמה שאני אומרת זה, יש לזה אחריות.
1: זאת אומרת, את חושבת שיש טעם לפעמים להגיד לילד, כרגע אני פחות אוהבת אותך? זה משפט ילדותי?
0: אצלי, אני יכולה מאוד בקלות להגיד את זה לילדים שלי ולהסתכל בביטחון מלא ולהגיד לו, תקשיב, חמוד שלי, אם אתה עשית משהו שהוא לא בחוקים של הבית הזה ופגעת באחד הילדים שהוא שלי גם, כן, אח שלך או שלי, אוקיי? אז אני לא יכולה לאהוב אותך אותו דבר.
1: כרגע.
0: כן, ברור שזה כרגע.
1: כן.
0: ברור, הכל זה רגעי. משהו בלב שלי לא יכול להיות אותו דבר.
1: כן.
0: ואני גם אשמח שאם אני אתנהג אליך בצורה שתפגע בך, אתה לא תאהב אותי אותו דבר. יש לזה מחיר. בעצם, בני אדם הקטנטנים שאתה מגדל אותם לגברים אחר כך,
1: כן.
0: ולנשים, צריכים להבין שיש סיבה ותוצאה בחיים. אתה לא יכול כל הזמן לאהוב אותו דבר. אתה גם לא אוהב את הילדים שלך אותו דבר. כי הם מאירים בך דברים שונים. אז כשאמא מחוברת לעצמה, ופה אני... לכאן אני לוקחת את העולם, לבאמת חיבור אמיתי שאת יודעת איך לדבר עם הילד שלך. ואם את לא יודעת, אז תבואי ללמוד איך לדבר.
1: הבנתי. ואיפה ואיך לומדים את זה באמת?
0: אז יש תוכניות לימוד.
1: כן.
0: יש
1: פיזיות,
0: פיזיות שאני נוכחת, של יוצאים מהבועה.
1: את לא גרה כאן, נכון?
0: נכון, אז אנחנו מגיעים.
1: אז מגיעים כמה פעמים בשנה?
0: עכשיו אנחנו עוברים לגור בספרד, אז יהיה...
1: זה כיף לכם.
0: אז זה יהיה בתדירות יותר גבוהה, כרגע זה עוד לא סגור כמה פעמים, אבל זה יהיה בתדירות של פעם בחודשיים, משהו שהוא יהיה יותר נגיש מאשר ארצות הברית, שזה היה פעם בשנה. יש, אפשר ללמוד דרך הרצאות מוקלטות, להיות חלק מרשת הורים מרפים.
1: כן.
0: שבה יש הרצאה חודשית שאני נותנת. יש את הספר המתנה, להיות הורים מרפים, שהוא בא עם טכניקות.
1: כן.
0: אודיו בעצם.
1: כן.
0: יש עוד דרך ללמוד?
2: יש את הפרטים באתר למעשה.
1: יש תקשיב לתוכניות רדיו שבהם...
2: בהחלט.
1: אתם מתארחים.
0: נכון.
1: אנחנו נצא ל... הפסקה קטנה נוספת, הזמן עובר שזה לדעתי עכשיו, או שזה אנרגיה שהבאת לפה, שהזמן עובר כפול ממה שבדרך כלל. כן, אני לא יודעת מה קורה פה, זה נורא מוזר. אז נכניס שיר, ואחרי זה נעשה מין צדה לדרך כזו למי שמקשיב, מקשיבה.
0: אני אשמח שתדבר עוד קצת.
1: אני אשמח גם. אני אשמח גם. אני אדאג שזה יקרה גם.
0: תודה, מאמי. חשוב לי. שהיא... שיט לתרום את חלקה.

0: ג'ו קוקר, Let the healing begin. ראית איך ארגנתי לנו את השירים המתאימים? זה הפטיש שלי, אנשים כבר מכירים את זה אצלי. יש לי פטיש ילדותי כזה להתאים את השירים לתוכנית. אז אנחנו כאן ברדיו מהות החיים במנועי קיץ, וחנה פילניק נמצאת כאן עם הידע ההורים הרפאים, ואיתה נמצא נדב ואורית. אורית, דיברת קודם, אז בעצם הורים מרפאים זה חיים מרפאים גם, זאת אומרת, זה עובד לא רק במערכות יחסים של הורים וילדים, נכון?
1: נכון, זה עובד על כל מישורי החיים.
0: זאת אומרת, הטיפול בנו יכול לשפר סיטואציות חיצוניות שאנחנו נמצאים בהם, אני מבינה נכון?
1: בוודאי, אני לוקחת את זה, זה החיים.
0: כן.
1: זה מהות החיים, נכון?
0: אני מתחילה להבין יותר ויותר. אני חושבת שאחד הדברים שמסמכים אותי מאוד, מלימוד של כל מיני שיטות ריפוי כאלו ואחרות וגילויים רוחניים, זה שהכל נמצא בי, באמת. זה נורא מרגיע. אני לא תלויה באנשים אחרים. אני לא תלויה בחיים, בקרמה, בסיטואציות. אני יכולה לייצר לעצמי בעצם את החיים שאני רוצה.
1: מדהימה.
0: זה משהו מאוד מאוד מרגיע.
1: נכון.
0: ומלא אמונה. כן, נדב שמצביע יפה.
2: בנימוס.
0: בנימוס. כאיש הייטק
1: מכובד.
2: זה מאוד בשבילי, את אמרת שקט נפשי, אז בהרבה תפיסות בדתות, למשל גם ביהדות ובדתות אחרות, יש חוקים שאתה צריך לנהוג לפיהם, ואם לא, אז הבורא מעניש אותך. וחנה מדגישה את זה שבעצם היא כמו חברה של אלוהים. כל אחד הוא כמו חבר של אלוהים. היא נעזרת בו לרפא. ולמעשה, הרבה דברים שפוגעים בך, זה דברים שהם מותרים לפי הדת, ומותרים לפי המדינה, ומותרים לפי החברה, אבל אתה יודע שהם לא בסדר.
0: כן.
2: אם אתה פוגע במישהו, כן. אם אתה משקר, אם אתה מרחל, אם אפילו אתה פוגע בעצמך למען אחרים, אבל אתה מרגיש שאתה כן. עושה דברים לא נכונים, אתה פוגע בעצמך. והתפיסה שלה, המאוד מקיפה הזאת לכל מישורי החיים, זה כשאתה עושה משהו שאתה יודע שהוא לא בסדר, גם אם הוא מותר חוקית, אתה פוגע בעצמך. אתה פוגע בעצמך, כן. כלא שמישהו פוגע בעצמך, אתה צובר אנרגיות שליליות, ועם הזמן, יכול להיות מיידי, ויכול להיות אחרי הרבה שנים, יכול להיות שאתה תרגיש סבל, ויכול להיות שזה יפגע בילדים שלך. התפיסה הזאת, בסופו של דבר, מה שאני אוהב את זה, זה שאם אתה גורם לעצמך להיות בן אדם יותר טוב, אז גם בריאותית זה ישפיע עליך לטובה ועל הילדים שלך.
0: כן, מן הסתם. אז בואו, בגלל שזמננו מתקצר במהירות C, אם אפשר כל אחד יאמר איזשהו משפט או שניים לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, נשים, גברים שמקשיבים, איזושהי צדה לדרך, איזה משהו שהם ככה יסיימו את התוכנית איתו. את רוצה להתחיל, אורית?
3: אני חושבת שחנה צריכה לסכם, אז אני אתחיל. כשאני מסתכלת על התקופה החווייתית של ההיכרות שלי עם חנה, הולכת ומעמיקה. אני חושבת שכל בן אדם באשר הוא שיכול להרשות לעצמו את ה... לא יכול להרשות לעצמו, לא. אף בן אדם לא יכול להרשות לעצמו לדלג על החיוניות ועל האיכות חיים ש... הידע הזה יכול להעניק.
0: אוקיי.
3: והוא מעניק והוא משנה דברים ברמות כל כך, כל כך בסיסיות. מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. זה פשוט נותן לך אפשרות להתרחב ולא להיות בספייס שאתה תקוע בו. זה נותן לך את היכולת לראות דברים בצורה אחרת, להרגיש אותם בצורה אחרת, ובעיקר להתנתק מדברים שאתה רגיל ועושים לך לא טוב, ולהתחבר לדברים שאתה אפילו לא יכול לדמיין שאתה רוצה.
0: אוקיי, תודה אורית. ונדב, משפט לסיום ככה?
2: כן, זו תובנה שנוחתת עליי יותר ויותר. אני אמחיש את זה אתמול, מישהי שרוצה להשתתף בסדנה של חנה, שאלה אותי, תגיד לי, מאיפה הביאה את כל הידע הזאת? היא כל כך צעירה, הידע הזה, היא כל כך צעירה, מאיפה הביאה את כל התובנות האלה? אז בעצם שיתפתי אותה את התובנה שלי, לא אמרתי לה שזו תובנה שלי, אבל הסברתי לה שאנחנו מתורגלים בעולם המערבי ללמוד מידע עתיק. אנשים לפני הרבה שנים או פחות שנים, בעצם יש את חוכמת הדורות שצוברים עוד עוד ידע, ואתה לומד אותו ואתה מלמד אותו אחרים גם כן. אבל אצל חנה היא פשוט מאסטר, היא פשוט, הידע הזה, אני פשוט אומרת לי, מאיפה היא יודעת את זה?
0: פשוט נמצא בתוכה בעצם.
2: כן, היא פשוט מקבלת, היא כל כך נקייה מבתוכו לקבל את הידע הזה, שהיא מסוגלת לקבל אותו ולשתף אותו וללמד אותו בצורה פרקטית. אז ללמוד את הידע הזה, זה ללמוד מהמקור ומהמאסטר, ולדעתי זה דבר גדול.
0: גם לדעתי. חנה, תסכמי, ונגיד שלום, כי כבר צובעים על הדלתות.
1: אני אתן טיפ קטן.
0: מעולה.
1: למי ששומע, בסדר?
0: אוקיי.
1: אני תמיד שואלת אנשים, במה אתה עובד? אז אנשים עונים לי, אני איש הייטק, אני זמרת. אז אני אומרת, לא, לא, לא לזה התכוונתי. השאלה שלי זה בעצם, במה אתה מתמקד ביום יום ועובד בו? יש אנשים שהם עובדים בלהיות עצובים. יש אנשים שעובדים להיות מוכזבים. אני בחרתי לעבוד בשמחה.
0: כן.
1: ואני הפכתי להיות אספנית של שמחה.
0: כן.
1: ואני רוצה שכל האימהות בעולם יהיו שמחות. ואימהות שמחות כשהילדים שלהם שמחים.
0: כן. אני מסכימה איתך לגמרי. אני גם... הפתק הזה מסיח את דעתי.
1: אז אני בעצם מזמינה את כל בני אדם ביום יום לשאול את עצמם, רגע, במה אני עובד? ואם אתה עובד במשהו שלילי, תבחר לעבוד במשהו חיובי. זה הכל.
0: אוקיי.
1: זה משהו פשוט שלא צריך לעשות קורס בשבילו.
0: מאוד פשוט, וזו שאלה גם מאוד עמוקה וחשובה לדעתי. עצם זה שבן אדם יכול לענות אליה בתשובה כזו או אחרת, כבר מלמד הרבה, אני חושבת. אני אומר תודה רבה, תודה רבה לחנה פילניק, ותודה רבה לנדב פילניק, ותודה רבה לאורית שחר. היה לי מאוד מעניין ועמוק וחשוב, ואני מקווה שגם למאזינות ולמאזינים, ואני מקווה שאנחנו עוד נשתמע בקונסטלציה כזו או אחרת. רדיו מהות החיים, מנועי קיץ, אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון ב-11-12 בשידור חי. אני גלית גוראיני, המשך האזנה טובה, ויום נהדר.

0: אורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו,
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

Syrien. Falach. פלח עמיד. היו היה פלח עמיד. שבצורת ריבית קצוצה ופגעי טבע שונים הענוהו והורידוהו עד דקה. במילים מודרניות ריסקו אותו. התבייש הפלח להיות שכיר בכפרו, נדד לכפר רחוק, הזכיר עצמו לפלח עשיר, וכעבור שנה קיבל שכרו וחשב לחזור לכפרו.

מי שבא העירה כדי להצטרף לשיירת הנוסעים, וברר לו שעליו להמתין שעות אחדות. ישב לו הפלח בצל בית רם וניסה, נשען על הקיר ונרדם.

בהתעוררו חשש שמה נגנב כספו ממנו, הוציא את צרורו החבוי בבית חזהו ומנה את מטבעותיו אחד לאחד, לירות ללירות, מג'ידות למג'ידות ובשליגים לבשליגים. החזיר הצרור למחבואו וקם ללכת. צעקה אישה מן החלון שהיה ממעל לראשו, אוי רחמנים, בני רחמנים, תפסו את בעלי שנטש אותי ואת בני ללא פרוטה והחליט לברוח. רמאיתי ושקרנית, אינני בעלה ואינני מכירה. אף על פי כן תפסו אותו והביאו אליה, והיא לא הרפתה ממנו עד שגררה אותו אל בית הדין השרעי. שמע הקדי את טענות שני הצדדים ואמר לפלח, מה ממך היה הלוך? בעלה לא בעלה? אמור לה גרושה כפול שלוש ויפטר ממנה. עשה הפלח כעצת הקדי ופנה ללכת. אך האישה טענה שהוא חטף ממנה את צרור המוהר שלה, והקדי שאל אותה, וכמה כסף היה בצרור? ענתה האישה, כך וכך לירות, כך וכך מג'ידיות, וכך וכך בשליגים. מנו את הכסף בצרורו של הפלח ומצאו בו מטבעות כתיאור וכמספר שנקבם האישה, כי היא הלא ישבה בחלון שממעל לראשו ועקבה אחר המניין. ראה הקדי בתשובתה של האישה עדות ניצחת לצדקתה, וחייב את הפלח בנתינת הכסף לאישה, ואף פסק לו 7 ימי מאסר. יצא האיש מן המחבוש נדקע ועצוב, וישב בקרבת בית קפה כפוף ושפוף. ראה אותו בעל בית הקפה ושאל לסיבת עצבונו. סיפר לו. אמר בעל בית הקפה, מכיר אני אישה חכמה, לך אליה והיא תציל לך את כספך. הלך הפלח אל האישה החכמה, וזו אחרי ששמעה את דבריו אמרה לו, לך ועמוד ליד בית האישה הזאת והמתן לבן שלה שיחזור מבית המלמד. חטוף אותו, לך לקדי ודרוש ממנו שיזכה אותך בהחזקתו, כי אתה אביו, ואז תוכל לדרוש מן האישה כסף כפול בתמורתו.
טובה הייתה העצה בעיני הפלח, וכן עשה. מי ששב כפל כספו אל חייקו, הלך ושאל את בעל בית הקפה, היכן יוכל להפקיד את הכסף, עד בו מועד צאת השיירה הבאה. יעץ לו בעל בית הקפה להפקיד את הכסף אצל סוחר עשיר, הידוע ביושרו ונאמנותו. הלך והפקיד את הכסף אצל הסוחר, ובהתקרב מועד צאת השיירה, הלך לבקש את כספו, אך הסוחר גרשו מעל פניו, בטענה שהוא רמאי, ולא הפקיד אצלו אף פרוטה. חזר הפלח אל האישה החכמה וסיפר לה על צרתו החדשה. אמרה לו, לך מחר ותמתין ליד בית עסקו של הסוחר. אני אבוא אליו עם אמתי ותיבת תכשיטי. אחרי 5

באה האישה החכמה עם אמתה, שנשאה את איבת תכשיטיה אחריה, ונכנסה אל הסוחר. קיבל אותה הסוחר בסבר פנים יפות, ושאל לחפצה.

רמזה האישה אל אמתה שתניח את התיבה ותלך אל אדוניה. פתחה האישה ואמרה, בעלי רוצה לנסוע לחג למכה ולהשאיר אותי לבדי, ואני תכשיטים רבים לי בבית. ובאמרה כך פתחה את התיבה ובן יראו תכשיטי זהב ואבנים יקרות לרוב, וחוששת אני להשאיר אותם אצלי, פן ייוודע לבני בליעל שאישה בודדה אני ויבואו לגנוב אותם, לכן רצוני להפקיד.

נכנס הפלח וביקש באדיבות שהסוחר יחזיר לו את הכסף שהפקיד אצלו.

לא רצה הסוחר לעורר ספקות בלב האישה, לכן פקד מיד על לבלרו, למהר להוציא את צור הכסף של האיש ולהחזירו אליו. נטל הפלח את הצרור, הודה ויצא. והנה האמה חוזרת בריצה ומבשרת לגבירתה בשמחה. גברתי.

גברתי, גברתי. גברתי. כן עמתי, כן עמתי. גברתי. גברתי, גברתי. בזה הרגע. ביטל אדוננו את רצונו לנסוע למכה השנה. ובאומרה כך, סגרה את התיבה, נשאה אותה, וגבירתה אחריה. קם הסוחר ממקומו והחל לרקוד.

תחבולות הנשים ירקידוני, תחבולות הנשים ירקידוני, תחבולות הנשים ירקידוני. תחבולות אנשים ירקידוני, תחבולות אנשים ירקידוני, תחבולות אנשים ירקידוני, תחבולות אנשים ירקידוני.

0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
1: מנועים קדימה, גלית גוראיני בתוכנית קיץ, עם מוסיקה וסיפורים שעושים טוב בלב. מיד ברדיו מהות החיים.
5: לפטר זה את זו מכל התפקידים המסורתיים שבני זוג משליחים זה על זה וטובעים זה מזו. אמרתי לו, תקשיב, אתה מפוטר. אתה לא אחראי לאושר שלי, לעונג שלי, לסיפוק שלי. אתה לא אמור להקשיב לי, להכיל אותי, לכבד אותי ולהיות רגיש אליי. כל הדברים האלה זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי להיות קשובה אליי ולצרכים שלי. התפקיד שלי לכבד אותי. איך אני, ואני שוכחת את זה לפעמים. אני יכולה לצפות ממישהו אחד שיעשה את זה 24/7, כשאני לפעמים לא קשובה ולא מכבדת את עצמי. זה התפקיד שלי.
1: חניכה לאהבה פרנית. שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בכל ערב בשבע, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. רדיו מהות החיים 24/7.
4: גם בבית.
1: בהוט, ביס, בסלקום ובאפליקציה.
3: מנועים קדימה בקיץ. גלית גוראיני איתכם ועם מוזיקה טובה, חדשות טובות וסיפורים שיפתחו לכם את הלב. שני, שלישי, רביעי, בין 11 ל-12, בבוהוריים.
6: בוקר טוב, בוקר אור, היי. יום רביעי, אתם על מנועים קדימה, מנועי קיץ. 11 עד 12 נהיה ביחד, אני גלית גוראיני. כולכם מוזמנים מאוד מאוד מאוד.

עוד קטע שתורם מאוד לתעופה. עמרי סמדר עם אסתר רדה. Your love is mine.

0: פיינלי. פרנץ פרדיננד, מתוך האלבום האחרון. ועכשיו חדשות טובות.
1: יש לנו

0: חדשות טובות בשבילכם.
1: אז ככה, השף הירושלמי אילן גרוסי הבין שהוא לא מוכן יותר לקבל את מקרי הגזענות שרק הולכים ומתרבים, והחליט להילחם בחושך עם אור בעזרת תו מיוחד שעסקים ידביקו בכניסה אליהם כדי להצהיר שהם מתנגדים לגזענות כלפי לקוחות ועובדים. שלל עסקים כבר הצטרפו ליוזמה. גרוסי פיתח בחודשים האחרונים אמנה ותו תקן חברתי שיסמן את בתי העסק שיציבו אותו כמקומות שוויוניים ונגישים מבחינה חברתית לכולם. את התו החדש פיתח גרוסי במסגרת החממה ליזמות חברתית של שתיל והקרן החדשה שליוו את הפרויקט שלו, ולאחר שהציג אותו באירוע הסיום של החממה לפני 3 ימים, יצא לדרך. הוא התחיל להפיץ את התו בין בתי עסק ירושלמים שכבר הסכימו לקחת חלק במהלך. התו נראה עם שורה של 5 אנשים ונשים בכל מיני צבעים, שתי שורות כאלו. תו נגד הגזענות הוא סימן לאדם שנכנס, לא משנה מאין באת, מה צבע הגוף שלך, העדפות המיניות שלך, באת אלינו בשלום ואנחנו נערך אותך בשלום. זה למעשה תו הנגישות החברתית. עוד חדשה טובה, יהן, תלמידה בכיתה ט' מאזרבייג'אן, היא היוזמת של מתקן בשם ריינרג'י, שיכול ליצור חשמל ממי גשמים. ריהן אומרת שמי הגשמים הוא בין מקורות הטבע שעוד לא מוצא כלל הפוטנציאל של הפקת אנרגיה מהם. לעומת אנרגיית רוח ושמש שדורשות התקנות רחבות היקף ותחזוקה שוטפת, ריינרג'י מורכבת מעיצוב פשוט שקל לבנות ולתחזק. המתקן כולל גם סוללה שאוגרת את האנרגיה בתקופות בהן לא יורד גשם. על פי אתר האינטרנט של המיזם, המכשיר הזול הזה יכול לייצר הרבה חשמל בשנה עבור משפחות שמנותקות מרשת החשמל המרכזית במדינות גשומות כמו מלזיה והודו ואינדונזיה או הפיליפינים. ריינרג'י יכול להיות מקור רב ערך של אור ואנרגיה. כמה דברים טובים יש בעולם.

תומאסי וושינגטון. עולם אחר. זה קטע קצר יחסית. Street Fighter Man.

goes around comes around. הנסיך קרביץ. אז אמרתי לכם שאני מסדרת את הספרייה. אתם יודעים איך זה שמסדרים ספרייה וספרים. אז במקום לסדר, אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים, יושבות על הרצפה ומעיינות. אז באחד הספרים, ויש לי הרבה ספרי הגיגים, קראתי על משהו שאמר ניקוס קזנצקיס. הוא אומר, יש לך מכחול, יש לך צבעים, צייר לך גן עדן. עכשיו, אני קורא את המשפט הזה, הוא מאוד מרהיב, וכל קטן אומר בתוכי, אבל נגיד שאני מציירת לי גן עדן, ועדיין אני אצטרך לשלם חשמל ודלק ומיסים. בגן עדן שאני אצייר לי, כי אין באמת גן עדן בלי מיסים, נגיד, בתור דוגמה. וזה יצא על שבוע שהכרטיס אשראי הגיע למקסימום. זהו, אי אפשר להוציא שום דבר, אי אפשר לבזבז. והאמת הייתה בזה סוג של הקלה אפילו. כי זהו, אין, אי אפשר להוציא, ופתאום אני מגלה שמלא דברים שחשבתי שהייתי צריכה לרכוש אותם, לא היו לגמרי לגמרי הכרחיים באותו רגע. כאילו הם לא בזבוז, אבל וואלה, אפשר גם בלי. זה גרם לי לחשוב שאולי הגן עדן שאני מחפשת הוא לא דווקא טיולים בעולם ופינוקים יקרים. אולי הגן עדן שלי, האישי הספציפי שלי, הוא השחרור הזה מכל המחשבות והדאגות והריצות לקנות ולעשות ולהתאמץ ולרצות שיהיה לי. כן, קרוב לוודאי שיש יותר מגן עדן אחד, ויש לו הרבה צורות וצבעים. תשאלו את דילן.

to get to heaven before they close the doors. מנועים קדימה, מנועים קיציים קדימה. אני מסיימת להיום, אנחנו נשתמע שוב ביום שני, שלישי, רביעי, בשבוע הבא, 11 עד 12 בצהריים, כאן ברדיו מהות החיים. רשימות שידור ותוכניות מוקלטות אני מעלה לדף הפייסבוק, פיגורה במנועים קדימה. אתם מוזמנים להיכנס גם לאתר של מהות החיים, גם לרדיו, גם לאתר של מהות. תמיד מעניין שם. אני גלית גורה עיני. המשך האזנה טובה ויום טוב.

0: צעדים קדימה בקיץ. גלית גור עיני בשעה של מוזיקה מעולה, אורחים מגוונים וסיפורים טובים.
1: אהלן, בוקר טוב, יום רביעי, מנועי קיץ כאן ברדיו מהות החיים. עד 12 נהיה ביחד, אני גלית גור עיני. האזנה טובה ונעימה.